0: カレンダー通りにいつもお休みという方は、ゴールデンウィークが済んでも今年は秋また長い連休がありますので、そこを楽しみに計画を立てたり日々を頑張っていくのもいいかもしれません。では Be Your Live 金曜日、今日もこの後11時30分まで生放送でお送りします。どうぞお付き合いください。 FM イズに Be Your Live、 この番組は清月期の提供でお送りします。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。

ピックアップ河北のコーナーです。河北新報朝刊からいくつか記事をご紹介していきます。今朝の河北新報一面トップには、経済効果倍増に物議という大きな文字が出ています。仙台市が青葉区青葉山に整備する音楽ホールと東日本大震災メモリアル拠点の複合施設計画をめぐり、市が4月に公表した経済波及効果の試算が物議を醸しています。昨年11月に示したおよそ47億円のほぼ倍となるおよそ87億円に引き上げられましたが、根拠は明確に示されていません。市は観光施策との相乗効果を織り込んだ結果と強調し、市民説明会を通じて理解を呼びかけます。数字の裏付けがわからない、達成はあくまで仮定の話ではないか。4月27日建設予定地近くのイベントスペースで開かれた市民団体主催の意見交換会で、参加者から経済効果の信憑性を疑問視する声が相次いだということです。市は4月公表の基本設計と管理運営指針で経済効果をおよそ 1.9 倍に修正、前提となる年間来場者数もおよそ 1.2 倍のおよそ72万人に引き上げました。このうち宮城県外からの来場者はおよそ 2.5 倍のおよそ11万8千人に修正しました。来場者数の内訳については表として紹介されています。市は今月13日と23日に市民説明会を開くほか、6月6日には郡市長と設計者の藤本氏が参加するシンポジウムも開催します。市青葉山複合エリア整備室の担当者は、前回は既存施設を基準に低めに見積もったが、立地や建物の価値を踏まえて試算を見直したと説明。その上で、そもそも施設は文化芸術を豊かにするためのもの、数字だけで判断してほしくはないと話していると記事は伝えています。続いて宮城面の記事です。バス路線再編へ課題共有。仙台市は昨日、経営難が続く市バスの路線の再編に向けて有識者会議の初会合を青葉区の市交通局庁舎で開きました。乗客減や慢性的な運転士不足といった課題を共有し、事業の抜本的な見直しに向けて議論を加速させる方針を確認しました。大学教授ら委員合わせて5人と市交通局の11人が参加。市側は1世帯あたりの車保有台数が多い仙台の特性に触れ、乗降者数がピーク時の1980年には1日平均およそ30万人だったものの、2024年には1日平均およそ9万4000人にまで激減している現状を報告しました。営業面では20年度以降全44路線が赤字に陥り、バス事業全体でも7年度から18年連続で赤字が続いていることを説明。事業維持に向け、近年は一般会計から年30億円規模を拠出している時代も解説しました。そしてお隣には運転士についての記事も出ています。バス運転士の確保を目指し、仙台市交通局が始めた若手の積極採用策から10年が経過しました。運転士の平均年齢は4月現在 47.5 歳ということで、6歳近く若返り、20代30代が貴重な戦力として現場を支えているということです。市バス結構ね、私も利用するんですけども、最近女性運転士と遭遇する機会が増えてきたなという印象があります。

後押ししようと、県はマッチングサイトつながる宮城の OEM を開設しました。自らのブランドによる商品作りを検討する農林漁業者が相手先ブランドによる製造 OEM、 これを請け負う加工業者とつながり、積極的に6次産業化に踏み出せる環境を作るのが狙いです。ウェブサイトにはペースト、レトルト、冷凍、缶詰などの食品加工を担う主に県内の42事業者を登録し、それぞれ OEM で対応可能な加工方法や最小数量、時期といった条件を掲載。農林漁業者は希望する加工方法や地域を入力して業者を検索し、条件を一覧で比較した上で連絡を取れます。事前登録不要で利用は無料ということです。県は今後も登録事業者を増やす方針です。

おしまいに、今日の各国新報のちょうど真ん中は特集記事になっています。仙台国際ハーフマラソンですね。5月10日、仙台国際ハーフマラソン2026が10日仙台市中心部舞台に開かれます。国内の主要ハーフマラソン6大会が連携するジャパンプレミアハーフシリーズ、こちらに加盟後初の開催に、前回をおよそ500人上回る11,693人がエントリーしたということです。コースの図、あとは選手の招待選手ですね、特別招待選手のコメントなども出ていますのでご覧ください。今朝も河北新報朝刊から記事をご紹介しました。ピックアップ河北のコーナーでした。

クリップボード泉仙台市からのお知らせです。はじめに引きこもり講演会についてのお知らせです。5月23日土曜日午後2時から4時、引きこもりに関心がある方を対象に引きこもり講演会、引きこもりに寄り添うために家族の安心から始まる一歩を開催します。引きこもりは誰にでも起こりうることで、特別なことではありません。社会の中で傷つき、生きづらさを抱え、他者との関わりが困難な状態となると、私たちは引きこもることで自分を守ろうとする場合があります。再び動き出すためには、安心できる場所で十分にエネルギーを貯める必要があります。今回は静岡県浜松市を中心に、引きこもり支援に長年尽力なさっている二宮隆先生をお招きし、引きこもりやそこからの回復についてお話しいただきます。関心のある方でしたら、どなたでもご参加いただけます。入場無料、事前申し込み制で先着200名です。仙台市精神保健福祉総合センターのホームページをご覧の上、今日5月8日までにお申し込みください。お問い合わせは電話 022-265-2191、 電話 022-265-2191、 仙台市精神保健福祉総合センターまでお願いします。次に、仙台市では物価高騰対策の一つとして、宮城県公式の身分証アプリポケットサインをダウンロード登録し

している皆様に3000円相当の宮城ポイントを配布するキャンペーンを実施しています。キャンペーンの期間は令和8年6月30日までですので、お忘れなくお受け取りください。なお、ポイントの受け取りには NFC 機能に対応したスマートフォンとマイナンバーカードが必要となります。

0120-6567 電話0120-655-0672にお問い合わせください。クリップボード泉仙台市からのお知らせでした。

0: ではここで仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに警報注意報からです。現在宮城県全域に濃霧注意報、雷注意報が出ています。宮城県では今日昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に、そして今日昼前までは濃霧によって見通しの悪いところがありますのでご注意ください。海峡です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。宮城県は曇りとなっています。今日は低気圧や気圧の谷の影響によって曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。詳しい予報です。東部の今日は南東の風後北西の風やや強く晴れで、後曇り、夕方から雨、ところによって昼過ぎから雷を伴うでしょう。海上の波の高さ1メートルのち 1.5 メートルの予想です。西部の今日は晴れのち曇り、夕方から雨、ところによって昼過ぎから雷を伴うでしょう。今日仙台の日中の最高気温23度の予想、石巻20度、古川25度、白石26度の予想。降水確率、東部では今日午前中 0%、 午後は 60%、 夕方6時以降 50%、 西部では午前中 0%、 午後は 70%、 夕方6時以降 50% となっています。天気予報をお伝えしました。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: 誰かの力になりたい、その思いが

0: 私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: 腹を抱えて笑わせて。サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: ここからは耳に優しい綿棒のようなこの時間、
3: 忙しい毎日に一休みですね。
2: 笑いと一緒にお届けするのは
3: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
2: 最後までゆっくり聞いてってください。

ライフサポート泉のコーナーです。泉の情報を日帰りでご紹介しています。このコーナー、今日この時間は明日行われます七北公園での催しについてお送りします。明日の夜ですね、5月9日夜、七北公園の、野外で開かれますキャンドルナイト今夜だけは2026、時間は18時から、終わるのは19時30分予定ということです。キャンドルとそして音楽を楽しめる催しになっています。キャンドルの明かりと音楽で過ごす時間、大切なのは忘れないことじゃなく、いつだって思い出せること。キャンドルとともに音楽が楽しめます。キャンドルについて、キャンドル担当するのはケイタキャンドルさん、ケイタキャンドルさん、仙台出身の方で、キャンドルを独学で作り始めて、いろんなイベントやパフォーマンスを行っている方、装飾ですね、行っている方、宮城県と限らずいろんなところで活躍をされていらっしゃいます。一つのアートですよね。そのキャンドルに包まれて音楽が楽しめると。音楽はセッション4今夜だけはということで、キャンドルの中で、例えば斉藤めぐむさんとか中村雅俊さんとかによる音楽が楽しめるということです。キャンドルナイト今夜だけは2026、明日5月9日土曜日、七北公園の野外、開演は18時から、終演は19時30分予定、観覧は無料です。雨天中止となります。最新情報などは各 SNS で発信されていますので、こちらでご確認いただきたいと思います。今日この時間は明日行います七北公園での催しについてお送りしました。ライフサポート泉のコーナーでした。この後はミュージックサプリの時間です。アルバムを1枚お送りします。今日はフランツ・フェルディナンドの1枚で、タイトル You could have it so much betterというアルバム1枚お送りします。フランツ・フェルディナンドです。この後ごゆっくりお楽しみください。

0: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

時刻は10時になりました。インヤライブ金曜日、高平夏実です。この番組は FM 泉のスタジオから午前9時から生放送でお送りしています。この時間からは FM 泉ラジオ3の2曲ネットでお送りします。今日は5月8日の金曜日、ゴールデンウィークもうね終わったという方もいらっしゃるでしょうか。あるいは昨日と今日とお休みでまだまだ続いて楽しんでるという方もいらっしゃると思います。まあ、でも一般的にはね、カレンダー通りで昨日と今日はお仕事学校等があって、ちょっと明日明後日また一息という方が多いのかなと思いますけどもね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。いや、ゴールデンウィーク中も仙台市内至るところに行列ができてましたよね。すごかったですよね。まあ、普段から仙台の街中通ってもあのラーメン二郎とか、あと和則池田シーラカンスのねもなかとか行列は見かけるんですが、まあゴールデンウィーク期間中は至るところがすごかったですね。いろんな方が仙台に遊びに来てくれたのかなと思います。そして昨日もですね、ちょうど私昼間というか午後街中いましたら、すごい行列があって、え、なんだろうと思ったんですが、仙台1校2校の定期戦に向けての両校のエール交換、この行列だったんですよね。あれ、両校の生徒結構な人数で、え、一学年学校全体かちょっと分かんないですが、ものすごい行列でゾロゾロと歩いていました。なんかね、街中でエールの交換し合う様子見ましたけれども、いや、すごかったですよね。なんかこの令和の時代ですが昭和感のある応援の感じで、いや、でも楽しかったですね。街行く人もみんな足を止めて、みんな撮影をしてということで、アーケード内でもね行われていましたけれども、いや、すごかった。でも1校2校の皆さんなんかやっぱりしっかりしてるので、こうなんでしょうね、相手を尊重してちゃんとこう規律を守って行ってる感じがね、なんかすごく素敵だなと思いました。私小学生の頃ですね、この1校2校の定期戦試合見に行ったことがあるんですけども、いや、あの野球の試合なんてって言ったらあれなんですけど、全く覚えてないんですが、応援が面白かったのは覚えてるんですよね。パフォーマンスですよね。みんなであの画用紙とかをパッと広げて何かをね表現したりとか、そういう応援合戦がね非常に面白いんですよね。仙台1校2校のエール交換が昨日行われまして、試合は明日からということですね。そしてもう一つ行列の話題なんですが、今日も仙台に確実に行列ができるだろうなというイベントがあるんですけども、こちらは JR 仙台イーストゲートビル1階ダテリウムですね。今日の13時からなんですが、行列ができることでしょう。明日は5月9日アイスクリームの日ということで、前日の今日アイスクリームフェスタ2026が開かれるんですよね。全国8都市同時に行われるアイスクリームの無料サンプリングということで、無料で配られる、もらえるということで、こういうのねちょっと嬉しいんですよね。なので多くの人が集まることと思います。今日の13時からなんですが、なくなり次第終了、ダテリウムです。

ちょっと見ますと、森永とかね、明治、ロッテとかハーゲンダッツもありますね。どこのアイスがもらえるんでしょうかね。そんなアイスクリームフェスタ、今日仙台では13時から無料サンプリングアイスの配布があるということで、こちらも行列ができそうです。ではピンアライブ金曜日、今日もこの後11時30分まで生放送でお送りします。この後もどうぞお付き合いください。

パピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理通オープン大学、通称タピ大は、誰でも先生、誰でも生徒として、自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行います。内容はアカデミックなものから、暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階のセンターコート。開講するのは火曜日から木曜日の平日3日間、夜7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休講となる日もあります。旅代のスケジュールは1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリー、そしてホームページでもお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でも、ご都合のいい日だけでも、1回だけでも OK です。お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場の受付までお越し

0: ください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行、出席1回につき講座の終了後にスタンプを1個します。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼントいたします。また自分の得意分野で先生にもなれます。火曜から木曜の中で夜7時から8時1回講師としてお話をいただける方を募集しています。テーマは自由です。お申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからお願いします。その他条件などもありますので、詳しくはホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても OK です。なお旅大ですが、ゴールデンウィーク中は休校となっておりました。いよいよ来週再開いたします。来週の講座についてご案内します。5月12日火曜日です。テーマはずっと動ける体になるために。講師は慢性症状とスポーツ障害に特化した整体&ケア仙台、新山圭介さん。13日水曜日、テーマはなぜがんは治らないのか。講師はファイナンシャルプランナー菅沼義孝さん。14日木曜日です。テーマは地域の魅力発見、学びで始める地域活性化、大人も楽しめるイベント作りと仲間作り。講師は一般社団法人まちまっち代表理事伊藤文さんです。その後のスケジュールも旅大のホームページに情報がありますので、こちらでご確認ください。
1: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウンタピオ。
0: 旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

ではここで仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに警報注意報からです。現在宮城県全域に雷注意報が出ています。宮城県では今日昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。海峡です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。宮城県は曇りとなっています。今日は低気圧や気圧の谷の影響によって曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。詳しい予報です。東部の今日は晴れのち曇り、夕方から雨、ところによって昼過ぎから雷を伴うでしょう。海上の波の高さ1メートルのち 1.5 メートルの予想です。西部の今日は晴れのち曇り、夕方から雨、ところによって昼過ぎから雷を伴うでしょう。今日仙台の日中の最高気温23度の予想。石巻20度、古川25度、白石26度の予想です。降水確率です。東部では今日午前中 0%、 午後は 60%、 夕方6時以降 50%、西部では午前中 0%、 午後は 70%、 夕方6時以降 50% と。

そして明日9日土曜日ですが、明日は気圧の谷や寒気の影響によって曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。明日仙台の日中の最高気温は19度の予想。降水確率、東部では明日日中 0%、 西部では明日日中 10% から 20% となっています。天気予報をお伝えしました。

和町にあります。西ピリカの美術館は発達障害や精神障害を抱える人々を支援する法人組織黒川心の応援団が平川病院造形教室の作品保管も兼ねて2015年に開設しています。この平川病院造形教室というのは誰かに見せるためではなく生きていくために表現するから生きていけるという作家の作品群を展示し、4ヶ月ごとに作品入れ替えを行う、そして交流の場として町の喫茶店を併設というところなんですね。ということで現在開催中なのが呉田美和個展沈黙の花覚醒夢のゆりかごというものです。入館は無料、11時から17時30分までの開館となります。木曜日休館、日曜日は15時閉館となります。今回はこの版画の作品なんですけども、すごくユニークで個性的で魅力的な作品なんですよね。これちょっと展示の風景がちらりと YouTube でもご覧いただけるようになっています。またホームページにもいくつか、作品がありますので、ご覧いただきたいと思います。ポスターかな。この呉田美和さんについてなんですけども、東京生まれでいらっしゃいます。幼少時代より数奇な境涯でその孤独な魂を文学や音楽、芸術の中に深く潜り込ませ、心の在りかとして書物の中で見出した自由な精神は唯一無二の救済となりました。精神の奥底に秘める葛藤を抱えながらも幾多の稀有な人と接し、世の断りを知ることができ、今を生きる力となっています。現在培ってきたことをアウトサイダーアートとして発信しています。東京都の八王子などでもいろいろ展示を行ったりしているようなんですけども、現在この西ピリカの美術館で開催中です。この平川病院造形教室のスタッフさんの、宇野さんという方のメッセージもご紹介しましょう。まるで城の中に閉じこもるように暮らしていた彼女が今そっと花を咲かせている。幼少期は風変わりで破天荒、周囲から奇異な目で見られていた少女はやがて同世代を中心としたアングラ文化の空気に大いに触れながらも他者との関わりを避け、何十年にもわたって非現実の世界に浸って生活するようになっていった。長い沈黙の先に彼女は静かに版画制作を始めた。一連の花は虚実の境界線、透き通る断絶、閉ざされた聖域、夢の在りか。彼女の作品は交錯した人生たち、あまたの表現者たちを弔う祈りのようでもあり、自身の空白を埋める栄誉のようでもあると。そして私たちは作品に描かれるうつろな瞳の向こうに過ぎ去った大切な温かさを見つける一方で、仮面を外されたありのままの自分自身の姿を目撃すると、そんな風にスタッフ宇野さんの言葉です。やっぱり描かれているのがこう少女なんですよね。例えば版画集乙女の沈黙シリーズというのがあったりしまして、女性が少女がこうモチーフになっていて、それがこう何でしょうね、いろんなスタイルになってるんですよね。2人が向かい合って手を取り合っている姿だったりとか、後ろ向きの姿だったり、あとは何でしょうね、人魚じゃないんですけど女性がこうカタツムリのようにね、こう殻を背負ってる感じの版画とか、とても発想がユニークで素敵な作品群になっています。現在開催中、西ピリカの美術館呉田美和個展沈黙の花覚醒夢のゆりかご、期間は5月31日

0: 82バットでした。皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
3: ママ整った？
4: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。
5: ねえ、週末空いてるの？
6: 久しぶりに。どう？
7: すまん、明日は手術があるんだ。
5: 手術？
7: 心配ない、日帰りだ。
8: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
9: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。

0: 皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
1: 単身者向けマンションキャンパティオ米ヶ袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
2: Creation of New Value Discover New Value Produced by 金沢屋。

時刻は10時38分を過ぎています。アクティブガイドのコーナーです。今日この時間は明日から始まります催しについてお送りします。見て歩いてちょっと知ることができる謎解き体験、泉ヶ岳謎解きラリー、こちらのキャンペーンが明日から始まります。泉ヶ岳謎解きラリーキャンペーンです。泉ヶ岳には知っている人だけが気づくいくつかのサインがあります。それは自然の中に隠されていたり、昔からそこにあったのに見逃されていたり、新緑が眩しい泉ヶ岳で心地いい春風を感じながら、泉ヶ岳謎解き調査員として山とその周辺に残された謎を解き明かしてみませんかというイベントです。泉ヶ岳謎解きラリーキャンペーン、明日5月9日から6月14日日曜日までとなります。泉ヶ岳エリアの謎を解いて豪華特典をゲットしようというものです。

キーパネル、これを手がかりに謎を解きながらスタンプを集めるラリー形式のキャンペーンとなっていまして、一箇所のみの参加も可能。クリアすると限定ステッカーをゲットできます。さらに全ての施設をクリアするとアウトグッズをゲットできるとなっています。子どもから大人まで楽しめる泉ヶ岳の魅力を見て歩いて知る企画になっています。

して開催場所、実施場所なんですが、オーエンス泉ヶ岳自然ふれあい館、泉ヶ岳スキー場、泉ギークベース、そして高町商店となっています。5月16日土曜日のみ、根の白石おもしろ市でも特別開催となっています。指定された施設をめぐって泉ヶ岳にまつわる謎を解いていこうというものですね。で、各施設には謎解きパネル、こちらが設置されています。パネルのヒントをもとに回答を考えていきます。各施設の指定場所で答え合わせを行うと、その場で得点を受け取ることができるということです。で、このチラシデータ、スタンプラリーのですね、こちらは仙台市のホームページで、チェックできますので、確認できますので、こちらで入手することもできますし、このチラシ回答台紙ですね、こちらは各施設でも配布しているということです。イベント限定ステッカーについては全部で4種類、各施設先着100名です。そして全施設クリア、この場合はアウトドアグッズプラス泉ヶ岳アドベンチャーフェスティバル、8月8日開催なんですが、これの限定優待券がもらえるということですが、各施設先着30名となっています。なお、この全施設クリアに関しては、根の白石おもしろ市は除くということです。泉ヶ岳エリアでは、この四季を通じて自然の魅力を満喫できるさまざまなイベントを開催していますので、合わせて楽しんでみてはいかがでしょうか。泉ヶ岳謎解きラリーキャンペーンですが、明日5月9日いよいよスタートで、6月14日までとなります。詳しい情報、最新情報などは、仙台市のホームページに情報があります。あとは各それぞれの実施場所、そして SNS でもあるかな、最新情報を確認できますので、こちらでご確認いただきたいと思います。注意事項等もありますので、こちらもぜひチェックしてください。天候等によっては内容が異なったり、あとは各施設営業時間が異なりますので、お気をつけください。あとは謎が解けた際も、その回答が他の参加者には伝わらないように、配慮をお願いしますということです。謎解きは謎を解いてこその楽しみですのでね、謎が解けた後も他の方には伝わらないように配慮してくださいということです。あとキャンペーンの最新情報はこちらですね、 X 泉区まちづくり推進課の X 泉区まちづくり推進課、この X で最新情報が確認できるということです。ということで、明日からスタート泉ヶ岳謎解きラリーキャンペーンですね、こちらについてお送りしました。アクティブガイドのコーナーでした。

ここでメッセージいただいていました。ご紹介します。ですね。いつもちょっとご紹介しきれなくて申し訳なかったりするので、この時間にラジオネーム桜大根さんからのメッセージ。夏美さんこんにちは。晴れたり曇ったりの仙台西部、今日も洗濯日和です。と今朝はなんとなく怠ったまま冬物の洗濯の続きをしました。

濡れ着洗いのアクロンで洗濯機へゴー。コートもネットに入れて洗濯機洗い、おしゃれ着コースで洗ってすっきりです、色が鮮やかになった感じです、といただいていました。いいですね。今朝はお天気良かったんですが、どうでしょう、この時間ちょっと曇ったりしてきましたでしょうか。今日はね、午後からちょっと雨の予想になっていますのでお気をつけください。ゴールデンウィーク、私もね、一つこれはやりたいなと思っていたことがあって、ダウンコートの洗濯なんですね。すごく厚手のダウンコートはもうクリーニングに出したんですが、薄手のもの、手洗いでできるって書いてあったので、初めて手洗いしてみようと思って取っておいてあるんですが、上着、上半身だけのと、ちょっとロングめのダウンコート、薄手のものタイプですね、手洗いができるもの、この連休にしようと思ってしそびれてしまいました。いやでもね、まだ連休中と考えると、今日明日明後日ありますので、その間になんとかしてみたいなと思っています。ダウンコートね、手洗いしたことなくて、いつもクリーニングに出していたので、でも手洗いできるって聞いて札を確認したら、確かに手洗いできるマークになってるんですよね。やったこと皆さんありますでしょうか。ちょっと私の初チャレンジです。そしてメッセージ続きなんですが、ゴールデンウィーク明け、遠くへ行ったわけでもないのに謎の疲れと、倦怠感ですかね、やってきましたと。庭仕事のやりすぎ、間違い探しを熱心にやったからといただいていました。こんな時こそリフレッシュしたくなります。滝や川など水の流れのある場所へ行き、小鳥の声を聞きながらマイナスイオンたっぷり浴びて、水の流れる音を聞いていると、日頃の喧騒も忘れて心も頭もすっきりリフレッシュできます。森林浴にも行きたいのですが、クマが心配です。夏美さん、おすすめのリフレッシュがあったら教えてください。今日は声の日だそうですね。はっきり大きな声で伝えようと喉に力を入れるとすぐに疲れてしまいます。声のお仕事をしている夏美さん、喉を痛めず大きな声ではっきり伝える方法はありますか。庭のネモフィラとレースのようなオルレア、スズランとオダマキの画像をお送りします。ここは雨予報、すっぱりに気をつけてくださいね、といただいていました。ありがとうございます。ということで、今日は全文ご紹介させていただきました。いつもすみません。お写真もありがとうございます。わー綺麗ですね、スズランかわいい。森林浴いいですよね。水の流れる音いいですよね。私もこの間、水の流れる音いいわなと思って、近所散歩しながら川の流れる音を聞いていたんですが、ちょっと川の水が汚くて濁っていて、ちょっとなんかなんだかなっていう気になったんですけども、なんかね、上流の方に行きたいですよね。ちょっと山の方のなんかちょろちょろっとした小川の綺麗な水の流れる音、森林浴できたらいいですよね。おすすめのリフレッシュなんですかね。いや、私はもうとにかく笑うことかなっていう気がしますね。なんか疲れたなとか、なんか今日はしんどいなとか思っても、なんかちょっとした笑いのネタとか見て、なんか大笑いできると一気に疲れが吹っ飛ぶような、そんな気がします。ちょっとおすすめです。あと声の日なんですね。今日全くチェックしていませんでした。そう、声は喉に力を入れると声帯もそうですし痛めてしまうので、やっぱりね、お腹から声出すのがいいみたいですよね。なので腹筋、お腹の方を鍛えて、そこから奥から声を出すのがいいんじゃないかなと思いますね。私もともと声もちっちゃいし、いろいろね、ちょっと顎も悪かったりで、あんまり声の仕事に向いているわけではないんですけれども、まあでも今はね、いいマイクがありますので、おかげさまで仕事ができています。午後は雨予報ということですので、皆さんこれからお出かけの方は傘があると安心ですよね。私今日傘を持たないで出てきてしまったので、ちょっと失敗したなと思ったんですが、早くお家に帰りたいと思います。メッセージありがとうございます。リクエストいただいていたんですが、ちょっとですね、まだ探せていなくて、おかけできたらまたおかけしたいと思います。あとメッセージ他にもいただいていました。また後ほど番組11時台でご紹介します。

0: 今週マホーンデーソーグッドでした。皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ、
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好自費咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
4: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話0120-529-042。幸福を呼ぶ。
5: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

0: FM 泉11時です。
1: ではここで一曲、今月のパワープレイナンバーお送りします。

線コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめします。今月のパワープレイナンバー、6月17日リリース、就活クラブのメジャーサード EP 全力タイアップから転生願望をお送りしました。

ではここで仙台管区気象台11時発表の最新の天気予報をお伝えします。はじめに警報注意報からです。現在宮城県全域に雷注意報が出ています。宮城県では今日昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。海峡です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は低気圧や気圧の谷の影響によって曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。詳しい予報です。東部の今日は南東の風のち北西の風やや強く、晴れのち曇り、夕方から雨、ところによって昼過ぎから雷を伴うでしょう。海上の波の高さ1メートルのち 1.5 メートルの予想です。西部の今日は東の風のち西の風やや強く、晴れのち曇り、夕方から雨、ところによって昼過ぎから雷を伴うでしょう。今日仙台の日中の最高気温25度の予想。石巻22度、古川25度、白石26度の予想です。降水確率です。東部では今日この後午後は 60%、夕方6時以降 50%。西部では今日この後午後 70%、夕方6時以降は 50% です。そして明日9日土曜日ですが、明日は気圧の谷や寒気の影響によって

て曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。明日仙台の日中の最高気温19度の予想。降水確率、東部では日中 0%、 西部では日中 10% から 20% となっています。週間天気予報見ますと、あさって10日日曜日は晴れ時々曇り、仙台で最高気温23度。そして来週月曜日以降、仙台での最高気温見ますと19度から23度。ずっと連日お日様マークがある予報になっています。天気予報お伝えしました。

時刻は11時11分を過ぎています。今日この時間は現在開催中のフォトコンテストについてご紹介します。締め切りが、応募期間が今月5月31日までというフォトコンテストです。 UR 都市機構フォトコンテスト2026、暮らしがある、笑顔がある。 UR 都市機構は東日本大震災からの復興支援の一環として、東北の今を伝える写真並びに人々が生き生きと輝いて日本全国の UR 団地に暮らす人々の今を伝える写真を募集いたしますということで、暮らしの中での息遣い、人々の思いの詰まった一枚、こちらをお待ちしていますという、そんなフォトコンテストです。こちら3月から始まっていまして、応募期間5月31日最終日の消印有効となります。まずジャンルなんですが、この復興団地ということで2種類あります。復興のジャンルと団地となっていまして、作品のイメージ、まずはこの復興のイメージを想定した作品募集についてなんですが、東北の復興を感じる場面、東北での生活がうかがえる場面、これが復興の方です。そして団地の方は、四季折々の UR 賃貸住宅の風景、 UR 賃貸住宅に生活する人々の息遣いが感じられる場面、そして UR 賃貸住宅と周辺環境が形作る風景となっています。復興とこの団地、2つのテーマがありまして、応募はどなたでも可能、日本国内在住の方、ただプロの写真家の方は、ご遠慮くださいということです。また作品には必ず撮影場所を示してくださいと、また未発表で発表予定のないものに限ります。他のコンテストへの公募展への二重応募などは失格となりますので、お気をつけください。 SNS やブログへ発表した作品については応募可能ということです。このようにいろいろ応募規定がありますので、ご確認ください。応募方法が4種類です。応募フォームから、そしてメール、郵送、インスタグラム投稿、この4種類となっています。気になる賞ですが、対象は復興の方も団地の方も対象、全国共通商品券10万円分、優秀賞は3点、全国共通商品券5万円分、そして入賞がキッズ、ジュニア賞も含めて8点なんですが、全国共通商品券1万円分ということです。対象10万円、優秀賞5万円、入賞1万円となっています。審査員はランドスケーププランナーさん、写真家、建築家、そして写真家、インフルエンサーの方が対応されるということですね。実際に郵送の場合やメールの場合ですね、サイズにも規定がありますので、こちらお気をつけいただきたいと思います。インスタ投稿なんですけれども、アカウントフォローしていなくてもインスタでの応募可能ということです。インスタでも募集中です。応募方法はフォーム、メール、郵送、それからインスタ、この4種類となっています。

ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。泉中央とパークタウンを循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスをご利用いただける会員登録を受付中です。昨年度登録いただきました方も引き続きパークバスをご利用いただくには再度会員登録をお願いします。パークバス会員登録の受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス会員登録受付のお知らせでした。ではこの後2曲続けてリクエストにお答えします。

リクエストを2曲続けてお送りしました。最初にお送りしたのは梅桃さんからのリクエスト、アースウィンド&ファイヤーセプテンバーなんですが、これね、梅桃さんから昨日の夜にメッセージが届いていまして、ちょっと昨日宛てのメッセージかなと思うんですが、昨日宛てのメッセージがなんか不具合で夜に届いちゃったのかなという感じの内容なので、今日ねちょっと聞いていただけていないかもしれないんですが、弟さんへのねプレゼントということでリクエストいただいてたんですが、今日はちょっとおかけしてみました。

梅門さんに届くといいんですがと思いながら、そして2曲目は桜大根さんからのリクエスト、ブルースブラザーズ Give me some loving お送りしました。今日もリクエストありがとうございます。それからメッセージもう一つ、桜大根さん追加のメッセージありがとうございます。それからまあいけるチャンスさんからもいただいていました。こんにちは、ナッチ。大型連休も終わりましたが、ナッチは仕事でしたか？僕は大崎市鳴子の実家で過ごし満喫してきましたと、ね、いつもねご実家鳴子いいですよね、温泉街。私はそうですね、仕事で最終日6日はなんかもう6日はねあのお仕事がなかったんですけども、なんかもうゴロゴロして過ごしちゃいましたあっという間のゴールデンウィーク。そして5月1日、あ、就活の話も教えていただいていまして、あ、そうなんですね、なんか新しい会社がほぼでも決まったのかな、でももうちょっと面接を受けるということで、あ、今日なんですね、今日11時からということは今ちょうど面接中ではありませんかということで、この声は届いていないと思うんですけども、あ、でもねもう他の会社からも、いいオファーがあったみたいでよかったですね。ということは来月ぐらいからですかね、この新緑の季節にまた新しい環境で新しいスタートをされるんですね。なんかこう環境が変わるとね、気持ちも新たになんかいろんなものちょっと新しくしてみたくなったりしますし、フレッシュな気持ちでまた新たに進んでいけそうですね。メッセージありがとうございます。ということで今日もリクエスト、メッセージ、お写真等々いろいろありがとうございました。今日のお相手は高平夏実でした。 FM 泉 Be Alive、 この番組は先月期の提供でお送りしました。まだ連休楽しんでるという方もいらっしゃると思いますが、昨日と今日とお仕事だった方はまた週末ですね、明日明後日ゆっくりお楽しみいただきたいと思います。 Be Alive はまた来週です。どうぞ皆さんいい週末をお過ごしください。

0: ハヤンのジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
1: アシスタントの伊藤千恵子です。
0: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
1: 放送は毎週金曜日夜8時から。
0: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
2: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
3: サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
2: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
4: いつも好き勝手に喋ってます。
3: でもネットニュースにはなりません。
4: 誰も聞いてないかも。
3: 聞いてるわ。
5: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

0: 79.7 FM 泉。
1: ぜひオールグッドフライデーでリリコさんと一緒に楽しませてください。Thank you. And all you listeners out there, thanks a million for joining us. 改めてミミさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: Thank you so much.
2: クリックいただいた方もありがとうございました。
1: Thank you.
2: Thank you.
1: 来週木曜午後1時30分からまたジョン・カビラとメッデイ・ラウンジを。

0: J-WAVE All Good Friday 始まりました。そして私のパートナーはもちろんこの方。
1: ヘイヘイ、最近ありがたいと思ったことは、舞台の稽古場のケータリングの充実、稲葉です。よろしくお願いします。
0: スタッフが多いからいろんな
1: とか、そうですね、差し入れをいただいたりとか、うん、はい、だからあの基本的に今割と稽古場、まあ家から行くぞって時はおにぎりを持ってったりね、うん、握ってったりするんですけど、あ、今日おにぎり握って来られなかったなと思った日におにぎりの差し入れが入ってたりだとかね、本当に助かります、ありがとうございます、ありがたいですという思いでね。
0: 結構動く、でも甘いもの、ね、すごい、なんか舞台によってさ、うん、食べ物か
1: その
0: チョコが売れるかどっちか、
1: 脳も消費するし、ね、みたいなね、ちょっとなかなか、ま、着々と稽古は進んでるんですかね、本番までに舞台折れ節、皆さんも楽しみ、
0: ね、ほとんど稲葉君きっと空をね、まあ、ずっとお稽古で空 見られてないんでしょうけど、どんな天気でしょうか。は
1: い、
0: ちょっと
1: 天気お伝えしていきましょう。11時現在気温 24.4 度、暑すぎ、
0: もうね、今日でもダメだった、
1: 今日でダメ、あの私も暑かった、
0: 化粧 あのファンデーションがもう
1: 乗らず、
0: そう乗らずに
1: 乗らず、
0: うん、
1: はい、
0: なんか謎の線がドリアンみたいな、あの、あ、謎の線が入っちゃって汗で、
1: ドリアンさんのこと、
0: そうそうそう、
1: ドリアンブリリア
0: ロブリジータさん、
1: ごめんなさい、
0: そうそうそう、は
1: い、そしてですね、この後の関東南部は変わりやすい天気となりそうです。内陸部や山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがあるでしょうということで、雨も降るところがあるんですね。最高気温はなんと27度、
0: でもここから見るとね、33回から見るとめちゃくちゃいい、
1: そう
0: なんか今 4K に見えてるぐらい
1: 抜けてるところあるんだが、厚めの雲もちょっと気になるので、ね、まあ確かにところによってはというところなんですよね。
0: 地球って不思議だね。
1: そうですね、今その時間じゃないかもしれないですね。
0: いやでも本当に今宇宙物にハマっちゃってさ、
1: あ、そうか
0: すごいなと思うもんね。
1: いや神秘的ですよ ね、
0: はい、神秘的。じゃあ、うん、このスタジオの中もちょっと宇宙空間みたいな感じでできないかもしれない。
1: いや、いいの、やれるでいいのに、全然いけるよ、リリコ。
0: いきます。それでは今週も4時間半元気に飛ばしていきますよ。今週の締めくくり、週末のスタート盛り上げる楽しいトピックとグッドミュージック、

0: Monday No More Regrets。 そして今週のアゲアゲソングヒットから30年、5月日を吹っ飛ばしていきましょう。 Spice Girls Wanna Be。J-Wave All Good Friday。 Hey Hey リリコです。
1: Hey Hey 稲葉優です。
0: いやー稲葉くん、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。すみません、あの先週のラジオ放送後ですかね、ご報告はさせていただいたんですが、改めてあの、無事に大志が誕生しまして、はい、気にかけてくださった方とかね、あのおめでとうとたくさんコメントもいただいたのこの場を借りてるとありがとうございますと感謝をお伝えさせていただければと思います。ありがとうございました。
0: おばあちゃんになるってこういう気分だなと思って。
1: いいえ、あれ違いますよ、違いますよ。
0: おばあちゃん、
1: おばあちゃんではないですよ。お母さんではないでしょ、だって
0: あれ、なんかそういうネタあったよね。
1: させません、させませんよ、させませんよ。
0: でもね、
1: お姉ちゃんぐらい言ってください。
0: 生まれた時からね、はい、朝ね、サラダ食べるようになったの。
1: なんで、
0: なんか
1: 長生きしなきゃって
0: 思
1: って、
0: そう、長生きしなきゃいけないと思って私何にも食べない人だったのよ。あのコーヒーだけ飲んで、
1: 味噌汁とか、
0: そう、味噌汁、まあこれだけ、まあ、サラダ食べるようになって、
1: リーコさんの
0: 健康的に、
1: リーコさんの健康にも何かつながったのが良かったです。
0: もう絶対乾杯したい、
1: ぜひお願いします、うん、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: この場を借りて報告させていただきました。ありがとうございます。
0: 嬉しい報告ありがとうございます、はい、それでは、All Good Friday 前半のメニュー紹介お願いします。
1: はい、この後午後0時10分頃からはリーコさんと僕稲葉優、そして All Good Friday スタッフが今気になる人物事をピックアップするリスナップ。本日はこちら、
0: ちょっと気になるニュース。
1: どうやら新企画です。スタッフが気になるニュースやトピックスをいくつかピックアップして僕とリリコさんがなんやかんやトークします。
0: はは、
1: そして午後0時30分頃にはこの方が久々に登場、
0: BE:FIRST マナト。
1: オールグッドフライデーファミリー、マナトさん、昨年9月以来のご登場。 BE:FIRST マナトさんへの質問のメッセージをお待ちしています。午後1時10分頃からはリリコ姉やんによる人生相談、スウェーデンハウスフォローミー、リリコさんならではのアドバイスと処方ソング、そしてありがたきお言葉、さらにゴールデンウィーク期間中ヘイヘイ T シャツを着て出かけた人報告待ってます。リリコさん完全監修の番組オリジナル T シャツ、そして僕とリリコさんのサイン入り番組オリジナルステッカーをお送りします。ご相談ご希望の方はオールグッドフライデーの番組ホームページから詳しい相談内容を書いて送ってください、T シャツの、サイズの記載をお忘れなく。午後1時30分頃からはリリコさんと妄想デートするスケッチャーズハッピーデート、就活クラブの少年あーさんがリリコさんとの妄想デートプランをプレゼン。さらに午後1時55分頃にはこの方が初登場、
0: 浜健、
1: 俳優ミュージシャンとして活躍されている浜健さん、本日はミュージシャンとしてご登場です。浜健さんへの質問&メッセージをお待ちしてます。そして番組4時間半のどこかで先週遊びに来てくれましたレイチェルさんからのメッセージをご紹介します。
0: 嬉しいね。
1: さあ今週もジェイミーの皆さん、 X の皆さんお元気ですかというところで、
0: ジェイミー
1: ですね、ソバッチさん、リリコさん、稲葉くん、ヘイヘイ
0: ヘイヘイ、
1: ゴールデンウィークはお仕事でした、
0: うん、
1: 今日から2連休断捨離しながらオールグッド聞きます。 ありがとうございます。
0: 断捨離も気分いいよ。
1: 勤労で休みということですね、今日から2連休あ、いいです。そしてもう一つこちら X ですね、ポンポンさん、朝からドタバタで心がボロボロだったからスパイスガールズがしみる、頑張ろうということです。アゲアゲソング、
0: いや
1: 仕事しました。
0: あとでもう日本語のバージョンかけなきゃ。
1: ああそうか、
0: よー天気が走るのビリビリと。そ
1: うそうそう、このバージョンはね、もうこの番組をずっと聞いてる方にはおなじみだと思うんですが、はい、
0: やりましょう。さあ今週も午後4時まで
1: 楽しみ。

0: 以前カバーミーも担当いただきました6月3日にファーストアルバムスーパー登山部をリリース、お送りしたのはスーパー登山部でハイライトでした。
1: 時刻は午前11時43分です。私リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 今日のメッセージテーマは初挑戦物語。 Rise
2: up。 わー、yeah、 かっこいい。
0: 誰の曲だ。
2: やっぱこの歌かっこいいな。
0: 誰だろう今のたくさん。
1: 俺
0: 俺だ俺だ俺だみたいな逆やらしてごめんなさい。まあファーストタイムですね、この曲はね、この春初めて始めたこと、そして初めてチャレンジしてることを教えてください。上京して自炊初挑戦とかメタボが気になって初めてダイエットしてるなどなど、うちのスタッフ陣で言うとですね、エディナメちゃん、野菜やお花を種から育ててみたいなって思ってます。ごめんなさい、まだ初挑戦できてません。
1: 種買ってあげるから。
0: 意外と ね、 ね、最初アボカドとかさ、いや分かんない、家で料理するか分かんないけど、あれ種剥いてさ、水つけとくとさ3分の1ぐらい
1: 出る出る、
0: 芽出るからさ、あれが土とかいらなくて最初気楽に始められるから、ただあれ順調に育つとめっちゃでかくなるから、はい、コツコツねやってみてください。
1: やってみて。
0: 続きまして、どうもメガネマドラディです。2月から英会話教室へ初挑戦しています。少しでも多く聞き取ることと文法は意識しつつも、とにかく単語をひねり出すこと、これが大変、今までにない脳の疲労を感じます。 Yes!

0: do。 どういう意味？
1: でもすごい
0: すごい
1: すごい知らなかった。2月から
0: この2月から英会話を身につ
1: けて。そうでもすごいなんかあのビリー・アイリッシュのさ、うん、インタビューとかさすっごい理解してるから、うん、あれと思って
0: リスニングが成長してるわけだ。そうそうそう、なるほど。
1: 喋れないか。
0: スピーキングが大変だけども、まあ、だんだん分かるようになってきた。
1: この辺六本木もみんな、
0: うん、たくさんいらっしゃるからね。
1: たくさんいるから、
0: は
1: い、
0: あと作家のピロコですね、うん、ピラティス月2回から月3回に増やしました、先生の予定とスケジュール調整にチャレンジ。そしてめいっこちゃん2号がバレエを始めました。ああいいですね。いろんな挑戦が行われているということで、などなど初めてチャレンジしていることを詳しく教えてください。早くも挫折症になってるとか愚痴でも OK です、うん、励まします。メッセージは番組ホームページジェイミーへ。待ってます。

0: お送りしたのはプリズムで TikTok とフィーチャリングコモでした。続いてはこちら。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 東関東道の下りが事故のため渋滞しています。東関東道の下りは富里インター付近でトラックが横転した事故のため2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは松戸インター付近で2キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは神奈川県の厚木パーキングエリアで2キロ、海老名ジャンクションで4キロ半の渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜オーバーインターまで10キロ渋滞しています。東京インターから御殿場ジャンクションまでの所要時間は1時間20分です。ところで中央道が集中工事のため車線が規制されます。集中工事のため中央道は上下線の高井戸インターと八王子インターの間が今月11日月曜日から29日金曜日までの平日の午後6時から翌日の午前6時まで車線が規制されます。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは小菅ジャンクションを先頭に断続的に八潮まで7キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
0: ジャティックの早乙女里奈さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後0時55分頃です。

on 81.3 J-Wave。

0: 新曲お送りしたのはマルーン5でヘロインでした。
1: 私リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 メッセージテーマは初挑戦物語。
0: いいですね、元気出ますね、うん、はい、それでは紹介していきます。

0: ましょう。ラジオネームのび太のくせにガタミキラさん、なんか、皆さんヘイヘイ
1: ヘイヘイ、
0: 僕が挑戦したのは待ち受け画面の変更です。
1: お、
0: 15年ほどスマホを使っていて一度も初期画面から変えてこなかったのですが、すごい、ゴールデンウィークがあまりにも暇すぎて変えてみました。今まではセンスが問われそうとか人と被りたくないとか考えてました。満を持して変えたのが小さい頃から大好きなサウスパークのケニーというキャラです。今のところ人と被ってなくてとても気に入っています。お二人の待ち受けは何ですか？まずですね、そうですね、リリコさん今あーってなった部分のご説明を。
1: おいらじゃねえのかよ。
0: そういうこと。カートマンちゃうんかいと、はい、リリコさんがね声優を務められてるキャラクター、はい、カートマンじゃないんかいというツッコミありますか、
1: でもケニーいるんじゃない。
0: しかもこのガタミキラさんね、29歳、
1: う
0: ん、男性なんですけど、だからよくここまで一度も変えずに来たなというのがありつつ、
1: ね、みんなね、なんかその時の気分で、
0: ね、結構ね、うん、その時その時で変わったりするけどね。あと29歳だけどガタミキラがラジオネームに入ってきてるというこの世代間の、
1: ね、はい、いいね、友達も
0: ありそう。うちはね飼ってる犬の写真リルコさん
1: の、私はあの戸田夏子さんのツーショット、あのハッピーウーマンだからの黄色で、はい、黄色いいね、なんか、うん、なんでピロコが、いいよ、
0: 作家のピロコの待ち受けが、
1: 何
0: なんて言えばいい、
1: 何、アヒル、お風呂のアヒル、
0: アヒルの絵ですか、
1: え、
0: 写真ですか、
1: 写真じゃないよね、なんかアニメーションみたいな、
0: なんか、いや、喋ってください。
1: ゲームから出てきたみたいな、
0: はい、ということです。全然ね、楽しんでね、今なんか、しかもこう、開くたびに変わるとかってね、
1: うん、あ、そうそうそう、ね、いろんなこと、はい、今、って言ってるよ、多分、うん、そうなん
0: です、あるからね。
1: じゃあ、4人のキャラクターでお願いします。
0: はい、続きまして、井上ジョージさん、リリコさん、稲葉くん、ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ、
0: 初挑戦物語は野菜を干すことを始めました。一人暮らしで野菜を使い切れずダメージしてしまうことが多々あり、どうにかしないとと思い、冷凍より干した方が栄養価も上がり長持ちするんじゃないかと始めました。3段になった網状の、カゴを買い、しめじ、舞茸、えのき、大根、キャベツなど干してます。中でもキノコ類はおすすめ、茹でると濃縮された美味しいお出汁が出て実意がはかどります。手間はかかりますがその分愛情も湧きます。野菜を干すおすすめです。
1: いいね、
0: 楽しいと思う。なんかもろもろ出すも下げるも、あーちゃんとねこう網かかってるやつがね売ってるからね。続きましてラジオネームマッスーさん、ゴールデンウィークは岡山から東京まで車で行きました。すごい、
1: あ、
0: 土曜の夜中に。 And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
4: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。

0: FM 泉12時です。
1: 頑張ってください、応援してますということで、メッセージは J-WAVE All Good Friday の番組ホームページ JME から。
2: ヘッドラインニュース brought to you by ノーリーズ
3: インテリジェンス。

情報活動の司令塔機能強化に向けた国家情報会議創設法案は参議院本会議で審議入りしました。この中で高市総理大臣は国家情報会議について政府全体の情報活動がより効果的かつ効率的に行われるようになると意義を強調しました。アメリカ中央軍は7日アメリカ軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡からオマーン湾へ航行中に攻撃を受けたためイランの軍関連施設を攻撃したと発表しました。一方イラン革命防衛隊はアメリカの駆逐艦に大規模な作戦を実施したと表明しました。アメリカのトランプ大統領は停戦は継続しているとしました。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり南米チリの保健省は7日発症した人がチリ訪問中にウイルスに感染した可能性を否定する声明を発表しました。全国の医療機関から先月20日からの1週間に報告されたはしかの患者数は68人で今年1月からの累計が436人になりました。国立健康危機管理研究機構が明らかにしたもので過去10年で突出して多かった2019年の累計744人に迫るペースで増えています。関西電力は福井県にある稼働中の美浜原発3号機の高圧タービン周辺で今日午前4時過ぎに蒸気が漏れているのが見つかったため原子炉を手動停止したと発表しました。外部への影響はないということです。関西電力は運転再開の見通しは立っていないとしています。東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて659円72銭安い62,174円12銭で取引を終えました。午前11時30分の円相場は1ドル156円92銭から93銭の水準となっています。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 今日の関東南部は日が差すところもありますが、変わりやすい天気となりそうです。気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、内陸部や山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがあるでしょう。また沿岸部を中心に南寄りの風が強めに吹きそうです。都心の最高気温は27度の予想です。湿気があり少し蒸し暑く感じられそうです。明日土曜日と日曜日は概ね晴れるでしょう。ただ明日は北風が強まるところが多く、空気が乾燥しますので、火の元や火の取り扱いにお気をつけください。また週末は朝晩と昼間の気温の差が内陸ほど大きくなりそうです。都心の気温は朝は14度前後、日中は25度前後でしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。

0: 先週ビリーアリッシュがオールグッド、ビリーアリッシュへオールグッドフライデーが日本独占インタビューをお届けしました。聞いた聞いた、
1: なんか映画の担当の方から、うん、朝連絡いただいて、はい、なんかあのインタビューを聞いて、はい、泣いたって言って、あのビリーのなんか本当に本心でお話になってくれてるっていう
0: 作品にかけた思い、
1: そう、うん、すごく感動して、それで映画館で会ったんだって。
0: あ、嬉しい、
1: そうそうそう、担当の方とね、
0: はい、さあそんなですねビリー・アイリッシュのツアーを映像化した映画ビリー・アイリッシュ Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D は今日公開です。お送りしたのはビリー・アイリッシュで Birds of a Feather でした。続いてはリスナップ。
1: 時刻は午後0時9分です。私リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 この時間は Listen Up、
0: リリコさんと僕稲葉優、そして All Good Friday スタッフが今気になる人物ことをピックアップ。本日はこちら、
1: ちょっと気になるニュース。
0: メッセージテーマが初挑戦物語だからなのか新企画でございます。スタッフがちょっと気になるニュースをいくつか持ち寄ってきているので、今からそのヘッドライン見出しをご紹介します。でその中から僕とリリコさんが気になるニュースについて投稿するというコーナーです。
1: ほう、なるほど、やってみよう、
0: まあ、やってみよう
1: って、ね、やってみよう、
0: はい、では早速1本目、ライブチケットが手軽に買える推し活自販機横浜駅に登場。2本目、本日から大相撲エキスポ京王新宿場所初開催。3本目、めぐみ

0: 大人のダイエット本私はこれで痩せました発売。4本目、新宿に50年後も続く銭湯をオープンさせたい小金湯2号店オープンクラファン開催中。5本目、オールグッドフライデーファミリー北極冒険家小木田康永さん北極から帰国という、本日は5本のちょっと気になるニュースが上がってるんですが、リロ
1: リンからピロリンからエコからもうスタッフ忙しいね、
0: もう大変ですねこれは。もう
1: もちろんどれもね、聞きたいなっていう、はい、なんか選ばなきゃいけないんだよね。
0: そうですね、強いて言うならという、
1: なんか本日から大相撲エキスポ、まあ一応ね豊ノ島さんと親戚ということで、はい、うん、お相撲に非常に興味を持つようになったので、はい、これは何でしょうか。
0: これがですね、京王百貨店新宿店で今日から、14日木曜日まで7階の、会場で大相撲エキスポ京王新宿場所が開催されて、これなんと入場無料なんだそうですね。まあ、トークショーだったり写真撮影会だったりとか、元横綱の花田勝さんのトークショーと、写真撮影会もあったりとか、あとはですね物販がすごい充実してるみたいですね。例えばイベント限定品の第74代横綱豊昇龍と第75代横綱、大の里のアクリルスタンドや扇子のほか、ぬいぐるみやタオル、そして国技館地下食堂伝統の味を再現したレトルトカレーとか、相撲部屋の味を再現したレトルトちゃんこなどの食品も販売予定だそうです。
1: レトルトちゃんこ食べてみたいな
0: 今。これあれだね、うん、その僕も一瞬、まあエキスポよりもその新宿場所っていう方に引っ張られて、ね、まさかそこでお相撲があって一緒開催かって思ったんですが、そういうことなんだけど、いわゆるそのお相撲関連の、うん、大相撲関連のまあいろんな物販だったりとか、
1: は
0: い、
1: そうだってトークショーってだってあの場所中は当然ね、うん、トークショーなんてできないじゃない、ないまあ、あの優勝したらちょっとしたインタビューぐらいで、うん、でも あまり脱線してその今の、ね、取り組みはどうでしたかぐらいな感じだけど、うん、もしかしたら好きな食べ物だったりとか、はい、なんか
0: 全然よりちょっとね
1: 好きな映画とかに知りたいよね、
0: 深いところから、
1: はい、すごいね、
0: 知れるのかなと思いますね。
1: 面白 面白い。だって数女すごいじゃん今、
0: 数女
1: 数女あのお相撲の大好きな女子、はいはいはい、数女がすごいから、うん、これ結構混むんじゃない。
0: それこそね作品の影響からお相撲大相撲見に行くようになってっていう方もねいらっしゃいますしね、今お客さんの幅が広いですから、ね、ぜひちょっとこれ行ってみてください。
1: アクスタ面白い。
0: 俺ね、
1: うん、ナバ君は
0: 推し活自販機
1: これ何
0: ってので、今月2日からですね、うん、豊子線みなとみらい線横浜駅地下2階の、南北通路内に、通路内の浜 B2 で、うん、ジャネット・ジャクソンジャパン2026のチケットの販売がスタート。ジャネットの帰り、
1: ジャネットもいきなりビッグじゃん。
0: しかもこれライブ前日まで購入可能予定、でジャネット・ジャクソンの、来日公演がですね6月13日土曜日14日日曜日の K アリネ横浜で開催されるんですが、うん、それに合わせてライブのチケットをその場で購入できる、自動販売機、現金の利用はできないんですが、うん、それ以外のクレジットカードや決済アプリなどで購入可能です。でこれまあこのジャネットのね自販機でライブの自販機で今これニュースになってますけど、うん、今までも他のアーティストライブ会場に、うん、物販の自販機としてだったりとか、まあ、ゲームの聖地にてそこでしか買えないグッズの自販機として設置されてきた実績があるみたいです。
1: めちゃくちゃありがたいじゃない。
0: まあ、ライブのチケットってこう、まあ、買い慣れてる人は
1: そう、
0: まあ、それが演劇だったりとかいろいろチケット関連ねありますけれども、我々も
1: でもねたまに難しい時ある、
0: ちょっと手こずる時あったりするけど、
1: そう
0: 自販機で買えちゃうのいいね。
1: わかりやすいよね。しかもなんかもうすごくあの私たち今写真見てるけどジャネット・ジャクソンのなんかもうね広告としてもかっこいいし、 あの最初ねその ものが、まあ、チケットが出るのかなと思ったら割と結構ジュースの自動販売機ぐらい、
0: いわゆる自販機の出口
1: ぐらいだったから、あグッズも売ってるんだと思って、うんね、しかも、まあ、自販機だからちょっと行列が少し早いかなっていう感じもするけどね。そう回転は、うん、あこれはありがたい、はい、推し活自販機があのローマ字っていうのが好きだな、ね、イケてる感じ。

0: 横浜駅なんですね。
1: まあ近しいところというか、まあ、うん、オールグッドフライデーファミリーニュースですね、うん、これ荻田康永さん北極から帰ってこられたということで、荻田さん昨年6月に登場してくれたんですが、で
0: そうそう
1: 4月1日から20回目の北極探検へ行かれていて、うん、5月4日午後にカナダケンブリッジベイから無事帰国されたということで、うん、これはなんかね、もしよろしければまた今回の冒険探検の報告スタジオでもね聞けたりなんかしたら、
0: ちょっと来てほしいな、うん、あれ前回、あれ
1: 前回、
0: 前回何か、何かあったんだよね確か。
1: 前回は
0: 間に合
1: う、ちょっと遅れて、遅刻って間に合わないってなったんで、ね、電話での
0: 電話で
1: そうってって、そのなんかすごい渋滞だったとか
0: ね、興味深い話をいっぱい、だって北極って、
1: いやそう、結構未知
0: ね、上は何回も飛んでるけど、
1: あ、飛行機
0: で、
1: そうね、
0: 何回も飛んでるけど、
1: なかなかその現地、何が20回目ですからね、
0: すごいね、
1: そんな方のお話をまた、
0: いつ空いてるのかな、今電話してみます、
1: 今電話したら繋がっちゃうかもしれないから、
0: はい、なんかいつ来てくれるのかなと思って、
1: でもなんかこの、まあ、いわゆる新企画ですけど、
0: うん、
1: だからこれ本当にだから気になるニュースあったら何でもピックできちゃうんでしょう、
0: これ結構、まあ、スタッフも大変だけど、自分の好きなジャンルの何かを、うん、ね、きっとそんなにね、うん、そのなんだろう、注目なかなか、ね、大きいものってさ、まあ、映画と一緒じゃない、その大きいスポットとかを打つ予算のあるものは、ね、ガンガンね、あれなるけど、そう、映画館で本当一巻でしかやってないようなところでも気になる、うん、なんかバズってるみたいな、うん、それともバズりそうみたいなものも取り上げられて、
1: ね、
0: J-WAVE そういうね、すごい興味を持って、ね、ヘイヘイリスナーもみんな興味、
1: リスナー多いから、
0: そう、
1: あと意外とオールグッドフライデーってこの時間なかったんですよ、なんか、
0: あ、
1: あれですね、なんか、いや、このリリコさんと2人でこれなんだって言って喋ってる時間って意外とない、まあ、メールぐらいじゃん、
0: そうね、
1: コーナーでこれやってるのすごい新鮮な感じもするんですけど、
0: 確かに、
1: はい、
0: だって銭湯まであって、
1: 銭湯はね、絶対前半ディレクターが大好きだから
0: 自分で入れた、
1: 小金井よね、
0: うん、
1: クラファンで、しかもこれすごいのが、クラファンで最初の目標金額だった1000万が15日で達成したんで、
0: はい、
1: これ1500万に挑戦中で、達成までしかももうあと少しで330万くらい集まれば、またその新しく建てた1500万も達成するということで、リターンは、限定グッズなどさまざまな種類があるみたいで、まあもちろんあのクラファンなんでね、多分金額に応じてっていうのもあると思いますけれども、
0: 本当
1: 50年後も、いやもうだから年々、いや本当減ってんすよ銭湯、
0: あ、
1: なんか行ってたとことかがっていうのもあるし、まあ、もちろんブームで増えまくってるサウナとか、あの改装されてる銭湯昔ながらのもあるけど、やっぱり本当に単純にこうもう閉館というか、
0: まあ、経営が難しいね、あのずっと代々でやってて、うん、もしかしたらね後継ぎお子さんがいなかったりとかね、
1: こうやってちゃんと残していこうっていうムーブメントがあるとね、
0: んみんな好きだね、だって1000万円
1: そうよ、だからもう本当ここがなくなったらっていうね、悲しいっていう方が本当にこうやってやっぱ集まるとたくさんいるんだなっていうのがね、
0: 人のためね、
1: そうここまでそうやってやってきたっていうのがね、すごい見えますよね、
0: 外国人がいつも思う日本人は本当に応援したい気持ちがすごく強いから、
1: うん、
0: サーシントピーシス言ってたからね、そうすごく人のために、もちろんね自分が入りに行けるっていうのもあるんだけれども、
1: スマッシュ、いいものを、なんか全然話変わるんだけど、スマッシュってこの、うん、来られるんですか、
0: うん、呼びましょうよ、
1: なんかね、いやそのライブ、
0: う
1: ん、
0: まあ、ライブかどうかは分からないけど、
1: あ、ライブが、まあ、7月にある、
0: うん、そう、あ、そう、ライブはあるけど、あの生放送で来れるかどうかがちょっと分からない、
1: 会いたいですよね、
0: いやだからめっちゃいいやつらなのよ、
1: これ久しぶりですよ、こんなに会ってない人に親近感あると、
0: そうでしょ、あとねロックバンドにインタビューしてると思えないぐらい、うん、あの年齢のね、うん、先輩方、
1: はい、
0: 人生の先輩方をに優しくするのが僕の生きがいだよとか、私途中で私誰にインタビューしてんだろうと思って、うん、
1: そう
0: はってなって、
1: ハードな音楽ながら、
0: そう、
1: とってもソ
0: フトな、まあでも聞きやすいロックだしね、うん、そう、来てほしいね、
1: はい、
0: この中に ねじ込みますから、もう
1: ぜひ
0: スマッシュのニュース
1: も、それを、あ、そうで、俺節、僕の舞台とか、
0: うん、
1: なんかあったら まあ、何かしらをニュースと言い張って
0: こう、ね、ケータリングが喋る、ケータリングがこうだったっていう、
1: はい、そうだね、うん、はい、何でもいけるぞということ、
0: そうだね。

0: 楽しい。
1: またこのコーナーやっていきましょう、はい、ということでリスナップ今日はここまで、来週もお楽しみに。That's my girl.

2曲続けてお送りしました。1曲目は先ほどねジャネットのチケットが買える自販機のニュースをお届けしましたが、来日公演は6月13日土曜そして14日日曜 K アリーナ横浜で開催、この後登場します BE:FIRST も14日にスペシャルゲストとして登場します。マナトさんにもねそこら辺のお話を伺っていきましょう。ジャネット・ジャクソンでジャネット・メガミックス04、そしてもう1曲こちらクビババで BPM フィーチャリングクレバーでした。お知らせの後はBE:FIRSTマナトさん登場。

0: は午後0時30分です。J-Wave All Good Friday。この時間はこの方が遊びに来てくれました。BE:FIRST! マナト !Hey, hey!
1: Hey,
0: hey! お久しぶり。
2: お久しぶりです。お願いします。
3: 昨年9月以来のご登場で、前回も一人で来てくれて。
2: 一人で、ね、
3: はい。ありがとうございます。
0: オールグッドフライデー担当になった。
2: 担当になったんですか、
0: ね、なんか、すごい嬉しい。
2: 嬉しいです。いや、ありがとうございます。また呼んでい
0: ただ
2: い
0: て。また BE:FIRST は2021年11月のデビューだから、今年、
2: そうですね。
0: 2026年デビュー。はい、5年目に突入ってことだよね。早い。
2: そうなんですよ。5周年なんですよ。
0: あでもなんかもっと長くかなんかいっぱい見てるからかな、ライブ行ったりとか。あそう、なんかもうベテランって感じがするよ。
2: あ本当ですか。
0: おお、
3: 貫禄はあるよ。貫禄ある。
0: あ本当ですか。貫禄ある。
2: 僕ちょうど5年だなって感じ
3: ですね。あいいね、はい、いいと思う。
2: いいですか、ね、
3: いいと思う。5年をちゃんと5年って感じられてる。
2: 5年ですね。
3: ただそれでも相当濃い5年だと思うんですけど、はい、昨年で言うとですね、2025年4都市9公演を行ったグループ初の国内4大ドームツアー、およそこちら30万人動員。
2: ありがとうございます。
3: その後ですね、初の海外ツアー BE:FIRST ワールドツアー2025 Who is BE:FIRST では、アメリカ、アジア、ヨーロッパ全12都市を巡り、昨年10月にはベストアルバムベストリリースしまして、は
0: い、いやだって
3: それはもうパチパチよこれ。
0: そのライブもさ、うん、なんか何年か経つとさ、ちょっとダンスがさ、うん、ちょっとだけダラッとしたりとか、はいはい、一切そういうのないもん。もうみんなぴったり、もう泣いたもん私。あそんなにもう
3: 揃ってたダンスすごいの見た感情が結果そんなに揃うだったんですよ。
0: すごいと思って、
3: うん、感動するよね。
2: めっちゃ嬉しい。
0: 感動する。
3: 鍛錬のね、たまものですから。
0: そう、ほんと素晴らしいなと思って、
2: うん、ありがとうございます。
3: でしかもなんかジャネットに、
0: ね、
3: なんかインタビュー
2: インタビュ インタビューちょっとこの前お会いするお会いさせていただいて、その、うん、あの一緒にジャネット・ジャクソン のライブにちょっと出す、うん、BE:FIRST も出させていただいて、ね、ちょっとインタビューと本当にいろんなあの会話もできたんですけど、うん、それこそあの BE:FIRST オールデーのダンスも、うん、ジャネット本人に見てもらって、うん、あのちょっと一緒に真似して、一緒にダンスしたりとか、まあインタビューも結構僕って個人的に聞きたいことめちゃくちゃ聞いてて、うん、すごいダンスのなんかダンサーとしてもめちゃくちゃもう素晴らしい方じゃないですか、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: そうですね。
2: やっぱすごいお兄さんの影響もあずっと鏡の前で一緒に練習したりとかって、うん、やっぱそうだね。すごい聞いてて自分もちょっと感動しちゃうね、うん、はい、
0: いや綺麗いいしね。
2: そうなんですよ。
0: ちょっとどこかしらね、腰が痛くなる年齢でもあるんだけれどもさ、ほぼ同年代だけど、でもすごいよね。
2: 来日された時 の TLC とライブやった時も、うん、あの僕たち見に行かせていただいたんですけど、はい、バキバキに踊ってて、うん、
0: 本当、
2: いやこれなんか僕らいつまで踊ればいいんだろうみたいな。
0: ずっとだよ。
3: レジェンドの先を見たと
2: か。そうなんですよ。そのジャネットがやってる間僕らも頑張らないとっていう、なんか、
3: う
2: ん、なんかいい意味ですごい目標じゃないですけど、そういうのもできて。
3: 練習してる時からね、ずっと聴いてるような人たち。
2: そうなんですよね。
3: はい、まだバキバキに踊られてるとね。
2: はい、
0: 質問には結構こういっぱい答えてくれる人？それとも？
2: あでもめちゃくちゃ答えてくださって、あとあの僕たちアイモンチューバックカバーする、
0: うん、
2: ジムのファイブの。ね、それもあの見てくださって聞いてくださってめちゃくちゃ喜んで、さってありがとうって言ってくれて、いやこちらこそですよって感じだったんですけど、
0: ね、
3: はい、
0: いいカバーだった
3: ね。そうなんです。だからまあさっき言った部分だったり、そのジャネットへのインタビューも含めてですけど、はい、いやもう昨年9月以来ね、この番組的に会わなかった8ヶ月の間に起きた忘れられない出来事を事件も振りに教えてもらうっていうのがまあまあ恒例なんですけど、
2: そうですね、
3: めちゃくちゃいろいろあるんじゃねえかなと思うんですけど、どうです、はい、いいですか、なんか事件伺っても。
0: 忘れられない出来事、
2: あじゃあそうですね、僕マナットの忘れられない出来事は、リリコさん手渡し自動自動掃除機ロボです、はい、
3: いや どういうことだって聞くにはタイトルで全部説明してくれてるけれども、はいね、これは一体どういうことでしょう。
2: 前回いや本当にもうめちゃくちゃ覚えてるんですけど、
3: さすがにね、
2: 忘れたらやばいですよ、
3: さすがにね。
2: さすがに
3: まあまあ、 あのこれがあって、マナト君が、うん、あのオールグッドフライデー担当になったんじゃないですか。
0: そんな
3: 正直
0: なんか私が、ね、
2: チケットみたいな感じで回数受けみたいな感じで、
3: これ次マナトじゃなかったらちょっと変な感じになりかねないですもんね。
2: そうなんですよ、ね、はい、まあ、前回出させていただいた時に、うん、ちょっと何のなんか多分 今欲しいものみたいな多分会話の流れで、
3: リリゾンっていうね、
0: リリゾンもいつもねそう言うから、はい、稲葉くん、
3: そうリリコがあのなぜかゲストの人に何か欲しいもあるって聞いて、それこれ欲しいんですよね今って言ったもんがなぜかその人届くっていう、これリリゾンっていうシステムがあったんですが、
0: そうリリゾンなのよ。
2: いやそうなんです、それでちょっと、うん、まあ掃除にかける手間暇もちょっと普段の生活でちょっと、その時なかったんで、ちょっと自動でできるやつが欲しいなっていう、
3: 思ってただけだもんね、
2: 思ってただけです、うん、したリリゾン、
3: ね、でしかもなんか聞いたリリゾンがこれ本当笑ったんだけど、なぜか打ちのめされてて、そまさかそんな、
0: いやだって一回その間来た時にさ、なんか届くって言ったけど届かないんだけどって言われたの、そうそうそうそう、でそれであっと思って、でそれで
3: いっけねってなって、ね、
0: 私そうスタッフに止められたのね、うん、ダメだよってそんな豪華なものを買っちゃう、
2: 甘やかした
0: ら、そう甘やかしちゃダメって、私ちょっと怒られたの、
3: さすがにラジオにパンって来てパッてやった会話にしちゃちょっと物がでかすぎる、
2: そのノリではなかったっすもん、
3: いやでもいいの全然、なんかその場楽しかった

0: しよかったんだけど、やっぱりリリコってそういうとこあるから、うんはい、それを何手渡してどういうこと？
1: 僕らそのちょうどこの前回9月の終わった後に、はい、あのファンミーティングでアリーナツアー回らせていただいて、うんね、その時の東京公演見に来てくださって、はい、手で
0: いないって
2: もうね指ちぎるそう
3: あれは
2: 重くて、いやさすがにどんなに強くてもあれは重い。
0: 違う、あれは電気屋さんか家にしかないあれアリーナ行かないのよ、あれあれ持ってアリーナ行かないから、アリーナを掃除するにはちっちゃいし、あれも
2: あのねスタッフがね、うん、10人ぐらいえーって言うたから、私が受付に行った時にそう、う
1: ん、僕らもそのライブ終わってその関係者の方に挨拶する時に、うん、こうエレベーターの開いた瞬間にリリコさんがもう手で持ってるの見て、もうすぐそこに行かなければダッシュで行って
0: 支えない、
1: ありがとうございますって
0: 。膝弱いんだからリリコ今
1: いや本当にすみませんでした、ありがとうございます。
2: いやいやいや、でもね、はい、でももう本当にどれだけやり取りしたか、マネージャーさんと、は
1: い、いや本当にありがとうございます。
2: だってそう、みんなね、あの、まあ、みんなじゃないかもしれない、はい、私だけかもしれないけど、あの丸いお掃除してくれるもの、はい、正直だけだと思ってたの、はい、あんなタンクがくっついてると思わないのよ、はい、私は
0: 充電とか
2: あんな大きなものを、
0: ね、
2: はい、そう、は
0: い、向きもしてくれるタイプだと、
2: お部屋にお邪魔ではないかなと思って、
1: でも めちゃくちゃ使ってます本当に。
2: あ、よかった、よかった、
1: はい、多分今も動いてます
0: よ、ね、あ、そうね、いいですね、これ乱暴ですけど、まずこれに関してはこの一件に関しては我々はこれを絆と呼ばせていただきます。安心してください、
1: はい、
0: 安心してください、
1: 絆です、はい、
0: また、はい、あのもう、また担当です。
2: いやでもすごく素敵なプレゼントを持ったあのお返しにいただいて、ね、美味しくいただいてます、はいはい、
0: ありがとうございます、本当によかった、はい、あんなにたくさん事件があっただろうね、マナトもね、結局この手渡し事件に、
2: いやすごい、ちょっとジャネット・ジャクソンに勝った感じがしてて、
1: いやいやいや
0: ジャネットにインタビューしたんですよ、より、
1: いやいや正直です、正直
0: です、ありがとうございます、はい、ということで、さあそろそろ音楽の話するかということでね、はい、今週水曜日にニューシングルがリリースされました、こちらのタイトルを教えてください。
1: はい、BE:FIRST オールデーですね、
0: はい、
2: これはあのやっぱタイトルに BE:FIRST がつくっていうなんか、は
0: い、なんだろうねってのがあるじゃないリリコ、はい、これね、うん、詳しくはね、あの今日聞いた後でということなんで、はい、マナト君曲紹介お願いします。
1: はい、それでは聞いてください、 BE:FIRST で BE:FIRST オールデー。

今週水曜リリースデビュー5周年イヤー第1弾シングル、お送りしたのは BE:FIRST で BE:FIRST All Day でした。 J-WAVE All Good Friday。 この時間は

0: ビーファーストからマナトさんが遊びに来てくれてます。
1: お願いします。
2: もう本当にいい曲ばかりやってるから、もう本当に毎回興奮するんだけど、改めてこのタイトル、あのオールデイだけでも良かったんじゃないかなっていうふうにみんな思っちゃうけど、 BE:FIRST がつく、なぜでしょうか。
1: 実はそのオールデイか BE:FIRST オールデイでスカイハイさんも悩んでて、相談してくれたぐらいなんですけど、そもそもあのこのデモがロスで作られてて、でそのもう歌詞が入ってないデモの段階でこのフックだけ、ちょうど今流れてる BE:FIRST All Day だけ入ってたんですよ。やっぱそれ聞いた瞬間、僕たちも日高さんもうわこれだみたいな、逆にこれ以外思いつかないし、今年がそれこそあの5周年イヤーになるんで、その一発目の曲としてすごくふさわしいし、あと去年の後半がすごい歌で見せる BE:FIRST が多くて、夢中だったり空とかもあったんですけど、やっぱ改めて日本のあのボーカル、ダンス&ボーカルボーイズグループとして、もう一個なんか本当に金字塔じゃないですけど、一個バンってイメージこう植え付けるためにしっかりタイトルにも BE:FIRST っていうのを残してって意味合いでも、今回オールデーだけじゃなくて BE:FIRST オールデー、結構宣言的な、
3: いやなんかね、そのなんか強気というか、なんかこう心意気をやっぱ感じるタイトル
1: で、はい、
3: まあなんかグループ名ってまあついてもなんかいわゆるこうアルバムとかなんかベストの時とかにそれこそなんか使われたりするけど、もう5周年イヤー一発目のシングルにつけてくるっていうのは、もうだこっからのまた期待値めちゃくちゃ上がります。
1: そうですね。あと個人的に思ってるのは、なんかあのまあそれこそ先ほどあのジャネットの話もあったんですけど、なんか新しく僕らにこうリーチしてくれる層の方っていうか人も結構増えて、その中でやっぱ僕ららしさを、なんかもちろん曲も聴いてもそうだし、あの分かりやすいこのタイトルに入れることで、なんか自分らってそもそも何なんだって、僕たちもなんかこう原点に戻れるし、聴いた人もこう一発で、あ、こう、これが BE:FIRST なんだ、こういう伝えたいものが BE:FIRST なんだみたいなものを感じ取ってもらいたいっていう意味もあってのタイトルかなと。
2: メンバーもね、BE:FIRST オールデイだし、
3: そう、
2: はい、ファンにとってもね、ずっとオールデイだし、そう、
3: まさに
2: いい、ね、はい、でもレコーディングはどこ？
1: レコーディングはあのいつもと同じスタイルで日本の感じなんですけど、このあの作られた制作陣が、あの僕らの楽曲のシークレットガーデンだったりブームバックを手掛けてくれてるビル・ジェイだったりデイビッドっていう方がいるんですけど、実はあの BE:FIRST オールデイが作られたコライトキャンプがあるんですけど、それがちょっと前のコライトキャンプで、それとはまた別のコライトキャンプ、日高さんと僕が今年の頭に1月に行って、はい、あのお二人にお会いすることができて、デイビッドとウィル・ジェイに、僕初めましてだったんですけど、めちゃくちゃいい人だったし、一緒に実際曲も作ったんですけど、その時、なんかすごい強みを理解してくれてるっていうか、BE:FIRST だし、一緒に曲やったから、前回なんかちょっとこういう面見せれたから、次こうしてみるみたいなアドバイスもコミュニケーションもできて、なんかすごい心強いチームだなって改めて思いましたね。
2: はい、そしてマナト君も、はい、ね、曲を、
1: そうなんですよ、今回のシングル、
3: ね、ロンドとレインオンミーの1オンザデス05、マナト、
1: はい、ロンドは、はい、あのメンバー の, このマイクリレーみたいな形になってまして、結構バースをみんな長いバースを蹴り合う、結構掛け合いが多かったんですけど、その中でも自分のバースは自分のやっぱ今だからこそ書ける言葉だったりリックで自分のバースを自己表現として書いて、そうなんです、そうなんです、ずっとやりたくて、あとやっぱフェスとかライブやってると、なんかもちろんダンスも歌いながら踊ってて、でそれこそさっき言った掛け合いとか、もうみんなを巻き込むみたいなところがあるんですけども、こっちからのなんつこの見せつけるみたいな楽曲、それこそボースティングみたいなところを、パフォーマンス込みの、そういうものをなんかやりたくて、それがこう BE:FIRST オールデイロンドって掛け合わさった時のなんか今回のシングルの攻撃力みたいなところ、やっぱ一発目にこう刺しときたいなみたいなところはすごいあったので、はい、マシマシになったって感じです、このロンドで。
3: そう、ロンドあってので、レイオンミーはまたこれちょっと歌詞、ね、
1: そうですね、これ僕のちょっとソロ曲、
3: 優しさを感じる
1: もう同じシングルに入ってるのが面白いぐらい真逆な感じなんですけど、
3: ね、なんかその攻めっ気というか、はい、とはまた違うベクトルで作られてるのかなと思うんです
1: けど、この One of the Best っていうのがソロのメンバーのソロ楽曲のシリーズがあって、うん、僕は

0: これ5人目になるんですけど、うんまあ、もちろんもう4人やってて大枠ジャンルは被りたくなかったのと、僕がすごいやっぱ R&B ヒップホップとかが好きで、うん、その R&B こうグループとしてのシンガーもそうですけど、今後まあユニットだったりとか、うん、ソロで歌う身としてやっぱこのなんか8分の6のリズムで歌う楽曲って BE:FIRST 全然なくて、8、6のリズムで、でそれをやっぱ R&B シンガーの方ってもちろん当たり前のように通ってきてる中で、うん、僕もなんか今回の企画でやったことないっていう意味で挑戦っていう意味と、うん、やっぱ自分のこう育ってきた、これを聞いて育ってきたって、うん、ルーツにしてきたものを改めて一人でこう届けたいみたいなところもあって、うん、今回はこういう楽曲、あとゆうたさんっていう方と一緒にこれ作ったんですけど、うん、これは BE:FIRST の空とか、グローリアスとかを手掛けてくれて、すごいメロディーラインがめちゃくちゃ綺麗な方で、この楽曲もすごいピアノのアレンジだったりとか、ベースがあの B メロとかから入ってくるんですけど、めちゃくちゃもうコーラスラインとかすごい綺麗な方で、なんか一緒にもう勉強させていただくみんな感じで重ねていって楽しく作っていったって感じですね。はい、
1: でも曲作りとか全然ね、まあ、人によって全然違うけど、
0: 全然違いますね。
1: どういう風に進めていったの？
0: 僕はもちろんあのトラックを作るなんか一緒にいることが多くて、あの、まあ、どういう年代のこのドラムの音使いたいとか、このシンセみたいな使いたいみたいなのを一緒に作り上げていって、トラックをまず最初に作るんですよね、うんうん、でその後にあの、まあ、これも人によるんですけど、あのもう最初から A メロからどんどん構築していって作る方もいれば、ね、うん、僕はあのもうトラックも全部もう 2,3 回フルで流しててループでずっとフリースタイルするみたいな。あ、もちろん言語ももう日本語か英語か、なんかもうよくわかんない宇宙語みたいな言葉を話しな、こう歌いながらどんどん作っていって、
2: 手ふわりみたいなところを、
0: あ、そうですそうです、
1: 構成して、うわーい、
0: で僕は結構その出てきた宇宙語から、これ英語で言うとこれに聞こえるなみたいな、こうキャッチーなワードから拾ってそれがタイトルになることがあって、実際このレイオンミーもそうなんですけど、でこのレイオンミーも最初あのレイオン、あの LAY の方の横たわるとかのレイにしようかなとか思ったんですけど、まあ、結果逆の意味のこの結構寂しい感じのタイトルになったんですけど、なんかそういうとこも含めてなんかアイデアみたいなとこって結構フリースタイルから生まれることが多くて、
2: ラッパーのそれに近いです。そういうレックしてる人結構、まあ、若手でもいるけど、
0: ね、僕はだからそのデモ段階で歌ってるふわりとか言葉からあんまり大幅に変えない人で、結構忠実にやったなって感じですね、このレース。
2: はい、面白い、
1: すごい。さあそして
2: 来週土日、はい、5月16日17日には初のスタジアムライブを開催、は
0: い、やばいっすね、
3: もうすぐですね
2: そうなんだね、ジャネットだとか言ってたんだけどさ、
0: いやそうなんですよ、
2: それこそ俺もなんか J-WAVE あの普通に別にここじゃなくて外で聴いてる時に、あ、ジャネット BE:FIRST 出んだとか思ってたら、はい、自分らでもスタジアムとかやってるじゃない、しかもそれが今月でしょ、先に、
0: はい、
2: 大丈夫、
0: 大丈夫、大丈夫っす、
2: 大丈夫大丈夫、
0: いや昨日実はあの初投資、
2: おお、
0: いやで、もうストップしない
2: で、ノーストップで、
0: ミスっても、
1: う
0: ん、つまずいても、もう止めずに、うん、ガー流すよみたいなやつやったんですけど、うん、楽しくて、
2: うわー、いい感想じゃない、
1: 今いい顔してた、
0: めちゃくちゃ楽しくて、うん、いやもちろんあのスタジアム BE:FIRST のキャリアとして一番大きい会場ではあるんですけど、それに負けないぐらいその内容も盛りだくさんだし、チームも気合がすごい入ってるんで、これ見に来てほしいなってマジで思っちゃう。
1: なんか内容なんか言える、
2: まあそうか、
0: ね、やばいな、俺ちょっとネタバレ、
2: いや本当に、
0: ネタバレ世界下手いんですよね、
2: まああれか、スタッフさん笑ってるし大丈夫か、なんかまあ多少こぼれても、うん、全然あのいい塩梅の、
0: うわ俺どうしよう、まあバンドとか、
2: おい、お
0: まあまあバンドだけじゃないかみたいな、
2: とか
0: 人が、
1: あっそっ、
0: あっそっ
2: よしよし、いいぞ今のこぼれた感じ、
1: あ、いいね、
2: いいぞ、
1: え、これは行けるのかしら、まあ、チケットとかは、ね、
2: 今なんかチケットでしょ、リセール期間中ということなんで、これ詳しくはオフィシャルサイトを見てくださいっていうことですね、
0: チェックしていただけると嬉しいです、
2: はい、ちょっともうこれはでももう、まあ、今ちょっとマナト君がこぼれ落ちた情報ありましたが、まあでもそのリハで通してやった

0: 溺れ落ちる楽しかった。
1: いやもうそう本当。
0: これが何より本当のね、なんかこうこのライブへの意気込みだと思うんで、やっぱこれはもう目撃してもらうしかないですね、これはね。
2: お願いします。
0: はい。
1: ぜひみんな楽しんでください。
2: はい。はい、
1: 行けたら行きます。
2: あ、お願いします。いや、ぜひ。
1: 今ちょっと見たら、佐賀にいる。
0: うわ、ね、めちゃめちゃ楽しいんだけど。
1: もしかしたら、ちょっと土曜日もしかしたら行けるかもしれないです。
0: まあ、日本語の感覚としてわかると思うんですけど、はい、リリコ珍しくて行けたら行くで結構来るタイプの。
2: あ、そうなんすか。
0: うん、あれ大体行かないじゃん。
2: 行かないですね。
0: そうあれ来るんですよ。
1: でも嘘つきたくないから、今土曜日だったらもしかしたら行けるかもしれない。
2: ちょっとお待ちしております。ね、はい。
0: 何も持ってこないよ。
2: ちょっと。
0: あれで俺が言うけど。
1: もう大丈夫。
0: あの持ってきてもめっちゃ軽いもんにして。
1: はい。うん、でちなみにだけど何が。はい、
0: ちょっと。
1: 口がもうなんか言おうとしてたもん。
2: いや、あのリリコさん、次は台車使ってください。マジ
0: で。なんで重いもんを持ってこなきゃいけないんだ。
1: ちょっと
2: 手はダメです。
1: 台車も買わなきゃいけない。
0: 別にリリコが重いもん持ってくるのはいいけど、台車は使えて
1: もらう。
0: 確かに。
1: え、何が欲しい。
0: 盲点だ
1: った。それは聞かないけど、一応だけ。
2: すみません、
0: 聞かないけどって言って聞いてんだよ。
1: いやいや、あの
0: 買わないけどって。
1: あ、買わないけどね。
0: スタッフさんがもうちょっと首振ってんのよ、横に。
2: いや、さすがに、はい、ちょっと考えさせてください。
0: あ、危ねえ、よし、
1: はい、本物だ。
0: マナと夫だ。
1: マナと
0: 夫だ。ということで、はい、締めましょうということで締めます。はい、この時間のお客様、BE:FIRSTのマナトさんでした。はい、
2: ありがとうございました。

0: なんと今年のサマソニーの出演が決定。8月16日東京で開催のビーチステージには90年代に一世を風靡したリアルマッコイスナップの、テア・オースティン、そして、うん、クリスタルウォーターズというユーロダンスの頂点が集結、アラフィフの皆さん行くしかないということでお送りしたのはクリスタルウォーターズでジプシーウーマンシーズホームレスでした。続いてはこちら、
1: J-WAVE Traffic Information brought to you by セゾンファンデックス。
2: はじめに東名高速です。下り線大和トンネル付近で8キロ、秦野中井インターでの緊急工事は終わっていますが3キロ渋滞です。圏央道の内回り海老名ジャンクション4キロ半渋滞です。なお関越道下り線関越トンネル、故障車のため進入禁止となっていましたが午後12時39分から通れるようになっています。かわりまして首都高速道路です。湾岸線の西行き東大西まで事故のため3キロ渋滞です。西行きその手前は東京港トンネル線と有明ジャンクションまで2キロです。3号線上りは大橋ジャンクションで1キロ、下りは三軒茶屋線と渋谷まで2キロ半、4号線上り三宅坂ジャンクション先頭に赤坂トンネルまで渋滞、6号線の上りは江戸橋ジャンクション先頭に駒形まで、合流する7号線上り両国ジャンクションで1キロです。三郷線の上りは小菅ジャンクション先頭に断続的に八潮南まで渋滞、下り線は可変を先頭に小菅ジャンクションを過ぎ中央環状線の内回り平井大橋まで混み合っています。都内の一般道路です。環七通り外回り世田谷区大原2丁目先頭で1キロ半の渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの庄司勝恵さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後1時50分頃です。

0: 耳から太陽、
1: 耳から耳から耳から太陽、
2: 耳から太陽。金曜日は耳からビタミン摂取して幸せになろう。
3: J-WAVE All Good Friday。
1: 私リリコと稲葉優が、午後4時まで生放送です。 J-WAVE All Good Friday。 今日のメッセージテーマは初挑戦物語。
4: 何度でも、はい、まあ、初挑戦でくじけてるっていう方もいるかもしれませんが、いろいろ紹介していきましょう。ラジオネーム坂瀬さん、坂瀬さんですね。先月後半から33歳にして初めて一人暮らしに挑戦しています。洗濯機もまだなく、今日もコインランドリーと自宅を行ったり来たり。自炊は実家でも休日の昼はパスタを作っていたので、そんなにハードルは高くないですが、今は調理器具も揃っていないのでパスタソース様々です。実家にいた頃は明け方まで起きていて、休日は昼過ぎまで寝ている生活でしたが、今はちゃんと朝起きて夜も早めに寝る、割と規則正しい生活になってきています。この習慣を崩さずに維持していきたいところです。33歳からだとまたなんかまた違うワクワクがありそうな気がしますね。早く洗濯機来るといいね。
1: そうだね。
4: 続きましてラジオネームモリモさん、リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ、
4: いつも楽しく聞いてます。

0: 聞いてます。
1: ありがとう、
0: ありがとう。私が最近始めたことは料理です。うん、彼氏との同棲が決まり、今まで料理をやってこなかった私は慌てて覚えてます。母に教わりたいんですが、一緒にキッチンに立つと喧嘩になるので、ノートを持ち後ろからメモしています。新入社員のようなスタイルで頑張ります。 PS 以前彼と母との関係でお悩み相談させていただきました。おかげさまで2人とも仲良く過ごせています。その彼と同棲し、夏頃に入籍予定です。あの頃はありがとうございました。おめでとうございます。
1: おめでとう、
0: はい、
1: よかったね。
0: 髪をくしゃくしゃにして投げて
1: きた、飛んじゃった、
0: はい、おめでたい、よかったね。フォロミーからもつながってね、お料理ファイトということで、続きましてラジオネームアリーノマーマさん、リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ
1: ヘイヘイ。
0: 最近の初挑戦はエッセイを読むことです。
1: お
0: ー、ザリガニとひまわりを読んだのですが、びっくりするくらい夢中になって一気読みしちゃいました。
1: ありがとうございます。リリコさん、はい、読みやすい、
0: リリコさんの、
1: はい、
0: リリコさん
1: の私の自伝、はい、
0: でもこの人はね、
1: はい、
0: でもどなたのご著書だったか忘れちゃったな。
1: あれあれあれあれあれあれ、
0: あ、ちょっと待って、まだまだ、
1: ああ、
0: そして先ほど流れたファーストタイム、こちらもどなたの曲だったかなと、
1: あれあれあれ、
0: あ、まだまだと思いながら聞いていたのですが、不思議とエッセイの要因と重なって感動が倍増しちゃう一曲なのでした。
1: ありがとうございます。
0: そうですね、エッセイと楽曲が
1: すごい、
0: つながって、
1: 私のは非常に読みやすい、
0: うん、いいですね。ぜひ皆さん、
1: ありがとう、
0: リリコチョ、
1: はい、もう
0: ザリガニとひまわり、
1: もうデジタルでしかないので、もう本が売り切れちゃった、
0: Kindle 的なね、はい、あれでね、これ言った方がいいですから、
1: あ、ザリガニとひまわり、
0: はい、皆さんまだ読んでない方いらっしゃる場合は、まあ今もうフィジカルでないみたいなんで、ね、デジタルで買って読め、
1: はい、評価がめちゃくちゃいいですよ。ごこぼしなので、そう、ありがとうございます。
0: はい、読んで。高レビューをつけろ、は
1: い、あ、まあ、人生とはこういう、人生とはこういうもんだ、
0: うん、でも本当素敵なんで、ね、ぜひ皆さん読んでみてください。
1: ありがとうございます。
0: もう一つ言っちゃう、ラジオネーム、うん、長谷川パトリックミミさん、
1: お
0: どうしようかな、まあ、このまま読むか、稲葉さん、リリカさん、ヘイヘイ
1: ヘイヘイ、
0: カタカナで間違えてます、
1: はい、いいのよ、リリカに変えようかな。
0: いつも妻が職場で楽しく聞いています。あ、そうなの、あなたは
1: あれ
0: これどういうことだ、今回中学1年になる娘が初めてバスケに挑戦します。そんな娘への寄り添い方へのアドバイスをください、だって。新しく娘さんがバスケを始めるんだって、中1から、うん、部活に入るのかな、うん、そんななんかこう新しくスポーツを始める、まあ何かに挑戦する娘への寄り添い方のアドバイス
1: だ。お父さんもやればいいじゃん、
0: だって
1: ドリブルとかさ、
0: 一緒にやってみるとかね、
1: なんかどういうところにお住まいかわからないけど、なんかね、カゴとかのちっちゃいのでもね、
0: うん、
1: 柔らかいのとか、応援しに行くとか、
0: ね、
1: 来てほしくないって言うんだったら行かない、うん、それも大事、うん、
0: まあ、黙って応援するパターンね、
1: そうそうそう、
0: なんか必要な、部活で必要なもんって結構いろいろあるから、
1: うん、
0: まあ、そういうのをね、ただこう買ってあげる、
1: 買ってあげる、
0: ただ買ってあげる、
1: うん、
0: でもね、嬉しいね、そういうのね、うん、応援してあげてください、
1: は
0: い、
1: これからもよろしくお願いします。
0: ということで、
1: リリコと申します、
0: はい、リリコです、まだまだメッセージ待ってます。ホームページジェイミーを送ってください。ここで先週遊びに来てくれたレイチョウからメッセージが届いているので紹介しましょう。
2: レイチェル、ヘイヘイ、
3: ヘイヘイ、レイチェルです。先週はありがとうございました。このゴールデンウィークも結構ライブをさせていただいてるんですけれども、実は今ライブのブッキングを自分でやったりもしていて、こうインスタグラムの DM とかでフォアいただいたものを自分で返したりとか、いろいろ一人で始めているんですけれども、スケジュールの方ミスったりして同じ日に DJ3 本入れたりとか、あ、なるほど、こうやって自分のペースを知っていくんだなっていう、キャリアを重ねていても勉強勉強で毎日楽しく過ごさせていただいております。こうみんなが休みの時にこう自分は頑張るぞっていう気持ちになれるので、そういうエネルギーの相互作用というか、頑張っていけたらなって思っているので、また次のリリースの際は早めにオールグッドフライデー出演の予約を入れさせていただきたいと思います。そして J-WAVE ではミュージックブルームという番組のナビゲーターも担当させていただいて、今熱いミュージックアワーズジャパンの話なども新崎浦という超かっこいいプロデューサーと2人で心ゆくまで話しているので、ぜひ聞いてみていただきたいです。よろしくお願いします。ということで、おはよう、まだやろうこと、レイチェルでした。

0: 送りしたのはおはようまだやろう、具のない麺でした。毎回ね、うん、オールグッドフライデー出るためにね、
1: そう
0: 金曜日にリリースしてんだって言ってた、ね、
1: そう
0: そうなん、
1: そう、ね、
0: そんなことできんの、ね、っていうね。でも、でもね、そうそうそう、
1: まあいろいろね、まあ、今ねお一人でこういろいろやってて、うん、スケジュール管理はちょっとね、
0: はい、
1: 書かないとダメよ、手帳。
0: 大変ね。
1: 入り時間、うん、終わり時間、そうすると絶対に、うんうん、重ならないから、はい、大事故になる前にね。
0: でも本当、まあいつでもまた来てやって感じですね。
1: もちろん、
0: はい、うん、遊びに来てください。さあ続いてはオースマッシュですね。リリコ、悩んでるんです。
1: ありがとう。
2: スウェーデンハウス Follow me Brought to you by スウェーデンハウス。
1: リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 この時間はスウェーデンハウス Follow me。
0: 悩める子羊の皆さんからのお悩み、リリコ姉やんがズバリ回答、姉やんが選曲した処方ソングとありがたきお言葉、さらにスマッシュイントゥーピーシーズのライブに行きたいけどどんな準備をすればいいかわからないっていう方は、まずはお悩み相談をしてヘイヘイ T シャツを手に入れて、そんなリリコさん完全監修のオリジナル T シャツと僕とリリコさんのサインを入れた番組オリジナルステッカーをセットにしてプレゼントします、うん、ということで今週もリリコに相談したい聞いてもらいたいというメールたくさん届いてるんですが、今日はラジオネームまゆみさん、女性の、神奈川県の女性の方ですね、うん、はい、リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ、
0: 32歳女、都内のアパレルメーカーに勤めており正社員です。この度引っ越しに伴い通勤時間が長くなることが決定しました、うん、今の勤め先は始業30分前の出社が義務付けられています、はい、理由は入荷の対応と掃除のためです。引っ越し先からはドアトゥードアで1時間15分かかりますが、通勤路線の噛み合わせが悪く30分前の出社

0: 困難で50分早く到着するか20秒前に到着するかの2択になります。
1: わお。
0: 電車が少しでも遅延したら30分前出社に間に合いませんが、とはいえそのために50分早く出るのはあまりにもと考えていた時、そもそも始業より30分も早く到着しなければならないことに対してこれほど悩む意味があるのかと思ってしまいました。今の会社にはいい点もあります。パワハラなどの問題はありません。企画業務は自分に合っていて、担当しているブランドと得意なテイストも合っています、うん、就業時刻は守られ 99.9% 定刻で終わることができます。しかし嫌な点もいくつかあります。昼休憩の時間が定められておらず、曖昧で休憩中は強制的に社内で過ごし電話番になります。また入社後業務量は増えましたが、ほぼ昇給もボーナスもなく、健康診断は入社後一度も受けさせてもらっていません。現状はそれなりに責任のある立ち位置にいますし、初めて長く勤められた会社で倒産しかけていた会社から拾ってくださった恩もあります。それもあり今まで嫌な点は目をつむっていました。これらを含めいろいろと考えていた時に思い立ったんですが、ダメ元で現状の改善を打診するのは悪手でしょうか。悪いでね、悪手、なぜダメ元かというと、一度も改善された実績がないからです。そして懸念していることとしては、第一に改善してほしい理由が自分本位である点です。このまま思い悩み続けたらいずれメンタルを壊して強制退職になるかもしれませんが、少なくとも現時点では単純に自分が嫌だからという状態でしかない点です。そしてもし伝え方が下手だった場合に空気が悪くなるのも懸念しています。これらを踏まえ、ダメ元でも掛け合うべきか、最初から転職すべきか、客観的に見た意見をいただきたく、ご相談のメッセージをお送りさせていただきました。 T シャツは M サイズ希望ですということでですね、いくつか聞きたいことがあったんで、ちょっとエディアメちゃん、アミちゃんが、ね、電話してくれました。
1: だってなんで引っ越したのかなっていうの気になる。
0: アミフォン、
1: yes.
0: つながりまして、
1: そうだ、
0: なんで引っ越したのって聞いたら、まあ、都内に出勤なんでね、うん、でも東京じゃない場所にお家を購入したからだそうです。まずね、はい、うん、お家を購入したことで引っ越したと。で、会社の交通費の上限設定があるので、検討した結果会社まで1時間15分ほどかかる通勤コースになったと。うん、うん、だからそのまっすぐ行ったらというか、多分ストレートに行きたいやつ、早いやつ乗ると、もしかしたらその交通費の上限オーバーしてしまうからということなのかもしれませんが、
1: それはプラスしてもいいわけでしょ。
0: ん、
1: それはプラスしてもいいわけでしょ、自分で自腹で。
0: そう、
1: じゃあ1ヶ月5000円もらったら、
0: 例えばね、
1: うん、ね、まあでも6000円かかりましたって言って、うん、1000円まで自分で出してもいいわけだよね、
0: っていうね、うん、はい、のもあります、
1: うん。
0: そして会社については、小規模の会社で今の会社は6年目、社員全員に不満はありません、人間関係は良好であると。30分前に出勤することについては、入社前日に伺っていたものの明確に整理されないままここまで来てしまった。先輩に話を伺ったところ、以前はさらに労働環境が厳しかったものの、現在はかなり改善されていると聞いた。あゆみさんが入社してから会社へ改善する進言をする人もいなかったと。改善を進言する人もいなかった。お昼休憩の時間が定まってないことはアパレル業界では当たり前なんだそうです、うん、みたいな情報が追加で入りましたが、うん、どうしたらいいでしょう。
1: まあ、まずランチの時間とかはそれはもう定まらない、もうだって忙しいでしょ、
0: どうしても、
1: うん、どうしても
0: サービス業の場合、うん、固定でっていうのは難しいのかな、
1: うん、難しいと思う。
0: ただまあ、何十分以上取らなきゃいけないとか、もしかしたら会社によってとか、うん、労働基準的にはおそらくあると思うので、
1: なん
0: かそれはなんか守られるべきだなと思いつつ、うん、なんか難しいところですね。
1: いやでもそもそもやっぱりそのなんで引っ越したのかなと思ったのね。でそしたら東京ではない場所に家を購入したから、うん、なんか答えになってるようななってないような、うん、だって普通考えるよね、ここで働いてるわけだから、うん、じゃあ自分のだっていわゆるもう自分が生活できるために、うん、はね、働いて、ね、そこの会社に行きやすいところにできるだけ、まあ、よく言うじゃない、沿線だ、はい、同じちょっと遠いけど沿線
0: 一本で、ね、
1: そう一本で、ね、一番最初に座れるからとか、なんかそういうのもあって、そこ考えるべきだと思うんだよね、うん、で稲葉くんが言ってたそのもしかしたら違う方何上限の電車は、
0: うん、いわゆる多分ロマンスカーとか分かんないけど、
1: うん、
0: 例えばね、
1: うん、
0: 小田急線で言うとみたいな、うん、ロマンスカー乗ったら結構早いん、うん、結構遠くからでも、うん、でもそれ使うとその分のお金上乗せされるから、うん、 とかみたいなことなのかな、いろいろあるじゃん、グリーン車とか、割と普通の電車でも新幹線以外でも、はあ、でもみたいなことなのかなと思う
1: んですよね。こればかりはもうご自身で選んだ道だから、そういう風になるのは分かるよね。
0: ただこれそこに関して言うと50分前に行ったらって思っちゃう、
1: そう、
0: わかんない、俺が割と早く行く方が好きだからっていう、単純
1: プラス20分ってこと、それともその30分早く行かなきゃいけない50分前なのかな、
0: あどうなんだろう、そこわかんない、ね、
1: だって20分前だったらさ、まあそれはもう
0: 30分前の50分前は嫌だけど、ね、確かに、
1: あのもう自分の気持ちとしてこの会社のために頑張ってます、だって自分 の、 あの居心地のいい会社ってなかなか見つからないと思うの、あの本当は見つかるべきなんだけれども、まあこうじゃなかった、思ったのと違うってみんな言う、それはそうよ、社会はそんなもんなんだからさ、思ったのと違うんだから全部、だからそのここにね好きなファッションのねものもあのに携わってるから、まあお仕事を辞めるのはちょっともったいない気もするんだけど、自分で家を東京じゃないところに買ったから
0: っていうとこと、
1: こればかりは
0: もう一個相談内容としては、この改善を要求する会社に相談するのは握手か良くないってなるかっていうところだけちょっとどうでしょうこれは、
1: どういう常識かだよ ね、
0: まあ、今ねこれ自分で言ってますけど、なんか自分でもまあ、自己都合だなというか、
1: だって買ったのはあなたでしょって言われてしまう可能性もあるし、あでもこんなにねここで真面目で6年ぐらい働いて、それで家が買えたわけだから、そっちもやっぱり自分はすごいって自分を褒めて、でもその代わりにちょっと通勤時間がっていう、でも私だったらもしもねもっといい方向あったら私自分であの交通費出す、そのプラスの、プラスの、だって夢かなってるわけだからさ、その家を買って、
0: というとこですね。ちょっとじゃあ真由美さんへの処方ソング、あゆうこさん、
1: わかりました、それでは、真由美さんに届け

0: キッタンストールでサデンリーアイシーでした。アパレルで頑張ってるということなんでね、プラダを着た悪魔1のオープニングでおなじみの曲がチョイスされました。僕らのサイン入り番組オリジナルステッカーと T シャツ1枚セットにしてお送りします。お悩みは J-WAVE オールグッドフライデーのホームページからラジオネームと詳しい内容と T シャツの希望サイズ SML いずれかを書いてお送りください。それではリリコネヤンキューのありがたきお言葉お願いします。
1: はい、まずあの長年ね働いて家変えたっていうことはとてもいいことなので、ちょっとファンファーレでファンファーレあれだけど、でも最後はもうちょっとドラで力を
0: 先ファン
1: アドドラ、そう、
0: はい、
1: どう
0: これファンファーレが1か2か3かあるんですか。
1: これ短いのでいいので1で
0: 1が短いんですね。
1: そうよ。
0: そうですか、
1: うん、そうよ。
0: わかんないですよ。
1: なんでそんな自信なくなっちゃったの。
0: 本当にうちの、あのごめんなさい、僕がやってるんであれですけど、ファンファーレあの結構日替わり定食みたいなのがあるんで、
1: あのね、はい、1から始めてるわけよ、
0: はい、
1: 1、2、3、うん、私が短すぎるってクレームを出してるから3が一番長いのよ。
0: さあ果たして そのファンファーレに番号は振られてるのか。いくぞ、ありがたきお言葉まで3、2、1。
1: 出社時間不満ある人とタッグ組む？

0: お送りしているのは就活クラブの新曲転生願望。そしてこの後午後1時30分頃からのハッピーデートコーナーには就活クラブのボーカル少年あーさんが登場、リリコさんを妄想デートに誘います。
1: 続いてはリリコ

0: はい、あのちょっとスウェーデン関係を、
1: うん、
0: あのこの前もちらっと言ったけど、小田井亮平とリリコと一緒に行くスウェーデンツアー、はい、今年もやります。で、出発の2ヶ月前ぐらいにもう締め切りになってしまうので、うん、まあ、今ねゴールデンウィークまだちょっとね、まだもしかしたら休んでる方もいるかもしれないけど、8月に、出発します、はい、で今回はもう前回よりも絶対に普通のなんかこうスウェーデンに行こうっていう時に、行けるようなところではない、うん、ところ、もう私の友達がいるからこそ行けるところにガンガン行きます、うん、そして私たちも、2日間一緒に遊ぶし、うん、ね、あのこうお値段とかを見るとさわーってなるんだけれども、うん、これは1週間 の, あのツアーなので、うん、ホテルも全て入ってるので
1: 込み込み、
0: はい、で、あの楽しいこといっぱい遊びますので、今ねちょうどブログに、あの私のブログにアップしましたので、情報ぜひチェックしてください。
1: チェック、
0: はい、ありがとう一個ずつ言ってくれて
1: 添えるしか僕にはできない、
0: もうありがとうございます、はい、いつかね稲葉くんにもね、
1: はい、
0: もう稲葉くんもスウェーデンに連れて行くっていうのはもう10年前にも約束してるんで、
1: はい、
0: はい、
1: いつの間にか行ってるということがまずないので、あの絶対に、はい、ゆうこさんいる時にお願いします、はい、
0: あの皆さんぜひ楽しい夏にしましょう。よろしくお願いします。お願いします。
1: ということでリリコズチョイスエイスオブベースでザサインでした、はい、この後はリリコさんと妄想データのお出かけスケッチャーズハッピーデート。
2: オーグッドフライデースケッチャーズハッピーデート、
3: ハッピーデート
2: brought to you by スケッチャーズ。
0: 時刻は午後1時30分です。 J-WAVE All Good Friday、 ここからはスケッチャーズハッピーデート。
1: 毎週ゲストが登場、リリコさんとの妄想デートコースお出かけプランをプレゼンテーション。今回リリコさんをデートに誘うのはこの方、はい、
4: リリコさん、稲葉優さん、こんにちは。終わる活動のクラブと書きまして、就活クラブでボーカルギターをしております少年アーです。よろしくお願いします。リリコさんの印象はということなんですけど、番組とかテレビとかでめちゃめちゃよくお見かけさせていただくんですけど、すごくパワフルに全部をこう全力でやってらっしゃる印象なので、なのでこれから僕デートプランのご提案をさせていただくんですけど、それもパワフルに全力で楽しんでもらえるんじゃないかなと思っております。デートプラン高評価をもらえるようにめっちゃ頑張ります。
1: 今週のゲストは覆面バンド就活クラブのボーカルギター少年アーさんです、
0: うん、
1: 音楽を終わらせるための音楽を始めるため少年アーさんを中心に同志のメンバーが

0: 集結して就活クラブを結成、うん、少年あーという名前はですねこれ、うん、少年漢字でああこのひらがなのあが5つ
1: そう、
0: ついてる名前なんですけど、うん、これ顔を隠してれば少年といってもバレないしあーという名前も適当につけましたとのことです。これこの R が並ぶパターンで RPG とかで主人公の名前打ち込むときにめんどくさいから青連打した人しか、ね、いないんですけどこれ、ね、
1: 一回見たらもう忘れないね、
0: フィジカルでやってる人初めて見ましたけれども、ちなみにですねこれまでご出演された方の妄想デートプランを見てですね、うん、成功法で言って勝てるわけがないと思われたそうです。
1: あらでもなんかすごいなんかハキハキしてて、やる気に満ちてる感じがするので楽しみ、
0: はい、はい、それでは聞いていきましょう。少年 R さんの妄想デートプランはこちら。
2: それでは僕少年アーがリリコさんを妄想デートにエスコートさせていただきます。僕がリリコさんと行きたい場所は市です。これ市って何かというと何県の何市ってあるじゃないですか。行ったことない市一つに限定してデートに行きたいなと思っていて、これはくじ引きで決めたくって、で交通手段なんですけど、まず僕車あるんで向かい行きます。あらかじめ行ったことないしをリサーチした上でくじ引きを用意しておくので、そこでくじ引いて出た瞬間にその場所に向かいましょう。まずはバーンって車の中でかける BGM なんですけど、くるりさんのハイウェイをかけて、これ永遠リピートで、看板とか見て新たに思いつくことがあったらその曲をこう少しずつ変えていくみたいな感じのやつにしましょう。まず行きたい場所はその市の郷土資料館的な場所、中に食の歴史とかこの場所にはこういう風な古墳がありましてみたいなことが書いてあるので、それをちょっと見に行きましょう。でお昼ご飯はその市の郷土料理を食べたいなと思っています。そしてその古墳など行って夕方ぐらいになりますよね。その夕方になったタイミングで絶対にこの市の人みんなここに行ってるだろうっていう場所行きましょう。商業施設的なものがあると思うのでそこを見に行きましょう。そこでこれサプライズ、その市にまつわるプラモみたいなの売ってるんですよ。それを僕はこっそり買って帰り道に渡します。最悪嬉しくなくても喜んでいただきたいなと思ってますね。で商業施設でこういっぱいわーって遊んだ後は市の中でもきっと一番大きいであろう駅の駅前に何個居酒屋さんがあるか分かんないですけど、そこで僕運転します。僕水とか飲んどくんでリリコさんに美味しいお酒を飲んでいただきたいなと思っております。そして帰り道はめっちゃ安全運転で帰るんで寝てていただいて構いません。無事に送り届けたいと思います。ということで少年アーのデートプラン、リーコさんいかがでしたでしょうか。

0: トは
1: 新しいね。
0: うん、
1: 市に行く。
0: その決め方もなかなかねなかったですね。
1: このこれはずっと右に曲がるだけのデートプランの、
0: うん、
1: に続く
0: ありましたね。
1: ね、
0: はい、
1: これはすごいな。でも運転すっごく遠いところになった時にはちょっとね、うん、申し訳ないから、あのまあ、うん、移動手段はね、まあ、ご気分がのに合わせてあの全然いいと思うけど、そこの、まあ、郷土料理だったりとか、うん、そこの市のプランも、
0: はい、
1: が売ってる。じゃあ例えばなんだろう、まあ、例えばじゃあ名古屋だったとして、うん、名古屋城のプラモデルとか、
0: ね、
1: そういうこと、
0: はい、みたいなことですかね。
1: へえ、すごい、めっちゃ楽しそう。これ
0: 土地ごと思い出になりますから。
1: そう、はい、ね、これやりたい普通に、
0: うん、この場合そうか、まあ、星と、まあそうか、ちょっとまあ聞いてみるか。ひろこさん判定いけますか。
1: おお、
0: いいですか。じゃあ星5段階評価で、伺います。それではりゆうこさん判定をお願いします。星5段階評価でいくつでしょうか。
1: さあ、それでは判定させていただきます。少年アーさんのデートプランは、その市のプラン網を17,342個。
2: やったー、わー、やはりあれですかね、決め手はその市にまつわるプラモ的なもののサプライズが大成功したからですかね。ありがとうございます。
1: マジですか。え、これだけはえぇ、ー、って言わして、
0: はい、
1: えぇ、
0: リリコさん
1: 当たった。
0: リリコさん、僕星5段階って言ってますよね。
1: いやいやいや、はい、いやこれはえすごいな、
0: うん、いやでも本当まさに狙い通りリリコさんにね突き刺さっての高評価ということです。いや、だってそう、
1: いやなんかその興味がなくても、うん、あのまあ上げますみたいな感じだったから、まあ、ほら好きな人いるからさ、うん、そういうプラモデル系のものをうちにね、はい、いるから。でもさ、その決め方とかさ、いろいろさ、これから多分少年アーさんいろいろ考えなきゃいけないから、うん、もう今多分パッキングしてると思うのよ。
0: あ、旅行くためのね。
1: そう、旅行くための、うん、だからお知らせもないよね。
0: 先に告知した方がいいと思うから、ね、お知らせはある。
2: それでは就活クラブ少年アーからお知らせです。僕たち就活クラブ5月24日の日曜日に恵比寿リキッドルームで初のワンマンライブをやることが決定しております。すごくでかい会場ですので、皆さんぜひ好きになって駆けつけてくれたら嬉しいなと思っております。そして僕たち今アニメのオープニングをやらせていただいておりまして、先ほど流させていただいた転生願望という楽曲がテレビアニメ女神異世界転生何になりたいですか俺勇者の肋骨でというアニメのオープニングテーマに使っていただいております。こちらリリースされておりますので、ぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
0: はい、ということで就活クラブメジャー2周年記念単独公演ですね、想像力が5月24日日曜日に恵比寿リキッドルームで行われます。チケット発売中です。さらに全曲タイアップがついているメジャーサード EP 全力タイアップが6月17日にリリースします。
1: すごいね。
0: 詳しくは就活クラブの公式ホームページをチェックしてください。少年アーさん、ありがとうございました。スケッチャーズハッピーデート、来週はペスさんがリリコさんを妄想デートへ誘います。お楽しみに。

0: 日韓でヒット中18歳のアーティスト笹根のナンバーもしもしでした。ここでメッセージ募集のお知らせです。5月23日土曜日に開催する未来型花火エンターテインメントスターアイランド、当日会場では J-WAVE がプロデュースする会場内限定ラジオスターアイランドレディオパワードバイ J-WAVE を開催します。ナビゲーターは我らがリリコさん、
1: はい、
0: そしてハリー杉山さん、
1: はい、
0: メッセージの募集テーマはあなたが今挑戦したいこと、あなたが今チャレンジしたいこと、挑戦したいことを宣言、待ってます。メッセージと一緒に挑戦する自分を励ましてくれる曲も書き添えてください。メッセージを送ってくださった方全員にジェイミーポイント50ポイントプレゼント、さらにメッセージが採用された方の中から抽選で5人に J-WAVE アソートギフトをお送りします。また採用されたメッセージはイベント当日会場でリリコさん&ハリー杉山さんが紹介し、さらにあなたの挑戦へのアドバイス&メッセージがもらえます。さらにさらに挑戦宣言のメッセージが採用されたお一人様には、当日会場でリリコさん&ハリーさんの目の前で挑戦宣言をすることができます。しかもあなたの宣言とともにドドーンと花火が打ち上がります。
1: すごい。
0: この挑戦宣言を使ってプロポーズするのはいかがでしょう。メッセージのご応募詳細は J-WAVE のホームページからご確認ください。皆様からの挑戦宣言ご応募をお待ちしています。続いてはこちら。J-WAVE トラフィックインフォメーションニュースルームの庄司克恵さん、お願いします。
2: 圏央道の内回り狭山パーキングエリア、大型トラックが故障して止まっています。3キロ渋滞です。その先は海老名ジャンクション線と2キロ渋滞です。なお東京湾アクアライン橋の部分は強い風のために最高速度40キロ制限となっています。首都高速です。湾岸線の西行き鶴見翼橋でトレーラーなど車3台の事故があったために2車線規制となっていて5キロ渋滞しています。3号線の下りは三軒茶屋線と大橋ジャンクションまで2キロ、三郷線上り小菅ジャンクション先頭に海平まで2キロの渋滞です。都内の一般道路の状況です。環八通り外回り杉並区川南線と1キロ、内回りは世田谷区木ぬた2丁目で1キロの渋滞です。目白通り練馬区八原で上下線とも1キロ渋滞しています。明治通りの内回り渋谷区神宮前6丁目線と1キロ渋滞、

0: 日光街道下り線は足立区梅島陸橋先頭で1キロ渋滞しています。環七通りの内回りは足立区西加平を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ニュースルームの庄司勝恵さんありがとうございました。次の JWEB トラフィックインフォメーションは午後2時50分頃にお伝えします。お知らせの後は平野咲子さんのポッドキャストアジナ副音声をご紹介。

0: 平野咲子のポッドキャスト、味の副音声ボイスオブフード第257回目始まりました。さて今回もですね、ゲストにスパイスハンターの樋口美沙さんをお迎えしております。樋口さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、味の副音声といえばいつもお聞きしている質問なんですけれども、はい、一体スパイスハンターの樋口さんは何が好きなんだろうってめちゃくちゃ興味あるんですけれどもぜひ一つ目からお聞きできたら嬉しいです。
1: はい、これは本当に難しい質問で、スパイスで一回考えようと思ったんですけど、はい、やっぱ無理でしたね。一個選ぶとか、まあ私全部合わせて多分20種類ぐらいのスパイスを、まあその産地ね、見に行っていて、まあ主にはそのインドカレーに使われる割れているスパイスっていうのを軸に、まあ、回ってたんですけど、やっぱ選べなかったんですよね。でちょっと考えて魚
0: でかいですね。
1: そうなんですよね、
0: 枠組みが、
1: まあ、カレーにハマったきっかけっていうのが、まあ、インドカレーの中でもやっぱ魚のカレーだったんですよね。 なんかそれで、まあ、魚にしちゃったんですけど、インドって結構東西南北それぞれの地域でそれぞれその違った、まあ、カレーが食べれるんですけど、中でも魚が私の中で結構魅力的だなって思っていて、最初の方に行ったその南インドの地域だと、まあ、ココナッツが効いた、まあ、魚のカレーがあって、まあ、キングフィッシュって呼ばれるような、まあ、ちょっと高級魚から、まあ、ほんと、まあ、サバみたいなものとかカジキとかもあるんですけど、まあ、それごとにちょっとその違った味わいが、まあ、楽しめるっていうのも一つありますし、あと、私がすごく好きなのは、コルカダっていう街が、まあ、東のあのインドの方にあるんですけれども、そこの、イリッシュっていう、
0: イリッシュ聞いたことないです。
1: そうなんですね、あの日本では確かにあんまり食べられる場所がないんですけれども、あのベンガル料理っていう、まあ、くくりの中ですごくやっぱりこう高級魚というか人気のある魚で、すごくこう脂も乗っててとっても美味しいんですよね。それをこうマスタードが効いたそのベースで、あの食べるんですけど、これが本当にご飯が進む。
0: 何それ美味しそうすぎる。
1: そうなんですよ。なのでちょっとそのコルカタにそのイリッシュのカレーを食べるだけのために行ってもいいかもしれないぐらい。
0: 濃すぎるな。なんか旅先の。
1: そうですね。はい、そう、あのなのでもし皆さんがあのコルカタに行かれる機会があれば、あの必ず召し上がっていただきたいなって思うんですけれども、実は新大久保に、はい、あの住んでいるんですけれども、
0: じゃあもうスパイスとかいろいろ買える。
1: で、サルシーナっていう、はい、

0: グラディッシュ料理屋さんがあるんですよ。
1: 聞いたことない、
0: うん、まあ、日本でそのイリッシュとか食べたいなって思ったら、まあ、サルシーナは割とあの近くておすすめですし、
1: サルシーナハラルフーズ、
0: あーそうですね、
1: なかなかな、かなりいい感じです。すごい現地感が、
0: そうですね、現地の方がお店をやられている。あと町屋のプージャさんもすごくあのイリッシュ のカレー美味しい、あの料理町屋都営荒川線、はいはい、の、プージャさん、
1: プージャさん、
0: はい、
1: 全然知らない店の名前がたくさん出てきて楽しすぎます。プージャさん、
0: はい、
1: 町屋、
0: 実はそこのママの実家に私はインドで行ったことがあって、
1: どんなつながりっすかマジで。
0: でそこであのお庭に池があるんですよね、はい、でそこであの取ったお魚をその場で料理していただいて食べたんですけど、それがめちゃめちゃ美味しかったです、
1: ね、
2: アジナ副音声ボイスオブフード、
3: J-WEB オールグッドフライデー、この時間はフードエッセイストの平野咲子さんがナビゲートする食をテーマにしたポッドキャストプログラム、アジナ副音声、来週月曜日に配信する最新回の美味しい部分だけお届けしました。今回はスパイスハンターの樋口美沙さんの好きな食べ物について伺っています、
1: うん、
3: 樋口さんが好きなお魚として挙げたのがイリッシュでしたね。インドのコルカタ地方のカレーに使われてるお魚なんだそうですか、はい、もちろんリリコさんはねやっぱりこうイリッシュは
4: 昔から もちろん食べたことない、はい、
3: 知らないよね。
4: 先週の質問の方が分かりやすかったね。
3: イリッシュの画像を今見てますよ。
4: スパイス、好きなスパイス、いやイリッシュなんか、ね、大きさもよく分からないけど、まあ なんだろうね、なんかどこかに隠れてるかなと思って、
3: 海外魚
4: なんかこう、まあ、いわゆるその有名なハンバーガーの中のあれがこの、うん、あのイリッシュだよっていう、そういう時もあるから、おないよね。
3: 子供の頃ハワイで食べさせてもらったマヒマヒって魚が好きだった。マヒマヒが何なのか未だによく分かってない。マヒマヒってうまかったなって記憶あります。イリッシュいつか食べてみたい、
4: 食べてみたい、
3: はい、ということで完全版は来週の月曜日に配信になるアジナ副音声でお楽しみください。続いてはハマケンさん初登場。
4: 時刻は午後1時55分です。 J-WAVE All Good Friday、 この時間はこの方をお招きしました。初登場でございます、浜野健太。ヘイヘイ
5: ヘイヘイ、
4: さすが元気な挨拶、いいありがとうございます。
3: どうも、はい、浜健さんですね。 All Good Friday 初登場、
5: 初、
3: うん、
5: 初じゃないんじゃないかと思ってた
3: いう感覚はあるけど、浜健さん初です、は
5: い、
4: すいません、
5: はい、お邪魔します、
3: うん、オールグッドフライデー初です。俳優でミュージシャン、面白い大事ファンがね、はい、はい、そして、浜野健太さん、
5: はい、
3: 浜健さんでね、おなじみですかね、うん、やっぱ皆さんもね、うん、僕はですね、実は昔仮面ライダーやってた時のレギュラーで浜健さんも出られてたから、あれも12年前ぐらいなんですけど、
5: そんなに前、嘘でしょ、
3: 本当に
5: ちょっとなんか昔にしようとしてる、
3: ね、俺当時21歳、
5: 歴史にしようとしてる、
3: 違う、俺当時21歳だ、俺今33なの、
5: うわあ
3: 12年前の
5: 親父じゃねえか。
3: でも浜健さん俺の一回り上だ
5: と、確か
4: あそう
3: 当時の浜健さんぐらい、
5: そう、あの稲葉くんの、はい、トークのスピードについていけなかった。
3: あ当時ね、すでに
5: 当時から、は
4: い、
5: すでに
4: こういう感じだったんだよ、
3: ね、僕が早すぎたんです、喋りたがりで、はい、で それからなので本当長らくお世話になってる大好きな、あそれからライブも行かしてもらったりとか、行かしてもらったりとかっていう先輩、まあ、その後もね今日ドラマでご一緒させてもらった
5: り、ライブ来てないんじゃない最近、
3: まあ、最近はごめん、はい、最近は確かに
5: 10年前ぐらいでしょ、
3: 確かにリキッドで大事ファンク、
5: ね、
3: 浜健さんかっこよって思った記憶がね、
5: そうそう
3: ちゃんと残って
5: 10年間、はい、コールドスリープしてるでしょ、
3: ちゃんとずっとかっこいいだから浜健は、ね、はいっていう関係なんですが、リリコさんと浜健さんはどうですか。
4: 私あの8年越しの花嫁 の、うん、そうあの撮影現場で、うん、まあ、なんかあの案内してくれたというか、あの今撮ってるんだけれども、うん、って言って、そうそうそう、あのいろいろ壁ドンされたの
3: なんかこれリリコさん、ね、ちょっと恨み節というか、ちょっとい
4: やいやいや
3: あるらしいですけど、
4: いや素敵、いやいやいや 違う、これ

0: りは失礼こればかりは失礼な話
1: 失礼
0: いやでも嬉しい。そう、
2: 壁丼本当にすいません。
0: そう、あのそれまでのね、うん、壁丼がね、
1: 壁丼履歴があって、
0: ね、はい、あの履歴があったのね、はい、チャン・グンソクさん、
1: うん、
0: 木村拓哉さん、
1: うん、
0: 北村一輝さん、
1: はい、
0: でいきなり浜
2: 県さん、いきなりって何ですか。いいじゃないですか、
1: ね、壁丼に事前にとかないです
2: よ。俳優俳優
0: 俳優、そうそうそう、そう
2: そうそう、そのじゃあ壁丼の質とかじゃなくてね、人ってことですよ。
1: いやいやいや、人とかじゃなくて、なんか履歴、
2: 履歴
0: あの
1: 履歴、
0: まあ、すごいいい、あの締めでした、はい、それからもうなんか壁丼

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: ハヤンことサックスプレイヤーの林博樹です。ハヤのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは全員集合。
2: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
3: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。

0: FM いすみ2時です。
1: デイリーカフェ、This is Daily Cafe on 79.7 FM Izumi。
0: 皆さんこんにちは。5月8日午後2時になりました。デイリーカフェ、今日のお相手は佐藤真央です。今日も過ごしやすいのかな、今のお時間はというところですかね。あったかいっていう感じでいましたけど、やっぱり5月、昨日もね言ったんですけど、これぞ5月みたいな感じで、過ごしやすく気持ちがいいというこのね感じですよ。です、ここからまたね、なんか急に暑くなったりとかね、まあ過ごしにくいわけでもないけど、そこまでではないけどみたいなね感じにもなっていくんですが、この時期ならではの空気感というかね、風の感じ、そのあたりもね、楽しみながら、このスタジオまで来ましたけれども、皆様はどう過ごされてるでしょうか。先週ゴールデンウィークだったという方はね、もうその休み明けのこの木金うーってなりながら過ごしたかもしれませんね。でまたね、週末土曜日日曜日やってきますからっていうところで、どうにか頑張ってますという、もう私の周りのお友達とかがね、割とそんな感じだったりするので、皆様全員がそういうわけでもないとは思いながらもね、勝手にね皆さんそんな感じなのかなって想像してますが、週末どうなんでしょうかね、皆様どう過ごされるんでしょうか。まあ先週がゴールデンウィークでちょっと結構ね遠くに行ったからなんて方は、落ち着いてというかね、近場でみたいな感じなんですかね。私はね、まあゴールデンウィーク本当ありがたく、ちょっと毎日のようにね仕事を結構忙しくしてて、でまあちょっと少しだけ今週末は緩やかっていう感じなので、とはいえどこかにお出かけ

けっていう感じでもないかな、まあ、近くで何かうろうろみたいな感じにはなるかなと思いますけど、美味しいものは食べたいなってことで、考えてますけどね。皆様はどう過ごすのか、教えていただけたら嬉しいです。そしてお外の様子もね、天気等、教えていただけたら嬉しいです。その他のメッセージもお待ちしております。すべてのメッセージ、宛先はファックスの方 022-375-7501、 E メールの方はmail@fm797.co.jp までお願いします。今日もどうぞ最後までお付き合いください。

コーヒーブレイクのコーナー。まず先ほどお届けしたのはクラゲでバーブルーでした。今日はですね、コーヒーブレイクのコーナーをお届けするのが、まあ、最近は近々ライブがありますっていう、やっぱりね新譜をお届けするのもいいんですけれどもね、このライブが近いよっていうアーティストの曲とかお届けしていくのも面白いので、なんかテンションも上がりますしね。で今週もいろいろあるんですけど、10日日曜日まもなくですね、日立システムズホール仙台にいらっしゃいますグレープバインのアルバム、まあいろいろありますが今日はこれかなっていうところで、2021年リリースになっているアルバム新しい果実をお届けしたいと思います。まあ、チケットもねソールドアウトしてるので、まあ、取れたという方は思う存分楽しんでいただきたいという意味を込めましてね、どうぞお楽しみください。

かがだったでしょうか。今日のコーヒーブレイクお届けしたのは今週末ですね、10日日曜日、日立システムズホール仙台、仙台市青年文化センターシアターホールでライブがあります。グレープバインの、2021年リリースになっているアルバム新しい果実、こちらをお届けしました。チケット

0: 正しいことを正しく、私たちリゼンは賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社リゼン。
1: その指輪素敵ね。
2: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。ボンジュパリ
3: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
5: 大喜利もやってます。
4: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
5: マサもいるよ。
6: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: お届けしたのはこぼれでラストレインでした。それでは FM 泉天気予報をお届けします。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りします。まずは概況です。東北地方は現在曇りで、太平洋側では晴れているところもあります。今日の東北地方は低気圧や気圧の谷の影響により雨や曇りで雷を伴うところがあるでしょう。現在宮城県は晴れや曇りとなっています。今日の宮城県、低気圧や気圧の谷の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなる見込みです。この後の降水確率、6時まで東部 60%、 西部 70%、 6時から深夜0時までは東部西部ともに 50%、 深夜0時から明日の朝にかけては東部 10%、 西部 20% の予報です。そして宮城県全域に雷注意報が発表されています。ご注意ください。
1: あ、ピンクの人だ。
2: 総合ビルメンテナンス業 TPS サービスはピンクのユニフォームが目印。ビルクリーニング、設備警備など、ビルのことなら何でもお任せ。いつでも皆様に満足いただける環境を届けます。今日の街のきれいを守り続けるビルメンテナンスは TPS サービス。
0: FM 泉天気予報、この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りしました。

たのはメインフォースで春は永遠でした。時刻は2時44分になりました。トピックライブラリーのコーナー、金曜日はライブ情報をお届けしております。いろんなライブがますます増えてくるという、この夏フェス前の春、まあ、春フェスとか春イベントもあるんですけど、そのなんかね、大きな夏フェスが各地で行われるその前にツアーをっていう感じでですね、たくさんいろんな方たちがやってくる5月6月リリースも、まあ、多いという、まあ、毎年のことなんですが、確かにっていう感じには今回もなるんじゃないかなと思っております。なので宮城県にこの1週間でいらっしゃる方というもののご紹介と、あとこの先のちょっと春フェス、まあ、先週はねアルバケロックフェスティバルの私のレポートをお届けさせていただいて、ちょっとね春フェス、まあ東北で考えてもというかね、大きなものがね、まあ、終わったばっかりっていう感じなので、その余韻にも浸っておりますが、先のこととかもね、今度はこっちもあっちもみたいな感じでですね、またありますので、ちょっとご紹介していきたいと思います。で、まずはこの1週間ですね、宮城県にいらっしゃる方というもののご紹介となりますが、まず今日ですね、1週間でのご紹介だから先週もご紹介してるとなりますが、ジ・アルフィー仙台サンプラザホール6時半からとなります。で、同じく今日は、ドミコ仙台マカナで7時半となります。そしてこの週末ですね、2days って人が多いかな。まずミスター・チルドレンが9日10日積水ハイムスーパーアリーナ、9日5時から10日4時からとなります。それから愛子さんも9日10日ですが、仙台サンプラザホールいずれも5時半からです。そして、9日10日この2日間ですとグランロデオもそうですね、仙台電力ホールで9日明日が6時半から10日日曜日が4時からとなります。大丈夫かな、漏れはないかな。10日だけの方のご紹介もしていこうかな。ですね、山、仙台ギグスで5時から、そして先ほど曲をお届けしましたグレープバイン日立システムズホール仙台、仙台市青年文化センターシアターホールで5時からです。そしてまだありまして、昨日曲をお届けしましたズーカラデ

る、ダーウィンで5時半から、そして、まだあるんですね、ブラフマン、篠巻ブルーレジスタンスで6時から、対バンがアスパラガス、めちゃくちゃ楽しいでしょうね。まあチケットもやはりという感じで、ソールドアウトしております。そして、12日火曜日になりますと、人間椅子連鎖で7時から、14日木曜日、大丈夫かな、進んで大丈夫かな、はい、14日木曜日、戦隊マカナに、ダストボックスとロコフランク、これも面白そうっていう、7時からとなります。そして来週の金曜日15日には、ベースボールベア仙台ダービン7時から、あとはコメントもいただきましたね、ピープルインザボックス、仙台マカナ7時からとなります。という感じでですね、結構、まあ、いつもなんだけど1週間分まとめてご紹介するとね、いろんな方たち来るなという感覚ではありますかね。皆様はどちらかに行かれるんでしょうか。ぜひね、行った時にはあのレポートをいただきたいなと思っております。では、まあ、いろいろとご紹介もしていきたいんですけど、まず、あ、これはね、先週本当はお届けしようと思ってたんだっけかな、このまあちょっと最近のっていうところですと、まあ、秋のねフェスティバルっていうところのお知らせみたいなのも届いておりまして、これが10月かな、開催予定だったはずの福島のフェスティバルですね、騎馬武者ロックフェスティバル、こちらも結構毎年ご紹介もしてきたと思うんですけど、こちらがですね、まあ、今年の開催を見送るということで発表になってます。まあ、同じ場所でまた昨年とね同じ場所で同じように開催していこうと言って思っていたんだけど、まあ、様々な事情がありましてということで、今年の開催、今年度の開催は見送るということで、でもここでこう終了ってわけじゃなくて、来年こそはっていうところなので、まあ、ちょっとまた別の形かもしれないっていうところですが、来年に向けてねまだやりたいということですのでね、見守っていきたいなと思います。福島のね南相馬での開催っていうことでね、いろんな方もまあ関わっているフェスティバルではありますが、今年今年度の開催は見送るということです。でこの先の、東北かな、宮城だと、まあ、フェスティバルというよりはイベントになりますので、ここからねもう福島とか岩手、特にイベントフェスティバル多くなりますっていう感じで、まずは順番でいくとこっちかな、そうですね、岩手県盛岡市で行われますファイトバック2026、こちらが5月30日31日と、まあ、今月ですからね、今月末開催となります。で、まあ、これもファイトバックもなんか定着というかね、この時期5月の末っていう感じにはなってきておりますが、まあ、昨年ですかね開催っていうことになりました。これって言って自分でねページ開いといてこれってなってるんですけど、仙台ミュージックフューズという、まあ、イベントになりますね。こちらも今年も開催されるということで、開催自体は発表になっておりまして、で日にちももう出てたんですけどね、5月30日土曜日、仙台市内の 1,2,3,4,5,6 ライブハウスを会場としまして、まあ今後も非常に楽しみだなっていう方たちも含めて、アーティストの皆様がいらっしゃるという、まあ、ライブサーキットイベントになりますかね。でこちらの、もうすでに、第3弾の出演アーティストまで発表となっております。まあね、でもキティちゃんとかもいらっしゃるってことで、これもなかなか熱そうですかね。メンツ見てても、あ、確かにちょっと見たいなって思ってて、なかなか見ることができていないアーティストたちもいっぱいいらっしゃる感じになってます。こちらが5月30日開催です。

まあちょっと気になるなっていう方、オフィシャルホームページ見るとプレイリストとかもあるので、ちょっとずつ曲を聴いて、あーちょっと見てみようかなとか、そんな風に、ほんと便利ですね今の世の中で。チェックもしやすくなってるかと思います。でその後またその翌週になるのかな、カレンダー的には翌週になりますが、チャグチャグロックフェスティバルは6月の、6日7日ですね、岩手県、場所的には、まあ、本当盛岡市とも本当近い感じですが、滝沢になるのかな場所はね、まあ、でもアクセスはとてもいいと思いますので、でこちらも開催、今後だから本当その後もね、7月も気仙ロックフェスティバルも、今度は大船渡ですが岩手でしょ、岩手ねいつも夏本当にいろんなイベントあるんですよね、あの岩手の県内でって感じですけどね。でそして7月のその気仙の後ですねになると、今度秋田方が生ハゲロックフェスティバル、こちらもですねアーティストもどんどん発表になってきておりますが、またあの小川っぽい感じで、うん、いろんな方たち、熱い感じの人たちが集まるなという感じのフェスティバルですね。まあ、このあたりかな、毎年紹介してるもので言うと大丈夫かな、あと忘れてないかな、東北って考えるとね、その他の、まあ、大きな全国のフェスティバルっていうのは夏にもね、もちろんいろいろありますけど、でもせっかくなら東北の、まあ、行ったことがないところとかもあれば、そういったところ、まあ、旅行も兼ねてね行くのもいいし、まあ、どうしてもねフェスティバルに全力ってなると、なんかその他のこと全くできないみたいな感じにもなりますけど、まあ、前後余裕があればね、フェスティバルと違う日に、前なのか後なのか分かりませんが、美味しいものも食べて帰ってくるってのもいいかもしれませんね。でここまでが夏フェス、秋になるとまたねいろいろ、今度福島もありますし、まあ、宮城もねイベント自体はありますけど、なんかフェスティバルとか毎年恒例のってなると、やっぱりアルバキロックフェスティバルがね、まあ、この時期は強いというか大きいみたいな感じにはなりますかね。まあ、先々週になるのも、私がレポートしたのが先週となりますが、ぜひねまだ余韻浸ってて、なかなかこっちにねレポート送れなかったなんて方もですね、まだまだ受け付けますので、まあ、ちなみにね先週も言ったんですけど、来週ですね、荒巻初めて参加しましたっていうですねレポーターの千尋ちゃんのレポート、どうなんだろう、まとまってんのかな、楽しみだなと思っております。まあね、何でも音楽に限らずですけど、なんかこう初めてその場所に飛び込むじゃないけど、初めてその光景を見るとか、そういった、まあ、自分自身にもねその感覚は、まだ見たことないものもいっぱいあるし、行ったことないところもあるからあれですけど、やっぱでもちょっと日常にいたりとかねすると、あと特に音楽のことに関してはありがたいことにね、だいたい見に行ったり味わってるところなので、なんかそういう初っていうね感覚の新鮮な感想、楽しみだなって思ってます。あ、皆様もね、別にいいんですよ、音楽に関係なくですけど、初めて食べたものとかそういったものもね、なんかね、やっぱりその想像できるというかね、自分も通ったことがあるものだったりとかね、だったりするとよりなんか想像してね、また改めてこっちも楽しみになったりするのでね、まあ、そういったメッセージもいただければなと思っております。まあ、その他のメッセージもですね、ぜひお寄せください。お外ちょっと天気どうなのかな、不安定なのかしら、今のところまだなのかな、ぜひ、まあラジオ聞いてるところによっても違うかもしれませんが、教えていただけたら嬉しいです。すべてのメッセージ、宛先はファックスの方 02-375-7501

0: 79.7 FM 泉。
1: ハヤンのジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
4: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
5: 高橋芳雄のハートでグッド。
6: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
7: 内装リフォームのことなら畳の中島。畳、襖、障子、クロス等の内装リフォームなら何でもお気軽にご相談ください。お客様の笑顔を第一にする職人が真心を込めて対応いたします。詳しくは畳の中島で検索。畳の中島が産地をお知らせします。
8: この番組はより手軽にリーズナブルに、東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
9: 色鮮やかな装束をまとった馬たちがたくさんの鈴の音を響かせながらゆっくりと街を進んでいく。見る人の心を優しく揺らすこの日ならではの風景です。今日は岩手県盛岡市のラジオ盛岡から、岩手の初夏を彩る伝統行事チャグチャグ馬コをご紹介します。ワンデートリップ。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りします。
10: より手軽にリーズナブルに、
8: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
10: 青森FM アジュール、FM 五所川原、FM アップルウェーブ、BFM、
8: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、FM1、欧州 FM、
10: 秋田コミュニティ放送、FM 椿台、横手鎌倉 FM、FM ユートピア、
8: 宮城、ラジオ気仙沼、ハット FM、ラジオ石巻、ベイウェーブ、FM ナトリ、FM イズミ、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、FM 岩沼、
10: 山形、ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FM NCV、
8: 福島、FM ポコ、FM モットコム、ウルトラ FM、FM 北方、FM アイズ、FM 岩手。
10: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。

2026年のチャグチャグ馬コは6月13日土曜日に開催されます。舞台は岩手県の滝沢市から盛岡市。馬たちは滝沢市の鬼越宗前神社を出発し、盛岡市の盛岡八幡宮までおよそ14キロの道のりを進みます。この行事には例年およそ70頭の馬が参加するとされ、華やかな装束と歩くたびに鳴る鈴の音が大きな魅力です。その音がチャングチャングと聞こえることから、チャグチャグ馬コという名前で親しまれてきました。初めて耳にする方には可愛らしい名前に感じられるかもしれませんが、その背景には馬と共に生きてきた地域の歴史と信仰が息づいています。チャグチャグ馬コのルーツは農耕馬が暮らしの中心にあった時代に遡ります。岩手は古くから馬産地として知られ、人々は馬を働き手であると同時に大切な家族のように慈しんできました。旧暦の端午の節句の頃、農作業で疲れた馬をいたわり、無病息災を祈って宗前様、つまり馬の守り神に参詣したことがこの行事の始まりと伝えられています。ですからこの祭りは単なる華やかなパレードではありません。そこには馬への感謝、ねぎらい、そして人と馬が共に生きてきた土地の記憶が込められています。見た目の美しさの奥に暮らしの歴史があります。それがチャグチャグ馬コの最も深い魅力だと言えるでしょう。この行事でまず心を奪われるのは、何と言っても馬たちの装いです。赤、青、金、そして色とりどりの布や房飾り。地域ごと、家ごとに受け継がれてきた装束はそれぞれに趣があり、馬の体を美しく、そして誇らしく彩ります。さらに印象的なのがたくさんの鈴です。保存会の紹介によりますと、鈴は1頭あたり700個以上とも言われています。馬が一歩進むたびに澄んだ音が幾重にも重なって沿道に優しく広がっていきます。この鈴の音は賑やかでありながら、どこか懐かしく耳に残ります。勇ましいというより、むしろ穏やかで気品がある。それがチャグチャグ馬コならではの音風景です。蹄の音とともに、ぜひ鈴の音を楽しんでください。

行進は滝沢市の鬼越宗前神社を出発し、盛岡市内へと向かいます。この行事の面白さは、風景が少しずつ変わっていくことにもあります。神社の厳かな空気に始まり、郊外の道を進み、やがて街中へ。新緑の季節の光の中で、馬たちが田園や街並みに溶け込んでいく様子は、まさに初夏の風物詩です。観覧する場所によって印象も変わります。出発地点ではこれから始まる一日の高揚感、市街地では沿道のにぎわいと鈴の響き、そして終着点では無事に歩き終えた神馬への拍手と安堵。一つの行事でありながら、場所ごとに異なる表情があるのです。2026年もこの伝統が変わらず受け継がれること自体に大きな意味があります。馬の飼育はもちろん、装束作りや馬の引き手の存在、こうした技術や知恵は誰かが丁寧に守り、次へ伝えなければ続きません。チャグチャグ馬っ子は当日だけの華やかな催しではなく、そこに至るまでの地域の支えによって成り立っています。馬を世話

はする人、装束を整える人、沿道で見守る人、保存に携わる人、そうした多くの手によって今年もまたあの鈴の音が初夏の岩手に響くわけです。伝統行事という言葉はよく使われますが、チャグチャグ馬コは今を生きる人たちの手で守られている現在進行形の文化なのだと改めて感じさせてくれます。ここからはチャグチャグ馬コの現地の音を聞いていただきます。馬の蹄の音、沿道の気配、鈴の響き、岩手の初夏を彩る音の風景をどうぞお楽しみください。

6月13日はチャヌチャヌ馬コの日です。午前9時30分頃に滝沢市の鬼越宗禅神社を出発、午後2時頃に盛岡八幡宮へ到着する予定となっています。初夏の風物詩として知られるチャヌチャヌ馬コ、名前は知っているけど一回も見たことないなんていう方もいらっしゃるかもしれません。改めて盛岡市の観光の目玉の一つとしてこの時期訪れてみてはいかがでしょうか。今週のワンデートリップは岩手県盛岡市のラジオ盛岡からチャグチャグ馬コを紹介しました。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

は3時15分、まもなく16分になるところです。トレンドナビのコーナー、金曜日は映画情報をお届けしております。まあ、まさにゴールデンウィーク期間中にいろいろと見に行ったよって方もいるかもしれませんね。ぜひ映画のお話も聞かせてください。で、今日から公開となったものもいろいろあって、気になるものをご紹介していきたいと思うんですけど、まあ私個人的にはもう今週というか今日に関してはこれ好きなシリーズですっていう、グランドイリュージョンですね。第3弾となるグランドイリュージョンの、ダイヤモンドミッション、こちらが今日から公開となりました。タイトルは知ってるよって方も多いと思うんですけどね、ちょっとせっかくなのでその前のお話も今日はしていきたいなと思ってます。で、まずグランドイリュージョンシリーズっていうのはどんなものかっていうと、簡単に言うと、まあ、4人のスーパーイリュージョニストが、まあ、巨大な陰謀や犯罪組織に立ち向かうという、これはね

だいぶ好きです。だいぶ好きで、1作目2作目好きだなと思ってたんですが、もう久しぶりの第3弾ということで楽しみにしておりました。で、今回の標的となるのが、あの史上最高価値のハートのダイヤモンドで、新世代イリュージョニストも加わりまして、まあ、世界を舞台に史上最大の強奪劇が始まっていくっていう、なんかまあ良くはないことなんだろうって思いながらも、なんかまあ映画っぽい感じっていうのと、そのワクワク感、まあ、やっぱり一作目のね、まあ、衝撃じゃないですけれどもね、このみたいなトリックだったりとかが面白かったから、まあ、そこからなんかねまた2作目も見て、で今回第3弾でしょ、楽しみですよっていうところなんですけど、こちらはですね、まあその4人フォーホースメンっていうあの チームって言っていいのかなに、今回そのまた新たにってのもあるみたいなので、ちょっと紐解いていきたいんですけども、そうだよね、最初から考えるともだいぶ経つからねっていう、まあ本当毎回その華麗なイリュージョンを見せてくれるという、その、まあ、マジシャンですけれどもね、フォーホースメンのオリジナルメンバー、ジェシー・アイゼンバーグ、ウッディ・ハレルソン、デイブ・フランコ、アイラ・フィッシャーで、今回でいいのかな、新世代のメンバー役ということで、ジャスティス・スミス、それからルミニク・セッサ、アリアナ・グリーンブラッドが参加、また、伝説のマジシャン役としてモーガン・フリーマンが続投で、ホースメンの敵として、ロザムンド・パイクが出演。これもう本当出演陣も豪華なんですよね。なんかもう全体的にもうイリュージョンイリュージョンじゃないところもイリュージョンみたいな感じのね雰囲気がある、それくらいの豪華メンバーということになってるので、さらにそのあっと思わせるようななんていうの、マジック、トリック、そのあたりを見せてくれるっていうところで、なんかヒーローっぽい感じではありましたね。その第2弾、余計にあの第1作目のヒットを受けての第2弾の時もよりなんかヒーローものっていう感じになって、それも今回さらになんじゃないかと思っております。だってみんな期待してるもんっていうところですよね。で、ちょっとこれまでの流れも振り返ろう。私がその最初にどうなのかなって思ってみて、これだいぶ良くなかったみたいな話を周りと言ってたのが、2013年最初にねグランドイリュージョン公開となりました。でこの時もまあ、でも大体こうやって説明する内容は一緒なんですけど、まあちょっと概要でいこうかな。その1作目の説明としてね、フランスの奇才ルイ・ルテリアが、監督を務めまして、プロマジシャンデビッド・カッパーフィールドが協力したっていう、まあ、本当に娯楽作、エンターテインメントって感じですよね。でマジックを駆使して瞬く間にこう大金を強奪するという、だから悪い人たちなの、悪いことはしてるんだけど、なんでしょうこのなんかキラキラキラキラしてる感じ、このなんかね違和感あっておかしくないのに気持ちがいいみたいなところが映画的でありこう魅力なのかなって思ってます。まあ、その4人のマジシャンと、まあ、彼らを追いかける捜査官たちっていうところを描いた、まあね、映像トリックもね映画ですから出てきたりとかっていうところもあるし、そうなるのみたいなところの展開も非常に面白かった作品ですね。評価も高かったですね2013年。そしてその後2016年3年後に、グランドイリュージョン見破られたトリックというのが、公開となりました。犯罪集団フォースメンの活躍今回も描くんですが、その2作目ではハイテク企業の不正を暴こうと計画を進める彼らと立ち塞がる天才エンジニアの攻防っていうのを描いています。で、

ホーフォース面は変わらずですが、ダニエル・ラドクリフが、宿敵となるエンジニア役として参加したっていう。これでもどんどんね求めるものが多くなるから、この第1作目よりもやっぱり第2作

の今回今日公開となった作品3作目、もっとすごいんじゃないかっていう大期待で待ってる人も多かったし、私自身もそうですけどね、見たいなと思っています。全部合わせてね、その、3作目ですから、最近ね、その3作目だったら過去2作だったらすぐ見られるんじゃないかみたいな感じで、ちょっとこのコーナーね、見といてくださいみたいに簡単に言いますけど、でもいけるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひチェックをして今回を見るっていうのがいいかと思います。で、今日から公開で、県内ですとムービックス仙台、109シネマズ富谷、イオンシネマ新リフ、イオンシネマ名取、イオンシネマ石巻、ユナイテッドシネマフォルテ、宮城大河原での上映となります。グランドイリュージョン、ダイヤモンドミッションですね。はい、いいいい、楽しみ自分的に個人的に楽しみっていうところ。そして、もう一つご紹介したいなって思ってて、これかな、やっぱりこれ何なの、可愛いんですけどっていうですね、羊探偵団ですね。これやっぱ映画のなんか今後公開のみたいの見てると、絶対こう何これって一回なった人多いんじゃないかなと思います。ヒュー・ジャックマンが主演を務めまして、大好きな飼い主を殺された羊たちが、その犯人を見つけ出すべく奮闘する姿というのを描いた異色のミステリー映画。でも異色っていうかみたいな感じでもあるんですけど、なんかめっちゃ可愛いんですけど、この羊っていう。もともとドイツの作家レオニー・スバンの小説となっておりますが、そちらをヒュー・ジャックマン主演で実写映画化したってものです。羊を愛する羊飼いが、ある日、遺体となって発見されちゃう。で、その毎晩その羊飼いにミステリー小説の読み聞かせをされてて、でそれを楽しみにしていた羊たちが、愛するご主人の無念を晴らそうと探偵となって犯人探しを始める。この感じも可愛いというこういったものもやっぱり見たいよ、たまにはっていう感じですかね。で、事件の被害者でもあるご主人ね、羊飼いっていうのをヒュージャックマンが演じてるんですが、その他ですね、エマ・トンプソンとか、ニコラス・ガリツィンとかニコラス・ブラウンとか、そのあたりが共演。あとは羊の声ですね、必要になりますので、そのあたりもジュリア・ルイス・ドレイファスとかパトリック・スチュワート、ブライアン・クランストンなどなどですかね、という、こちらもいろいろ豪華で、そして可愛い、結構したいなと思っています。こんな感じなんだろうな。いいや、でも本当にただただ見たいで、今日から公開で、県内ですと東宝シネマズ仙台、ムービックス仙台、109シネマズ富谷、イオンシネマ新リフ、イオンシネマ名取、イオンシネマ石巻、ユナイテッドシネマフォルテ宮城大河原での上映となります、という感じかな。ちょっと2本厚めにというかね、グランドイリュージョンがあったので、そのあたりをたっぷりとご紹介しましたが、プレゼントとかもありました。未来もこっちも気にもちろん気にはなっていて、こっちもね、今日全部のテンションがちょっと違うみたいな作品になりますけどね、未来も今日から公開と、なっておりますので、ぜひチェックをしてみてください。上映映画館は言っておこうかな、しときましょう。未来はですね、東宝シネマズ仙台、ムービックス仙台、109シネマズ富谷、イオンシネマ新リフ、イオンシネマ名取、イオンシネマ石巻での上映となります。という感じですかね。まだまだ他にもね、これも見たいなとか楽しみだなっていうもの、あともう来週以降の公開される作品とかもありますのでね、いろいろお祭りだったりとかイベントとかも増えてきて、外にもどんどん出かけたい気持ちいいからみたいな、そういう時期だけ

けど、お家でいろいろ見たい、まあ、お家じゃないにしても映画館行ったりとか室内でもいろいろ見たいっていう時期だからね、やっぱりこの時期も忙しいという感じですが、どんどんこうどっちもいい感じに楽しんでいきたいと思っております。皆様はどうですかね、最近見たものとか、まあ、ゴールデンウィークこの作品見たんですよとか、そういったことも聞かせていただければと思います。番組ではその他のメッセージももちろんお待ちしております。すべてのメッセージ宛先はファックスの方 022-375-7501、 E メールの方は mail@fm797.co.jp までお願いします。以上トレンドナビでした。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
1: 情報誌パドがありふとへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のありふとは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌ありふと。
3: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

いかがだったでしょうか。今日のサウンドライブラリーお届けしたのは来週の金曜日ですね、マカナでライブがあります。ピープリンターボックスのアルバムカメラオブスケアでした。以上サウンドライブラリーでした。

宮城情報アラカルト、宮城県からのお知らせです。まずは宮城水産の日販売会のご案内です。毎月第3水曜日は宮城水産の日です。宮城水産の日には塩釜市のマリンゲート塩釜や渡里町の鳥の海ふれあい市場、七ヶ浜町の花淵浜魚市場で宮城県漁協主催の水産物の直売会が行われています。直売会では各地で水揚げされたとびきり新鮮な水産物を販売しています。今月の開催日は5月20日です。時間は塩釜市では午前10時から午後0時30分まで、渡里町では午前10時から正午まで、七ヶ浜町では午後2時30分から3時30分までで、入場に必要な整理券を午後2時から配布しています。なお、いずれの直売会も天候等により中止になる場合がありますのでご了承願います。詳しくは仙台地方振興事務所水産漁港部、電話022-366-1231、022-366-1231番までお問い合わせください。続いて職業訓練見学会のご案内です。県は5月20日水曜日に障害がある方への職業訓練見学会を開催いたします。対象は就職を希望している障害のある方とそのご家族、学校関係者、支援機関の方等です。当日は訓練内容の説明、施設見学、個別相談を行います。当日の受付も可能ですが、なるべく事前にお電話にてご連絡くださいますようお願いいたします。詳しくは宮城障害者職業能力開発校のホームページをご覧いただくか、電話022-233-3124、 022-233-3124 番までお問い合わせください。宮城情報アラカルト、宮城県からのお知らせでした。

地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。

0: ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。ボンジュパリ
1: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリとそしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
2: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

0: FM いすみ4時です。
1: 在線コミュニティ FM CFL 仙台がおすすめする今月のパワープレイナンバー、就活クラブで転生願望。

時刻は4時4分になりました。ここでパークバスからお知らせです。泉中央とパーク担当を循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では先月4月からの1年間パークバスを利用できる会員登録を引き続き受付しております。パークバスの会員登録受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までとなっています。パークバスからのお知らせでした。

時刻は4時10分まもなく11分になるところです。今日の科学新報夕刊から科学夕刊ひろ読みのコーナー、今日はお花の話題からいきたいと思うんですが、お花ね、多分目にはしてると思うんだけど、いざ名前を聞かれるとわからないっていうお花がまだまだあるなって、まあ、このコーナーだったりとかでも思うし、なんかねちょっとずつ詳しくなってきてるような気がしてるけど、こういう名前っていうのをね日々学んでってるって感じなんですが、この季節のお花ですよね、ヒメシャガという、ちょっとご紹介をしていきたいと思いますが、青葉区マザーのですね御国神社山野草公園で、あやめ科の多年草ヒメシャガが見頃を迎えたということで、まあ、ちょっと読み進めていくと、もしかしてあの花かなみたいな人もいるかなと思うんですが、ヒメシャガなんですが、宮城県のレッドデータブックの準絶滅危惧種に指定されています。仙台地方では初夏の到来を告げる鳥に寄せて格好花、まあ、そう言ったらわかるって人もいるかもしれません。この辺りでは格好花と呼ばれてますっていう、まあ、公園を巡る散策路や斜面に沿って、まあ、群生しまして、まあ、今月に入ってから薄紫のお花を咲かせているということです。まあ見た感じそんなにその高さのない感じですかね。で可愛らしい、本当に、まあ、好きな色です薄紫というかね、紫系がねやっぱり好きですから、なんかね好きな色合いだななんて思って、だから絶対目にはしてるんだけど、こういうお名前っていうところまで書いてなかったかも。で過去ですけども、過去の季節にはまだ早いなっていうところではありますが、まあグイズののどかな鳴き声が響き渡る中、散策しながら可憐な姿を眺めることができます。で公園を管理する国神社の山野草を守る会の方によりますと、まあ、家族揃って森林浴を楽しみながら可愛らしいお花をめでてほしいとのことで、で今が見頃のヒメシャガ

ですが、17日頃までということですので、あと1週間ちょっとくらいで、その後もいろいろと時期を迎えますという、まあ、100種類余りの山野草が群生しているというこの公園なんですが、今後これもね、写真とかで見たらわかるのかもって感じですけど、黄色のお花を咲かせる、丸葉だけ武器、ほらね、言い慣れてない感じね、5月下旬頃が見頃で、紫色というウツボ草、6月下旬頃、そして香りが強い山百合、7月上旬と、まあ、主役が移り変わっていく。見ていくといろいろわかんのかなね、なんか写真で見たりすると、こう見たことあるみたいな感じになるんだけどね、まあ、環境っていうのもあるかもしれないですけど、ちなみに私その格好花っていうのでちょっと調べようと思って調べて、あ、そうなんだって思ったんですけど、まあ、格好、ね、鳥が鳴く頃、まあ、すなわち、まあ、初夏にね、花を咲かせることから名付けられた植物ですが、まあ、どの種類を格好花とするかは土地によって異なる、作時期のほか共通点を持たないっていう。だからこの地方では格好花、このイメシャガだけど、違うところで、あ、格好花だって言ったら違うよみたいなことになるってことですね。そういうのも面白いなと思いましたね。ちょっと話それましたが、それは私がちょっと調べたものなので、記事に掲載されてるわけじゃないんですが、せっかくだからね、私も思ったから言いましたけど。で、こちらの山野草公園ですが、入園無料となっています。開園時間は午前9時から午後4時までです。まあね、でも私も花の強くなりましたって言ってるけど、こういう野草とかそういうのじゃないところもあるし、得た知識が何でかっていうとね、すごいよ、ピクミンからですからねそれでもね、あ、こんなお花あるんだとかね、あ、こういう言い方するんだってそこで学んでたりもしますけどね、まあ、何でもいいんです、知識が増えるのであれば楽しくねと思って私は過ごしておりますが天気も言っときましょうかね。今日の科学新報に掲載されております、まあ、後ほどまたすぐですね、天気予報もお届けするんですが、こちらで見ていきたいと思いますが、明日の宮城県内、西寄りの風が強まりそうですということですね。まあ、低気圧が北海道付近で発達するため、陸上では未明から夕方まで強風に注意が必要で、場合によっては朝から警報級の風となる恐れもあります。鉄道のダイヤの乱れも予想されます。空模様は晴れや曇りですが、午前中は寒気の影響で西部を中心に雨が降るところもあるでしょう。最低気温は今朝よりもやや低く、最高気温は平年並みか低め、日陰では風が少し冷たく感じられそうとのことです。まあ、日曜日はすっきり晴れて風も落ち着いて行楽日和となるでしょうということですので、もう最近ね、その強風でちょっと鉄道だったりの影響もあってっていうお休みの時も多いですかね。気をつけて過ごしていきたいっていうところですかね。今日の科学新報夕刊から科学夕刊ひろよみのコーナーでした。

FM 泉天気予報、まずはこの後のお天気からです。宮城県この後ですが、午後は雨や雷雨のところが多くなる見込みです。この後の降水確率、6時まで東部 60%、 西部 70%、 6時から深夜0時までは東部西部ともに 50% のようです。また深夜0時から明日の朝にかけては東部 10%、 西部 20% の予報です。そして注意報ですが、引き続き宮城県全域に雷注意報、そしてこちらも宮城県全域で強風注意報も新たに発表。

多いですが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなる見込みです。宮城県の明日、気圧の谷や寒気の影響により曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日朝の予想最低気温、仙台13度、石巻12度、古川10度、白石では11度の予報です。日中の予想最高気温、仙台19度、石巻と白石で18度、古川17度の予報です。FM 泉天気予報でした。

時間となります。今日もいただいたメッセージご紹介していきたいと思うんですが、まあ、ケロちゃんさんいつもありがとうございます。週末の枠順決まりましたね。今回は大荒れが予想ということで、まあ、G1 でいうと NHK マイルカップ、前走ファルコンステークス組が好成績なので、ダイヤモンドノットハッピーエンジェル福ちゃん賞7番13番18番のワイドボックスで購入予定です。僕のマイカーのナンバーは希望で7183、これ、まあ、番号だと言って大丈夫か、浜田真理さんの誕生日と718と矢沢、なるほど、コラボさせていただきましたね。で、明日のエプソムカップと京都新聞杯、そうね、新潟メイン春風ステークス先着の名物レース見逃せません。新潟は7枠8枠が有力だと思います。おお、新潟までチェックしてなかったな。京都新聞杯はまあお気に入りでだけどね、アーレムアレス応援したい。プソムカップコポン出るよね、アキラくんで、この辺りも応援したい暗号のように言ってますけど、 NHK マイルカップは私も、ダイヤモンドノット、まあでもこれ人気ですよね、人気なの、人気なのよ、だからちょっと変えたいけど、まあダイヤモンドノットちゃんは絶対に応援したい。ついついちゃんって言っちゃうんだけど、めちゃくちゃ可愛いですよね本当に。で、あとエコロアルバと、って感じなので、穴を狙いたいなと思いながらちょっと探したいと思います。ありがとうございます。あと何かあったかな、まあ他にもねちょっと推しでっていうのがあるから、結構今週末もいろんな推しのレースを応援していきたいなと思ってますね。ありがとうございます。そして道の子半紙男さん、アプリにてということで、仙台街中雨が降ってますよということでいただいてます。ありがとうございます。まあ予報通りという感じですかね。ねえ、まあ今日は、まあ、この後雨が降るところが多くなってっていう、そして明日はちょっとなんか警報に変わるかもっていう、今は注意報ですけどもね、強風そのあたりも気をつけましょうという、なかなかね天気が良くてもみたいな、落ち着かないみたいなこともねありますが、だからこそなんか今日気持ちいいなっていう、今日ね午前中からお昼くらい思いましたけど、そういう時間も大切に引き続きしていきたいですね。今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。私とはまた来週木曜日お会いしましょう。今日のお相手佐藤真央でした。

0: ハヤンのジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
1: アシスタントの伊藤千恵子です。
0: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
1: 放送は毎週金曜日夜8時から。
0: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
5: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
6: ママ、整った？
3: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉パイパス一の坂。

インナビゲーターの長谷川美良です。新たなスタートラインに立つあなたを勝手に一押し、微力ながらほんの少しの気づきときっかけをお届けします。いや暑いですね、急に急に。でまたゴールデンウィーク明けて、もしくは昨日今日お休み取ってる方もいるのかな、どうでしょう。街の様子とか見たりすると、あお休みなのかな、いつも空いてる、あ混んでるお店が空いてるなとか、いろんな派遣があるなと思っております。5月8日です。あ妹の誕生日ですわ。いやそうそう、先週父の話をしてしまったもんで、妹の話をしないわけにはいかないと思いつつ、エピソード特にないので、子供いやもう仲良しなんですよ、めちゃめちゃ仲良しなんだけども、ちょっとうまくねラジオに絡めたエピソードがまだないので、イギリスで頑張ってる妹よ、ハッピーバースデーということで、今日のスタートライン、まずからまずはメニューご紹介しましょう。5時頃東丸醤油 from my kitchen、 旅するおむすび屋菅本かなさんにおうち気分で、作れるご当地おむすびを教えていただきます。5時30分頃からはゲストコーナー Awesome Colors、 プライムビデオバチェロレッテジャパンシーズン4で4代目バチェロレッテを務めた平松里奈さんをお迎えします。6時10分頃からは Meiji Futures Hours、今回は投資家、実業家、J-WAVE ナビゲーターの田中圭さんをお迎えして、次世代に残したいもの、ことについて伺い、一緒に未来について考えていきます。後半は明治グループをはじめとした企業や自治体、団体が実施しているサステナブルなアクションについて、山中大輝さんが取材に行ってくださった模様をお届け。そして7時頃には、私、長谷川美良が今気になる K-POP を語る、Meeless Too Much K-POP Information。今回は実家がセレブで話題の K-POP アイドル特集をしたいと思います。7時20分頃からはマーティン・アタール・サウンド・ホール・ユニバース、5月のマンスリーナビゲーターは奇妙レタロスさん、毎週アコースティックギターで生演奏してくださいます。番組最後7時45分頃からは占いコーナー TRE ホールディングス・フォーチューン・テリング、毎週週替わりでいい声のあの人が明日からの1週間皆さんの運勢を伝えてくれるイケボ占い、人気占い師のプリアディス・レイナさんが占いを監修してくださっています。さあヒント、この後6時過ぎに出ますよ。皆さんぜひハッシュタグ SL813 で予想してくださいね。 J-WAVE Start Line、 本日も8時までお付き合いよろしくお願いします。1曲お送りした後、トピックスとメッセージテーマご紹介です。Alright, 先日カトパコの楽曲 Baby Gangster の The First Take の動画が公開。キングヌー関裕さんと新井和樹さんがゲスト参加という豪華な布陣となりました。 We have a Baby Gangster.

0: What do you want to challenge?
1: Start line. 長谷川ミラがナビゲートしてます J-Wave Start Line。ここでは気になるニュースやトピックスをチェックしたいと思います。今回はこちら、あなたのペースで少しずつ心の荷物軽くしてこう。ゴールデンウィーク、皆さんリフレッシュできましたか？この連休はお仕事してましたという方、もう本当にお疲れ様です。4月を駆け抜けた後のゴールデンウィーク明け、この時期によく聞く言葉といえば、5月病。仕事や学校に行きたくない、なんとなく不安、そう感じている方も多いのではないでしょうか。マイナビの調査によると、ビジネスパーソンの5人に1人が5月病を経験済みだそうです。ライフスタイルメディアのオトナンサーが専門家に取材した記事によると、5月病は荷下ろしうつとして理解するのがいいと述べられてます。重い荷物を背負っている間は気が張っていても、荷物を下ろした瞬間にどっと疲れが来る、そんな状態に近いということですね。5月病は適応障害の一種と説明されることもたまにありますが、適応に失敗したからではなく、適応に成功した後に来る反動と理解する必要があるということなんですね。ここを間違えると対処の方法まで間違ってしまうと説明されています。そんな5月病の対処法、まずは頑張りすぎないこと。連休明けから全力で戻そうとせず、慣らし運転ぐらいで OK です。また例えば起きたらカーテンを開けて朝日を浴びるとか、散歩で軽く体を動かすというような生活リズムを少しずつ戻すことから始めてみることが良さそう。さらにマイナビウーマンの記事で興味深かった対処法をご紹介します。それは、自分の課題と他人の課題を分けて心の境界線、バウンダリーを整えること。どういうことかな、自分の課題というのは、例えばスキル取得や体調管理などのことで、ここが最もエネルギーを注ぐべき聖域で、最優先にするべき課題だと。そして他人の課題というのは、例えば上司の機嫌を取るとか、後輩のやる気、 SNS の反応、他人の噂話など、ここが最も5月病の原因になりやすいエリアと言われていて、まあ、これあくまでも相手の問題ですよねということですね。相手の感情は相手のものと心の中で強く線を引くことが大切だと述べられています。また対処法の一つとしてね、好きな香りを嗅ぐとか、肌触りのいい服を着るなど、五感を使って心地よさを意識的に取り入れるのも効果的だそうですよ。仕事に行きたくないイコール怠けではなく、心の疲労のサインかもしれません。自分を責めず、少しずつ自分のペースで心と体整えていきましょう。そうか、上司の機嫌、後輩のやる気、SNS の反応、これは自分に対しての反応だけじゃなくて、きっと誰かが誰かに対してもう日常的に行われている X とかね、スレッズとか最近ひどいなって思うけど、自分に対してじゃなくても人に対するこの誹謗中傷とか、ちょっとネガティブな言葉見るだけで疲れますからね。多分これ良くないんでしょうけど、おそらくね、この5月病とかこの時期じゃない時に見てる、元気な時に見てる分には何も感じないものかもしれないけども、ストレスっていうものが。でも特にね、この5月、さらに気温の変化っていうのも影響あるって言われてますよね。いきなり、まあ、感じますよね、暖かくなって体がそんな適応できるわけがない。私もね、何年か前この5月病になってたんです。

ですよね。わかりやすくゴールデンウィークをきれいにお休みして、よし仕事って、まさにダメよって書いてある、この記事にも書いてある、いきなりこうエンジンガーンって全力で戻そうとした結果、やっぱ6月のこの梅雨まで引っ張るときついから、もうそこからはあんな気分になりたくないと思って、オフの時というよりはどちらかというと働いている時、普段から心体のメンテナンスをするようにしたら、いきなりガッと休んでもこう反動が来ないというか、オンオフはっきりするってなんかかっこよく聞こえるけど、すごい体には負荷があったんだなーってね、思いながらね。はあ、ということで今日のテーマいきましょう。テーマは私のご機嫌スイッチ2026。朝起きたら必ず音楽流しますとか、仕事前に甘いもの食べるというようなルーティンありますよとかね、月に1回美容室でシャンプーとヘッドスパしてもらってリフレッシュ、香水とかストレッチとかドラマ音楽とかね、あとはそもそもなんで不機嫌になってるんだ、状況整理して解決策を考えてますなど、皆さんのこのご機嫌に過ごせるヒント教えてください。さらにどんな時に不機嫌になって、どんな時にイライラして、そのスイッチを入れる必要があったのか、そんなエピソードも一緒にいただけたら大変嬉しいです。今日のテーマは私のご機嫌スイッチ2026。X は共通ハッシュタグ SL813、 メールはこの番組 J-Wave スタートラインのサイト、メッセージからお願いします。さあ今日もステッカーのプレゼントがありますよ。スタートラインステッカーとアイコンステッカーをセットにしたものも5名様にプレゼント。そのうち1名様にはちょっとレアなキラキラのアイコンステッカーが届きます。ご希望の方、メッセージとともに番組ホームページからご応募ください。当選者の発表はエンディングで行います。 J-Wave スタートライン、8時までお付き合いお願いします。Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray.

0: was two songs in a row. 送りしたのは藤風キラリ。その前は Ray Joy featuring Amma and Absolutely。長谷川ミラがナビゲートしてます。J-Wave Start Line。ここで皆さんからのメッセージをご紹介です。今日のテーマは、私のご機嫌スイッチ2026! Alright! X 読んでいきましょう。ハッシュタグ SL813 でいただいてます。走る営業マン、タカさん、ありがとうございます。ご機嫌スイッチは何気なく聴いていたラジオで思いがけずビビッとくる曲に出会えた時かな。毎週何曲か心に残る曲に出会えているからいつもご機嫌。嬉しいですね、これね。そうやって言われるとね、嬉しい嬉しい。あとは X 見ていきましょうかね。7番目の星さん、ありがとうございます。ご機嫌スイッチは買い物です。コストコで爆買いした時はルンルンで帰りますよ。
1: もうコストコ行く時って
0: 私は金持ちってこう思いながら、私は大金持ちってこう、わかりますか、こう思っていかないと、すごいすごい高い。あとこれは一点注意ですよね。あそこにいると自分の家はアメリカの、アメリカなの、大きい家に住んでるって勘違いして、で空間も大きいですから、あのコスパはとってもいいですけども、量の大きさに気づかず家に帰った時に、あ、結構こんなに狭いとこ住んでたんだね、 OK どうしようかなみたいなね、収納がっていう問題はあるけども、あれね、買い物してる瞬間はね気持ちいいんですけどね。はい、

0: 問いきましょう。お疲れカヌレさん、ありがとうございます。ミラさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。私のご機嫌スイッチ、お世話になっている喫茶店に行くことです。今の仕事についてから通い始めた喫茶店ですが、驚きと美しさであふれる内装、控えめで心地よい BGM、 美味しい飲み物、ここに来るだけでご機嫌になれます。数年前までは大事な空間だからこそこの喫茶店を日常に組み込んではいけないと、特別な時にしか行きませんでしたが、今ではだいたい週1で通うようになりました。もともと嬉しい時はもちろんのこと、仕事で疲れた時こそ喫茶店でご機嫌になって復活しようと思える、私にとっては日常のご機嫌スイッチ、もといご機嫌スポットです。いいですね。確かに特別な時に行ってたものが今は日常ですっていう話ね。とは、小太郎ママさん、ありがとうございます。私のご機嫌スイッチ、猫ちゃんの匂いを嗅いだり慣れたりすることかな。ちょっとしたものの言い方が気に障る夫にイラッと、何かうまくできなかったりして落ち込んだ時に、猫たちょっといいと猫ちゃんの後頭部を嗅がせてもらったり慣れたりすると、なぜかぐるぐるゴロゴロ喉を鳴らして癒し音を出してくれます。あー、これで機嫌治ったとなります。猫も撫でられて嬉しいし、ご機嫌スイッチが入ってくれてさらに嬉しいですよね。ということで今日のテーマは私のご機嫌スイッチ2026。朝起きたら必ず音楽流しますとかね、食事前、仕事前に甘いものを食べますよというようなルーティーン、物事をポジティブに捉える方法など、ちょっとしたことがご機嫌に過ごせるヒントになるかもしれません。自分なりのご機嫌スイッチ、そしてそのご機嫌スイッチが必要になった瞬間、イラッとした瞬間、エピソードとともに教えてください。 X は共通ハッシュタグ SL813、 メールはこの番組 J-WAVE STARTLINE のサイト、メッセージからお待ちしてます。さあ今日もスタートラインステッカーとアイコンステッカーをセットにしたものを5名様にプレゼント。そのうち1名様にはちょっとレアなキラキラのアイコンステッカーが届きます。ご希望の方、メッセージとともに番組ホームページからご応募ください。当選者の発表はエンディングで行います。スタートライン8時までお付き合いお願いします。さあ続いては最新の交通情報です。ニュースルームの小池さん、よろしくお願いします。
1: J-WAVE Traffic Information brought to you by 富士重建。
2: 関越道上り線練馬インター出口で1キロ、東京外環道外回り戸田西インターで2キロの渋滞です。圏央道内回りは青梅トンネル付近を先頭に7キロ、東関東道上り湾岸市川インター付近で4キロ半、千葉の京葉道路上り穴川インターで4キロ半、宮野木ジャンクション付近で2キロ半つながっています。東京湾アクアラインの上り線は川崎浮島ジャンクション線と10キロの渋滞です。また風が強いため橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。小田原厚木道路上り弁天山トンネルで工事のため3キロ半の混雑です。首都高速道路は4号線の下りが永福を先頭に新宿まで6キロ、3号下り三軒茶屋先頭高木町まで5キロ半、横羽線の下りが塩入を先頭に羽田線の平和島まで12キロ、湾岸線西行き東扇島を先頭に川崎浮島ジャンクションまで6キロの渋滞です。中央環状線の外回りは五反田を

0: うん、違う仕事でも行きたいなと思うけど、
1: エンターテイナーとして、
0: エンターテイナー
1: 女優かもしれないしとか、そういうデザイナーとかいろんなね、うん、仕事あると思うけど、
0: 結構映像の仕事楽しいなと思うから、スチールだけではなくて、そういう映像、まあ、女優もチャンスがあれば挑戦したいなっていう気持ちはあるね、
1: うん、ラジオはどう？
0: ラジオ、今日こう話しててすごい楽しい、
1: 本当、
0: うん、
1: J-WAVE ナビゲーターどう？ねえ、まあ、一緒に、あ、ごめんなさい、すごい笑われてた、いや、もう一緒にね頑張ってくれる若いナビゲーターが、うん、そう、勝手に私が今口説いてます。
0: 興味はありますよ、全然。
1: ラジオとかポッドキャストとか普段聞いたりする？
0: 普段結構聞いてる。
1: 聞くんだ。
0: そう、ずっと朝起きても、まあ、音楽とポッドキャストを交互に流したりとか。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、なんかすごい脳の刺激が欲しくなる性格だから、
1: うん、
0: なんかポッドキャストもなんか健康のとか心理学とか聞くの結構好きで、
1: ロジカルなんだね。だから
0: そうなの、すごい、うん、そうなの、
1: なんでそうなったのかとかが知りたいっていうことね。
0: そう、
1: それは恋愛でも出てると思う、ロジカルさは
0: 出てると思う。結構頭で考えちゃうから。
1: そっか。
0: そう、だからもう感情でわーみたいな、
1: うん、
0: あまり
1: ない、
0: あまりこの恋愛の話には触れれないけど。
1: そうだけど、
0: そう
1: まあ気になる方は今夜のバチェロレッテをご覧ください。そんな感情的なリナを見れるのか見れないのかっていうところで、いや、いろんな挑戦をね、あ、これも聞きましょう。今日のねスタートラインのテーマが私のご機嫌スイッチ2026なんですけど、
0: うんうん、
1: ご機嫌になるスイッチとか、ちょっとイライラ、逆にイライラすることはあの、その感情で言ったらイライラも感情の一個だと思うんだけど、うん、
0: 全然あるよ。
1: あ、イライラはあるんだ。
0: イライラする。
1: うん、
0: でも人に対してとかじゃなくて自分に対するイライラが多いかな。
1: 何それ。
0: なんか悔しくて自分が思い通りにいかなかったことが、
1: うんうん、
0: なんでって自分にイライラしちゃって、そういう時はどう切り替えてるんだろう、
1: うん、気になる。
0: 寝る、うん、
1: あ、それは意外と単純なのね。
0: あと、
1: なんかロジカルに今出てくるのかと思ったら、
0: いや多分その自分への対し、自分に対してのイライラは寝るか、爆音で音楽聞くか。
1: へえ、何聞くの？
0: なんだろう、 R&B とか、まあ、好きな曲とか。
1: へえ、
0: あとまあちょっとラップ系、
1: あ、
0: テクノ系とか、ちょっと
1: リナ様テクノ系されるんですか？
0: テクノ結構好きだよ。
1: あ、本当に、
0: うん、
1: そうなんだ。
0: そうそう、
1: ちょっとイライラの解消法が寝るっていう、うん、最後とっても可愛いお茶をいただけたなというところで、あっという間にお時間やってまいりました。アッスムカラーズ、本日は4代目バチェロレッテモデルインフルエンサーのひなまつりなさんにお話を伺いました。またぜひ来てね。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: Let's get on the start line with me. J-Wave. Start line. Awesome colors. J-Wave. Traffic information.
2: 東関東道の上り線の故障車は移動しました。東関東道の上り線は湾岸市川インター付近に止まっていた故障車は移動し5キロの渋滞です。京葉道路の上り線は宮野木ジャンクションで断続的に7キロ、幕張パーキングエリアで1キロと船橋インターで2キロ半の渋滞です。東京湾アクアラインの上り線は川崎浮島ジャンクションで2キロ渋滞しています。東名高速道路の下り線は横浜町田インター付近で4キロの渋滞です。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は35分です。小田原厚木道路の上り線は弁天山トンネルで工事のため3キロの渋滞です。県道道の八王子ジャンクション方面への内回りは東京都の青梅トンネルを先頭に4キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に高木町まで5キロ、4号線の下りは永福を先頭に外苑まで8キロ渋滞しています。三郷線の上りは加平で4キロ、中央環状線の江北ジャンクション方面への内回りは扇大橋を先頭に平井大橋まで9キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。

81.3 J-Wave. Start line.

送りしたのはサマソニーに出演決定してますフィリピンのガールズグループビニブラッシュ。長谷川ミラがナビゲートしてます J-WAVE START LINE。 今日のテーマは私の And you're listening to our very good friends at FM Izumi。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
5: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社が6時お知らせいたします。
6: ヘッドラインニュース brought to you byUR 賃貸住宅。
7: 高市総理大臣は国家情報会議創設法案を審議する参議院本会議で、外国勢力による選挙での偽情報拡散などの影響工作について、国益を害する重大な挑戦だと指摘し、国家情報会議の調査事項として対処する考えを示しました。家庭などから出た一般廃棄物の2024年度の総排出量は3811万トンで、ピークだった2000年度に比べておよそ 70% に減ったことが環境省の実態調査で分かりました。トヨタ自動車が発表した今年3月期の連結決算は、売上高が50兆6849億円で、日本企業で初めて大台の50兆円を超えました。プロ野球で危険なスイングをしたバッターを退場などの処分対象にする方向で日本野球機構が検討していることが分かりました。12球団との実行委員会で承認されれば、今シーズン途中からでも適用されます。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて120円19銭安い 62,713 円65銭で取引を終えました。現在の円相場は1ドル156円67銭から68銭で推移しています。以上、小池がお伝えしました。

0: 送りしたのはクリープハイプの新曲私の歌。長谷川ミラがナビゲートしてます J-Wave Start Line。 さあこの後のメニューご紹介していきましょう。6時10分頃からは次の世代私たちのより良い未来を考える明治 Future is Ours。 投資家実業家 J-Wave ナビゲーターの田中圭さんをお迎えします。山中大輝さんの取材コーナーもお楽しみに。そして7時台は私長谷川ミラが今気になる K-POP を語る Mila's Too Much K-POP Information。 今回は実家がセレブで話題の K-POP アイドル特集です。7時20分頃からはマーチンギターサウンドホールユニバース。5月のマンスリーナビゲーターは奇妙麗太郎さん。そして番組最後占いコーナー TRE ホールディングスフォーチューンテリング。明日からの1週間皆さんの運勢を伝えてくれるイケボ占い、ヒント少しだけ聞かせていただきましょう。
1: J-WAVE スタートラインをお聞きの皆さんこんばんは。明日からの1週間の運勢、今週は私のナレーションでお届けします。
0: おお、モザイク言っちゃったんですね、お名前を、この声で分かった方、占いコーナー TRE ホールディングスフォーチューンテリング、7時45分頃からです。さあ今日のテーマいきましょう。テーマは私のご機嫌スイッチ2026。風呂で半身浴ダクダクさん、ありがとうございます。ご機嫌スイッチは YouTube で見る占い、今月の色が決まった時です。4月の終わりくらいに5月の1ヶ月予報があり、ナンバーや物、色が決まります。なるべく色は肌に近いものがいいとされるので、足のマニキュアで月1塗って気持ちを上げています。5月の色は黄緑色、つけたことがない色なので足を見るたびにテンション上げーになります。占いで今月の色を見た時ということで、今日のテーマは私のご機嫌スイッチ。まだまだメッセージお待ちしております。 X 共通ハッシュタグ SL813、 メールはこの番組 J-WAVE Start Line のサイトメッセージからお願いします。今日もスタートラインステッカーとアイコンステッカーをセットにしたものを5名様にプレゼント。ご希望の方メッセージとともに番組ホームページからご応募ください。さあこの後は明治 Future is Ours。

What can we leave to the next generation? What generation? What generation? Meiji, future is ours.J-WAVE、FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM ココロ、クロス FM をお聞きの皆さん、こんにちは、そしてこんばんは。ナビゲーターの長谷川美羅です。次世代に残したいもの、ことに関する話題をきっかけに、次の世代、私たちのより良い未来を考える明治 Future is Ours。前半パートでは未来への様々なアクション、課題に取り組んでいるゲストをお迎えして、次世代に残したいもの、ことについて伺い、一緒に未来について考えていきます。今回のゲストは、投資家、実業家、J-WAVE ナビゲーターの田中圭さんです。そして後半では明治グループをはじめとした企業や自治体、団体が実施しているサステナブルなアクションについて、山中大樹さんが取材に行った模様をお届けします。明治 Future is Ours。最後までお付き合いお願いします。No matter what, no matter what, you got

0: What can we leave to the next generation? Next generation. Next generation. Next generation. Meiji, future is ours.明治 Future is ours。 今回は投資家実業家の田中圭さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 田中圭さんをご紹介させていただきますと、上智大学卒業後2007年にゴールドマンサックスに入社、マネージングディレクター投資部門での日本共同統括を務め2024年に退社、現在は投資会社にて不動産投資責任者をされています。著書に奥までの人、奥からの人があり、4月からは J-WAVE Vulture Radio のナビゲーターとしてもご活躍されています。現在は特にセルフマネジメントであったり、うん、ウェルビーイングの考え方の発信もされています。どんなようなご経験が経てここにたどり着いたんでしょうか。
1: 前職のゴールドマンサックスという会社は、まあ、アメリカの投資銀行っていうやつなんですけど、お給料はいい会社、うん、だけれどもそのために結構厳しい環境で、成功しなかったらリストラもあり得る、うん、その代わりまあ頑張って成果を上げるといいお給料がいただける、うん、でその裏側に、まあ、当時はなんですけど2007年に僕新卒で入って、はい、本当1日18時間とか20時間とか働くような環境だったので、はい、結局、まあ、命と体と健康をこうね売ってお金にしてるような感覚があり、うん、これはあまりにも持続可能じゃない、サステナブルじゃないなっていうことに30歳ちょっとぐらいの時に気がついて、そこからですねいろいろ全部人生の棚卸しをして見直していかなきゃなっていう風になったのが
0: きっかけ、
1: はい、
0: 私あの父がもともと金融系で、
1: あそうですか、
0: モーニングトゥーモーニング働いてたってよく、
1: はい、24-7 と言います。
0: そう寝てないっていう、はい、けど17年続いた理由はまた逆に何だったんですか。
1: これはまあ結構難しいんですけど、最初の1年目僕以外の人たちは東大京大、たまに慶応、あとハーバード、スタンフォード、MIT みたいな
0: 人を
1: スーパーエリートたちがいる中で、はい、僕だけがそういうやつじゃなかったんですよね。
0: いやいや上智大学もエリートですよ。
1: でもね、はい、この世界では、まあ、そういう扱いはされないんですけど、それで、はい、入社をして、で、まあ、たまたまなんですけど、これは、まあ、最悪なあの時期に入社をしてしまって、僕が入社した翌年にリーマンショックって言われる業界破壊の、はい、金融危機が起こっちゃって、はい、で僕が在籍した部署も9割ぐらいの人がリストラされちゃって、はい、でやむなく残されちゃったっていうのがあるんです。まあ、残されたというか残れたというか、うん、別に優秀だから残れたわけでもなく、一番下で手足が動いて体力がある20代だから残されて、で一番上の人と僕と、うん、すごいその年齢差もありキャリアの差がある人と一緒にそこからまた立て直しをやっていって、はい、そこからまあしばらくは採用も凍結してたんで誰も採用されないし、でも自分はどんどんどんどん知識と経験つけていくので裁量のある仕事はさせてもらえる、だけど下もいないから下っ端の仕事もしなきゃいけないっていうので結構やめ時もないし、でも会社からはまあ便利なやつなのでずっと使ってもらえて、まあそれを結構積んでいくうちに会社の中で投資の舞台にいたので、こういろんな会社に投資したりするんですよね、はい、買収とかって言ったりしますし、うん、M&A とかって言ったりしますけど、そこでダメになっちゃった会社だとかちょっと様子がおかしくなっちゃった会社の再生とか再建みたいなのやってるうちに、あちょっとこれなんかプチ企業みたいな体験できるなと思って、うんうんうん、本当は途中で辞めて自分でスタートアップとかやりたかったんですけど、かつ学生の頃ちょっとスタートアップやってたのあったので、まあ、それに戻ってもよかったんですけど、はい、まあ、会社の中でそうやっていろんな会社の新しい会社の、うんうん、再生とか再建とかやってるうちに、まあ、企業体験みたいなことできるし、なんなら言い方あれですけどミドルリスクミドルリターンですよね。自分が失敗しても会社をまあクビになるだけで済むし、うんうん、ちゃんとうまくいけばまあお給料もらえるしっていうので、うんうん、ちょっとまあ味を占めて、
0: 美味しいところ取りですね、ある意味、ね、
1: だから、まあ、いられるだけいて頑張っていこうと思ってたうちに、まあ、結構組織マネジメントだとかいろんなことに興味を持って結果的に長くいてしまったと。
0: いやこれ残った組のお話はなかなかレアだなというか、うん、あまり聞かない話だなと思って、非常に貴重だなと思ったんですけどもさ、今のこのライフスタイルのルーティーン、17年働いてゴールドマンサックスを退社した後は、はい、まずどういう日々になったのか、抜けれるのか、うん、モーニングトゥーモーニングもうずっとね、うん、起きてる時間からどういう風に生活を整えてったんですか。
1: そもそもですね、はい、ゴールドマンに在籍しながら、うん、まあ、最後の6、7年が 今の生活と同じなんですけど、僕朝3時台に起きて、で大体2時間から2時間くらい運動して、うん、でそれから1時間ぐらい学習をして、はい、まあ、それ全部やってまだ7時半とかなので、それでちょっとまあ家のことやってから出社するっていうのをずっと最後の方やってたんですけど、そのルーティーンをまず独立してからも崩さないようにしようと。
0: うわ、すごい。
1: はい、結構これ大事だと思ってるんですけど、アイデンティティを仕事じゃないところにちゃんと置いたのがすごい大事で、僕のだから朝のルーティーンっていうのは今もう周りの人たちはみんな知っててくれるので、で僕は朝3時に起きなきゃいけないから、やっぱり飲み会の2軒目は行かないでも許されるし、みんなあの会食のスタート時間も、まあ年齢が43だっていうのもあるんですけど、普通にみんなが多分7時とか8時からご飯スタートするところを、下手すると5時半とかからご飯スタートしてくれて、2、3時間みっちり食べて飲んでサクッと帰って寝るっていう、
0: そういうキャラクターに持っていくことが大事だったりします。
1: すごい大事で、もちろん20代の頃とか一定の期間ではそうやってお付き合いすることで人間関係作っていって社会関係手法みたいなの作るのが大事だと思うので、これが絶対こうやるなとは思ってないんですけど、まあ一定のところで僕の場合はケリをつけたし、これ以外にも例えばあの人はもう絶対にメールだけは LINE だったり Slack の返事はめちゃくちゃ早いっていうレッテル貼られてる人とか、必ず有給バッチリ取って必ず定時で帰るんだけどしっかり仕事をする人とか結構いると思うんですよね、メリハリ聞かせてくる人、はい、ああいう人にさっさと組織の中になってくっていうのは結構大事で、やっぱり人間みんないろんな人とかに遠慮してだらだら遅くまで残業するし、だらだら終わりのない飲み会で時間をね消費しちゃってるしっていうのがあるので、早く自分の、まあ、レッテルをいい意味で貼ってもらって、それで自分の時間を豊かな時間を作り出すっていう順番にした方がいいなって思ったりします。
0: これは一方でっていう話をしたいんですけども、うん、ゴールドマンサックス出身の田中家、はい、エリートの田中家、うん、そんな生活エリートじゃないとできないよっていう方もいると思うんです、はい、実際にデータ一つ見てみると、ほんとついこの間バズりまくっていた記事がありましたよね、うん、ワークライフバランスについてで、はい、この10年で正社員の共働き世帯が 1.5 倍になったというデータがありました。日経新聞の記事です、うん、共働きになる分子供保育園に10時間も預けるって、まあ預けないと働けない共働き正社員、はい、または都心に引っ越すことで住環境に不安が生じるというような負のサイクルができてしまうというような問題も今できました、うん、共働き女性の社会進出、はい、育休産休、これは女性だけではなくて男性にもちゃんと制度としては今整ってきている。一方でこの制度を正しく利用できるのは五大商社の中、うん、いわゆるエリートと言われる人じゃないとここに行けないじゃん、うん、フレックスとかも名ばかりで使えない、はい、うん、あえて厳しいかもしれないですけど、
1: いやまず本当に大変な問題だと思っているので、特にちっちゃいお子さんをねお持ちの家庭だとか悩むことだと思うんですけど、うん、まず働き手とそれから管理職の人、いろんな人が聞いてると思うので、まあ、管理職の人からまず変わっていかなきゃいけないなと思うんですけど、はい、どうしても働き手の人がどんどん減ってって若い人が減ってっちゃうから、じゃあそういう人たちが働いてくれる環境ってどうやって作んなきゃいけないんだっけっていうと、若い人なりまだこれからバリバリやっていかなきゃいけない人たちがちゃんとまあ、持続可能に働ける環境を作っていかなきゃいけない。なのでコミュニケーションを取ってくださいと。で若い人も同じで、はい、子供を10時間預けて、うん、それでもギリギリ共働きでやっていかなきゃいけないんだから、まあ、もうちょっとこう時間のフレキシビリティだとかこうやることやっていれば、じゃあ例えば朝の時間とか夕方の時間を抜けてもいいよっていう、そういう柔軟性を持たせてくださいっていう上司のコミュニケーションができるように制度をやっぱり整えていかなきゃいけないと思うんですよね、うん、でまあ、それはまあ会社の中でのその組織の在り方なんですけど、一個人として結構やってほしいなと思っているのは、僕はいつも言ってるんですけど、そのタイムボクシングっていう考え方をやっぱり導入してほしくって。
0: タイムボクシング、
1: はい、これは多くの人は仕事をしますと、残った時間でまあ寝るしご飯食べるし趣味とか学習とか運動とかそういう時間当てるじゃないですか。それを逆にしてしまってもう寝る時間もご飯食べる時間も自分の豊かさのための時間も先にカレンダーで全部ブロックして残りの時間で仕事をしましょうと。なんでかっていうと、みんなこう仕事を8時間とか10時間とかやってるって言うんですけど、本当に本当にちゃんと真剣に考えるとそんなに仕事してないと思うんですよね。めちゃくちゃだれてる。
0: そうなんですよね、うん、ここも一つまた別軸の問題があると思うんです、はい、10時間も働かないと終えられない仕事ってなんて日本社会って効率が悪いんだっていう、はい、思うんです。

0: ぱりリスペクトして、若い人が便利なツールをたくさん使ってこれだけのこう材料を調べて選択肢 ABC を持ってきましたと、そこまでは結構時短でできると思うんですね。それを経験値豊かな人が、じゃあこれは僕の経験でやっぱり業界っていうのはこういうルールがあるから B で行こうとか C で行こうっていう意思決定ができるようになると、すごいお互いのやっぱりリスペクトも失われないと思いますし、でそうすればじゃあその余った時間で何するかって言って新しいプロジェクトをやるか、まあ、中堅だった人たちがみんなで休もうと、で一回充電して、でまた来月からしっかり気を養ってやりましょうっていう風にできると思うので、そこは誰かが最初にボール転がさなきゃいけなくって、それを転がすべきはやっぱり中間管理職の人たちが勇気を出して導入しなきゃいけないっていうサイクルだと思
1: います。ああ、そうか、鶏と卵ではなく、今日はちゃんとこの中間管理職の方がムーブメント、まあ、動きをそれぞれの部署、会社でやりましょうっていう、今までいつもねえどうしましょうで話が終わるのが一つ答えが見えた気がするんですけども、最後にお伺いしたいのが、とはいえあの日本で働いていると、もしくは日本人とも言えるのかもしれませんが、休むことに対する罪悪感っていうこの根本的な感覚が変わらない限り、あのそこにたどり着かないのかなと思うんです。世代でくくるのであれば Z 世代、アルファ世代で言ったら、さっきおっしゃってたこのタイムボクシング、自分がやりたいこと、推し活、ライブ、趣味、ピラティス、ランニング、そこを埋めてから空いた時間に仕事っていうのはもう多分できてる世代下にいたりするんです。私よりも下かもしれません、ここにマインドセット大事だと思うんですけども、日本人なんか組み込まれてる気もするんですが、
0: やっぱりここはもう本当にサイエンスしなきゃダメで、仕事は結構サイエンスされるまでに時間かかっていて、僕はすごい自分の人生で原体験として切り替えたのが、もう時間っていうリソースを全部 100% 突っ込めば生産性上がるっていうふうにまあ信じてたし、それをみんなが推奨してたんですけど、そうじゃなくて、生産性はかけた時間かける脳みそと心と体の健康状態の掛け算だと思ったんですよね、でどれかゼロだと掛け算だからゼロになっちゃうじゃないですか。
1: 例えば足し算じゃなくて掛け算だよ
0: と、だから心がもうめちゃくちゃにボロボロになってる時に、なんか生産性のある仕事しようって言ったら絶対できないんで、体も同じじゃないですか、あと脳がもう考えられないぐらいになっちゃってたらダメなんで、この脳と心と体が全部掛け算になってるんで、それをちゃんといい状態にするには時間を減らさなきゃいけないから、だけどその最大公約数みたいなものはどっかにあるはずなんで、そのためにちゃんと休みましょう。これはサボりじゃなくてマネジメントのもう義務として、みんながちゃんとその生産性を上げるっていうのはマネジメントの義務なんだとするなら、休むこととも仕事だっていうふうに考えるように捉え直してほしいなっていうのがあります。
1: これは企業とか国とかではなく、私たち一人一人のマインドセットで動かせるムーブメントなのかもしれませんね。次回も田中圭さんをお迎えして、誰しもが自分らしく輝く未来について一緒に考えていきたいと思います。明治フューチャーズアワーズ、今回は投資家実業家の田中圭さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ナビゲーターの山中大輝です。明治フューチャーイズアワーズ、ここからの時間は明治グループをはじめとした企業や自治体、団体が実施しているサステナブルなアクションをご紹介、地球を未来へとつないでいく取り組みを追っていきます。今月は子ども食堂にまつわる活動にフォーカス、この方にお話を伺います。
1: 認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センター結び絵理事長の三島理恵です。本日もよろしくお願いいたします。
0: 三島さん、引き続きよろしくお願いいたします。今週は子ども食堂ってどんなものなのか、改めてですね伺っていきたいなというふうに思うんですけども、この子ども食堂、実は僕の今住んでいる神奈川県逗子、本当非常に近くの公園でも定期的に開催されていて、3人の子どもがいるので連れて行ってきたんですけど、大人も、僕も一緒にご飯が食べれると思っていなかったんですよね、参加するまでは。
1: なるほど、
0: はい、もう一部の人しか、参加できないとか、経済的サポートのような、場所かと思っていたんですけども、子供しかご飯食べれないよとかっていうようなイメージがあったんですけど、僕も食べれたし、地域の方々、大人の方々もいて、なんかワイワイみんなで楽しくご飯ができる場所だったんですけど、子ども食堂っていうのはそういった場所なんですね。
1: そうですね、全国的に子ども食堂のほとんどが、オープン型でというか、誰でも来ていいよというような形で開催されています、
0: 子ども食堂って呼ばれてるからこそ、ちょっと違ったイメージで広まってしまっているというところもやっぱり現実的にはありますよね。
1: そうですね、子ども食堂のほとんどが、私たちの調査でも7割以上が、参加に条件を設けていないっていうところが分かっているんですけれども、やっぱり認知、人の理解としてはまだまだ食べられない子が行くところだとか、一人親世帯の人たちが、利用するところみたいな認知があることも分かっていまして、ここのギャップをですね、なんとか、ちょっと埋めていきたいなというふうにも思っているところです。
0: もちろんセーフティーネットではあるとは思うんですけども、そのネットの大きさが結構大きいんだなっていう。
1: そうですね、でネットの大きさも本当にいろんな人、子どもから高齢者までっていう世代もいろんな人ですし、そこに来ている人たちもいろんな立場だとか、なんかそういったことも関係なく来られているような、場所なので、いろんな本当にこの領域の人たちだけのセーフティーネットではなくて、本当に地域のセーフティーネットになっていけるように、私たちも皆さんの理解をさらにこう正しい理解に進めていきたいなと思っているところです、
0: そういった形で全国的に子ども食堂増えていると思うんですけども、数でいうとどれくらいにこう把握されている中で増えてきてますか。
1: 直近の私たちの調査ではですね、少なくとも 12,602 箇所、全国にあるということが、確認できています。
0: なんで皆さんが住んでいる地域にももしかしたらね、やっているかもしれないですし、
1: そうですね、
0: そういったところに参加できるね、これもちろん食数が限られてしまうところはあると思うんですけども、やっぱり一度くらいは覗いてもらいたいですよね。
1: そうなんですよ、やっぱり子ども食堂って言葉はですね9割ぐらいの方が知ってくださるような活動になってきてるんですけれども、まだまだ行ったことない方たちがほとんどなので、認知のギャップみたいなところもあるんだと思ってます。なのでぜひ一回どこにあるんだろうっていうふうにちょっと調べてもらって行ってもらうと、あ、こんな場所なんだっていうことをですね理解していただけるのかなと思っています、
0: 子ども食堂が担っている役割っていうのは重要なキーになってきてますよね。
1: そうですね、社会の中でやっぱり寂しさみたいなことが蔓延して、それが本当に私たちの生活にも地域づくりにも決して良い影響ではないことを与えているような、今社会の状況にはなってきていますけれども、一方でやっぱり人と人との、安心感だとか信頼の中のこう関係性づくりが子ども食堂で、こう広がってきていますので、今の時代だからこそより一層こうやって、人が安心していられる、見守ってもらえていると

0: 思えるような場所が、まあ、地域に増えていくっていうことの、うん、まあ、大事さがあるかなというふうに思っています。
1: まあ、行政の手助けがない民間の方がやっているからこそいいところっていうのもあるんだなっていうのは実感としてあるんですけれども、このあたりいかがですか？
0: そうですね、子ども食堂がまあボランティア活動なので、まあ、例えばコロナ禍で子ども食堂半数以上がまあ何かしら活動してくれてたんですよね、うん、でもそれってやっぱり行政的な公益活動だとやっぱりそういった活動はまあ学校もなかった時ですから、はいはい、でもやっぱり民間の活動だからこそ、うん、ここの地域にいる人たちの、まあ、その時は本当にセーフティーネットとして、食を通じたつながりづくりということを、まあ、取り組んでくださいましたし、5月5日に実施した能登での子ども食堂の支援活動でも発災後すぐにですね、現地の県内の子ども食堂が被災地で活動するというようなことに、まあ、こうつながっていますので、まあ、民間の活動だからこその機動力だとか、はい、うん、こういったこうやるぞっていうような仲間たちがいるだとか自主性みたいなところがもう最大限に発揮される活動なので、地域のニーズだとかこう突発的に起きる非常事態に、まあ、そういって、まあ、対応できるような地域づくりにもつながってくるのかなというふうに思ってます、
1: はい、うん、こう小さな動きだからこそフットワーク軽く、はい、ね、それから大きなつながりになっていくっていうところがありますかね。来週はですね、認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センター結びへの活動内容に迫っていきたいと思います。三島さん、今週もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 明治 Future is ours.

瀬川ミラがお送りしてきました Meiji Future is Ours。 今月の取材パートでは子ども食堂にまつわる活動について山中大輝さんが取材した模様をお届けしています。そして来週も今回に引き続き投資家実業家 J-WAVE ナビゲーターの田中圭さんをお迎えして次世代に残したいものことについて伺い一緒に未来について考えていきます。次回もお楽しみに。Meiji Future is ours. This program was brought to you by 明治ホールディングス。

0: 先週ゲストで来てくれたケニーくん、ニューアルバムの配信が無事にスタートしました。お届けしたのは改めてケニーパラベスで、アルバム In My Heart 一との遭遇から一との遭遇。 J-Wave Start Line、 続いては最新の交通情報です。ニュースルームの小池さん、よろしくお願いします。
1: J-Wave Traffic Information brought to you by

0: 未来都市開発。東京外環道の内回り大泉ジャンクションで事故のため2キロ半、外回りは三郷南インター線と1キロの渋滞です。東名高速道路下りは横浜町田インター付近で4キロ、横浜横須賀道路上り新保土ヶ谷インターで1キロ、小田原厚木道路上り線弁天山トンネルで工事のため1キロの混雑です。東京湾アクアラインは強い風のため橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。首都高速道路は中央環状線の内回り小菅ジャンクションで乗用車2台の事故のため四つ木まで2キロ。この影響で6号線の下りが堀切ジャンクションを先頭に堤通りまで2キロの渋滞です。湾岸線の西行き東扇島を先頭に湾岸環八まで9キロ。横羽線の下りは塩入を先頭に羽田線の空港西まで9キロ。3号下り三軒茶屋線と高木町まで5キロ。4号下りは永福を先頭に新宿まで6キロ。5号線下りが板橋本町線と北池袋まで2キロ。早稲田を先頭に竹橋ジャンクションまで3キロです。代わって都内の一般道路は玉川通りの下り線世田谷区駒沢で1キロ。環八通り内回り杉並区高井戸西3丁目を先頭に2キロ半の渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ニュースルームの小池さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション7時50分頃お届けします。

0: お送りしたのは Startline 今月の The Hottest Track of the Month 森田ミュート揺れて featuring Friends。 長谷川ミラがナビゲーター J-Wave Startline。 ここで皆さんからのメッセージをご紹介です。今日のテーマは私のご機嫌スイッチ2026。 X 読んでいきます。プリティプリティプリティさんです。ありがとうございます。私のご機嫌スイッチ2026、それはもちろんミラちゃん、回転寿司に行ける日です。うん、コーン軍艦、コーンの軍艦並んだところを見るだけでご機嫌な私、コーンとマヨネーズのハーモニー、これがないと私生きていけない。仕事終わりの回転寿司のね、至福度高めですよね。でも最近の回転寿司回ってくれないんだよね。ねえ、ピッて押して自分のとこに届くっていうね、仕方ないけどね。メールも行きましょう。小人さん、ありがとうございます。ミラさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私のご機嫌スイッチ、朝ごはんは絶対に食べること、また一駅手前の駅で降りて歩くようにしています。歩くことでアイディアが湧いたり思考が整理できたりしますよ。また何といっても健康にいいと思っています。体感はできませんが、歩くと幸せホルモンセロトニンが分泌されるとか、不安感やストレスが軽減されるそうです。一駅前で降りる。今日はダイモンライダーさん、ありがとうございます。皆さん、スタッフさん、お疲れ様です。お疲れ様です。私のご機嫌スイッチ、配送の仕事をしているので渋滞や卸し場所で待たされイライラが溜まった時は、帰宅が深夜なので空いている道路を遠回りしてツーリングを楽しみます。それでもすっきりツーリング。では正直者さん、ありがとうございます。私のご機嫌スイッチ、それはゾロ目を見ることです。たまたま見た時間が11時11分だったり、あ、1111とかね、 IC カードの残高が333だったり、私のラッキーナンバーは4なので444が並ぶと今日はもっといいことがありそうと気分が上がります。ちなみにここ数年ゾロ目も毎日見ることができる特殊能力を手に入れたので毎日ご機嫌に過ごせています。私昨日スーパーの会計が6665円で、もうそれにイライラした場合は何でストレス発散したらいいんでしょうって今思いながら、5円1円、はい、今日のテーマ、私のご機嫌スイッチ2020

26. 例えば朝起きたら必ず音楽流しますとか、仕事前に甘いもの食べますというようなルーティーン、あの人に言われた言葉を思い出すとご機嫌上がりますとかね、お気に入りの言葉、音楽、映画、あとは香水だったりアイテムだったり、また物事をポジティブに捉える方法など、ちょっとしたことがご機嫌に過ごせるヒントになるかもしれません。皆さんの自分なりのご機嫌スイッチ、どんな時にそのご機嫌スイッチが必要になるのか、イライラエピソードとともに教えてください。X は共通ハッシュタグ SL813、 メールはこの番組 G-Wave Startline のサイト。

0: FM 泉。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
3: 男を挙げるプロポーズ。ピンタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドの実のプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042 に幸福を呼ぶ。
4: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
5: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
6: いらっしゃいませ。
5: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。微笑みにまた会えるスイングが午後7時をお知らせいたします。
6: いらっしゃいませ。
7: レジェンドの言葉で夢をつかめ。

0: 時刻は夜7時を回りました。毎週金曜日はレジェンドの言葉で夢をつかめドリマネヒーローズをお届けしています。進行役の FM 泉の堀米です。そしてこの番組を一緒に進行してくれるお二人、自己紹介をお願いします。
1: 東北学院大学3年庄司彩乃です。
2: はい、同じく東北学院大学3年生の佐藤俊奈です。
0: ドリマネの両親の二人と今週もお届けしていきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ではまず最初にこの番組、そしてドリマネの紹介をお願いします。
1: このレジェンドの言葉で夢をつかめドリマネヒーローズという番組は、宮城で活躍する経営者、著名人、アスリートなど輝き続けているかっこいい大人の方をゲストとしてお招きし、過去現在未来の人生ストーリーを現役大学生が直接インタビューする番組です。私たちドリマネは経済的な理由で進学を諦める高校生にエールをというキャッチコピーを立てて活動しています。そしてこの活動は

0: 大学のとある公園との出会いがきっかけで始まりました。私たちはこの公園の中で経済的な理由で進化は夢を諦めている高校生が多くいるという現状を知りました。この現状から私たちの夢はお金のせいで夢を諦めないでほしいという思いでセミナーなどの講演活動や求人票の作成など様々な活動をしています。
1: はい、ご紹介ありがとうございます。ということでね、先週もね、あの素敵なゲストの方をお迎えしてたくさんお話をしてきました。なんか2人ゴールデンウィークとかこういうお菓子食べたなとか思い出ありますか？子供の日とか。
2: ゴールデンウィークの思い出はちょっとずっと家に引きこもってゲームしてたのでないんですけど、あの明後日がちょうど母の日ということで、あの母にちょっとプレゼントを今準備中なので喜んでくれるかなって今ちょっとワクワクしています。
1: そうですね、喜んでくれるといいですね。なんか、はい、プレゼントはサプライズだと思うんで、ここではね言わない方に
2: して、はい、内緒で。
1: はい、あやちゃんどうですか？なんかじゃあ母の日とかなんか思い出とかあったりとかあります？プレゼントをこんなの送ったことあるとか。
0: そうですね、なんかお花とかそういうのを送ったなんか記憶はちょっとないんですけど、こうエプロンだったりとか、なんかこうハンドクリームだったりとか、こうなんかこう日常的に使うものを母の日にあげた記憶があります。
1: いいですね、なんかね日頃使えるものってね、やっぱお母さん嬉しいですよね。ではですね、この後今週もですねスペシャルなゲストの方をお迎えして番組をお届けしていきます。ではお二人もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。この番組は株式会社円ドリマネヒーローズの提供でお送りします。
3: ドリマネヒーローズから保護者の皆さんにクイズです。幼稚園から大学までにかかる費用はいくらでしょうか？高校生に聞くと珍回答が続出。明確な金額ゴールを知ることで選択肢が広がり対策も準備もできます。ドリマネヒーローズでお金のことを学んでみませんか？全国どこでも出張授業開催中。詳しくはインスタドリマネで検索。

0: 毎週金曜日この時間はレジェンドの言葉で夢をつかめ、鳥真似ヒーローズをお送りしています。今週もゲストの方をお迎えしてお話をたっぷり伺っていきます。それではしなちゃん、あやなちゃんから今日のゲストの方のご紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、今日ゲストにお迎えしましたのは株式会社円代表取締役の紫藤博之様です。本日はよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: ということでね、いつもね、みんなの指導をねしてくれる、導いてくれるメンターの紫藤さんがねゲストで来てくれまして、で先週は紫藤さんのねお仕事をいろいろやられてるので、本業の、ね、FP と教育関係のねお金の話とかいろいろやってる中でも、まあ、そのことは幅広い活動してるっていうね、2人も知らなかったこともたくさんあったっていう回でした。で後半は事業のね、あの大人気の紫藤さんの事業について2人からもねお話を伺いました。今週はですね、さらに今度はあのドリマネですね、皆さんがその紫藤さんと出会ってこの始まったドリマネについてちょっといろいろとみんなで話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。します。
0: みんなは初あの一番最初の代ですよね、ドリマネのメンバーで、はい、はい、で活動してますが、今ドリマネって今までどんなことを活動してきたんですか？
1: そうですね、一番最初はこうまずタピオ大学でさっきご説明した高校生や、ね、はい、高校生の方に向けたセミナーと、あとこうその後は1年目は偉人のストーリーの練習席での出版も行いました。
0: そうですね、いろんな偉人をね皆さんがセレクトしてそれをね文章化して発表したりとかねやりました。しなちゃんもあれですよね、タピ大でやっていただいたのは偉人のストーリーでですよね。
3: はい、タピオ大学で偉人のストーリーを先々週で出たゆうまくんと一緒にさせていただいたりですとか、あと活動としては結婚式についての講演もさせていただいたりですとか、私個人でオンライン上での、保護者に向けたお金のセミナーなどもさせていただいていて、さっき綾乃ちゃんがお話ししてくれた電子書籍では Amazon の Kindle で販売させて、今もいただいているんですけど、販売させていただいた当初ランキング3つくらいに載ってたりして、本当にたくさん反響いただいたのがすごく思い出に残ってます。
0: だからね、1年目からいろんなことをしてました。やっぱりどうですか、自分の関わったものが出版されたりとか人前で喋ったりとか、最初はね緊張したと思うんですけど、やってみてやっぱり充実してましたか？
1: そうですね、やっぱり最初はちょっとラジオとか出るのもちょっとなぁと思ったんですけど、こうやってみると、まあ、先生からもこう前と比べてこう話せてるって言っていただいた

0: 言っていただいたので、こう挑戦してよかったなって今思ってます。
1: ね、こうやって、ね、喋りの勉強になるし、でもラジオを通してなんでしょう。ね、いろんな人と関われるってすごくね、自分自身にも経験になると思うので、多分今後ね、就活とかそういった時にも役に立ちますよね。しのちゃんもどうですか？このラジオとか通して喋る機会を持って、なんか変わったなとか。
2: 私は前で話すことに自信がすごくつくようになりました。実際にこのラジオで顔が見えない人に対してどうやって言葉で伝えるのかとか、あと実際にオンライン上でしたり、タピオ大学でセミナーをさせていただいて、人前で話すのすごく最初は緊張していて苦手な方だったんですけど、この活動を通して自信をつけさせていただくことができたので、実は先日その前で発表するプレゼン大会みたいなのに出て最優秀賞を取らせていただいたりして、
1: おめでとうございます。
2: はい、本当に、はい、そうでした。なので本当にどれまでの活動を通して自分一人でも何かを達成できるような力が身についたなっていうふうに身に染みて感じています。
1: そのプレゼンはあれですかね、大学のなんかあれですか、ドリマネとはまた別に。
2: あ、はい、また別に個人でピッチコンテストみたいな、自分で、はい、あの企業立案して経営者にプレゼンするっていう会がありまして、はい、
1: ね、なんとかの虎みたいですよね、なんかね。
2: なんとかの虎みたいですね、はい、本当に
1: すごいですね。紫藤さんどうですか、1年生で入ってきた時の2人から今のようなね、スピーチコンテストやったりとかいろいろやってる。
3: すごいですよね。本当うちの初代のメンバーっていうのがもうはっちゃけたメンバーが多くてね、まあタイガもそうだし、なんかみんなそれぞれ個性的でもすごいと思うのが、やっぱり一歩踏み出してドリマネの活動で何かチャレンジしてみたいって踏み出してるのがすごいなと思ってて、それぞれやっぱり得意なこと苦手なことっていうのがあるんですけれども、なんかその子の魅力だったり才能、それを輝かせてあげたいなと。やりたくないことは基本言わないんですけども、これやることでこの子ら伸びるなということ、例えば今日ね今来てる綾乃とかは多分喋るのとかこういうの苦手だったと思うんですよね。でもすごくいいもの持ってて、自分の考えとかもしっかり持ってる子なんで、あときっかけだなと思ってラジオに出て、本当にね1回目はねもう超たどたどしくて大丈夫かなと思ってたんですけども、今こんだけ喋れて、久々にねこのラジオの収録の現場見てるんですけども、こんだけ喋れるようになったんだってのも本当すごいなと思うし、あとシュナもシュナでね、最初1年生の時もうパタパタしててこの子落ち着きないなと思いながら、あと常に何かに追われてる、でまあ手段にはねよくあの優先順位つけながらやりなさいっていう話したら、今こんな素敵にね落ち着いた素晴らしい女性になっててね、でドリマネってそんな子たちが多くて、まあいろんな才能を持ってて、それをねこう磨き上げるのがこのドリマネであって、で今新入生も1年生がまた400人近くかな前期を入ったんですけども、その中でまたねドリマネの活動を言って、まあいっぱい営業かければねなんか80人とか100人とか集まりそうなんですけども、まあその中から何かね自分が変わりたいと思う子は入ってもらって、あとこの今の3年生メンバーにねしっかりと育成してもらおうかなと思って考えてます。
1: そうですよね、もうみんなねもうそろそろね教える立場というかね、それもできるようになったんじゃないかなと思いますし、でも本当に、ね、いい笑顔で喋れるようになったというか、最初のところはね緊張したりとか失敗したなとかね、セミナーやったりとか不安だったと思うんですけど、今ね本当堂々として素晴らしいなと思います。ぜひね、その成長した姿をね、やっぱりラジオだけじゃなくて、いろんな場でもっともっとね、披露していただければね、いいのかなと思いますし、まあ、今後もね、またさらにね、いろんな活動がされていくと思いますので、頑張っていただければと思います。実際にですね、さっきのスピーチコンテストだったり、あと、あやのちゃんもね、いろいろ資格取ったりとか、こう変わってきたと思うんですけども、もっとこうしたいな、みたいなのありますか？なんか自分で、ね、こんな風にしてみたい、これやってみたいとか、ドリマネでこんなことしたいとか。
2: 私はこれからドリマネで就職活動に関することが今度こう本格化していくので、ハッピーキャリー、ハッピーキャリアマップっていう求人票により力を入れていきたいなっていうふうに思っています。実際に最近すごく就職活動が早期化していて、今実際に夏インターンに向けた選考とかを受けているんですけど、そういった就職活動をしている学生だからこそ、ハッピーキャリアマップのターゲット層とニーズが似ているのかなっていうふうに思うので、自分の立場で強みを生かした活動ができたらなっていうふうに考えています。
1: そちなみにハッピーキャリーって今ちょっと説明してもらっていいですか？こんな活動ですよみたいな。
0: ハッピーキャリーでは企業の求人票をまず作成していて、就職してちょっとミスマッチが起きてしまったりとか、求人票を出しても 募集してくれる人が少ないだったりとか、そういう、こう課題を解決

0: するためにこう大学生の目線でこう募集したいとか、この会社いいなって思えるような求人票を大学生の目線から作成しているのがハッピーキャリアマップです。
1: 結構すごくて、ハッピーキャリっていうのが一般的な求人票ってあるじゃないですか、白黒の文字ばっかりのやつで、これじゃ選べないじゃないですか。やっぱり会社でブランド力のある会社にしか行かないっていうところになってくるんですけど、やっぱり宮城県にはこう魅力的な企業っていうのがいっぱいあって、でどうすれば大学生が応募してくれるかなと思って、で聞いたんですね。そしたらみんなでこんな求人票だったら応募したくなるっていうのを考えてもらったら、もう学生の斬新なアイディアで、まあ、すごくいい求人票に出来上がって、今それをね企業側としては新たな大学生目線の求人票で、あと学生にとってはね、企業を取材できるっていうところがやっぱり就活であったりとか業界研究にもつながるなと思って、まあそれを目的にね、今ハッピーキャリっていうのをやってもらってます。
2: なるほどですね。まあ私も見せてもらいました。すごく見やすくて、カラーで、写真なんかもあるんだけど、やっぱりね、どうしても紙のやつだとどんな会社かよくわからないっていうのと、やっぱ若い人って今ビジュアル、ね、で入ったりするのが多いと思うので、すごくわかりやすいものですよね。興味ある方ぜひね、インスタなどでもね、情報発信してますので、そちらを見ていただければと思います。はい。ということで、そろそろね、一回一曲入れて、ちょっと休憩かなと思いますので、紫藤さん、今週はどんな曲をリクエストしていただけますか？
1: そうですね、いろんなことにチャレンジするときに、やっぱ諦めたくなるときに、エールをいただけるような曲です。シーモさんのコンティニューお願いします。

0: をテーマに、鳥丸ヒーローズをお送りしています。引き続き、庄司彩乃さん、佐藤修羅さん、そしてゲストの紫藤さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
0: ということで前半はですね、皆さんが活動しているドリマネのね、活動、今までやってきたことなどをご紹介いただいたり、また二人がね、どんなに頑張ってこう成長してきたかっていうのを、紫藤さんから、いや、頑張ってるよっていうね、紹介していただきました。二人も大丈夫だよ。ちゃんと褒められてるからね、大丈夫だからね、緊張しなくて大丈夫ですよ。はい。はい、で、最後ですね、ここ、いつもは皆さんに若者へのエールをもらってるんですけど、紫藤さんから、まあ、今後のビジョンというか、うん、ドリマネでこんなこともやってみたいなとかですね、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、学生どうですかね、今、やってることでもいいんですけど、なんかこういうのどうだかやってみたいなとか。
1: そうですね、まあ、ドリマネの最初のコンセプトと変わらないんですけれども、まあ、学生が成長できる場、まあ、これを提供し続けるっていうのも決めてるんで、まあ、どちらかといったら高校2年っていうのは、まあ、創業期っていうかの2年だったんで、まあ、学生主体で、で、まあ、どちらかといったら僕の方は、まあ、受け身っていうか少し待ちの姿勢でやったんですけれども、まあ、2年間やってみてね、でも試行錯誤しながらだったんで、まあ、学生もね、01で作るのってすごく大変だったと思うんですけれども、やっと形になってきたんでね、で、ここからの3年目っていうのは、まあ、どんどんと、まあ、こう、躍進していくね、3年目になっていくと思いますんで、今メインでやってるのが、ちょうど3年生が就活になってくるんで、主力メンバーが。この3年生たちが、就活の際とか、業界研究に活かしてもらいたいなっていう思いがあったんで、まあ、ベースで考えるのはこの子たちなんですよね。3年生のやっぱりメンバーっていうのは僕にとってもすごい大切な存在でもあるんで、この子らの成長につながればなと思って、ハッピーキャリー、これをまあ強化して、実はまだ言ってないんですけれども、ハッピーキャリーについても事業化しようと思って。で、大学生が企業を取材して求人票を作るってすごいことだと思うんですね。で、実は水面下でめちゃめちゃ動いてて、俺の方が、なんか大学の授業とか、いろんな、結構忙しいんですよ。実は遊んでるようで。忙しいんですけども、その中で実はすごく動いてて、で、仙台市の方が、今、若者が、仙台から卒業すると出て行ってしまう率っていうのが出てて、それが全国でもワーストくらいな感じみたいなんですよ。で、それを抑えていきたいと。で、僕自身もこう宮城県には魅力的な企業さんっていっぱいあるにもかかわらず出会えてないなと思ってるんで、このハピキャリっていうのをもうどんどんプレゼンしてって、すごくいい企画ですねって言われてるんで、まあ、仙台市さんからも応援していただいてますし、あと今ある企業さん、まあ、そこと今タイアップして、ね、これを事業化していこうということで、まあ、決定な、まあ、間もなく公表していいと思うんですけれども、その会社さんとコラボして、事業化して、営業部隊であったり、プレゼン資料であったりとか、まあ、うちが弱いだろうなっていうところ。で、うちの強いのはやっぱり学生がいるっていうところなんで、まあ、そこを今ね、コラボしながら。今年は、ハッピーキャリーの、まず事業化。で、あとは、ウェディング関係。ウェディングも大学生が考えた理想の結婚式、憧れの結婚式ってあるんですけども、これもブライダル業界が、やっぱコロナ禍以降がだいぶ衰退してるって言われてるんですけども、逆にチャンスなんじゃないかなと思ってるんで、まあそれを大学生目線の結婚式っていうのを課題で出してもらってるんですけど、まあ斬新で面白い面白い面白い。これもう宝物だなと思ってるんで、まあ未来の花嫁、未来の花婿さんになると思うんで、業界とコラボして、もう業界にもう全力で応援してもらって、学生がね、楽しみながら活動できるようなものにしていきたいなと思ってるんで、その二つかな。ハッピーキャリーと、憧れの結婚式ハウマッチっていうところ、これをツートップで今年は事業化していこうかなと思ってます。
0: お二人どうですかね、しだちゃん、あやちゃん、聞いてみて、なんか、率直な感想
1: を。ほぼ今日初出しだよね。俺言ってなかったと思うんで。
0: はい。二人今目が点になってますけど、大丈夫ですかね。さっき紫藤さんも言われましたけど、就活するにやっぱ企業研究は欠かせないので、そこをやっぱりちゃんとね、企業回ってるっていうのは、すごくチャンスになるんじゃないかなと思いますよね。で、実際にもう二人もいろいろね、情報収集とか、そういうセミナー出たりとか、インターンで申し込んだりすると、なかなか狭き門だったりとか、なんか競争みんな動いてるなっていう感じだと思うので、で、現場にね、行けるチャンスっていうのがあるのはすごいですよね。
2: はい、本当にそう思っていて、就職活動すると結構あっちから企業さんからの一方的なお話がすごく多くって、もちろんそれもすごく分かりやすくはあるんですけど、やっぱり実際に働く現場とかの、実際のリアルな声聞けるのってすごく就職活動する中でも貴重な機会だなっていうふうに感じて

0: いる中で、このハッピーキャリアマップ、ハッピーキャリーの取材では、私も2回ほど行かせていただいたんですけど、実際に1時間ほど時間をお取りいただいて、企業様からどういった人が会っているとか、どういった新入社員が欲しいとかっていうリアルな声を聞くことができるので、すごく貴重な機会だなっていうふうに感じています。
1: 特にね、やっぱ女子学生の子を仙台に残ってもらうっていうのはね、なかなか課題だっていう声も前も聞いたので、でお二人なんかもね、やっぱりこう地元でね、就職見つけて、やっぱ地域で働いたらね、多分親御さんとかもやっぱ喜んでくれるのかなと思うんですけど、どうですかね、あやねちゃん。なんか仙台で働きたいと思います？
2: そうですね、将来的にはやっぱりどこで働くかとかはまだ曖昧な状態なんですけど、まだこう一番最初めはこう地元仙台で働きたいなっていう思いはすごいあるので、これから先をこうハピケイとかの活動にこうやっぱり参加して、企業の方の話をたくさん聞いて決めていきたいなってはすごい思ってます。
1: ですね、やっぱり一つ、ね、ね、企業さんと学生が関わるって意外とあるようでないですもんね、直接ね、一緒にやれるんで、
3: いろんなイベントあるんですよ、説明会とかで、説明会行っても学生が今度全然いなかったり、企業さんが50社の全午前中午後っていうイベントでも学生の方が実は数が少なくて、まあ、午前中が50社に対して 3,40 人くらい、ミスマッチ起きてんなと思って、本当に魅力的な企業さんはいっぱいあるんで、そのミスマッチをね埋めていくっていうのも、まあそこの社会問題というかね、まあそういったところの解消にもつながっていくんでね、まあそういったものをしっかりやっていこうかなと思ってます。
1: まあ、このラジオ番組に、ね、出た企業さんも、意外とね、皆さん今まで知らなかったけど、あ、こんないい企業さんがあるんだってね、みんなも思ってますよね。いろんな方と会ってね、自分の知らない企業さんとかでもすごいね、すごい立派な会社さんたくさんあるんで、まあ、今後もこうラジオを通してとか、このトリマネの活動を通して、皆さんにもね、そういった企業さんをぜひね、紹介していただけたらと思います。で、やっぱり市長さんもね、こういうふうにね、いろいろやっていこうっていうもんで、どうですか、お二人。またやる気が出てきたんじゃないですかね。
0: はい、ね、出てきました。今日初出しの情報をさっき聞けたので、うん、ちょっと私も目が点になってたんですけど、はい、3年生で就職活動忙しくなるところではあるけど、やっぱりトリマネの活動も頑張っていきたいなというふうに思います、
1: ね、やっぱりこの、ね、3年生が一番最初のスタートだからね、この特に思い入れが、ね、一緒に頑張りたいっていうさっきのね一言って、すごい最高の褒め言葉じゃないですかね、あやちゃん、
2: う
1: ん、
2: そうです ね、
1: ね、これからもね、人さんと、ね、学生で一緒にね、この番組を盛り上げてやっていきたいなと思います。残念ながらね、そろそろちょっとお時間となりましたので、2週来ていただきました。でも、本当にいろんなね、人さんの普段の活動や、ドリマネに対する思いも聞けました。学生のね、成長も見れましたね。とても充実した放送だったと思います。本当にありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: 実は、あの天才。クビになってました。ウォルト・ディズニーは才能なしと判断され、スティーブ・ジョブズは自分の会社を追い出された。でも彼らはそこから立ち上がり、歴史を変えた。大学生が選んだ18名登場、推しのすごい英雄丸抜な物語、電子書籍で大好評発売中。

0: ジョーさんの今日のいろんな計画などを聞いて、今後のドリマーに対するちょっとやる気というかですね、よし頑張ろうっていうなんか決意表明ありましたらお願いします。
1: ふと先生は僕たちのためにこういう授業っていう大きい規模で動いてくださってるっていうのがもう本当にありがたいなってまず思っていて、やっぱりこう自分の就活もやっぱり大事ですっていう、ドリマーの活動でドリマルの中のハッピーアナ活動でいろんな企業さんと出会ってお話を聞いたり、あとずっと求人票を作成するっていう活動もすごい頑張っていきたいなって今思っています。
0: そうですね、やっぱりこの、ね、ラジオでこう出てもらうとかもそういうのもね、ある意味就活につながるかもしれませんので、うん、ぜひねそれも生かして頑張っていただければと思います。じゃあしなちゃんどうですか。
2: と2週間お話聞かせていただいて、先生の知らなかったお仕事の内容とか私たちに対しての思いとかたくさん聞けて、すごく有意義な2週間だったなっていう風に感じています。そして私は今彩乃ちゃんがお話ししてくれたみたいに、就職活動にハッピーキャリアマップも関わってくるので、そっちを頑張っていきたいのはもちろん、新学期で新1年生がドリマネに入ってくれると思うので、その人たちと一緒に活動も楽しんでいきたいなっていう風に考えています。
0: ということでドリマのね、お二人にも今日の紫藤さんのお話を聞いての、まあ、これもねやる気をなんてね、決意表明といいますか、頑張りたいというね言葉をいただきました。ありがとうございます。この番組はですね、こういった学生がハッピーキャリー求人票を作ったりですね、結婚式のプランを考えたりいろいろ活動している団体ドリマネの活動をいろいろご紹介しています。まあ、講演のね、マネー教育マネーのセミナーやったり出版したりと本当にいろいろ活動しております。その活動はインスタでドリマネで検索していただきますと見れますので、ぜひ最新情報をチェックしてみてください。で今日の出ていただく2人の活躍も今後見れるかもしれませんので、ぜひご覧ください。それでは本日お送りしましたのは FM 泉の堀米と、
1: 東北学院大学庄司彩乃と、
2: 同じく東北学院大学佐藤朱奈でした。
0: では今週もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 夢をつかもうドリマネヒーローズ。
1: この番組は株式会社円ドリマネヒーローズの提供でお送りいたしました。

0: 79.7 FM 泉。
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: その指輪素敵ね。
4: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。ボンジュパリ
5: ー、シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
6: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
7: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

皆さんこんばんは。バイオリニストの渡辺貴子です。この番組では音楽のことはもちろん、普段なかなかお話しする機会のない私自身のことや、皆さんからの質問やお悩みにもお答えしながら、心がふっとほぐれるような時間をお届けできたらと思っています。どうぞゆったりとした気持ちで最後までお付き合いくださいね。この放送の録音・編集は東北電子専門学校音響制作科の皆さんの協力でお送りします。

0: この番組はバイオリンの製造販売文教楽器野菜スナックベジタブルフリーザミュージックローリーの提供でお送りします。
1: 東京文京区で75年以上にわたり世界の名器とともに歩んできた老舗バイオリン専門店株式会社文京楽器、ストラディバリウスをはじめとする名器名球の取り扱いから修理修復着替えメンテナンス、そして未来の演奏家の支援まで、時を超えて受け継がれる一品をあなたに。至高のバイオリンをお求めの方は文京楽器へ。詳しくは文京楽器で検索。
0: そよ風のクラシック、そよ風のクラシックをお聞きの皆様こんばんは。バイオリニストの渡辺貴子です。本日はこれまでに放送した回の中から特に反響のあった内容を再放送でお届けいたします。どうぞゆったりとお楽しみください。はい、今週は先週に引き続きピアニストの秋山文ちゃんをゲストにお迎えしています。
2: はい、今日もよろしくお願いします。
0: ちょっと先週だけじゃ話し足りなかったいろんな話をこう今日はしていきたいと思います。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。長年の付き合いってまあお話ししたんですけど、はい、まあ前の多分ラジオの時も私一人で喋ってる時に、うん、あらかたふみちゃんとの出会いの話は、うん、したんだけど、一応そう、まあ聞いてなかった人のためにもあとは深掘りしようかなと思って、
2: はい、
0: そう、私たちは、はい、本当に初期に初期っていうか、
2: はい、
0: なんていうんだろう、いろいろ交差してたところまで遡ると、うんうん、幼稚園一緒だったんだよね。
2: そうだね。
0: そう
2: 後で知る。
0: そう、後で知る。その時は多分クラスとかも多分違ってたし、
2: 全然喋ったことも会ったこともないよね、きっとね。
0: そう、同じ宇都宮の、幼稚園に通ってて、で、まあでも途中で転園したんだっけ。
2: そうです、年長で、
0: うん、
2: 足利っていう、
0: うん、
2: 栃木県の足利学校とかある足利に行きました、
0: うん、
2: そう、
0: そう、でその後また同じなんだ、はい、学校になるのが東京音楽大学、はい、
2: そう、そうですね、
0: そう、はい、でもその時も在学中は知り合いではなかったんだよね。
2: 知らないし、喋ったこともあったこともないんだよね。
0: なんかふみちゃんは、うん、そのっていうか私とふみちゃんの間に共通の友達は何人か多分いて、はい、
2: そう多分ね、
0: そう、なんか私は東京音楽大学の附属高等学校から、うん、まあ高校行ってて、ね、
2: はい、
0: でその何て言うだろう、高校の中では、うんうん、まあみんなね、校舎の、うん、狭い校舎の中でみんな会ったり、うん、クラス替えとかもあるから、うんうん、まあある程度、うん、同じ学年とか、まあ、下級生、はい、上級生ぐらいだったら顔見知りだったり、うんうん、まあちょっと喋ったことがあるとかぐらいの、うんうん、まあ、範囲にはいるんだけど、うんうん、まあ、大学に進学すると、はい、もう全然他校からいっぱいわさっとこう入ってくるしから、うん、なんか同じオーケストラとか、うん、

0: 弦楽器とかじゃない限り、うん、なんかピアノとか他の楽器の人で、うん、その大学から外部から入ってきた人ってなると、うん、あまりに多すぎるから、
1: 多い、
0: そう、
1: ピアノでも喋ったことない子は、
0: うん、
1: もちろんいる、
0: そうなんだ、
1: 顔もいた、うん、とかね、
0: それぐらいなんだね、
1: そうね、
0: そう、うん、だからその時は全然、うん、多分校舎ですれ違ったりも全然、まあ、覚えてないだけかもしれないけど、うん、
1: ね、担任ですね、その時は、
0: その時は本当に全然何も交わってない状態だったけど、なんかあの、うん、私があの時は多分、うん、あの休学してた時かなんかだったと思うんだけど、うんうんうん、急に弦科の弦楽器 の、うん、あの友達からかなんか電話が来て、
1: うん、もう笑ってる
0: そうで、あ、久しぶりって言って楽しく話してたら、うん、急に、うん、ちょっと待って、ふみちゃんに変わるねって
1: 誰だね、
0: 誰みたいな、何の説明もなくふみちゃんって言われてそしたらふみちゃん大一声でもしもし、ギャハハハみたいな感じで知らない人がめっちゃ爆笑してるみたいな、
1: 怖い、ほら
0: でもなんかもうそのなんだろう、あ、こうなんていうの、もうすごい明らかんとしてめっちゃ明るい子だっていうのはもうその第一インパクトで分かって
1: インパクト大だ、
0: 知らない人だけどめっちゃ楽しい人だっていうふうにすごい思った記憶があって、なんか
1: 私は多分記憶がないんだけど、おそらくタカコちゃんっていうバイオリンの子も、
0: うんうんうん、
1: あの友人からね、その電話の、うんうん、宇都宮、
0: うん、
1: なんだよっていうので、うん、喋ってみるみたいな流れでなんだけど、タカ、うんうん、ちゃんとしてはもう急にね、タカ、うん、ちゃんって来たんでそう
0: そうそう、
1: うん、っていう、
0: すごい多分あのコミュニケーション能力でもなんかね、その時、うん、うっすらだけど、うん、なんかふみちゃんは学校で私のことを見かけたことがあって、う
1: ん、
0: なんか喋り、
1: 見かけてたんだ。
0: で、喋りたかったみたいな感じのことを、なんか言ってた気がする。
1: 見かけてたんだ。
0: そう。でも話したことはなくて、みたいな感じで。
1: じゃあお願いしたのかな、私がね。
0: なんかそんな感じか。
1: ちょっと電話してみてとか言って。
0: そうかもね。そう。
1: で、ナンパですね。
0: ナンパ。テンション的にはナンパ
1: ですね。あ、そうですか。
0: そう、めちゃめちゃ楽しい出会いだった。
1: あら。
2: Old pianos. Cool. No, we all love them. But, I don't know, they're just not as easy, fun, or playful as they should be. Well, the piano of the future is here.
3: Rolly.
4: そよ風のクラシック。
0: そう、でもあれで、うん、そっから多分あのなんだっけ、フェイスブックか、
1: そうそうそう、ミクシーですよ。
0: ミクシーだ、やっぱりミクシーあったんだ。ミクシーっていう SNS の一個があって、
1: う
0: ん、でそれでつながって。
1: そうそう、
0: で多分最初はその SNS 上の、うん、まあ、お互いのその投稿を見たりとか、うん、コメントしたりもしてたかもしれないけど、
1: うんうん、
0: まあでもそこでも SNS 上では結構なんか多分ちょっと 気心知れた感じっていうか仲良くというかにはなってて、でもまだ会ったことなくて、うんうんうん、でその後ふみちゃんが宇都宮 の、うんうん、あのお洋服屋さんでね、
1: そうそうそう、
0: 一時期バイトしてたんだよ ね、で それを知って、うんうん、でちょうど私もなんかお買い物でそのショッピングモールに行って、うんうん、あ、そういえばあのお店でふみちゃん働いてるって言ってたなと思って、
1: そうそうそう、
0: 突撃訪問して
1: 来てくれてあの行くねとかは多分なんか
0: なかったかもしれない、
1: 来てくれてすごい嬉しかった、え、たかちゃん来てくれたのっていう感じで、
0: そう、めっちゃ喜んでくれたの、うん、すごい覚えてる、
1: もう店員さんそっちのけでね、しゃべり出して今度遊ぼうよとか言ってたのかな、
0: うん、でなんかお洋服とかも、うん、え、たかちゃんこれ多分似合うよとか言って着てみてみたいな感
1: じちゃんと業務も果たしてた、
0: 業務果たしてたでも本当にそれを勧めてくれたやつよくて、
1: そっからね、あの演奏もってなったりして、
0: うん、そう、うん、
1: 地元でね、
0: 最初は何だったんだろう、
1: うん、
0: もうなんかそれの記憶が

0: あやふやなぐらいやってるし。
1: そうだね。
0: もしかしたら本当に最初って、うん、あの私が出演する、うん、あの私の姉の
1: とそう
0: ピアノと3人の
1: そうです、
0: なんか学校の芸術鑑賞会かなんかの時に、そうそうそう、ピアノの譜めくりをしてくれたのかも。
1: 譜めくりスタートなんです。
0: そう、
1: そうなんです。で、本当素敵なバイオリニストだなっていう感じで、うん、私はこうキラキラな目で見て、もうあの伴奏の手前の譜めくりからスタートしてます。なんかいつか、うん、近くでね、
0: うん、
1: それこそ伴奏なんてできたら嬉しいなみたいな感じで、
0: 譜
1: めくりスタートで、そうそうそう。
0: 多分その後何かしらのきっかけがあってやるようになってるんだよね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、ありがたいことにそうなんですよね。振り返るとね、しみじみしちゃいますね。
0: いや本当に。
2: 技術の壁を感じている、もっと表現の幅を広げたい、そんなバイオリン経験者の方へ、バイオリニスト渡辺貴子があなたに合わせたオーダーメイドレッスンを行っています。個人レッスンはもちろん、アンサンブルや公開講座も対応、出張レッスンもお気軽にご相談ください。詳しくは渡辺貴子オフィシャルウェブサイトで検索。そよ風のクラシック、
0: じゃあふみちゃんの、はい、なんか思い出の
1: 思い出エピソードね、もう数々あるんですがそう、去年2024年の7月26日に、うん、宇都宮の文化センターでのコンサートで、
0: うん、
1: まあ、それまでにも、うん、あのあ大きいね曲を、プーランクとフォーレ、
0: うん、
1: をバイオリンソナタをね、やるということで、
0: うん、
1: それまでのね準備、あとは合わせですね、たかちゃんとの、そう、それもかなりこう根詰めて
0: やったね
1: やったのがすごく、うん、そうですね、自分の中では大きいかったですね。多分あの地元のね、
0: うん、
1: 大きいホールで弾けるっていうのも、なんか小さい頃からあこんなコンサートあるんだってこう観客として見ていたところが、
0: うんうん、
1: で貴子さんと演奏できるということになった時にすごく嬉しくて、もうポスターが貼ってあるのすごく嬉しかったですね自分たちの ね、ポスター、ね、そう、でその中で弾いた、そうですね、プーランクはあのそう貴子さん のお父様がね、
0: うん、
1: あのこれを貴子ちゃんとあのふみちゃんのピアノで、
0: うん、
1: 弾いたらどんな感じなんだろうかっていうような、
0: うんうんうん、
1: あのことで言ってくださってるっていうのを聞いて、
0: うんうん、
1: まあ、やってみようって言ってね、結構気軽にできる曲でもないので、うん、本当にあのいろいろこう想像してね、でもちろん合わせの時にこうタカちゃんのイメージと、
0: うんうん、
1: 自分のそうだよね、わかる、同じイメージだわっていうところで合わせていって、
0: うん、
1: だから合わせというものはやっぱり音だけではなく、その深い内容の部分での合わせっていうところで時間をかけて、すっごくすっごくもう渾身の
0: あ
1: の
0: 本
1: 番だったのではっていう、もう多分この先人生長いと してこの先もこんだけ根詰めてなんか時間をかけてやるっていうのはなかなか人生でもないんじゃないかっていうぐらいすごく気持ちを入れて取り組みました、
0: ね、うん、

0: きのそのラベルのチガーヌの時もあれだったけど、まあお互いそのまあこうあれから時を経ていろいろ人生経験も経て、まあ本番の場数も踏んでっていう感じで、でそこでまたその大きい、まあラベルの違うよりは重いよね多分、重量的、
1: そうね、背景とかもね、
0: そうだね、しかもピアニスト、まあ、特にフォーレは結構、あの他の何人かのピアニストさんとも、あの去年ね、あのあ今年もか、今年の4月も弾いたけど、そうやってこう何人か他のピアニストさんとやった時も、全員口を揃えて弾きにくいって言ってて、私はもうピアノ弾けないからどれぐらいどう弾きにくいっていうのは全然やっぱ分からないけど、でもみんなこうやって弾きにくいっていうことはやっぱ弾きづらいんだろうなっていうのを、でもそのふみちゃんとそれをあのプーランクとフォーレやろうって決めた時には全然そんなこと知らなかったから、でもなんだろう、こう相当頑張ってくれたんだなっていうのは、まあそのやってる時も分かってたけど、終わった後そういうこの周りからの話も聞いて、余計にそれを思うところがあって、よくあれあのそのなんていうんだろう、ただ弾けるようになるのレベルじゃなくて、その今言ってくれたようにその内容とそれに伴う音作り、本当音作りだよね。
1: だね。
0: そうで、その精神で挑むっていう、なんかやっぱ演奏家の中でも、相当、絞られるその人数しかなんかやらないできないっていう息のことをあのリサイタルでやってもらったなって思ってて、
1: ありがとうございます。
0: 本当に今日はここでその話題に上がりました、
1: はいはい、
0: プーランクの、
1: はい、
0: バイオリンソナタ、
1: はい、
0: 第一楽章をお聞きいただきたいと思います、
1: はい、お聞きください、
0: はい。

0: 新鮮な自家製野菜を中心に野菜とお酒とカラオケが楽しめる野菜スナックベジタブル。健康が気になる方も安心して仙台の夜をお楽しみいただけます。店内では渡辺貴子オリジナルグッズも取り扱っています。お店は仙台市青葉区国分町2丁目トネヤビル5階、月曜から土曜まで夜6時半オープンです。今夜はぜひベジタブルへ。
1: そよ風のクラシック。
2: ふみちゃんは、はい、あの宇都宮でね、はい、ピアノ教室をやられてるんだよね、
3: はい、そうです。普段は、うん、はい、月曜から土曜日まで、はい、
2: 月曜から土曜、
3: はい、
2: 大変だ
3: もうかわいいあのお子さんから大人の方も、
2: うん、
3: はい、ピアノ初めての方とか、うん、昔ね弾いてたけどとか、他の楽器でをやってるけど

0: のピアノを弾いてみたいという方、はい、今も生徒さん募集しておりますので、よろしければゆいの森音楽教室のホームページご覧ください。
1: ぜひぜひ、はい、とっても優しくて楽しい先生です。みんな
0: 笑
1: そう
0: 笑
1: 私たち常禅寺の、うん、ジャズフェスの後に、はい、あのまあ、お寿司をちょっと食べて、はい、でその少し後にね、
0: はい、
1: あのベジタブルさんで、はい、あの打ち上げがプチ打ち上げがあって、
0: はい、
1: 皆さん協力してくださった方々とかが、
0: うん、
1: はい、あの集まって、
0: うん、
1: あと聞きに来てくれてたお客さんもいたかな。
0: そうですね、
1: そう、うん、でそのすごい感想を言ってくれたりとか、うん、めちゃくちゃ楽しい、あカラオケ大会もめっちゃしたし、
0: うん、
1: そうそうそう、うん、なんかあの時は何出たっけ、なんかマスターもすごい張り切ってくれて、
0: うん、
1: なんかかぼちゃとか煮つけとかね、ナス、うん、のなんか煮浸しとか、
0: うん、
1: なんかモロヘイヤご飯とか、
0: そうそう、
1: サラダとか、そう、うん、本当に野菜がいっぱいあるもの、
0: うん、そう健康になれそう、
1: うんうん、
0: 美味しかったし、あの帰ってきてから、
1: うん、
0: あのちょっと再現 しようと思って、
1: すごい、
0: そうネバネバ丼がすごく美味しくて、
1: あ美味しかったね、
0: そうなんです、オクラでやってみました、
1: あ
0: そうい
1: いね、
0: そう美味しかったなと思って、また是非行きたい、
1: 影響される方が多いか、
0: うん、本当、ね、
1: 皆さんぜひベジタブルに行ってみてください、
0: ぜひぜひ、はい、美味しいお料理がいただけます。
1: はい、2週続けてピアノの秋山文ちゃんにゲストでお越しいただきました、はい、ありがとうございました、
0: 楽しかったです、
1: 楽しかった、
0: また遊びに来たいです、
1: あぜひぜひもう何回でも出てほしい。多分あの2人で話してるともうあのあっという間に時間が経っちゃうので、
0: はい、
1: またぜひお越しください、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございました。バイオリニストの渡辺孝子と
0: ピアニスト秋山文でした、
1: ありがとうございました。

0: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。ボンジュパリ
1: ー、シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: 高橋芳雄のハートでグッド。
4: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
0: 8時の時報、ベガルタ仙台サポーターの応援の声をクリック。

0: アヤンのジャンジャンミュージック。
1: ラジオ聴きの皆さん、こんばんは。やってまいりました、ハヤンのジャニートゥミュージック。サックスプレイヤーのハヤンです。
2: FM 泉の伊藤千恵子です。
1: この番組では音楽にまつわるさまざまなことをリスナーの皆さんと一緒に学んでいき、僕たちが日々触れている音楽がより楽しく、より面白く、より魅力的に感じれちゃう、そんな情報をお届けしていく番組です。
2: 5月8日金曜日ですけどもね、もう連休明けの、
1: 連休ってこ天気ね、いい日多いんじゃないですか。
2: まあ、風も結構強かったですけど ね、うんうん、の週末金曜日でございますが、
1: ね、皆さんもいろんなとこお出かけされたんでしょうかね。
2: FM のスタッフからなんかハイアンって動画がいっぱい送られてきてあ、そうダンスフェスティバルでダンフェスであれやってましたね。
1: そうなんですよ、
2: ジャボン、
1: はい、先週末、2日3日かな、ね、土日、はい、高等大公園で東北ダンスフェスティバル、まあ、先週、ね、うちの番組にもあの実行委員のリコさん来ていただきましたけど、うん、まあ、開催されてまして、はい、すごいね、にぎわってた、
2: はあ、そうですか、
1: うん、で大きなテントが1個2個、はい、あの高等大公園の下の方、
2: うんうん、
1: で上の方の野外音楽ではでうちらが、はい、あの出演した感じなんですけど、うん、まあまあね、うん、その1階の1階1階下の方のその2つの大きなテント、
2: はい、
1: もう子供たちが踊ったりとか、そういうなんかコンテストやったりとか、みんなわーみたいな、うん、ヒップホップ系、うん、それがなんかスズメ踊りとなんかそういうヒップホップダンサーのコラボとか、なんかそういうのやっててすんごい盛り上がってて、
2: うん、
1: でちょっと上に上がると野外音楽堂の方行くと、うん、ちょっと落ち着くの、
2: シーンみたいな、そういう感じなんだね
1: そうそう、
2: うんうん、
1: レクチャーステージみたいなね感じで、でそこであのうちらもジャボンとして出演させていただきまして、うん、土曜日の、ね、1回目は、ね、かなり人集まってもらって、なんかね賑わったんですよ、
2: はいはい、
1: で2回目はちょっとね人少なかったんですよね。 ああいう時ってあのほら、うん、まあ、スタッフの方がね桜として踊ってくれるんですけど、
2: はい、
1: やっぱ 5,6 人だと、
2: あ、ちょっと入りにくいですね。
1: 知らない踊り、
2: うんうん、
1: 知らないイベントに入り込むってなかなかのハードル高いじゃないですか。
2: すごい遠くから腕組んで見てたいって感じ。
1: そうで、うん、結構ほら座ってる人もいるんだよベンチ、
2: はいはい、
1: でも
2: 来ないね、
1: 脇で踊ってても参加しない。
2: あら、
1: これがねちょっと辛いよね。
2: まあ、よく盆踊りであるのは、うん、じゃあこれ1曲踊ったら雨あげますっていう、うん、あの盆踊りのおばちゃんスタイルね。
1: あ、そういうのあるんだ、
2: うん、例えば踊ってくれたらあの、うん、飴一つあげますよとかって子供が来る、
1: うんうん、
2: 本当飴とか飴ちゃんっていいと思うんですけど、
1: うんうんうん、
2: 大人用の喉飴もありますとかって2袋ぐらい用意しといて、
1: 分かった、餌を
2: 飴ぐらいがちょうどよい
1: 飴ね、
2: そうそうそう、
1: あ、そうかそうか、
2: そうするとほら
1: 用意しと
2: くわ、大人用もありますよっつって、
1: あ、
2: そ
1: うそうそう、チョコとかダメだね、
2: ちょっと溶ける
1: ベトベト
2: そうそう、それ飴ね、
1: 飴ちゃん
2: 前方でよく盆踊りでよくおばちゃんたちはやってます、
1: うん、なるほどね、
2: はいはい、
1: ちょっとじゃあ次回の
2: そうありですね、もうあんまりにも一致いなかった場合はそうやって子供を寄せて、
1: 確かに、
2: はいはいはいはい、やってみて。
1: でもダンスフェスティバルだからさ、うん、みんなね踊りたくて来てんのかなと思って、そうでもない、
2: うん、そうでもない、
1: なんかもうシーンと座ってるっていうね。でも2日目日曜日になったらこれね、なんか打って変わってです、
2: うん、
1: もういっぱい人を参加してくれて、
2: なんか動画いっぱいいたよ2日目の、その
1: そうでね、2日目あのキーボードがほら、初日は島末幸子さんお願いしてたんですけど、はいはい、急遽ねあのちょっと時間帯変更した都合で、
2: はいはい、
1: 幸ちゃんがちょっと参加できない時間があったんで、うん、急遽おかみに電話して、
2: うん、おかみって言ってましたけど寿司えなみのねおかみですね、
1: えなみ純子先生に電話して、はい、空いてませんかって言ったら空いてるっていう、
2: あら、
1: じゃあお願いしますって言ってお願いして、
2: キャップかぶってましたね
1: 謎のね謎のキャップをかぶってきましたね、
2: 面白かったですね。
1: そうそうそうそう、でさ、えなみさん面白いのはさ、うん、あのまあほらジャボン演奏してみんなね、はいはい、絵になって踊ってもらうわけですよ、うん、あの振りの説明しながらね、でうちらもほらステージ上なんとなくこう振りするんだけど、えなみさんも一生懸命踊ってくれて、
2: え、弾きながら、
1: うん、ただ
2: 立って、ただ
1: 立って、立ってキーボードの前でなんか一緒にこう踊ってくれるんですけど、演奏うちら演奏しなきゃいけないんですけどみたいな、ずっと踊ってっから
2: 嬉
1: しいですけどね、
2: 面白いですね、
1: 面白かった、でもね本当嬉しかったです、みんなそうやって参加してくれて、だ僕 もう楽しくなっちゃって、
2: うん、
1: もうその時フルート演奏してたんですけど、
2: はいはい、
1: もう下に降りてその輪に入って、うん、一緒に演奏してっていうことをやらせてもらいました。
2: あとなんか西城秀樹かなって思う、なんかわーい、え、なんかディーみたいな、みたいな、
1: 見た、
2: 西城秀樹、あれ
1: 見た、
2: なんかそ、なんか作るって

0: ったよ、そういうもんね。そうそう、あれもしかしたらダンベスの
1: そう
0: テーマソング、
1: テーマソングっていうのを作ってほしいって言われたんで、はい、作ったんですよ。
0: 仙台ダンスフェスティバルの SDF ね、
1: 東北なんです
0: 。東北、
1: はい、だ T
0: そうか
1: D
0: F
1: K F か
0: F か
1: T D F
0: 東北ダンスフェスティバルフェスティバル、
1: あの建築関係になっ
0: ちゃう、TDF、
1: はい、はい、のテーマソング作って、
0: はい、
1: どうしてもその最初に TTDDFFTTF みたいな、ね、
0: TT 兄弟みたいな、ね、
1: そうこれをやりたいっていうね、ゆきこさんが言うから、
0: あ、これをちょっとここをモチーフに作ってくれと、
1: うん、それは後から聞いたから、
0: あ、後から聞いたんですけど
1: で曲の中でもあのダンスダンスダンスダンス東北ダンフェスみたいな、
0: お
1: みんなでこう歌うシーンを作って、
0: はいはいはい、
1: っていうのを、はい、披露しまして、盛り上がりました
0: よ、盛り上がりました、
1: はい、
0: あら、
1: そして僕の声が枯れました。
0: でそれ終わった後に
1: 普段さ叫ばないからもうだんだんもうダーッ
0: ダーン、2回目の時、
1: そう、
0: あ、じゃあやりきった感じ、
1: そうそうそうそう、
0: ちょっと枯れてますね、確かに、
1: あ、今も、
0: うん、ちょっとね かすれてる、
1: そうそう、うん、でも楽しかったです、
0: ウケる、
1: はい、なんかちょっとシンガーになった気分ね。
0: そうね、マイクあったのその時は、
1: あるある、説明するからさそうで、そういうね、皆さんも参加していただきましてありがとうございます。まあ多分年に1回しかね、あの曲は、
0: そうですね、
1: 披露できないと思うんですけど、
0: でも作りましたから、
1: ちょっと落ち着いたら音源作って、
0: は
1: い、なんかね、あの どっかのねサイトとかでアップしてもらえたら嬉しいなと思うんですけど、
0: うん、だからそれあれですね、あと、うん、あのカスタマイズできるようにしてもらって、
1: うんうんうん、
0: まあ、これモデルですと、
1: うん、
0: 例えばなんかこうイニシャル取ってもらってとか、
1: あ、なるほどね、
0: あれでこういうバージョンも作れますよ。
1: あ、確かに確かに。
0: お祭りにいかがですか、
1: うんうん、
0: ジャボンとセットでみたいなさ、なんかそういうのもあれですね、セットで、
1: まあまあ、でもあれは TDK さんで、
0: あら、差し上げた、
1: はい、TDK じゃない、
0: TDK じゃない
1: アルミサッシみたいなこと
0: だ、東北ダンスフェスだから TDA
1: F ね、はい、買ってもらったんで、
0: そうか、じゃあ、ね、また新たな曲をいつでも書き下ろします、
1: ハイアン、はい、ご用命ください、はい、そういう曲作るのは好きなんだなってことに気がつきました
0: そのうち石碑とかにさ100年後とかさ林博樹っつって、
1: ないでしょ
0: あるかもしれない、
1: ボタン押すとね、
0: あ、そうそう、
1: 流れるやつね、
0: 作曲っつってね、
1: 手をかざすと流れる、
0: あるよ、私あの音声死んだ後に前に言っときますからこちらはっつって林博樹が作曲した
1: チェコちゃんね、声ですね
0: 亡くなった後も残しましょう、そういったということで、はい、1曲ありますか、
1: はい、あ、そうですね、はい、でまあ、5月10日は今度はそのこの番組でも再三お連れしてきました、はい、仙台サックスフェスタと、ね、はい、イベントがありまして、
0: これは S 仙台 SSF じゃないですか、
1: 言いにくいねSSF、はい
0: はい、
1: があります。で、まあ、サックスフェスタなんで今回まずそのサックスにまつわる曲をね、
0: うん、
1: お送りしたいと思うんですが、どっちにしようかな、まあ、サックス好きの方ならしてます、スーパーサックスっていうね、その名ももうね、かっこいい名前のユニットがあって、スーパーサックスっていうのは
0: スパサね、スパサね
1: いや、かっこいいじゃん、なんかなんかスパサ、サウナみたいな、
0: そうだね、スパみたいなやつだね
1: どういうの、はい、これはあのチャーリーパーカーへのトリビュートとして1972年に結成されたアメリカの、うん、まあ、そういうサックスの人たちのグループなんですよ、はい、だから曲もね、そういうチャーリーパーカーの曲を、
0: うん、
1: サックス4人かな、あのハーモナイズっていうその和音をつけて、
0: うん、
1: かっこよくアレンジして演奏するっていう、まあ、そういったユニットなんですよね、
0: ええ、
1: はい、なのでまず今日はそのスーパーサックスの演奏を皆さんに聴いていただきたいんですが、はい、曲はじゃあこの曲でいきますかね、チュニジアの夜、
0: お、
1: あ、ナイトインチュニジア、こちらをお聴きいただきたいと思います。

0: はい、ということで、スーパーサックスによるあナイトインチュニジアでした。
1: はい、
0: スーパーですね、
1: スーパーですね。
0: しかもハモってるからね、他のサックスパート。
1: すごい
0: すごいよね、うん、はい、吹ける気がしないですよ、あのね、メロディーはともかくさ、そのハモってるパートをさ、うん、ちゃんと吹ける気がしない。
1: まあ、そうですよね、すごいですね、
0: 自分何吹いてるんだろう
1: って。あ、分からなくなっちゃう。
0: ということで、
1: はい、
0: まあスーパーサックスのような演奏は当日はないとは思うんですけど、
1: はいはい、
0: でもサックスの音色を堪能できるイベントということで、
1: はい、
0: まあ、仙台サックスフェスタ2026ですね、うん、まあ、今週末5月10日日曜日開催されますけども、天気も良さそうで、
1: うん、
0: そこがね、屋外は一番怖いんですけど、
1: うん、
0: 何よりだなということなんですが、まあ、今日はですね、そんなサックスフェスタにまつわるですね、まずはいろんな話をしていこうと思うんですが、
1: はい、
0: まずグッズをね持ってきたんですけど、
1: うん、そう、目の前にありますよね、
0: 今回はまずステッカーをね、2種類作ったんですね、
1: 緑と白、
0: はい、
1: あの今回のチラシのデザインと、
0: はい、そうそうそうそう、
1: これは
0: ロゴですね、
1: ロゴですね、
0: はい、
1: 仙台サックスフェスタ、じゃあ前回もあるのの2026年バージョンみたいな感じ、
0: は
1: い、
0: 前回はね僕が作ったやつなんで、
1: ま、あ、じゃあ
0: 今回からちゃんとした
1: です、奥口さんのデザインによるやつですね。はい、
0: でこれはね、なんと、
1: はい、
0: 各200円、
1: わ、
0: はい、
1: 200円、
0: さあこれがまあ、あのうちらの運営資金となりますんで、
1: そうですね、
0: ぜひ皆さん、あの思い出に、ね、はい、お買い求めいただけたらなと思います。そしてクリアファイル、
1: はい、これもグリーンですね、はい、
0: まあ、チラシと同じね、うん、あのロゴとそのメインビジュアルが書いてある、うん、はい、クリアファイル、こちらも、あ、こちらはね300円かな、うん、はい、なっております。
1: そしてこれはそして T シャツですね、
0: T シャツ、
1: L、
0: はい、
1: L ですね、
0: なんか T シャツ、
1: 白 T、
0: あの、ね、今回作ってみて分かったんですけど、うん、あのほらグッズでね T シャツ皆さん作るじゃないですか、うん、あれあのワンポイントとかだと結構安く作れるんですけど、うん、これフルカラーだと結構原価が高くて、
1: あら
0: だから売りでどうしようかなと思ったんですけど、
1: ええ、
0: もういいやと3500円、
1: 3500円で、
0: はい、
1: はい、ということで
0: 普通だったら多分ね5000円、5000円ぐらい取ってもいいんじゃないかなと思うんですけど3500円
1: ということで、
0: はい、で T シャツに関してはそんなもんで量作れなかった、
1: そんなもんで10枚ぐらい
0: 20着限定、
1: おすぐ売れちゃうんじゃないですか、
0: 売れてほしいです
1: ね、え、
0: はい、
1: うん、
0: 売れてもらわないと厳しいです、
1: そうですね、
0: 我が家の家計が
1: 誰がデザインしたっていうのをこうポップでバーンって出した方がいいかね、奥口文さんです。

0: イーンって
1: そうだ、ね、
0: ポップで出すといいかもしれません
1: 。センスが必要だね。
0: それあるといいかもしれないですね。
1: はい、まあそのはいはいはい、でこのグッズはですね当日、本部テントというところで、うんはい、販売しておりますので、で、まあ、その本部テントとか、うんまあ、どこに何があるのかなっていうのは、うんまあ、ウェブサイトの方にもあの実はもう掲載してるんですけど、うんうんパンフレット、ね、作りまして当日会場にお越しになった皆さんにこれお配りいたします、うんはい、で、まあ、会場マップっていうのは載ってるんですけど、
0: はい
1: まあ、これあの野外音楽堂のね周りをこうなんとなく道で囲んでるんですけど、ね、本当はこんな感じじゃないと思うんですけど、
0: 一応イメージね
1: 一応こういう感じでねあの道路で囲んでるんですけど、で全部で楽器エリア、それからフードエリア、キッチンカーエリア、キッズエリア、リラクゼーションエリアということでね 1,2,3,4,5、うん、全部5つの、ね、エリアに分かれてますよ。でその他にその他にっていうかメインのステージがあって、その他にこういった、お楽しみのね、ブースがたくさんあるというのが、うん、もう昨年のね何倍3倍じゃ聞かないですねの規模で、
0: すごい
1: 出店される店舗さんが増えておりまして、うんはい、でまず楽器エリアっていうところから紹介させてもらうと、うん、まず今あの説明した本部テントがあります。こちらでは、まあ、会場案内ですとか、それからそのグッズ販売、うん募金の受付などなど行っております、うんそれからその隣に行くと、うちの仙台ミュージックプレスルーツのブースがありまして、
0: はい、
1: こちらではサックスの無料体験ができますよ、
0: うん
1: アルトサックスとテナーサックス今回用意してまして、うん、とにかくまず吹いたことないから吹いてみたいなとかいう方はぜひあのお気軽にお越しいただけたらなと思います、うんうん、これはうちの、ね、生徒さんが担当してくれる。
0: あそうですか。
1: あの池王子の生徒さんが担当してくれてるんで
0: 、
1: ぜひ相馬さんっていうね、うん、はい方がやってくれてるんで、ぜひあの吹きたいよって方はお子さんでも大歓迎なので
0: 、
1: お越しいただけたらなと思います。そしてそのお隣が今度は森田管楽器サービスさん、うんうん、昨年もねお願いしてましたけども、今回もそのプロによる楽器の無料点検受けられますよということになっております、
0: うん、
1: で、まあ、例えばその楽器にね、例えば息子さんとか使ってた、うん、娘さんが使ってた楽器が残ってて、
0: うん、
1: でもこれ使えるかどうか分かんないなみたいな、そういった楽器でもいいですから、お持ちいただいて点検してもらうと、あ、もうこうすれば使えますよとか、いやこれはちょっとオーバーホールしないと使えませんねとかいろいろあると思うんで、
0: はい、
1: まずは持ってきていただいて、うん、あの見てもらうのがいいかなと思います。もちろん現役の方もね、うん、自分の楽器の状態確認してもらうのもいいと思いますし、はい、で修理が必要な場合はあとはもしかしたら入院になる可能性もありますけどね、
0: そうですね、
1: うん、森田さんのところであのやっていただけるということなので、
0: はい、
1: ぜひぜひご利用ください、うん、そして今回新たにですね、そのまたお隣ですけど三立楽器さん、
0: あら
1: 参加させていただけるということで、三里さんはなどで、ね、楽器を持ってきてくれて、楽器の展示
0: 思
1: 想もできるということで、
0: サックスフェスタだからサックスかな、
1: そうですもちろん
0: サックスじゃないの持ってきてね、トランペットとかあってね
1: あるかもしれないね、
0: まあね、そうそうそう、でサックスだな、
1: サックスですね、はい、はい、いろんなサックスを持ってきてくれると思うんで、ぜひあのだからすごいよ、楽器を体験して、
0: うん、
1: 楽器を変えて、うん、楽器を点検できちゃうっていうね、
0: すごいですね至れり尽くせり、
1: 変えちゃうというのがすごいよね、
0: 変えちゃうね、うん、そこの流れもってい
1: うか、ね、そう、はい、っていうのが楽器エリアとなっております、はい、でそれから、その隣が、ね、キッズエリアってなってる
0: ん
1: です、
0: うん、
1: こちらも今回初めての試みなんですが、うん、シーレックさんっていうのかな、
0: シーレック、
1: あの NPO 法人子育て応援団ユーワさん、
0: うん
1: ね、例えば名取とかあっちの方で児童館とかを運営されてるような、
0: はい、
1: まあキッズのスペシャリストの皆さんによる、子どもたちの遊び場
0: を
1: ね、ここでこう開催していただけるということで、まあ何でしょうね、遊具っていうか なんていうのおもちゃとか、
0: はいはい、
1: この間はあのなんだっけ、写真見てもらったのホワイトボードとか、
0: ああそうです、ね、
1: お絵描きできたりとか、うんうんうん、ね、あお兄さんお姉さんと遊べたり、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういったあエリアがね展開されているのがこのキッズエリアということになっております。ご家族連れで来ていただいてもお子さんも楽しめるよというふうになっております。でお子さんが遊んでる間、お父さんお母さんは体が疲れたなっていう時はリラクゼーションエリアというふうに来ていただいて、うん、今回ね2店舗さん出店してくださってまして、まずはハリキューマッサージ、
0: うん、
1: ペンタトニックさん、
0: ペンタトニックって名前なの、
1: 多分音楽やられて
0: るので、そうだよね、おろっと思って、
1: そうそうそう、ペンタトニックっていうね、うん、あの5個の音で構成されてるね、そう
0: わって思いますよね、
1: どっから人ドレミソラですねドレミソラド、ね、はい、
0: はい
1: はい、そういうね、
0: そうよね、
1: ペンタトニックさん、はい、なんかねあの聞くところによると、うん、

0: なんかね、頭に帽子みたいなのかぶって、はあ、その上からねお灸をするみたいな、なんか、ね、
1: すごい、
0: そういうなんか独特のね、あの頭がすっきりしますみたいな、
1: あるね、
0: そういう施術もあるみたいですよ。まあ、そういうところでこう心と体のバランスを優しく整えます、うん、でペンタトニックさん、そして、そのお隣に石川整骨院さんと、まあ、あのご存知の方も多いかと思うんですが、あの筋トシュ療法っていうね、
1: 筋トシュ療法、
0: 石川先生が多分開発されたあ独自の施術方法なんですけど、はいはい、すごい楽天のね、あの選手とか、
1: はい、すごいですよ、
0: プロも、うん、あのご利用しているそんな整骨院がなんか、あの僕も通ってるんですよ、
1: うんうん、あ、そうなん
0: ね、サクソプロもね通ってるよ、
1: プロが通ってる、
0: はい、はい、石川整骨院さんの僕があの担当してくださってるね、くま、うん、ちゃんっていうね、
1: はいはい、
0: あのこの番組でも実はあの昨年かな、うんうん、あの電話でもね出演していただきました、くまちゃんがね、
1: くまちゃんが
0: 来てくれるんですよ、
1: ええ、
0: はい、くまちゃんがこう優しく施術をしてくれるということで、うん、そんなね、あの石川整骨院さんの施術も体験できるよ、うん、まあ、ペンタトニックさんと石川整骨院さんと、この2つが出展してくださるのがリラクゼーションエリアというふうになっております、うん、そしてあとは食べ物ですね、
1: そうですね、
0: フードエリアとキッチンカーエリアと、まあ、2か所にちょっと分けて今回は、うんうん、設置してるんですけども、
1: はい、
0: まずはフードエリアの方から行くと、バールムジカさん、こちらはあのイタリア料理、
1: バーって書いてバールって言うんですね、
0: 多分イタリア語読みなんじゃないですか、
1: バールムジカ、
0: バールムジカね、イタリア料理とか、うん、あとはカレーで今回なんかもつ煮込みも作ってくれるそうで、うん、まあ、いろんなねバリエーション、そう食べれる、イタリア風の、
1: ね、
0: もう、うん、買います、好きなの食べてください、
1: いいよ、続けてどうぞ、
0: は
1: い、
0: そしてあとはお酒とか、うん、で自家製、なんていうかな、レモネード、
1: うん、
0: なんかね、あの作られてるそうなんで、はい、おしゃれなお店ですね、バールムジカさん。そしてそのお隣が米粉のお菓子、これ昨年も出店していただきました、ね、焼き菓子あったさん、うん、ね、あの米粉なんでね、
1: いいですね、
0: あの例えば小麦粉アレルギーだよとか、
1: そうそうそう、
0: ね、いう方もね、うん、食べれる美味しいお菓子ですよ、僕もあのいろんなあの子供のあのなんかお祝いとかで使わせてもらって、
1: あ、そうです
0: か、そうそうそう、美味しいんですよ、優しい味でね。それから今回初出店で、Be Yourself さんと、
1: ほう、何屋さん
0: で、これ分かんないですよねこう店名だけだと分かんないんですけど、はい、これ実はねうちの生徒さんだったんですけど、はいはい、彼女があのシフォンケーキの専門店、
1: なるほど、シフォンケーキ、
0: はい、ね、自分らしくありのままにっていうね、まあ、そんな店名通りの、はい、お店をね、出店されたということで、まだね1年ぐらいじゃないですかね、はいはいはい、お店始められて、
1: うんうん、
0: もう僕も食べたことありますけど、もう本当にあの何でしょう、柔らかすぎて、
1: へえ、そうなんだ、
0: あれ食べたかな自分みたいな、
1: いやいいです、食べたいです、
0: そうそうそうそう、そんなね、あの美味しいシフォンケーキが食べれるお店、
1: はい、
0: そして、そのあたりがあのリーフさんということで、
1: リーフルじゃなかったかな、
0: そうそうそう、去年はリーフルだった
1: んですけど、あ、変わったんだ、リーフル、
0: 今回はリーフ
1: ル、あ、ウケる、わかりました、ね、リーフね、
0: 吉高さんのね、はいはいはい、紅茶が楽しめるお店ですよ、はい、あの見た目もね楽しめる中のアイスティーとかね、
1: うんうん、
0: はい、カラフルなアイスティーとか今回も多分用意してくださってると思います、
1: で紅茶といってコーヒーがですね、
0: そうです、そうです、で入りたて屋さん、うん、はい、その場であの入りたてのコーヒー飲めるよ、うん、入りたて屋さん、そしてノクティルーセントさん、
1: ノクティルーセントさん、
0: はい、こちらはあの有名なフライドポテト専門店、
1: あら、
0: はい、めちゃくちゃうまいらしいです、
1: 僕
0: も食べたい、もうすぐ食べたい、朝一で食べたい、
1: 朝一
0: いろんな味のね、あのフライドポテト食べれるそうなんでね、皆さんお楽しみにと、そして、泉の方はおなじみなんですかね、ジェラテリアリベルタさん、日本ジェラート協会公認のマエストロさんがねオーナーだということで、
1: はい、
0: 美味しいジェラートが、
1: めちゃめちゃ美味しい、
0: はい、うん、そして、こちらもまたあの話題のグルメ、マシュタッシュバーガーさんということで、手作り、全て手作りのバンズパティソースね、こだわってる、ハンバーガー屋さんですよと、もしかしたら売り切れるかもしれない ね、
1: 早めですね、
0: 人気すぎてね、そして、我らがディンプルズさんと、横浜さんのディンプルズさん、もうありとあらゆるお店出てるから、
1: すごい、これサックスなしにしても飲食だけでもすごくないですか
0: そうそう、フードフェスって言ってもいいよね、
1: フードフェスででもサックス主役ですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、これヒロイン役みたいな感じで、
0: そうです、
1: すごい、すごくないですか、ちょっとびっくりしました。

0: 10時半時ね。
1: そうです、
0: サブタイトルやんのね。
1: サブタイトルやん、はい、書き下ろしたね。それからあとジャズセッションワークショップ、そしてフィナーレ、フィナーレも最後の方に向けてね、はい、僕もあの横松さんと一緒に出演して、
0: う
1: ん、
0: あそうですか、
1: 吹き散らかしたいと思いますんでぜひ最後まで皆さんねお付き合いいただけたら嬉しいなと思います。ぜひご家族連れ、お友人、お友達ね、一緒に来ていただけたら嬉しいなと思います。連休最後ですからね、
0: すごい、う
1: ん、ね、締めくくっていただけたらなと思います。
0: はい、
1: はい、そうそう、終わりの時間がやってまいりましたんで、じゃあ最後はですね、これは僕が敬愛するサックスプレイヤーマイケル・ブレッカーさんがですね、うん、ジョー・ロバードさんと、それから、あれだ、デイブ・リーマンと3人でやってるサキスフォンサミットというね、
0: ええ、
1: もうめちゃくちゃ濃い3人がやってる、
0: ね、
1: はい、ユニットがあって、
0: はい、
1: まあ、その3人の演奏からアレキサンダー・ザ・グレイトという曲を聴きながら、はい、今日はお別れしたいなと思います。
0: はい、
1: 皆さん5月10日はサックスフェスタでお会いしましょうということで、お相手はサックスプレイヤーハヤンと
0: FM 泉の伊藤千恵子でした。
1: ではまた5月10日お会いしましょう。
0: さよなら。

0: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
1: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
2: サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分から放送中。
3: いつも好き勝手に喋ってます。
2: でもネットニュースにはなりません。
3: 誰も聞いてないかも。
2: 聞いてるわ。
4: 高橋芳雄のハートでグッド。
5: 皆さんお元気ですか。高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
6: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。

今週は緑の日、ゴールデンウィークも真っ只中、長い人では12連休というね、お休み中の方もいらっしゃると思います。ただ中には、その中でもお仕事に勤しむ方々もいらっしゃると思います。そんな時には遊んでもお仕事中でも活気の出る一曲、まさにサザン桑田さんの曲がね、似合うんじゃないかなと思う今日この頃でございます。お晩でございます。いかがお過ごしでしょうか。本日もサザンもりもり桑田のラジオの時間がやってまいりました。本日もよろしくお願いします。

たいと思います。はい、というわけでね、本日緑の日の週ということでね、なんかまあ本当に赤い日はね、おかげさまで休みだったりするんですけど、まあこの間ね、石巻と気仙沼でライブをやってきたりとね、私もそれなりに楽しく過ごさせていただいております。まあね、今回5月1日にね、サザンオールスターズの応援団の方の、今年のね夏祭りね、ツアーのね、最初の発表があってね、喜怒哀楽いろいろあるかと思うんですけどね、まずね、これからいろいろチケット争奪戦がまた繰り広げられるかと思いますのでね、まずね、今週もたっぷりサザンをね、皆さん聞きながら、楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。サザンモリモリ桑田ラジオ、本日も29分間たっぷりサザンをお届けいたします。パーソナリティはサザンオールスターズトリビュートトモスでございます。本日もよろしくお願いします。はい、というわけで、本日の1曲目どうしようかなと思ったんですけど、ちょうどね、この前気仙沼の大谷海岸でね、ライブをやってきた、感じだったと思うんですけど、去年もね、今頃に大谷海岸のライブをね、やらせてもらって、もう海岸線をね、この曲が聴きながらっていうのも良かったんですけどね、この曲から行ってみたいと思います。桑田さんのソロで、ご飯 EP に収録されております。炎の聖歌隊クワイヤから行ってみたいと思います。どうぞ。

はい、改めましてトモスでございます。本日もよろしくお願いしたいと思います。まずね、最初にこの間にね、人たらしと、あと桑田さんの新曲、あかねオンマイマインドまんじゅう怖いがね、発表されまして、そしてなんやミュージックシティというね、3曲目がねちょっと発表されて、今この時点ではまだちょっとね詳細がわからない状態ではあったんですけどもね、新曲ねもう応援されたのかな、わかんないですけど、でもね今回のその人たらしのこのシングル CD、 シングルの CD で出すのって10年ぶりみたいでね、そんな感じしないんですけど、まあ

のか配信とかね、あとはまあ EP か、ご飯 EP もそうだったと思うんですけど、 CD でシングルが出るっていうのはなかなかないっていうのがね、ちょっとまあ不思議だなと思いながらだったんですけど、まずね、これからの新曲楽しんでね、皆さん聴いていただければと思いますので、まだ予約してない方はぜひね、各まあ通販サイトっていうんですかね、あと店舗でも買えますので、ぜひ予約していただければと思います。はい、でそれでは早速ね、まず人たらしね、今度のね6月24日に発売されるということでございますので、人たらし聞いていただければと思います。桑田佳祐で人たらし、どうぞ。

はい、聴いていただいている曲は桑田佳祐さんで人たらしということでございましてね、何気に僕も毎週ね、あかね話ね、見ているんですけど、落語面白いですね。なんか一応僕もなんかもうミュージシャンというかそのフロントマンとして活動してるわけだったんですけどね、やっぱりその MC の話というかね、その話の組み立て方とかね、なんかその表現力っていうのがこのねアニメを見てすごいなんか改めて気づくことっていっぱいあるなって思いながらね、見てたんですけど、でもねその落語とかねそういう古典芸能に対しての桑田さんのねリスペクトの仕方っていうのが素晴らしいなって思って、感じております。そんな一曲でございます。6月24日発売、人たらしの収録されておりますね、人たらし、引き続き聴いていただければ

はい、それではですね、次ちょっとリクエスト来ておりますのでね、ちょっとご紹介したいと思います。この間ね、この番組3周年迎えたということで、4月はね、お便りいただいておりまして、本当にありがとうございます。今日もお便りをね、紹介させていただくんですけども、そのお便りにね、お便りじゃないお便りもたまに来るっていうのも前々から

からちょっとお話をさせてもらってたんですけど、いつもね、いろいろ仲良くさせて、仲良くというかね、お手伝いいただいております、ウーミンさんからね、口頭リクエストということで、今回ちょっとリクエスト、なんですけどって言ったら、知ってますよって言われて、メールでもらえますかって言ったら、口頭でいいんじゃないですかって言って、いう感じでね、とてもなんか、口頭のリクエストがすごいね、いただくのすごいね、いつもありがたいんですけど、今回も口頭リクエストということでいただいております。でもね、3年続いたんだねっておめでとうございますということで、お祝いのこと、言葉もいただいたりね、これからも応援してくれるということで、ありがたい限りでございます。そんなウーミンさんからのリクエストがね、ラジオで流れない曲をね、流してほしいということで、ちょっといろいろねお話ししまして、口頭リクエストということでございまして、サザンオールスターズの、世に万葉の花が咲くなりに、収録されております、ヘアをね、お願いしたいということで、確かにこの曲かけたことなかったかなって感じでね、チョイスだったので今回はかけたいと思います、ウーミンさんからのリクエストでサザンオールスターズ、ヘア聞いていただければと思います。どうぞ。

はい、それで聴いていただいている曲は、サザンオールスターズでヘアー、世に万葉の花が咲くなりに収録されております。ウーミンさんからのリクエストということでね、この曲ね、僕個人的に初めて聴いたのがもう7年前になるね、よくね、よく言うふざけるなツアーってあるんですけどもね、ライブのDVD の特典にパンツがついてきたっていうね、ブリーフかな、G のブリーフがついてきたっていうのは、これほぼほぼ活用しないと思うんですけどね、多分全国いろんな方いると思うんですけど、ちゃんと使えたのは僕ぐらいじゃないかなって思ったりしてたんですけどね、マンピーのズラにしたことがあったんですけど、そのライブに、収録されているんですけどね、もうこれライブで聴けた時はすごいね嬉しかった曲でもあるんですけど、この辺の90年代の曲ってあんまりね聴けなかったりするんですけど、日の目を見ることができてね、すごい嬉しかったりするんですけどね、ぜひなんか次サザンのライブの時にはね、この辺りの曲また聴きたいなって思うんですよね。そんな嬉しいリクエストでもございました。ウーミンさんからの一曲、サザンオールスターズでヘアーでした。引き続き聞いていただければと思います。どうぞ。ウーミンさん、ありがとうございました。

はい、それではね、もう一曲、リクエストいただいておりますのでね、ご紹介したいと思います。リクエストはね、関東圏にお住まいの親父のイニシャル JK さんからのリクエスト、行ってみたいと思います。JK さんの方はね、あの4月の中旬に2週続けてかな、あの宮城県にお越しになりましてね、ちょっと2日間ほどねご一緒させていただいたんですけど、あのその後にいただいた、リクエストメールでございます。ご紹介します。ともさん、この度サザンモリモリ桑田のラジオの3周年誠におめでとうございます。ありがとうございます。ともさんの番組は3年前の4月から始まったとのことですが、私はおおむねその1ヶ月後、5月5倍外出ツアーのライブ映像が発売されたことをきっかけに、旧ツイッター、ツイッター懐かしいですね、ツイッターを使うようになり、サザンファンのコミュニティを通してサザンや桑田さんの楽曲に特化した番組の存在を知り、聴き始めるようになりました。ありがたいです。もう3年も経っちゃうんですよね。この3年間、リスナーからのリクエスト特集、季節の楽曲特集、アルバムやライブのセットリスト特集、一曲入魂の特集、あれですね、ともすさんのライブ公開収録など、様々な切り口から楽しい放送をありがとうございます。ありがとうございます。なんかいろいろやってるんだなと思いますよね。そして、番組以外でもこれまで、茅ヶ崎駒込第三倉庫でのともすさんのライブに参戦させてもらったこと、第三倉庫って名取にあるんですけどね、まあ、ライブ会場でございます。特に、高城ビアサミットのライブではともすさんに内緒でサプライズで参戦したこと、そしてプライベートでは一リスナーの私だけのためにグランディ、閖上の日和山ミュージックバーなどに、連れて行っていただくなどして、サザントークやカラオケなどできたことはとても楽しい思い出となっております。ありがとうございます。先日ね、ちょっと JK さんとお会いして、まあご飯食べるだけじゃなくて、ちょっといつも行ってるようなね、ちょっとお店なんかにもご一緒させていただいてね、ちょっといろんなサザントークとかカラオケやったり、弾き語りで一緒に歌ったりとかっていうのもやらせてもらいました。ありがとうございます。再び茅ヶ崎でライブをされる機会がありましたら、ぜひ参加させていただきたいと考えています。これからもともすさんのライブ活動も含めてずっと応援させていただければと思います。ありがとうございます。そして一日も早いご回復をお祈りしています。ありがとうございます。リクエストは桑田さんのソロで、今度のライブでぜひ聴いてみたい Dear My Friend をお願いできればと思います。ありがとうございます。本当にね、いつも X とかで、まあ、今週のセットリストっていうことで曲を上げてもらったりって、本当は自分でやらなきゃいけないんですけど、なんか本当リスナーさん頼りで、いつも応援していただいてね、この前も桑田桜、そしてカシスリボーンっていうお店だったり、あと泉中央にあります、カフェ BB っていうところで一緒に餃子食べたりとかね、本当にサザントークを交えながらね、楽しい時間を過ごさせてもらいました。ありがとうございます。そしてね、今回のリクエストね、 Dear My Friend、 本当にありがとうございます。それではね、桑田さんの Dear My Friend、 まず聞いていただければと思います。どうぞ。

はい、それではね、親父のイニシャル JK さんからのリクエストで、桑田佳祐さんで Dear My Friend をお聴きいただいております。もうこの曲ね、今度のライブでやってほしいなって、配信ライブとかではね、やったんで、ブルーノート東京の時にやったりもしてたんですけどね、ぜひ今回のツアーでね、聞きたい一曲だなと思うんですけどね、本当にもうこの番組いろんな方に押されてね、押されてというか押していただいて、なんかもう成り立ってるような感じなんですけどね、JK さん含めてね、もう3年近くね、こうやって応援いただいている皆様、本当にありがとうございます。JK さん含めてね、今度の宮城、当たったかどうか分かんないんですけど、またね、桑田桜の下で会えればなと思っております。本当にありがとうございます。リクエスト曲は、親父のイニシャル JK さんからのリクエストで、桑田佳祐さんで Dear My Friend、 ありがとうございます。またお会いしましょう。

はい、というわけでね、今日はリクエスト2曲とね、あとはちょっとゴールデンウィークらしい感じの曲が、ゴールデンウィークらしい曲っていうのがよくわかんないんですけど、なんかこの度ね、3年目を迎えたということで、まあ、抱負がないのかということもいろいろ、多方面、一方面から言われてるんですけど、なんでしょうね、噛まないで棒読みしないで読めないのかっていうことも言われるんですけども、ちゃんとね、一応ラジオやる前にアメンバーカイナーとかやってるんですけど、こんな感じでございます。なのでもうこれはね、4年目に向けてね、ちょっと修正できればと思いますので、引き続きね、番組の方もよろしくお願いしたいと思います。はい、というわけでございましてね、番組の方もだったんですけど、桑田さんの情報ね、なんかもうどんどんいろいろ出てくるので、毎週毎週楽しみだったりするんですけどね、まず6月24日、人たらし、そして茜オンマイマインド、まんじゅう怖い、そして、なんやミュージックシティというね、3曲なのかな、わかんないんですけど、まずそのシングルもね、楽しみにしながら、ツアーの情報も待ちながら、聞いていければと思いますので、引き続きね、サザン、桑田さん、

介してまいりましょう、ということでございましてね、今週もこんな感じでお送りさせていただきました。ありがとうございます。というわけでね、ゴールデンウィーク、後半戦の方もいるかと思うんですけどね、ご安全にね、楽しく過ごしていただければと思います。そして、仕事の方もね、無理なく、頑張ってもらえればと思います。それではまたね、次回お会いできればと思います。サザンモリモリ桑田のラジオ、ここまでのお相手はサザンオールスターズトリビュートトモスでした。じゃあラストはね、どうしようかな。じゃあ本日のラストはね、夢の宇宙旅行、冬だけど、冬の曲だけど、この曲を聴きながらね、ノリノリでお別れしたいと思います。また次回お会いしましょう。バイバイ。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: はいどうもこんばんは。5月4日金曜日夜9時を回りました。リビートタイムです。ミュージシャンのアイゼンです。はい、先週は本当に尺がギリギリですいませんでした。はい、そんなわけで今週も多分もっと尺がないんじゃないかなということで、はい、もう早速お呼びしようと思います。もうすっかり恒例となってまいりました、ウルニャカウニャでおなじみ、はい、ロフト地下2階でいいんだっけかな。
1: 地下1階です。
0: 地下1階です。はい1個掘りすぎました。はい、ロフト地下1階にあります、買取販売猫猫堂のオーナー広沼翼さんです。
1: こんにちは。イエーイ。
0: いやーね、というわけで今日もですね、翼くんの、恒例お友達紹介会ということで、
1: 面白い人いっぱいいるんですよね。
0: いやー、ほんとよくいるよね。
1: アイゼンさんとつなげたい人がいっぱいいるんですよ。
0: すごい

0: 本当に信じられない、すごいすごい本当に、ね、心から尊敬します、すごい、はい、で今日はもうねちょっと本当にこの新しい僕としては初めましての会社に今こうやって呼んでいただいたんですけど、もうねちょっといろいろね面白いことがありすぎて、
1: そうですね、
0: あの収録前に1時間ぐらいいろいろと喋り込んで、
1: 喋りすぎましたね、
0: 喋りすぎましたね、いやーはい、俺の車下で大丈夫なのかなちょっと心配そんなのもありますが、はい、そんなわけで早速じゃあちょっと翼君から、はい、呼んでいただこうかな。
1: はい、僕のお友達ですね、東北モニター販売株式会社の山田さんと、高橋さんですね、
2: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 緊張してる。
0: はい。いや、大丈夫ですよ。もう3分ぐらいで緊張なくなるんで。はい。はい。いやね、本当にだからもう、こちらで、多分初めに言っとかないと、言うタイミング逃すんで、この、なんだ、サイネージという、このディスプレイっていうんでしょうかね。はい、大きな、はい、野外とかでよく見かける、あれをこの、なんでしょう、こう、販売とかもレンタルとか。
2: そうですね、はい、基本販売を中心にやってるんですけれども、はい、なかなかやっぱり東北でモニターを使ったイベントってあんまり見られないじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: それをちょっといっぱいうちのモニターを使ってもらいたいということで、はいはい、去年の9月から、はい、レンタルを始めさせていただきました。
0: なるほど、そうか、だから社名が販売ってなってたから、
2: はい
0: ね、でさっきはいろいろこうレンタルのお話いろいろしてて、あれって今喋りながらあれ、うん、あれあれって思ってなるほどなるほど、はい、そういうことですね。いやーこれね、だから本当にこうね会社こうね入ったらいきなりドーンとありまして、
2: はい、
0: いやこれねこうよく屋外とかと仙台駅前とかねいろいろある例のあれですよね、はい、こうでっかいでっかいモニター、素人に分かりやすく言うとでっかいモニター、
2: でっかいモニターです、でっかいモニターです、駅とか、はい、空港とかによく見かけるような大きいやつです。
0: いやだからこれね、あイベントとかにあったらいいよなとすごく思うわけですよ本当にいや
1: 思ったのでつなげちゃいました。
0: いやこれねなんでちょっとね、ほら来月末には松島パークフェスティバルもありますんで、それの準備で私死ぬこともう忙しいんですけど、まあそれの絡みもあっていろいろちょっと聞きたいことが山ほどありましてね、
2: はい、
0: いやーこれはいいわっていう、だからそんな、ことをいろいろやってらっしゃる、はい、こちらの、はい、会社ということでですね、はい、はい、いろいろ、お話を伺いたいんですけど、時間間に合うかな、大丈夫かな、はい、はい、というわけでじゃあ今日行ってみましょう。はい、この番組は新車購入に中古車購入、車検から日々のメンテナンスまで車のことなら何でも任せ三大道と、地下鉄高等大根駅から徒歩2分、本庁教室を中心にレッスン受付中、仙台の音楽教室ならロックオンミュージックスクールの提供でお送りします。はい、というわけで今日は30分よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、では一旦 CM です。

0: ロッカーミュージックスクール、
1: サンライズオート。
2: サンライズオート、看板系のココだわ。僕たちペットと同じように車もご主人様のために一生懸命なんだわ。だけど毎日疲労は溜まっていくんだわ。もしもの前に定期点検を、愛する家族を守るためにだわ。
3: はい、というわけでですね、いろいろお話を伺っていく前にですね、多分何も聞いてないと思うんですけど、ゲストの方に強制的に参加していただく占いコーナーがありまして、はいはい、
4: 言ってません、
3: はいはい、
4: 言ってません、
3: はい、言ってません、はいはい、ね、一応ねこの番組のアシスタントもやってるんですけど、本人冬眠中なものでほぼほぼ番組には出てこない、ジェニコ先生って方がいまして、その占いのですね結果だけ送ってもらっております。僕まだ見てません。
4: 今日あるんですね。
3: あります。
4: あるんですね。
3: 今日はそう、たまに来ないんですよ、本人寝てて。
4: この間なかったですね。
3: そう、これ、そう。だからね、
4: ちょっと。やりたかった。
3: 今日なかったらどうしようと、今日もギリギリに届いて。

0: はい、よかったと思って、はい、というわけでね、とてもシステムは簡単でですね、これから4つの動物さんを言いますので、ピンときたのをですね、その中から1つ、4つの中から選んでください。これで、ね、明日の9日の明日の土曜日から、来週の金曜日までの1週間のなんやらかんやらが占われるような感じになっております。はい、はい、なんか向こう1週間で大事なことあります？
1: 多分大事な商談がいくつもある。
0: あれれれ、これは大変。これはちょっと下手なの引けないですね。
1: はい、結構真面目に考えます。
0: はい、さあでは運命のひとときがやってまいりました。はい、行きましょう。4つの動物さん、こちらです。カメちゃん、ゾウちゃん、ウサギちゃん、パンダちゃん。はい、一つちょっとイメージしてください。決めました？じゃあちょっとせーのでいきますか。せーの、ウサギ。お、ウサギ？
2: ウサギ。
0: おー、ウサギ。パンダ。
3: パンダです。
1: カメですね。
0: カメ。お、
2: いろいろ。
0: あれ、
2: 分かれた。
0: 分かりましたね。じゃあ、ウサギ、ウサギ、パン、あれ？
3: パンダ。
0: パンダ、カメ。ってことは、ゾウちゃんが我々選んでないやつですね。はい。はい、では、あらら。では、我々が選ばなかったゾウちゃんから、はい、ゾウちゃんを選んだそこらあなた。はい、カメちゃんと似てます。まだカメちゃん読んでないけどな。体のちょっとした変化を無視しないようにね、と。ああいうことです。はい、まあいろいろね、ちょっとした変化ね、僕もね、もう年取るといろいろあるんですよね。もうありますよ。もう半世紀来てるともうダメだもんこれな。はい、はい、ラッキーカラーはグレーだそうです。はい、グレーのゾウちゃんそのままですね。はい、はい、ではじゃあもう我々のズボズボと我々のウサギちゃん、はい、ウサギちゃんを選んだそこのあなた、そして、我々です。はい、ウサギちゃん、殻に閉じこもるのを一回やめましょう。誰かとシンクロしたなら深掘りして話してね、とって。お、殻に、翼くん閉じこもってない感じだけどね。
2: ないです。
0: ないよね。
2: あ、でももしかしたらあるのかな。
0: なるほど。俺引きこもり体質だからあれだけど。あ、なるほどね。誰かとシンクロすることあります？
2: シンクロ
0: ってなんだろう。
2: いつもコラボばっかしてるけど。
0: うん、いやでもなんかこれなんかいつもの、なんか翼くんみたいな感じがするけどね、これね。なんで、
2: まあ、じゃあこのまま行きましょう。
0: このままでいいんじゃない。うん、俺はもうちょっと誰かと話せばみたいな感じかな。
2: いろんな出会いがありましたし
0: ね。はい、ラッキーカラー、これわかんねえ。コーラルオレンジだって。
2: あ、色、コーラルは
0: あれ、さそうだ。
2: サンゴの色、ピンク。
0: サンゴの、ああ、さすが、さすが、さすが。
2: コーラルオレンジだ
0: と、まあ、なるほど、ね。そうか、そうだよね。翼くん色は詳しいもんね、当然職業からね。なるほど。
2: いや、そう。色、まあ、
0: 色っていうか、まあ、それ、
2: まあ、商品は見てます。
1: いろいろな。バッグとか服とか、
0: はい、服とかね。コーラルオレンジ初めて聞きました。サンゴのオレンジ。
2: サンゴの、まあ、オレンジっぽいピンクみたいな、
0: うん。ピンク。ああ、なるほど。はい。なんで、じゃあそれを探してみてください、ウサギちゃん。はい、
2: 店にあります。
0: 店に。お、じゃあ、これウサギちゃん引いた人は、これはちょっと猫猫堂に、はい、ロフト地下1階、はい、猫猫堂に行って、はい、コーラルオレンジくださいって。はい、
1: なんか飲み物みたい。
0: いや、本当、飲み物みたいね。はい、はい、ではじゃあどちらから行きましょうか。じゃあ高橋さん、
3: はい、
0: はい、高橋さん選んだパンダちゃんですよね。はい、パンダちゃん、お、短い、なんだこれ。自信を持ちましょう。
2: なるほど、
0: これだけです。
2: お、
0: はい、
1: すごい、
0: は
1: い、
3: すごいですね。
0: あ、なんか合ってます。
3: ストレートで、す
2: ごい今緊張してるもんね。
3: はい、緊張してます。はい、昨日もちょっと、はい、
0: そんな話を
3: 言っていただいて。
0: あ、はい、なるほど。
2: じゃあ、
0: ともう、ね、地味にこのね、ウドラね、当たるらしいんですよ。
2: 見られてますね。
3: すごいですね。本当にすごいですね。
1: ぐっとまっすぐ、こんな一言でね、
3: はい、短い
1: ですけど、決まることないよね。
0: はい、あ、じゃあ自信を、
3: はい、自信を持ちます。
0: いや、でも全然ね、高橋さんですよ、こうすごい素敵な感じでいいと思いますけどね。はい、うん、ぜひぜひ、
1: やれるやれる、
3: はい、
0: はい、で、ラッキーカラーがシアンとのこと
3: で、シアン、あ、はい、ブルーですね。
0: はい、
3: あ、ブルー大好きです。
0: あ、じゃあいいですね。はい、はい、じゃあぜひシアンということで、
2: 身につけるときは猫猫にね。
0: ああ、はい、きっと
2: 山田さんに買ってもらってね。
0: はい、
1: パパ
0: シアンのなんか買ってっつってね。はい、ということです。では最後、はい、はい、では山田さん、はい、代表山田さん、はい、ゾウちゃん、カメちゃんか、 はい、亀ちゃんを選んだぞこの後、はい、これね、体でどこか気になってるところないですか？痛みがなくても自分の食べてるもの見直すいい機会ですと、ありますがいかがでしょうか、ね。

0: で、なんか
1: ですね、はい、すごく今、はい、ものすごく今言葉が刺さってます。僕仕事とか何でも、はいはい、俺にできないことはないって言ってたんですけど、はいはい、1個だけこの間気づいたんですよ、はい、毎回失敗してるのはダイエット、
2: はい、すごい調子いい時ね、すごいやってましたよね。
1: すごくちょっと時間あったりとかすると、うん、すぐ筋トレとか体を動かしたりとかするんですけど、うん、ちょっと最近仕事が立て込んできて、うん、食べて飲んでだけしてたら気がついたらもう20キロぐらい太
2: った。おお、そんな行きました。
0: それはなかなか
1: 家族からもだんだんフォルムがね、うん、遠くから見るとね、わからないわからないって言われます。
3: わからない。
0: ああ、なるほど。まあね、やっぱり忙しいとね、難しいですからね。
1: そうですね。ちょっとやっぱり健康がもうさっきゾウさんの、
0: はいはい、
1: ところから若干危険なんじゃないかと思って
0: ます
1: けど、
0: はい、うん、似てますって言ってましたからね。はい。
1: ああ、なるほど。ちょっとこのだろう
0: と思ったら来ましたね。
1: 一番ダメなやつでした。
0: ああ、まあまあでもね、これで見直すいい機会になれば。はい、いい方向に、
1: うん、そうですね、知っておけばやっぱり気をつけられると思うので、
0: はい、
1: ちょっとお酒控えて、
0: はい、
1: 頑張ります。
0: はい、はい、ということでラッキーカラー、こちらも青系ですね、サファイアブルーとのことです。
2: おー、サファイアね、は
1: い、サファイアこの間あったよね。
2: ありました、ありました。
1: 指輪だよね。
2: 指輪です。
0: あ、じゃあもうそれをそのまま、
1: はい、エビ夫人とかみたいな。
0: はい、ということでございます。はい、なんか季節の変わり目に振り回されることが多いですが、負けずにねとコメントが入ってありました、先生から。はい、ということでございました。
2: ラストの。
0: はい、皆さん良い週間になるといいですね、ということでございます。はい、さあ、というわけで改めまして、こちら、はい、トークモニター販売株式会社、はい、ね、今日お邪魔させていただいておりますが、冒頭でも言ったとおり、このサイネージっていうことですか、うん、でっかいディスプレイ
2: モニター、
0: はい、こちらを、はい、いろんなところに、まあ販売なんですけど、まあレンタルもというね、
1: はい、
0: ことでございまして、はい、いろいろお話しようということなんですけど、そうですね、これはどうしたらいいんでしょう、高橋さんお担当な感じですか。はい、
3: はい、でも、はい、担当いたします、はい、すいません、自信を持ちます。
2: 今度ね、なんか、はい、イベントやるんですよね、
3: はい、そうですね、
2: 5月末にね、
0: はい、おう、なるほど、
3: そうこそ、
2: もうすごいんですよ、なんかイベント企画
0: ちゃう、ね、企画もされてるんですか、
3: はい、企画も、はい、イベントの上の企画もさせていただいております。
0: どういう感じの、
3: はい、はい、そうですね、5月に直近でイベントを企画させていただいておりまして、はい、5月の23日24日土日ですね、はい、この2日間で、はい、イオンタウン仙台泉大沢
0: を
3: 会場に恐竜にフューチャーした体験型のイベントを、はい、開催いたします。
2: 話、はい、が楽しそう。
3: ありがとうございます。
0: 子供に大人気、
3: はい、そうですね、子供、うん、恐竜といえば、はいはい、ちょっと子供のお子様にはすごい大人気のイベントになるかと思うんですけど、うん、はい、化石の発掘体験であったりとか、うん、あとそれこそうちの大型の LED ビジョンを使って、はいはい、ゲームをやります。
0: なんと、
3: はい、
2: このサイネージで、
3: はい、そうです、そうです、子供たちが、はい、ビジョンの前に、はい、ちょっといっぱい動きまして、はい、化石をこう発掘して、はい、恐竜がこう出てくるといったちょっと、はい、体を自ら使って、
2: これ今できる、
3: はい、
2: 今できる、まあ、お楽しみね、
3: はい、開発中でございます。
0: 開発中、全然開
3: 発
0: 中、
3: はい、
0: なるほど、はい、こうフィジカ、体を使う感じ、コントローラーとかじゃ
3: なくて、体験型のイベントですので、
0: あ、まあそうですね、こんな大きなね、はい、このモニターがあったらやっぱそういうことも、
2: うん、いや喜ぶな、
1: 複数人で、うん、モーションセンサーで、
0: はいはい、
1: 人をロックしまして、
0: あ、
1: みんなで協力して、はいはい、恐竜の化石を発掘するっていう、
0: おお、じゃあこうなんか救いをこのリアルな感じで遊べるっていう、体を動かして、
1: はい、実際にも体で 化石を掘るっていう動きをすると、う
0: ん、なるほど、
1: 化石がどんどん見つかっていくってい
0: う。これは家じゃできねえもんな。
2: 行かないとできない
0: です。行かないと
2: できない。今やりたい。
0: やりたいねこれね。やりたいけど多分我々ね、20秒ぐらいだったらもうヘロヘロで死ぬ。

0: でこれ、うん、
1: 完結主義、
2: うん、そうですね、あのテストをやるだけで体筋肉痛になりますんで。
3: あ、ね、なるほど、へえ、これいや、これいいですね。
4: これ企画したんですか。
5: 企画を、あ、はい、私が担当させていただきました。
3: へえ、はい、すげえ、いいな。
5: 結構あの SNS 映えあのしそうなあのスポットをたくさんご用意させていただいているので、はいはいはい、皆さんぜひカメラを持っていただいて、
3: はいはいはいはい、
5: あのご家族皆さん全員で、うん、あのいらっしゃっていただければ嬉しいです。
3: はい、
2: 目印は、はい、あの体長7メートルのティラノサウルスバルーンですね。
4: あ、バレーだ。
3: あ、それが会場にある感じですか。
2: はい、
3: へえ、7メートルってでかいですよね。
2: 結構でかいです。
3: でかい、7メートル、じゃあもうほぼ実物大
2: くらい。そうですね、まさに、ね、
4: え、でかっ、うん、7メートルでかい、はい、
2: ちょっとあの最近風強いので、
3: あ、あ
2: のもしかしたら、うん、あの屋外ではなく、
3: あ、なるほど、
2: 屋内にちょっと潜んでるかもしれないので、
3: は
2: い、ぜひ当日はあの外にいるか中にいるかちょっと探してみていただきたいと思いますね、はい、
3: イオンタウン、仙台、泉、大沢、内容、いろいろ、はい、
4: なんかプレゼントもらえる。
5: あ、うん、あ、ありがとうございます。来場者の方にですね、あの恐竜メガネをプレゼントしております。子供たちにあのぜひちょっと集めていただきたい、はい、すごい可愛い恐竜のあのメガネになっておりますので、
3: なるほど、
5: はい、あの当日あの SNS のフォローだったり、あの体験の、はい、あのブースの参加のところでもあのプレゼントさせていただきたいと思うので、
3: はい、
5: ぜひ、はい、
3: ぜひぜひ
5: 皆さんで集めて
3: ください。恐竜メガネ、はい、あ、バルーン、あ、これも写真あった、これか、
5: はい、
3: でかでか、本当でか、うわあ、これこういう、これってことですか、この写真の、これがこの、
2: そ
3: の
2: です、
5: はい、そうです。
3: これ食われちゃいましたね、これね。
5: はい、
3: なんか俺が思ってたよりすごいリアルなんですけど、
2: ちょっと結構リアルなタイプですね。
3: おー、へえ、すげえ、なんかジュラシックパークに行ったような感じになりますね、これね。へえ、なるほどね。いや、恐竜ね、あの僕もすごいガキンチョの頃、幼稚園の頃すごい好きだったんですよ。はい、もうかれこれ40数年前の話ですけど。はい、というと5月23、24はい、ぜひぜひ遊びに行ってみてくださいということでございます。
5: ありがとうございます。
3: はい、あと他いろいろいろんなこうなんだろう、ね、会社でされてると思うんですけど、他どんなことをこちらでは、
5: はい、はい、そうですね。ちょっとまだ緊張してるかもしれない。はい、うちの会社の、はい、来ていただけると分かるんですけど、はい、うん、あの古着を販売しております。
3: そういうことなんですか、はい、いや、だから
5: ずらっと目の前に、はい、
3: そういうことか。いや、初め入った時にこうだから服がパーッと見えて、あれサイネージの会社だよなって、まあ、それでっかいことではあったんだけど、はい、あれその割には服があれこれ社員さんの私物みたいなと思ったら、あ、なるほどね、ああ、そう、古着屋さんもやってると、
2: はい、
5: あの今日もちょっと私、はい、あの仕事でパソコンカタカタしてたら、はいはい、あの扉が開いて、これ服売ってるんですかって
3: 、まあ、そうなりますよね。
5: はい、
3: お
2: ー、値段もなければセールの一言も何も書いてないっていう。
3: いや、そう、ね、よく見るとちょっとタグみたいなのがついてたりはするんだけど、はい、そう、いや、でもだからね、こう私物をかけてるにしてはなんかちゃんとしてる感じがするけど、売ってるのかな、どうなんだろうっていう。なるほど、じゃあもう、これこのディスプレイで販売中ドーンってやったんじ
2: ゃない。そうですね、せっかくなんで、うん、ちょっと入り口がちょうどガラス張りで、
3: はい、はいはいはい、そうですね、
2: すごくあの大きいガラスの入り口なので、
3: うんうん、はい、
2: ちょっとかあのガラス面にあのセールとか、
3: うん、
2: あのせめて何か売ってる店だぞっていう、
3: そう、伝えるようにですね、
2: ちょっと工夫してみようかなと
3: 思います。あ、なるほどね、いや面白いですね、いろいろ言われてて、
5: ありがとうございます。
3: はい、そういうのはどなた
4: も、あと変なバッグある、
3: あ、
4: 変なバッグ
3: 言うな。いや、そう、これね、これそう、あの、なんだろう、このね、バッグ四角い、50センチぐらいの、
4: なかなか見ないバッグじゃないですか、これは。
3: ちょっと背中に背負えるぐらいのサイズのバッグみたいなものに何やら表面に何やらついてるみたいな。
2: 実はこれも、はい、 高橋の、
3: はい、
2: はい、

0: ね、
1: はい、ちょっと名前があのルックリュックっていうんですけど、
2: は
1: い、ルックリュック、
2: ルックリュック、あールックリュック、なるほど、
1: LOOK、はい、びっくりマーク、
2: おールックリュック、はいはいはいはい
1: はい、
2: はい、
1: あのその名の通り、はい、あの見て、はい、見てリュックっていうところで、うん、あの背負えるリュックで、はいはいはい、そこに、うん、あのモニターが後ろについているものなんですけど、やっぱりあのこう道端を、はい、あれリュック、いやなんか動いてるぞみたいな感じで、はい、見るとすごい目立ちますよね、
2: ね、
1: はい、
2: これもう考えたっていう、
1: あ、私はあの名前を、
2: 名前を
1: ネーミングを、
2: なるほどなるほどなるほど、いや、はい、名前大事ですね、
1: 名前大事ですね、
2: 名前大事、ルックリュック
1: 気に入っております。
0: 第一候補で出してくれた時にもすぐ決まったもん、
1: はい、これ決まりました。
2: それはまあそうですね、はい、そうなりますね、
1: はい、名前を考えるのは得
2: 意、ちょっと考えてもらおうかな。いや名前考えるの本当に苦手っていうか、名前ってこうすごい悩むんだよね、どうしようっつって
3: 悩みましたね、
2: 悩んだもうね、本当大変で、あ、ちょっと困ったら高橋さんにお願いします、
1: ぜひお願いします。
2: あのバッグはあれは売ってるんですか。
0: 一応販売もしてるんですけれども、うん、基本はレンタルで、
2: あ、なるほど、
0: こちらですね、はい、1日1万5000円で貸し出しをさせていただいてまして、
2: はい、
0: まあ、あの大きなあのイベントだったりとかで、はい、あの歩いてる、まあ、スタッフの方だったりと、はい、警備の方の背中に背負ってもらうことによって、うん、そのイベント会場の中の地図を再生したりとか、あのライブ会場のスケジュールを再生したりとか、動画再生が可能になってますので、いろんな多岐にわたる利用が可能です。
2: これはちょっとマスして使いてえな、
3: イベントにいいですね、これ
2: いいですね、
0: うん、イベントの企画会社なので、
3: ああそうだった、
0: そこに全力投球するような商品ラインアップで、
2: はい、なるほどなるほど、な、そう、うん、そうか、イベ、そうですね、これイベント企画をいろいろってことですね、
0: はい、
2: はい、なるほど、というわけで、あ、なんかいろいろお話を伺いたいところがどんどんどんどん時間がなくなってまいりました。はい、ちょっと先に一旦 CM 行ってきますね、はい、一旦 CM でーす。
4: サンライズオート看板系のココだわ。突然ですが、お車にお乗りの皆さんにクイズだわん。定期的な車のメンテナンスで半年に一度欠かせないことといえば、そう、エンジンオイルの交換だわん。定期的なオイル交換でお車を長く大事に、サンライズオートがお手伝いするわん。

0: はい、というかでもなんかあっという間に時間がなくなってまいりましたが、うん、はい、そんな、こちらですね、東北モニター販売株式会社、はい、イベントの企画からこのいろいろディスプレイ、大きいのからちっちゃいのからいろいろと、ね、販売貸し出しいろいろやってらっしゃるということでですね、これはなんだろう、東北モニター販売株式会社とかでこう検索したらいろいろ出てくる感じですかね。
1: あ、そうですね、東北モニター販売株式会社で、はい、ぜひ検索をお願いします。
0: はい、はい、じゃあ何かありましたらこうご相談ご用命をみたいな感じでしょうか。
2: はい、はいはい、ご相談がなくてもご用命をください、
0: は
2: い、
0: あ、なるほど、いいですね、はい、どうもバシバシご用命くださいということで、いや、いいな、これマスペースでもちょっとぜひ何か使いたいな、これな、
1: は
0: い、
1: ぜひ、
0: はい、ルックリュック背負いたい、
1: ルックリュック、
0: ルックリュック、
3: ルックリュック背負ってるアイゼさんみたい、
0: いいな、はい、というわけでございました。はい、というか、じゃあ、で、行きましょう。この番組は新車購入に中古車購入、車検から日々のメンテナンスまで、車のことなら何でも任せ、サンライズオート。地下鉄高等大根駅から徒歩2分、本庁教室を中心にレッスン受付中、仙台の音楽教室なら、六甲ミュージックスクールの提供で、お送りしました。オープニングナンバーは、僕の曲です。アイゼンディメンションリダクションで、エンディングマジックアイゼンでアイドンツウェアマスクとなっております。はい、というわけで、今日はね、いろいろとありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、ちょっとなんか本当にいろいろ、なんか、面白い、ちょっと使いたいものが山ほどあるんで、
2: はい、
0: はいはい、ちょっと本気で検討させていただきたい、
2: はい、
0: ところでございますので、
2: リスナーの皆様ぜひいらしていただけたら、
0: はい、ぜひぜひ。

0: ルックもたくさんありますので、
1: はいね、ルックルックみんなで背負おう、はい、はい、というわけでございました。はい、というわけで、今日は、東北モニター販売株式会社の山田さんと高橋さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、そして翼くんもね、はい、
3: ありがとうございました。
1: 売るには買うには猫猫と猫猫。

0: 79.7 FM 泉。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
3: サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
2: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
4: いつも好き勝手に喋ってます。
3: でもネットニュースにはなりません。
4: 誰も聞いてないかも。
3: 聞いてるわ。
5: 高橋芳雄のハートでグッド。
6: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。

東北宮城の面白い店うまい店、そうして地元アスリートや頑張ってる人を応援する FM イズミ 79.7 人心笑顔でつなぐグレモンフライデー、張り切っていってみよう。お晩です。今週も始まりました、週末金曜日花金ナイト、21時半からの30分、グレモンフライデー、略してグレフラン、パーソナリティはトニーちゃんがお届けいたします。さあ始まりました、グレモンフライデー。皆さんね、ゴールデンウィークどうでしたか？ゆっくり過ごせましたかね？仙台はね、めっちゃ天気中盤ね微妙だったんですけど、後半ね良くてね、本当にポカポカ陽気で、トニーちゃんもですね、最終日はですね、深沼海水浴場でねビーチテニスもやりながらのんびりとね最終日を過ごしました。一つね、ピックルボール、先週もお話ししたんですけど、5月5日の子供の日に、宮城県の仙台市泉区にある泉総合体育館で、ピックルボール、東北ツアー、SS

宮城大会がね開催されました。もうね、その時にね、吉田優太選手とかね、中田葵選手が来て、スペシャルレッスン会がね、もう朝9時10分からスタートしまして、時間押し押しでですね、15時過ぎ半ぐらいまでね、4コマレッスン、何人かな、50、60人近くね参加していただきました。またね、途中から、昼ぐらいからですね、大会も、ピックルボールの男子ダブルス、女子ダブルス、ミックスダブルスと、ありまして、3セットマッチっていうね、本当にもう国際大会かみたいな感じのね、11ポイント、最終3セット目は7ポイントっていうね、そういう大会になっておりました。もうね、優勝者はね、まあ本当に、各県、他の他県、宮城県以外の県からも多く参戦いただきまして、本当に誠にありがとうございました。優勝はですね、いいですね、宮城県仙台市のね、ピックルボール仙台グレモン、グレナン、そしてピックルポックルのねメンバーのペアが3つともですね優勝いたしました。おめでとうございます。やっさんペア、やっさん、あとひでさん、みゆきさん、あいさんで、あとね、ミックスもその中の2人が組んで優勝した。素晴らしいでございます。おめでとうございます。またね、これ参加、これからも十何試合ありますんでね、参加いただければと思っております。またスペシャルレッスン会参加した皆様もですね、試合出てみたいなと思ったらね、ぜひ、東北ツアー、もしくはね、いろんなところでね、今草トーナメントやっておりますので、ぜひね、試合という緊張感、他の、今まで練習したことない人といきなり対戦するっていうね緊張感も味わってもいいんじゃないでしょうか。試合方法もいろいろあると思います。それではね、今年っていうか今週もですね、春のサザンオールスターズ特集スプリングスペシャルとしましてですね、今からガンガン鳴らしていこうと思っております。今週もね、じゃあ1曲目はですね、サンキューソーマッチからいきますかね、アルバムね、1曲目リレイ、森の歌、ごめんね母さん、ジャンヌダルクによろしく、三つ子と漢字、歌え日本の空、5曲まとめていってみよう。

クダニエル消費量東北ナンバーワンパブソング01、営業時間は午後9時から午前2時の水曜定休。店長ももちゃんと可愛い女の子たちが皆さんをお待ちしています。

ただいまお届けした曲はサザンオールスターズでリレイ、森の歌、ごめんね母さん、ジャンヌダルクによろしく、みつこと漢字、歌え日本の空でした。それではね、エンディングまでにちょこっと時間ありますので、ここでも一曲サザンの曲いきましょう。ね、この時期ちょっと過ぎたかな、もうね、桜ネタで桜ひらりを言ってみよう。

エンディングでーす。ただいまお届けした曲はサザンオールスターズで桜ひらりでした。それではですね、もうエンディングなんですけど、ピックルボールね、今徐々にさらに去年より今年より来年もりもりに盛り上がっていくと思うんですけど、宮城県仙台市ではですね、5月の10日あさってですよ、もうあさってにですね、泉海洋センター、コートは3面しかないんですけど、そこで、ピックルボールの東北ツアー、S2 仙台大会がね開催されます。昼間のゲームで11時からスタートになるね、スタートになりますね。今回はね、初めて試合に出るっていうね、公式テニスの猛者どもがですね、参加したりとかね、なんかね面白い大会になりそうになっております。それではね、あともう一つ、7月の11日土曜日、12日曜日にもですね、これは泉総合体育館で、ここはね8面取れるんですね。ここでねまた、東北ツアーのねこの宮城大会 SS2 大会っていうのがありましてですね、またここでも、プロのね、トッププレイヤーのピックルボールの選手、コーチということでですね、スペシャルレッスン会をですね、11か12もしくは両日、まだね確定してないんですけど、一応ね12の日曜日はほぼほぼ確定しました。またねテニスベアとかですね、インスタグラム等々でお知らせいたします。ぜひね、興味ある方ご参加ください。今回ね体験コーナー的なものもね作ろうと思っておりますので、ぜひねいろいろお子様、ジュニア、お父様、お母様、おじい様、おばあ様、年齢ね結構何歳でもやれます。はい、ぜひね体験してみていただきたいとも思っております。それでは、このね、春のスペシャル、スプリングスペシャルなんですけど、来週がラストかな。はい、その翌週からは普段通りのね、またね、3分クッチングとかですね、朗読コーナー等々始まっていくと思います。またよろしくお願いいたします。またね、100回記念にも近づいておりますね。なんかね100回ぐらいからまたちょっと放送のね内容がちょっと変わるかもしれません。よろしくお願いします。それではね、本日ラストソングはもちろんサザンオールスターズです。史上最強のモンスター、聞きながらお別れとなります。今週もグレモンフライデーお聞きいただき誠に誠にありがとうございました。だいぶね暖かくなってきましたので、ただね夜とちょっとね気温差激しいんですね。だからね体調崩されないようにね、していただければと思っております。それでは良い週末をお過ごしください。グレフレパーソナリティはトニーちゃん、また来週も聞いてね。バイバーイ。

0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
0: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: 高橋芳雄のハートでグッド。
3: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッとさせちゃうぞ。

0: FM 泉十時です。
1: おだずまか
2: レディオ、皆さんこんばんは。もしかするとまだゴールデンウィークの方いらっしゃるかもしれませんね。私は仕事です。ボイストレーナーのニットトボヨです。
3: はい、こんばんは。ライバー兼シンガーの岩戸です。
2: この番組はボイストレーナーの新田智代とライバー兼シンガーの岩戸が歌や音楽、ボイストレーニングにライブ配信の裏話など雑談ベースにお届けするサブカルチャートーク番組です。悪なり大好きおだずもこの2人が繰り広げる30分間のトークをどうぞお楽しみくださいということで、
3: はい、
2: おい、まあ、長い人なんかだとあと今日含めて3日ですかね。
3: 羨ましい。
2: なかったらあと2日ゴールデンウィークがあるわけですけれども、岩戸くんいかがお過ごしですか？
3: はい、私はですね、
2: はい、
3: まあちょっとこれ収録日なので、
2: まあね、一週間ですね、はい、
3: ちょうど明日から4日間のゴールデンウィークを迎えようとしてるところなんですけども、
2: はい、
3: まあこの4日間でですね、さすがにちょっと、
2: うん、
3: 曲作りに専念しようと思ってるところであります。
2: あ、なるほど、
3: はい、
2: じゃあ来週の収録の時にはその成果が
3: のはずです。
2: おお、めっちゃ楽しみにしてるね。いいじゃん。
3: いやだってさ、なんかゴールデンウィークって、
2: うん、
3: 出かけたい気持ちもあるんだけど、
2: うんうん、
3: どこ行っても人がすごいじゃん。
2: いや、ほんとそれ、
3: なんかそれでさ、なんかこう楽しみたいけど楽しめない的な、
2: うんうんうん、
3: 逆にストレスみたいな。
2: あーね、人が多いからね、
3: う
2: ん、
3: そう、
2: うん、
3: じゃあおとなしく家にいようかなっていう。
2: 逆張りに行くわけね。いやでもそれはね、人混み大変な時は正解だと私も思います。
3: それもあるし、やっぱり仕事が休みってなったら、
2: うん、
3: 寝る時間も別に気にせず、
2: あ、まあ確かにそうね、集中できるね。
3: そう、ずっと起きてられるじゃん。
2: うんうんうんうん、
3: 夜中じゃないとね、僕歌詞書けないんですよ、
2: う
3: ん。
2: あ、なるほど、そういうことね。
3: はい、
2: ああ、ちょっとここら辺の話フリートークでまたねほりはほり聞くわ。
3: はい、
2: 歌詞書けないんすよってとこね。はい。皆さんぜひにゴールデンウィーク後半戦のね、何かエピソードとありましたらお寄せください。おだずもこレディオでは皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしております。 E メールアドレスは mail@fm797.co.jp、 mail@fm797.co.jp です。皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしております。それでは今夜もゆるっとやっていきましょう。おだずもっこレディオスタート。この番組はおだずもっこ隊の提供でお送りいたします。

0: 改めましてこんばんは、ボイストレーナーの新田智代です。
1: はい、こんばんは、ライバー兼シンガーの岩戸です。
0: はい、ということでオープニングで岩戸くん、あの歌詞が夜にしか書けないから、はい、この連休の間は歌詞三昧する予定という話
1: はい、
0: 4曲分に歌詞リライトすんの？
1: 4曲分はさすがに無理かな。4日間1日1曲ってことでしょ。
0: いやきついね。
1: 多分それは無理なんで、
0: うん、
1: まあとりあえずもう最低限で1曲は完成させて、
0: 4日あったらそうね、1曲頑張って、2曲が咳の山やな。
1: そうなんですよ。まあね、ちょっと目標としては、まあ、2曲書き終わりたいなとは思ってるんだけど、そう、どうしてもね、あの昼間にやろうとしたことも何回もあるんだけど、全く進まない。
0: の
1: え、やっぱいつでもいい人、先生は。
0: あ、私はね、歌詞を書かない人だから、ちょっとねその感覚ごめんなさいなんだな。
1: そうか。
0: そう、ちなみにね、あの曲を書くタイミング、アレンジするタイミングは、別に何時でもの人。
1: あー、なるほどね。
0: あんま困ったことないかもしれん。
1: いや、なんかね、メロディーとかはいつでもいいんだけど、リリックだけは本当本当にね、夜から真夜中、なんなら朝方まで、でもみんなが寝てるであろう時間くらいじゃないと、ダメなんです、書けないんですよ。
0: へえ、それはもう歌詞が出てこないっていうか、こう気持ちが乗ってこないから、
1: いや、降ってこない。
0: なるほどね。そもそも降ってこないんや。
1: 全く降ってこない。あのそのリリックを書くためにやっぱりいろんな言葉が欲しくなるじゃん、語彙力というか。
0: そうね、そうね、
1: そうそうそうって思って、まあ、小説みたいな本を読んでみたりとか、まあ、ネットサーフィンでいろんな、なんかこう名言シリーズとか見てみたりとか、しても、昼間は絶対に降ってこないんですよ。
0: もうあれなんだ、昼間はインプットに当てるしかない感じやね。
1: 多分ね、なんかいろんな景色を見ても、どんな景色を見ようとも、何も言葉が出てこない。
0: そういうことってあるんだ。
1: そう、なんかこう夜遅い時間から夜中とか、もうまだこうスズメがチュンチュン言う前ぐらいの朝方、
0: もう3時とか4時の話よね。
1: そうそうそう、
0: と
1: かの方が、こう昼間に見た風景と同じところで同じような風景を見ても、降ってくるんですよね、言葉が。なぜか
0: 不思議、
1: なんか人気がない状況。
0: なるほど、もしかして人がノイズになる的な？
1: あ、多分そう。もうあの全ての音が邪魔してきちゃって。
0: 視覚情報もだし、話し声とか車の音も。
1: 音という音、目で見る音。全てが邪魔。
0: すごい芸術肌なこと言うじゃん。それをノイズと言うんだ。なるほどね。
1: もうそれで集中しきれなくって、もう脳がストップかけちゃうよね。
0: なんかもうこれ以上言葉が出てこないようにストップかけちゃうんだ。
1: そうそう、今じゃないみたいな。だから本当にその真夜中とかに、誰もいない川沿いとか、行くと、もうめちゃくちゃいろんな言葉が出てきて、逆に言葉の大渋滞を起こすんですよ。
0: 感受性豊かだね。この月の色は何色でみたいなのが出てくるわけね。
1: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
0: この川のせせらぎはあの時の感情だみたいなのが言葉として。
1: そうそうそう、もうその なんかその見てる風景とか、
0: うん、
1: その風の冷たさとか、
0: あね、温度感もそうね、
1: そうそう、
0: はいはい
1: はい、空気の匂いとか、
0: うん、
1: そういうのが全て人の感情とし感情に変換されて言葉として頭に浮かんできたりとか、
0: うん、へえ、なるほど、それが夜にだけ起きるんだ、
1: 夜にだけ起きる現象。
0: そしたら本当に夜にしか歌詞書けないね。
1: そうなんです、だから多分あの僕あの世界が滅びればいつでも書けるタイプ
0: 人間、あの逆にさ無人島とか行けばさ昼間でも一人で書けるかも、ね、
1: いや多分一生書けると思う、ね、あいやでも逆に刺激なさすぎてダメなのかな
0: あ、まあ、それはそうかもしれないなんだったらさ無人島に行ったらさ、うん、こう何もないから生活基盤を自分で整えなきゃいけないからさ、
1: うんうんうんうん、
0: 逆に出てきにくいかもね。
1: いや多分もう頭の中がもうパンパンなりすぎて
0: ねえ、うん、
1: それが今度ノイズになって
0: やっぱ夜中にしか書けなくなる
1: 結局ダメだっつって
0: でもなんか焚き火の前とかで歌詞書いたらエモいな、う
1: ん、あでも焚き火の前ってすごい考えやすいと思うよ。
0: なんかねそうだよね、うん、YouTube とかでさ焚き火のさ、
1: うん、
0: 絵面と音をさたまにこうじーっと見てるときと聞いてるときあるんだけど、
1: うん、
0: あの時結構ね創作意欲というかなんか曲が降りてくることあるな、
1: うん、
0: そういうことよね。
1: あパチパチやもんな。
0: そうなんか心地いいんだよね。
1: なんか映像を、
0: うん、
1: こうパソコンとかで流した状態で、
0: うん、
1: ミュートだったらいける俺は。
0: ミュートしない音いらないの
1: 音いらない
0: マジか
1: 音いらない。
0: あの火花がパチパチしてる映像だけでいいってこと。
1: そうそうそう、
0: それ逆にどうなんだろう。言葉出てくる。
1: だってさそのパチパチしてる音もさ、
0: うん、
1: ちょっと鈍いパチパチの音がある時もあれば、あ
0: バラつきは確かにあるわね。
1: 急にこう弾けたみたいな高い音のパチっていう音とかもあるじゃん、うん、
0: あるあるある。
1: そういうのもさ、うん、音として来ちゃったらさ、
0: うん、
1: 決まってるじゃん音が。
0: あまあまあまあ音の種類の高さはね、
1: うん、そうそうそう。でも映像だけでミュートだったらさ、
0: うん、
1: 音も自分の中の想像じゃん。
0: あーなるほどね。
1: そうだから俺はミュート派。
0: あーなんかさその現実にある音を使って曲を作るのか、
1: うん、
0: 自分の中にある音を使って曲を作るのかって違うんだね。
1: あ、そうだね。
0: なんか今めっちゃそう思ったわ。

0: 俺は世の中にある音で作れないタイプかも。
1: 私逆に世の中にある音で作りたい方だから逆にそのパチパチの音が欲しい、うんうん、
0: ああなるほどね。
1: そう、なんかそこからヒントを得る。だからどっちかというとその映像はむしろなくていいくらい、うん
0: 音だけでいい感じ。
1: そう、音だけで全然いい。
0: なるほどね。
1: 美味しくいただける。うん。
0: あ、じゃあ、我々じゃあ、あれじゃん。足して2で割った感じじゃん。
1: あの、そうすると、あの、超完璧に曲
0: 作る。そうだよね。
1: 生まれるわね。おもろー。
0: そうね。俺、基本音はいらないもんな、なんでも。
1: あーそっか、
0: うん、
1: ちょっとこの話続きまたボイトレコーナーですから、めっちゃおもろいわちょっとここで1曲お届けしたいと思います。最近私がハマっている曲をお届けしようかなと思います。かぐや&るなみやちよで超かぐや姫の、曲ですね。原曲バンプオブチキンが書いておりますレイ、お聴きください。

0: おだずまっこ
1: レディオ、ともや先生のボイトレコーナー。このコーナーではボイトレや音楽にまつわる雑学についてともや先生が語り、岩戸くんに突っ込んでもらうというコーナーになっております。
2: おーい、
1: おーい、ちょっとさ、高い声がさ、めっちゃ安定してきたように感じない？
2: うん、安定してる
1: コーナーみたいな。そう、
2: うん、
1: なんか、
2: うん、
1: 全然あれなんだけど、
2: うん、
1: その今エステルボイストレーニングっていう国際的なボイストレーニングメソッドがあるんですけれども、うん、
2: はいはい、
1: それの勉強講習会自体は去年の11月に受けてて、さらにこうもっと深く勉強する講習会に今参加してるのね。
2: うんうん。
1: でその時にこう自分のさ、こう使えない部位とさ徹底的に向き合わなきゃいけないわけ。その私って聞く人が聞いたら分かるんだけど、喋る時って基本的に喉仏高い位置にあるのね。
2: そうね。
1: そう。でもこれがあることによって高い声は出しやすいんだけど、まあ狭窄といって喉は締まりやすくなるわけですよ。
2: うんうんうん。
1: でまあそれが私は高音出す時に結構何壁になってたんだけど、
2: うん、
1: 今とにかくその高音域でもそこまでこう高音を上げない練習してたら、
2: うん、
1: なんかねコーナーの名がね安定するようになってきた、う
2: ん、
1: なんか歌だったら今までできたんだけど、喋り声で意識したことなかったからさ、喋、
2: うん、
1: り声にやるとこんな感じなんやって前々回くらいからすごい感じてる。
2: なるほどね。なんかもう苦しそうじゃないもんね。
1: そうそうそうそうそう、うん、まあ、これ以上あの高い声で叫ぶのはやめとこうと思ってるけど、そんな勉強しておりますが、岩戸くんはどうですか？最近歌の方は何かやってることありますか？
2: やってることね。でもやっぱあの仕事ばっかりしてるので、うん、これといってやっぱ歌の練習が全然できてないんですが、
1: ほうほう、
2: あの暇さえあれば喉仏の、
1: うん、
2: 動き、
1: うんうんうん、
2: をもっとなんかこうスムーズに自由自在にしたいなと思って、
1: うんうん、
2: 仕事しながらひたすら喉仏を動かしてます。
1: あ、結構さ日頃から動かしとくの大事よね。
2: うん、
1: 上げる下げる、まあ、
2: 上げて下げて上げて下げてっていうのを一生仕事中やってる、う
1: ん、確かに。ちなみにゆうくんはさ、うん、上げる方しんどいの下げる方しんどいの？
2: いやー、意図的にで言ったら上げる方がしんどい。
1: あ、そうなんだ。
2: うん、
1: 確かにそうだよね。ゆうくん割と下目だもんな。
2: そう、なんか歌歌ってても、
1: うん、
2: 結構低め。
1: うんうんうんうん。
2: だから高い声出してても、
1: うん、
2: ちょっとこう重たいというか。
1: あー、確かに確かに。
2: そう、
1: あるよねそういうのね。
2: ちょっと上の方があんまり得意じゃなくて、上げようとすると締めちゃうみたいな。
1: うんうんうんうん。
2: そうそうそう。それがあるからちょっとね、最近極力上げる、下げる、
1: うん、
2: できるだけ上げるっていう、その上に上げるのを意識しながらずっと動かしてる。
1: あー、いいね。
2: うん、
1: なんかせっかくだからさ、この喉仏動かす話ってさ、
2: うん、
1: あの歌にはめっちゃ直結するから話してもいいなって思ったんだけど、
2: うん、
1: まあ、あの私自身のことをお伝えすると、まあ、うん、結論下げるのが苦手でございますが、
2: はいはい、
1: 実はね上げるのもね、そんなに意識的に上げるのもそんなに得意じゃなかったりします。
2: あ、そうなんだ。
1: そうそうそうそう、うん、だから下げる方は、まあ、割と声楽クラシックの歌い方ってさ、喉仏基本あのさ下目で歌うのよ、
2: うんうんうん、
1: だから下に下げるのは下げ方が分かってるから逆に苦手とはいえやりやすい、
2: うんうんうん
1: うん、逆に喉仏を上げるというのが声楽のレッスンではやってこなかったことだから、
2: うん、
1: その声帯閉鎖に必要な高音の高さがね結構難しい。
2: うんうんうん。
1: でその時に今のね、そのポップス系のレッスンを受けてる先生から教わったことは、うん、ベロであの、うん、口閉じてるって基本的に舌はさ、
2: うん、
1: 天井に全部くっついてるじゃん、
2: うんうん、
1: これあのくっついてない人はね、うん、低位舌って言ってね、いろいろあの健康障害が起きやすいので、うん、ぜひあの天井にくっつけててほしいんですけど、
2: うん、
1: この状態で喉仏上げようとするとさ、ゆうくんどこら辺にその力が入るかってさ感じることできる？
2: え、ごめん、ちょっとあのそもそもなんですけど、
1: はい、
2: あのベロが上にくっついてない、
1: うん、あ、マジで？ストレス溜まってる？
2: 多分
1: もともとその下、口を閉じてる状態で舌が下顎にこう下がってしまってる人って普通の時だったら上にくっついてるんだけど、なんか一時的に下がってる時はストレスとかあのあって落ちてる人もいる。
2: なるほど。
1: だからね、ゆうくん滑舌に問題ないから、
2: うん、
1: まあ、考えられるとしたらあのストレスか何かで口の中にちょっとあのあれかもしれないですね。
2: なるほど
1: です
2: ね。
1: その症状として低位舌が出てるかもしれないですね。
2: 滝っちょの方だけしかくっついてない。
1: あのベロ全体をぜひ下の付け根が奥の歯の内側までこうべったりくっついてる状態が理想的っすね。
2: おえってなる。
1: あ、じゃああれか、もう天井に舌をくっつけた時点で喉仏が一緒に上に上がる力を感じるわけね。
2: うん、そうみたい。
1: あ、これね、うん、元からくっついてる人はね、さらに高等を上げようとすると結構ね、うん、あの感じるのが難しかったりする。まあ、感じ方としてはその上顎の内側の方に引っ張られる感覚っていうのがあると、喉仏が一緒に上に上がってくれるのでストレッチになりますね。
2: なるほどね。
1: ああ、で逆に下げるのが苦手な人、私も含めですけれども、うんうん、はベロを天井にくっつけた状態で喉仏だけを下に下げるっていう練習が一番効きます。
2: むずそう。
1: なんかやりがちなのが舌も一緒にこう下げると、喉仏って下げやすいじゃない。
2: そうね。
1: でもそれって結局舌と喉仏一緒に動いちゃうから、あの緩むのよ、閉鎖が。なんか低音でうーっていう声の出し方になっちゃうんです、うん、下下がると。
2: そうね。
1: そうそうそう。だから下は、天井に、まあ、くっつけたまんま喉仏だけ下げるとこういう声になってくるわけですね。
2: はいはいはい。
1: はい、通りが良くなります。
2: はい、
1: うん。ので、まあ、ゆうくんは問題ないと思うんだけれども、もし、うん、ゆうくんみたいに喉仏ちょっと自由にさせるためのエクササイズしたいなっていう時はベロを天井に全部くっつけてやってもらうのがおすすめです。
2: はい
1: はい、ということで友井先生のボイトレコーナーでした。おだつもっこ大紹介。このコーナーではこの番組を一緒に盛り上げて、そして支えてくださるおだつもっこ隊の皆様をご紹介しております。バイスさん、ありがとうございます。おだつもっこ隊紹介のコーナーでした。インフォメーションコーナー。このコーナーでは私や岩戸くんがこんなイベントに出演するよう企画したよというのをお知らせするコーナーとなっております。今回お伝えするのは1点です。おだつもっこ隊募集のお知らせです。この番組を一緒に盛り上げて、そして支えてくださるおだつもっこ隊の皆様を募集しております。おだつもっこ隊に入っていただくと、この番組へゲスト出演することができたり、友や特典でボイトレが受けられたり、岩戸特典で直筆のサインをもらうことができます。ぜひおだつもっこ隊に入っていただいて、一緒に番組を盛り上げていただけると嬉しいです。応募方法については、私や岩戸くんのインスタグラムにてあげておりますので、そちらでご確認ください。以上、インフォメーションコーナーでした。

0: ほい、エンディングでございます。
1: はい
0: はい、ちゅうことで、まあ、ゴールデンウィークね、うん、終わりになると、
1: はい
0: はい、何が来るんだ、仕事が待ってる、月曜日が来る。

0: 屋が表紙になったチャンネルがなど出てきます。
1: うわー、ついについ
0: にですよ。で、この後ね、10時30分からその今日の放送の分も YouTube に、はい、YouTube チャンネルにアップされますので、ぜひフォローしていただいて聞いていただけたらと思います。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。それではここまでのお相手はボイストレーナーの新田智也と
1: ライバー兼シンガーの岩戸でした。んで、まだ来す。
0: この番組は織田ズモッコ隊の提供でお送りしました。

0: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。
2: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
3: サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分から放送中。
4: いつも好き勝手に喋ってます。
3: でもネットニュースにはなりません。
4: 誰も聞いてないかも。
3: 聞いてるわ。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
5: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

5月8日金曜日50時半を回りました。サヨジャンネの今日もあなたの大本命のお時間です。パーソナリティの競馬女子タレントシンガーのサヨンジアネと申します。この番組は仙台から競馬の楽しさ広めたい、そんな思いで出来上がった競馬の楽しさ広めるバラエティ番組となっております。一番好きな大馬さんはオルフェーブルです。それでは早速提供を読ませていただきます。この番組は国分町から徒歩5分、競馬のイベントもお任せ、水曜金曜はこだわりラーメンも食べれる、仙台に初めてできた老舗の競馬バーバーステーブルの提供でお送りいたします。それでは一旦 CM です。晴れ両馬場各馬収まってスタートしました。2番のカンバイミールがいった。今日も逃げ宣言肌を振っていきます。前に行けませんでした。5番おいしいお通し、続いて3番ハイボール、6番先にアウパスタ、3コーナー通過、中段公園で進めます。1番ラーメン水槽、7番炊き込みご飯、4番レモンサワー、8番先にアウツマミ最高峰、9番バーステーブル。さあ横段回って最後の勝負の声、ここで先頭変わってハイボール、大外から追い込んできたらバーステーブル、バーステーブル、今1着ゴールイン。感動を共有しよう、立町にある競馬バーバーステーブル。サヨンジ姉の今日もあなたの大本命。それでは本日のゲストをご紹介させていただきます。本日のゲストは5歳から子役として活動を開始し、現在芸歴24年の大ベテラン、タレントとして CM やスチールモデル、イベント出演、さらに YouTube におけるゲーム原神を中心とした配信や動画投稿にも力を入れるなど、多方面に活躍の場を広げてらっしゃいます。

0: 神沢有沙さんです。
1: はい、神沢有沙です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。あれ、いつぶりだ。
1: え、いつぶりだ。
0: ぶりだ。
1: 結構空いてるよね、うん、ちょっと空いた気がする。
0: いつだ。
1: まあでも回数としてはね、かなりたくさん呼んでいただいているので。
0: そうなんですよ。はい、準レギュラーということで。
1: はい。
0: はい。というわけでね、本日は神沢有沙さんをね、お迎えして、たくさん盛り盛り盛りだくさん、お送りしていくんですけれども、うん、はい、本日はですね、エンディングで特大な、告知があるということで、はい、来ていただいておりますので、ぜひね、はい、こちらの番組エンディングまでお楽しみください。
1: はい。
0: はい、というわけで、本日は神沢有沙さんをお迎えして、オンエアお送りさせていただきます。今週もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: それでは、続いてのコーナーに参りましょう。競馬は難しくない。初めての NHK マイルカップのコーナー。競馬に興味はあるけれど、G1 って聞くだけで難しそう。本日は、そんな G1NHK マイルカップを初心者代表の神沢有沙さんと一緒に魅力を紐解いていきます。というわけで、神沢さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。
1: いやー、でも本当に私、うん、競馬わかんないですけど、はい、大丈夫ですか。
0: いやいやいや、もうここは任せてください。はい、むしろ今日は、体感でこう分かるような回にしようかなと思っておりまして、うん、はい、
1: 体感。
0: はい、そうなんです、体感できちゃいます、うん、というわけでですね、本日は一緒に NHK マイルカップを感じていく回にしたいなと思っております。
1: はい、
0: はい、まず、この NHK マイルカップなんですけど、ポイントは3つだけです、うん、はい、1つ、3歳限定戦。はい、というわけで、こちら今しか出ることができないレースなんです。
1: うーん、
0: はい、そして2つ目、距離が 1600m、 つまりスピード勝負です。
1: はいはい、
0: はい、そして3つ、ここからスターになる馬が多いレースです。
1: おー、なるほど、
0: はい、
1: 若くてここからスターが生まれるってこと、なんかこう青春感と言いますか。
0: わかるわかる。そう、ちなみになんですけれども、神沢有沙さん、うん、どんな学生時代を送ってましたか。
1: いきなり。いや、でも私はそう、先ほどね、はい、紹介の時に5歳から芸能活動をさせていただいてるとお話ししたので、
0: はい、
1: はい、平日もオーディションで学校を早退し、土日はダンスレッスンと撮影に勤しみといった幼少期を送っているので、ちょっと青春とはかけ離れているかもしれないですね。
0: 仕事してましたね、それはね。
1: 仕事してます、5歳から。
0: そうだよね。そう、はい、というわけで、神沢有沙さんの青春は、仕事をしてたということで。はい、そんなね、青春だったというお話でね、ちょっと締めさせていただくんですけれども、
1: はい、
0: というわけでですね、こちらの NHK マイルカップ、まさに一生に一回の勝負なんですよ、うん、
1: いやー、まあそうですよね。だって3歳の1年に1回しかそもそもレースがないからってことですよね、
0: うん、そう、ほら、オーディションとかでもあるじゃないですか、この年齢までしか出れないオーディションみたいな、
1: うん、ある
0: じゃないですか。
1: ミュージカルとかめちゃめちゃある。いや、これプレッシャーすごそうですよね。
0: で、しかもそれが大体何歳から何歳からじゃないですか、うん、違うんですよ、うんうん、限定なんですよ、この年限定。
1: いや、でもそれはもうここにかけてみんなもう燃え上がってるんじゃないですか。
0: そうですよ。しかもこちらは一回きりになるので、というわけでね、このプレッシャーというところが、かなりあるレースにはなってます、うん、
1: おー。
0: そしてですね、実は、このレース、うん、道が分かれるレースでもあるんですよ。
1: 道が分かれる。
0: はい、ありがとうございます、聞いてくれてありがとうございます。
1: はい、
0: こちら説明させていただこう。ドドン、
1: お願いします。
0: はい、3歳の馬って、三冠って聞いたことないですか。
1: 前に出た時にちょっとだけお勉強させていただきました。
0: は
1: い、記憶がございます。
0: ありがとう、覚えててくれてた。はい、このね、三冠路線が皐月賞、日本ダービー、菊花賞っていう、この王道のルートがあるんですけど、3歳の馬って王道のルートって言われてる日本ダービーを頂点にこう目指すみたいな。

0: そのルートがあるんですけど、その途中でスピードに勝負する馬たちは NHK マイルカップに進むんです。
1: はい、スピードで勝負する。なんか他も逆にあるんですか。
0: そうなんです、
1: スピード勝負じゃない。
0: そう、はい、そう、ありがとうございます。これをちょっと詳しくお話ししていくと、まず皐月賞が、もう今年ねすでにこの三冠路線のうちの1回目の皐月賞っていうのがもうすでに開催されてるんですけれども、皐月賞は 2000m なんですね。
1: はいはい
0: はい、次日本ダービーは 2400m なんですよ。
1: あ、長いですね。
0: そうなんですよ。そう、よく気づいた、よく気づいた、
1: 気づいた、気づいた。
0: そう、そういうことなのよ。
1: なるほど。
0: そう、そういうことなんです。なので、スピードが自慢だよっていう子たちは、こっちの NHK マイルカップに出てくるんですよ。
1: あー、なるほど。
0: はい、はい、そしてですね、今年って皐月賞かなり盛り上がったんですよ。
1: うんうんうんうん、
0: はい、そうなんですよ。でまとめるとですね、皐月賞を走った馬たち、日本ダービーに行くか NHK マイルカップに行くか、ここが分かれるというところが楽しみの一つとしてあるんですよ。
1: なるほど。じゃあみんな一旦皐月賞も走ってて、はい、そこから今選択して、うんうん、今回は NHK マイルカップって決めたお馬さんたちがいるってことなんですね。
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです。皐月賞を走った子たちの中からここをこう分岐で出てくる子たちもいるし、それプラスもともとここを目指してきてる子もいるので、
1: そ
0: の
1: あ、そっかそっか、
0: そうです、もともと NHK マイルカップを目標として来てる子たちもいるので、なので出てくる子たちとしては、皐月賞を走って NHK マイルカップに出てくる子、こちらを選択した子、あとは NHK マイルカップをもともと目標にして来てたっていうのが出てきます。
1: なるほど。
0: はい、なのでこう今聞いただけでもちょっと混戦になりそうだなって思いませんか。
1: いやー、でも確かに、はい、結構もうみんな NHK マイルカップにかけてきてる感じですもんね。
0: うんうん、
1: 自分でここがスピード勝負のお馬さんたちがこぞって参加するってことですもんね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、そういうことなの。はい、というわけでですね、まとめるとですね、同じ世代のライバルが違う道を選ぶみたいなエモさもちょっとこのレース背景にあるんですよ。
1: あー、いいですね。
0: はい、でですね、このレース、何がすごいかというと、何が起きるかわからないというところです。
1: あー、なるほど。そんなに予想がつかないみたいな、
0: そう、
1: 感じなんですか。
0: そうなんです。つまり人気の馬が普通に負けたり、逆に10番人気とか、あんまり人気しないような馬が勝ったりすることもあるんですよ。
1: なるほど。
0: そうなんですよ。なので、まあ、俗に言う荒れるっていう状態ですね。
1: あー、でもそれはもう見応えありますよね。
0: そうなの、そうなのよ。だから今年は特にこの皐月賞がやっぱりすごく盛り上がった3歳世代で、そこがこう NHK マイルカップと日本ダービーに分かれて、でこの NHK マイルカップにもともとマイル路線として、ここを目標にしてきた馬たちが出てくる、プラス皐月賞から日本ダービーではなくこっちを選択した馬たちが出てくる、それプラス荒れるかもしれないっていうことで、そう、大大大注目のレースになってますね。というわけで、ここまで NHK でもドラマを見るだけで楽しめます。ぜひ一度 NHK マイルカップ注目してみてくださいね。というわけで続いてのコーナーでは早速そんな NHK マイルカップ一緒に予想していきましょう。それでは続いてのコーナーに参りましょう。
2: 競馬のあれこれ。
0: こちらのコーナーでは競馬についてのあれこれをゲストさんと一緒にお話ししちゃおうというコーナーとなっております。今週はもちろん NHK マイルカップ東京競馬場芝 1600m にて行われます。それでは神沢ありささん、
1: はい、
0: はい、先ほどね一緒に NHK マイルカップのかっこよさみたいなところをお送りさせていただきましたが、はい、そんな神沢ありささんの注目の1頭目教えてください。
1: はい、私が注目する1頭目は、
0: はい、
1: アスク意気込みです。
0: はい、お、いいですね。はい、ちなみに理由は、
1: 名前に意気込みと入っていてかっこいいからです。
0: こういうのが来るのよね。前もだってそうだったもんね。アリピね、
1: そうね、もう名前がね、やっぱ

0: ところにまずね、はい、惹かれて、はい、でその名前かっこいいなと思ってこの過去のレースとかも一応見てみたんですよ、
1: はい、
0: でそしたらなんとね今無敗らしいんですよね。そうびっくり。でもやっぱねこう意気込みということで勢いがあると思ったのでちょっと注目の一投目とさせていただきました。
1: はい、はい、ありがとうございます。神沢レサさんお得意の名前がいと、はい、そして名前から来る勢いというところでの、
0: そうです、
1: チョイスになりました。
0: はい、
1: ありがとうございます。はい、それでは続いて私もよろしいですか、うん、上げさせていただいても、
0: はい、お願いします。
1: はい、ありがとうございます。私の注目の1投目はダイヤモンドナットです。はい、こちらですね、G1 朝日杯フューチュリティステークスの、1着から3着の馬が揃って出走する上に、皐月賞からね先ほど申し上げたようにダービーではなくこの NHK マイルカップに駒を進めた馬もいて、もうこの一戦とにかく楽しみな一戦になっておりますということを前提として、はい、お伝えさせてください。そしてですね、はい、これ競馬を、この3歳戦愛している方々多分皆さんそうだと思うんですけど本当に予想が楽しいですね。はい、本番が特に楽しみな一戦になるんじゃないかなと思います。はい、
0: はい
1: はい、というわけでですね、ダイヤモンドノットは皐月賞に出走せずこの NHK マイルカップを目標にして、ファルコンステークスで叩いて参戦、このレースへの気合を感じるとともに他の有力馬に比べてこのレースへの準備という意味では一番できているんじゃないかなというふうに感じております。はい、慶応杯2歳ステークスで恋から抜け出して三馬審査の圧巻の勝利を決めて挑んだ朝日杯フューチュリティステークスでも2着と距離延長にも対応しています。はい、こちらのねダイヤモンドノットなんですけれども朝日杯の時にも、評価させていただいた馬なので、ここも、3歳戦においてのこう自己ルールがあるんですけど初始貫徹っていう自己ルールが、ございまして、
0: はいはい
1: はい、そして神沢節をね取り入れるのであれば名前も好きだし、うん、私栗、はい、毛が好きなので何より栗毛、は
0: い、栗毛、
1: はい、というわけで、ダイヤモンドノットを上げさせていただきます、
0: うん、
1: はい、神沢さんちなみにダイヤモンドノットの響きお名前いかがですか。
0: いや結構輝かしくてちょっと気になったんですよね最初
1: 輝いた
0: 輝いてた、めっちゃ見た時輝いててうわどうしようかなって思ったんですけど、はい、うん、ちょっと速さのことを考えたら、はい、なんか意気込みちょっと強そうだなと思って、はい、そうそうそうそう
1: 速さ要素だったんだ、
0: 速さ要素ちょっときらめきはめっちゃ感じてたんですけどね。
1: なるほどね、じゃあ、
0: うん、
1: 半分ぐらいじゃダイヤモンドノットも上げる馬って感じかな。
0: あ、はい、そうですそうですちょっとね注目の馬さんねもっと上げさせていただくんだったら入ってたかもしれないです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、じゃあ、
0: はい、
1: あれだね、幻の3投目ということでじゃあ
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。というわけで、私からダイヤモンドノット上げさせていただきましたが、神沢アリサさん2投目お願いいたします。
0: はい、私の注目している2投目はローデオドライブです。
1: 早そう
0: もう5名ともうそちらもう完全に名前が早そうだからという理由で今回挙げさせていただきました。かっこいいし早そうだしすごい
1: 名前からのインスピレーションを感じたんですね
0: いやそうです、もうこりゃ早いだろうと思って、
1: はい、
0: そうちょっとあれちゃんにめっちゃ早そうなお馬さんいるっていうね、うん、話をして、
1: そうそれで
0: 、うん、過去のねレースの話とかもちょっと伺ったところ、はい、姉ちゃんにね教えてもらったのが、はい、上がりタイムっていうのがもうすごくて、で今までもずっとNHK マイルと同じ 1600m をこう走ってきてるとのことなので、
1: はいは
0: い
1: は
0: い、いやこれはじゃあいけるということでこのお馬さんを挙げさせていただきました。
1: はい、ありがとうございます。というわけで、神沢レサさんから注目の2投目挙げていただきましたが、
0: はい、
1: 私からもね、もう1投挙げさせてください。
0: はい、はい、
1: 私の、注目の2投目はカマダリッツォです。はい、朝日杯では中段から、直線内をついて上がっていって内ら地沿いを伸びてきて逃げ粘るダイヤモンドノットに迫った、そしてゴール前でかわしての一着、ダイヤモンドノットを、評価したのでこの馬も、もちろん評価させていただきます。

0: 前走皐月賞組にはなるんですけれども、やっぱ距離がちょっと長かったんじゃないかなっていう風に思いましたし、はい、あの折り合い面も含めて今回距離短縮っていうのはプラスだと思います。はい、また戦ってきたレベルも高く、同じくの、このマイルっていう距離の、朝日杯フューチュリティステークスを見ると、1着カバレリッツォ、2着ダイヤモンドノット、3着アドマイヤクワッツ、4着エコロアルバ、5着リアライズシリウス、これもう後に重賞 G1 を上位で走ってきているので、このレースがもうレベルが高い、メンバーレベルが高かったっていうことは間違いなさそうです。はい、そしてね、先ほどもね、申し上げさせていただいたように、ここも初志貫徹というところで、皐月賞の時は、評価を下げていたんですけれども、距離がここはちょっと気になって距離、ここの部分で評価を下げていたんですが、今回はマイル戦になりますので、マイル戦ならということで、評価を上げてこの馬を注目の一頭として上げさせていただきます。はい、というわけでね、ここでお時間になってしまいました。
1: はい、早い
0: 早いんですよ。本日はですね、馬名の、伝道師、神沢理沙さんを
1: お伝道師になっちゃった
0: 伝道師になっちゃった、はい、お迎えしてこちらのコーナーをお送りさせていただきましたが、ぜひ皆さんも、参考にしてみてくださいね。
1: はい、名前のかっこよさ、ぜひ、
0: はい、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、それでは CM です。
2: 競馬にはドラマがある。人々はそのドラマに魅せられ夢を見る。おいしいお酒、おいしいフード、そして仲間とドラマを楽しむ。仙台で一番楽しい競馬バーへようこそ。競馬バー、バーステーブル。
3: サイエンジ姉の今日もあなたの大本命。
4: あっという間にエンディングのお時間となりました。それでは提供を読ませていただきます。この番組は国分町から徒歩5分、競馬のイベントもお任せ、水曜金曜はこだわりラーメンも食べれる、仙台に初めてできた老舗の競馬バー、バーステーブルの提供でお送りいたしました。それでは神沢理沙さん、はい、本日のご出演いかがでしたでしょうか。また今回ね、重大告知があるということなので、そちらもお願いいたします。
5: はい、はい、いや今回もね、本当にお呼びいただきありがとうございました。今回のね、NHK マイルカップ、なんかかなり熱そうなレースなので、ちょっと楽しみだなって思いました、
0: はい、ありがとうございます。い
5: や、ぜひね、私のこの注目のお馬さんたちがね、はい、上位に食い込んでくれることを祈ります。
0: はい。はい、名前がいいね。
5: はい。そうそう、名前がかっこいいからね。
0: はい。
5: はい。そして告知なんですけれども、6月の6日土曜日に、神沢理沙生誕祭2026を開催いたします。
0: イエーイ。
5: イエーイ。もうあっという間に、あともう1ヶ月を切っているところなんですけれども。
0: うん、
5: はい、はい、こちらね、うんうん、歌ったり踊ったりとかいうライブイベントと、うんうん、みんなと一緒におしゃべりしようというオフ会が混ざっている、はい、2部制のイベントなんですけれども、
0: はい、
5: 今回なんとゲストが西園寺姉ちゃんとなっております。
0: はい、私も行きます。
5: はい、ありがとうございます。
0: はい、というわけでですね、こちらのライブ私もね、ご出演させていただきますし、神沢理沙さんを、お祝いに駆けつけた、ライブになるんですけれども、
5: そうなんですよ、ちょっと東京までね、ちょっと遠いんですけれども、は
0: い、いや行くよ、そんなリピのため
5: だったら。ありがとうございます。
0: はい、というわけで、こちらの、見どころあれば教えてください。
5: はい、今回のね、見どころは、はい、最近まで応援プロジェクトというクラウドファンディングをやっていたんですけれども、はい、なんととっても豪華な私の生誕祭オリジナル衣装が完成いたしました。
0: かわいいよね、あれめっちゃかわいい。
5: いや、そう、ちょっとね、投稿させていただいたんですけど、はい、結構なんかピンクとボルドーで、うん、バラとリボンとパールがモチーフになってる、私がね、もう一生懸命デザインを考えて、衣装さんにこちらでお願いしますって言って作らせていただきました。

0: ただいたもので、もう皆さんのたくさんの応援の力のおかげで実現したものなので、はい、いやぜひねこちらも生で見てほしいなと思います、
1: はい、愛の結晶ってことですね皆さんの。
0: そうです。いやあとは、はい、クラウドファンディングでもう、はい、どんどんね、うん、予想以上に応援をいただいて、うん、ちょっとストレッチゴールといいますか、うん、追加でいろいろできるようになって、はい、で私がずっとやりたいなって思って、うん、去年できなかった曲があったんですよ、うん、カラオケ音源が世の中になくって、うんうんうん、できなかった曲があったんですけど、うん、そちらのね、はい、私のやりたかった曲のピアノアレンジ音源をちょっとご依頼をね、はい、させていただいたので、もう本当にその曲が歌えるっていうのがねめちゃめちゃ楽しみなんです。
1: うんうんうんうん、
0: いやちょっと、
1: ね、やりたかったけどね、できなかった曲だもんね。
0: そうなの、できなくってやりたくってって思ってた曲なので、うん、ちょっとそちらをぜひ、私ピアノバラードとか歌うのかなり珍しいので、はい、それもちょっと楽しみにしててほしいなっていうのと、うん、最後にやっぱり私と姉ちゃんのコラボをねぜひ楽しみにしてほしいなと思っております。
1: はい。
0: はい、コラボですよね。
1: 違うんですよ、ちょっと聞いてくれます？ちょっと番組リスナーの皆さん。
0: 何ですか、
1: これね、またね付き合わされるんですよ私。
0: えこれね、じゃあやっぱり神沢ありさ生誕祭といえば、やっぱりサヨンちゃん姉ちゃんに可愛いお洋服を着せて、私のやりたい可愛い曲を一緒に歌って踊ってくれるというね、こちらの私の夢を叶えるイベントなんですけどもね。何かご不満ですか？いや、
1: ご不満があるって言っていいんだったら不満言いますよ。いいですか？
0: そうなの？
1: いや、神沢ありささんの可愛い曲ね、あと神沢ありささんがやってるのはすっごい好きなんですよ私。
0: うーん、
1: ありぴに合ってるなって思うし、わ可愛いなって思いながら見れるんだけど、いざ自分がやるとなったらね、ちょっとそれは話が別というか。
0: あ、そうかな。いや見合ってると思うんですけどね、うん、
1: あでもさ、ほら一曲さ、ほら、
0: うん、
1: あるじゃない、
0: はい、
1: その
0: ありますね、
1: ドカラビがある曲が一曲ね。
0: ダンスの曲ですよね。
1: ダンスの曲で一曲ドカラミがあるやつがあるんですよ。
0: おお、
1: ね、
0: ドカラミ楽しみすぎますね。これは私も楽しみ。
1: わかるわかるわかるわかる。あれちょっとなんかさ、よく私たちって一緒に踊るときに、私が男役やって、アリピがこうね、まあ、宝塚でいうなんか娘役みたいな。
0: うんうん、そうね。
1: そうそうそうっていうのをやるんですけど。そのシリーズだよね、うん、どっちかっていうと。
0: そのシリーズ、そのシリーズ。そう。
1: はい。なので、ぜひね、ここはちょっと楽しみにしてくれればなと思います。姉ありさんに脳みそ焼かれてくれたら嬉しいですね。うん、
0: キャーってなってほしいね。
1: なってほしいね、うん。なるポイント何個かあるからね、
0: うん、
1: あれね。
0: うんうんうんうん、
1: はい。
0: はい。なのでね、もう絶賛、6月6日の生誕祭のチケット発売しておりますので、はい、ぜひぜひご予約をね、よろしくお願いいたします。まだまだ入れます。
1: まだ入れるよ。
0: よろしくお願いします。
1: はい、はい、というわけでですね、ここまで、もりもり盛りだくさんな、生誕ライブ。生誕ライブね、これちょっと節目ですもんね、実はね。
0: そうです、実は年齢的にもかなり節目のタイミングとなっておりますので、
1: それこそ
0: 大人の階段をね、そうちょっとゼロが1個違うんだけどね、ちょっと桁10のくらいの桁がちょっと違うんですけど、ちょっと NHK マイルカップとちょっとつながりを今数字としては感じてしまいましたね。
1: あ、おもろい、
0: はい、ちょっとゼロが1個ついちゃうかな。
1: あと今日ね、消して消して、そう
0: ゼロ消して、
1: はい、
0: しまえば、まあ、同じような、もう1年にね、そうそうそうそう、一度の、
1: そうそうそうそう、
0: 人生にも一度のタイミングですので、ぜひ皆様、はい、応援をしに来てもらえたらなと思います、
1: はいはいはい、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、ここまで、たっぷり、生誕のこと教えていただきました。皆さんもぜひぜひぜひご予約お待ちしております
0: お待ちしております。
1: はい、それでは神沢ありささん、本日はご出演いただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。またぜひお呼びくださいませ。
1: はい、いつでも呼ばせてください。それではここまでのお相手は、今日もあなたの大本命サヨンジャーネがお送りいたしました。また来週お会いいたしましょう。

0: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: Bonjour
3: Paris、 シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子の Bonjour Paris、 毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: サンドウィッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分から放送中。
5: いつも好き勝手に喋ってます。
4: でもネットニュースにはなりません。
5: 誰も聞いてないかも。
4: 聞いてるわ。
6: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。

0: こんばんは。金曜日の夜23時から毎週放送、 P のみんなによる
1: パーピプーペーポポラジオ。
0: 本日のパーソナリティを務めます、ポエムの岡崎ルナと、
2: ポエムちゃんの花見アメルと、
3: ポエムちゃんの朝日奈優愛です。
0: よろしくお願いします。この放送は宮城県 FM 泉さんから全国へ配信。アーカイブの過去回はポエムの YouTube に全て載っています。リアルタイム視聴の皆さん、ラジオ公式の X があります。私の話に沿ってハッシュタグ POPO カタカナでラジ、ポポラジでポストしてください。ラジオ公式 X からいいねが飛んできますよ。それではここで1曲聴いてください。ポエムでハロー。

0: 今週の振り返りをしていこうかなと思います。4月の29日はポエムちゃんのライブでしたね。
1: はい、
0: どんな感じだった？
1: 29日は、メルと、カナンと、イオリとラムネが一部はお休みで、オッタとユンとユズキだけの3人体制のライブで
0: 頑張ったね。
1: すごい本番まで緊張しまくりだったけど、なんとか支え合って、うまくできたかなみたいな。2部はね、メルはお休みだったけど、3人が合流できて、6人でのライブで楽しかった。楽しかった。
0: ではその5月の3日ポエムの6人体制のお披露目の日の感想を持っていこうかな。ポエムちゃんはどうだった？最後のね、あれだったんだよね。
2: そうだね、最後だったんだよね。そう、なんか7人で意外と揃うことが少なくて、
1: そうだよね。
0: そっか、そうだね。
2: 何ヶ月だっけ、5ヶ月間
1: ぐらい
2: やってて、なんか数回ぐらいしか揃ったことないんだけど、
0: そうなのね。
2: 最後にね、揃えられて7人
1: よかった。
0: よかったね。誰か泣いてた？あれ、
2: でも、
0: お互い怪しかったって言ってなかった。
1: お互い怪
2: しかった。意外と持ちこたえた。
0: あ、本当に？
2: そっかそっか。でも、2曲目でめっちゃ、
1: 泣きそうになって
2: る。
1: なんか、ハローが泣けるんだよね。
2: そうだよね。わかる。
0: そうだね。ポエムはですね、6人で初めてやったんだけど、やっぱ、高菜、いおり、ラムネの3人は、本当に優秀だったから、本当に何だろう、吸収力が早くて、みんなもね袖で見てくれてて、どうだったか6人、
2: なんか色が増えた
0: そうだね。急にね3プラスされたからね。確かに確かに、
1: なんかそう元気な感じがした。
0: 本当に
1: フレッシュね。そう、
0: 今
1: 言おうとしたフレッシュだったね。
0: そっかそっか。じゃあ次の日の夜

0: 日アイドルパーティー MBL に出演しました。小山ちゃんは何人4人、
1: 初めてのステージだったね。
0: どうだった？
1: 郡山に行くのが初めて。
0: あ、そうか、郡山ね、初めてだね。
1: すごい都会でびっくりしたね。
2: 都会
1: そう、駅がでかすぎて、ライブ会場に着いて、いっぱい4人で、
0: ね、練習したね。頑張ったね。
1: でも一部はやっぱりね、
2: やばかったね。
0: あ、そうなの？
1: 緊張しまくりで上がっちゃって、
2: その前の日までね、7人だったからね。
0: 確かに。
1: その次の日にやばいみたいな、
2: やばい
1: みたいな。頑張ってね、出演時間の前の時間に頑張って合わせてました。
2: そう、
3: 成長した姿をお届けできて
0: よね。よかったよかった。ポエムはね、6人では初めての福島遠征か。早いね。はい、楽しかった。
3: なんか生き生きしてたよね。
0: そう、衣装も
2: そうですよね。
0: ちょっと新しい衣装2着1部2部と違うの着ました。楽しかった。
3: 一部がシスター衣装、
0: そう、シスター衣装っていう名前をつけて、で、二部のやつはなんだっけ、
3: カジュアル衣
0: 装、そう、カジュアル衣装、そうそうそう、ルナがつけたやつ。
2: そう
0: なんですよ、かわいい。
1: なんか落ち着いた感じが新しくて、
0: 確かに
1: 良かったね。カラフルなのもいいけど。
0: それでは以上、振り返りのコーナーでした。それでは、なぜね、この3人が、組み合わせ、3人の組み合わせだったのかっていうと、量がね、一緒なんだよね。
1: そうなんです。
0: ほぼ3人が多いかな。そう、だいたい3人が多くて、ちょっとね、今回は、福島組と山形組で、ちょっと、トークね、頑張るんだけど、福島と山形のなんか美味しいものだったり、ちょっと有名なとこだったりとか、ほぼね、この聞いてる皆さんは宮城の人だから、そう、いろいろ、お話ししていこうかなと思います。どう？山形組なんか、何が有名？あんまりいるのわかんないんだけど。
1: まず、タマコ？
2: タマコ、
0: タマコ。
1: まず桜もでしょ。
3: まず桜もが確かに。
1: とラフランスとか。
3: そうね、果物系だと。
0: ラフランスもが確かに。そうだよね。そっかそっか。
1: あれ、芋煮って山形。
3: 芋煮も山形。
0: 芋煮ね。
3: 宮城とね、よく対決してるイメージ。山形派と宮城派が芋煮は。
0: そうなの。
1: なんだろう。
3: あとはね、米沢牛。もう将棋ぐらいしか思いつかない。
0: 将棋。いいね、美味しいものいっぱい出たね。福島はね、桃でしょ。あと何？美味しいもの。ママドール知ってる？
1: 好きですね。
0: あとはクリームボックスとか。クリームボックス知ってる？
1: 知らない。
0: ルナも福島に住んでて、クリームボックスっていう存在を知らなくて、最近知ったんだよね。ポエムに入って、福島ファンの人がね、福島ってクリームボックスが有名なんでしょって言われていただいた時があったんだけど、あ、これがクリームボックスかと思って。パンにクリームって乗っかってる。あんまりお菓子なんだけど、お菓子パン、パン、食パン。そう。よくクリームボックスのうまい棒とか。そう。食べたことないけど。そう。あとなんだろう。あとレモンドなんだっけ？レモンドじゃないわ。
3: レモン
0: ドじゃない、お酒だな。レモンなんとかっていうやつなんだけど、
3: レモンスカッシュみたいな。絶対違う。
0: なんだっけ、忘れちゃった。あとなんだっけかな。あとね、赤べっこも有名だし、あと意外とね、なんかね、

0: 地元にいる分さ、あんまりさ分かんない少ないんだよね。あ、そう、それそれそれ、なんだっけ、レモン、そうだ、レモン、レモン、レモンドじゃないわ、レモン、
1: そう、チーズタルトだって、レモン、めっちゃ美味しそう。
0: そう、これもね結構有名かな。
1: 食べてみて、美味しそう。
0: あとは郡山ブラックラーメンか、
1: あ、
0: 知ってる、
1: 黒いんですか。
0: そう、黒い
1: やつ聞いたことなかった。
0: あ、そうそうそうそうそう、なんか福島もあるらしい。
2: ラーメン大好きだから食べ
1: た。山形は
2: ラーメン消費量が日本一なんですよ。
0: そうなの、
2: 山形もね、いろいろラーメン、冷やしラーメンっていうラーメンの中に氷が入ってるラーメンとか。
0: でもそれ冷やし中華とはまた違う、
2: 別で醤油ベースのラーメンに氷を入れて冷たくして食べるっていう。
1: 納豆ラーメンとかあるよ。
0: あ、え、マジ？
1: 好き。
0: あ、好きなの？
1: なんか引き割り納豆。
0: はいはいはいはいはい。はい。
1: 別に ネバネバではない。
0: すごい。
1: あっさりしてて美味しいね。
0: あ、そうなんだ。ちょっと気になるな。
1: ね、福島だと北方ラーメン。
0: うん、確かに北方ラーメンもね。そうだね。確かに。北方ラーメンも。あっさり系。
1: あっさり系。
0: うん。美味しい。山形ね、なんだろう、ほぼさくらんぼのイメージしかない
2: んですよね。さくらんぼもいろいろ種類があってね、
1: う
2: ん、大きいやつだとほんと500円玉サイズとかのがあって、うん、すごいね、甘くて美味しいのとか、いっぱいある。
0: あと山形ってさ、その山の感じがあるじゃない、はい、だから、
2: う
0: ん、ほぼ山のイメージしかないんだけど、
2: 本当にそうだよね。
1: そうだね、うん、山だね、
2: 山だよね。いろいろ山、
1: 蔵王とかもね、
0: うん、そうだね。蔵王って何？
2: 蔵王、
1: 蔵王、
2: 蔵王は宮城と山形の県境のあたりにある山で、よくスキーとかで有名だよね。
0: あ、スキーね、はい、スキー行く？そういえば、
1: すごい行きます。あ、でも学校の
2: 行事とか、
1: はいはいはい、でしかやらない。
0: あ、そうなんだ。結構ね、雪、
1: え、雪？
2: 雪で雪降る？
1: いや、もう雪
2: も1メートルぐらい積もったりとか。
0: それはすごいね。そうなんだ。雪かき大変だね。
2: 雪かき大
0: 変。いいね。いや、鎌倉作るんじゃない？
1: 鎌倉。
0: いいね、福島はね、あんまりね、そのなんていうの、暑すぎたり寒すぎたりっていうこの平ら、平らじゃない、なんていうの、間だから、
1: めっちゃ住みやすくない？
0: そう、住みやすいは住みやすいと思う。
1: なんか山形ってさ、もう暑いか寒いかじゃない？
2: そうだよね。
0: 極端な方、
2: 極端なんですよ。
0: あ、そうなんだ。結構あれだね、
2: 夏は蒸し暑くて冬はめっちゃ寒いみたいな。
0: ちなみにどっち派？暑いか寒いか耐えれるなら。
2: 絶対寒いです。
1: え、暑い派。
0: 逆やん。
2: 逆。汗かきだからね、言うの。
0: あ、ね、そうですね。はいはいはいはい。
1: え、どっちですか？
2: どっちですか？
0: 俺はね、暑いの嫌いなんだよね。冬生まれっていうのもあるかもしれない。なんだろう、寒い方が耐えれるか。
2: そうですよね。
1: 無理だな。
0: 結構さ、お洋服のさ、夏と冬でさ、この好みがさ、そう、着たいやつとかさ、あるからさ、それもさ、分けられるよね。あとなんだろう、
2: あ、山形は温泉もすごい有名。
0: 温泉ね、
2: 銀山温泉っていう温泉があって、すごい外国人の方とかもね、
0: あ、観光客がいっぱいいるってこと？
2: いっぱいいて、お猿さんいるんだっ
0: け
2: か。それは違うかな。それは違う。
0: 一緒に入るってこと。一緒に入るってこと。
1: なんか予約するのもね、
2: 一年かかる。
0: そうなんだ。結構一応有名なのね。
1: めっちゃ有名
0: ね。そうなのね。
1: なんか福島は場所で有名なとことかあるんですか。
0: あ、猪苗代湖とか。
1: ああ。
0: 知ってる？猪苗代湖。あの、あれの、そう、あの福島のさ、形あるじゃない。あれの真ん中の湖。
2: じゃあ結構大きいんですよ、日本で3番目ぐらい大きい。
0: そうだよ。けど、めっちゃ遊びやすい。
2: 遊びやすい。ボートとかいっぱいあった。
0: そう、あのね、しょっぱくないの。
2: え、
0: 知ってた？

0: 湖だから。
1: あ、そういうことか、
0: うん、そう、海じゃないから、うん、あのすごい小さい、その小さい子とかが遊びやすくて、 あと波が緩いから、うんうん、すごいね、別に深いところに行ってもそんなに溺れたりしないんだけど、ルナは溺れかけたことがある。パパと、はい、あの肩車をね、
2: はい、
0: 水になんかしてもらって、でここから後ろにこう落ちるっていう遊びをしてたの、はい、そしたらこういう、そう、ルナが軽すぎて、ルナだけバシャンって落ちちゃって、痛い、こう足がこう回ってる状態、そう、
2: やばい、逆さまに、
0: そう、逆さまになって溺れかけたっていうのがあります。
1: 泳げる？
3: 出るわ。
1: まあまあまあまあまあ、
3: レナさん泳げます？
0: わかんない、何でも泳いでないから、そう、学校、そうだね、小学校、泳いでないからさ、でも泳いでるのかさ、自分で分かんなくない？
2: 分かる、
0: 分かる、
2: でも、
1: 確かにな。
0: どう、岩はどう？
3: 岩は泳げない。
0: 泳げ、
3: なんか水泳教室通ってたんですけど、うん、平泳ぎができなくてやめちゃって、
0: そうなの？
3: クロールしかできない。
0: あ、え、クロール一緒、
3: めちゃ一緒。
1: 背泳ぎができなかった。
0: あ、ね、背泳ぎね。
1: え、なんか、うん、ルナさんは、うん、なんかいいの？習い事ってしてましたか？
0: うん、ダンスはやってた。
1: あ、そうだ、ね、そうだ、そうだ、まずね、ダンス。
3: なんか小学校までバスケもや
0: って。そう、小学校の、うん、1年だけ。2年、小学2年生の時に1年だけミニバスをやって、
1: すごい、
0: フリースローで3位を取った。
1: すごい、
0: それだけ、本当それだけ、
1: 本当に運動神経
0: が本
1: 当に良さそう。
0: あの時はやっぱめっちゃ足速かった。
1: すごい、
3: 速そうだよね。
0: そう、やっぱスポーツしてると足速くなるんだって思った。今も全然遅い。え、ちなみに部活何やってたの？二人は。
1: 今着ようと思った。今？
3: 今意外って言われる美術部です。
0: え、そうなの？
3: でも絵ができなすぎてずっと先生に怒られて。
0: そう
3: だ。お休みが多くて美術部に入った感じだったから。
0: どう、メルは？
1: ね、ソフトテニスをやってました。
0: なんかそんなイメージある。可愛い、なんか可愛いイメージがある。
1: 意外と運動部。
0: 運動部だね。なんかソフトテニスってさ、なんか可愛い服、なイメージがあるんだけど、実際、そうそうそう、
3: 可愛いフロットみたいな履いて
1: さ、スカートみたいな、
0: やっぱ可愛いんだ。
1: そうですそうです。
0: いいねいいね。さて、そのくらいにしておこうかな。ということで、ちょっとね、長く話しちゃったかもしれないんですけど、ここで一曲お願いしようかな、メルちゃん。
1: はい、それでは一曲聴いてください。ポエムで日の女神。

0: ということで、ここからは告知をさせてください。ポエムはですね、5月9日アイドルタイムに出演させていただきます。場所はスペースゼロです。ポエムちゃんも一緒に行ってるんだもんね。
1: はい、
0: お待ちしてます。そして5月23と24はですね、道の駅に出演させていただきます。そう、で、ヨアメルも一緒に出るんだもんね。
1: はい、そうですね。この間3日にお知らせがあった通り、ヨアメルとして、ヨアメルのユニットとして、新立の道の駅さんの25周年創業祭に出演させていただきます。
2: 2人だけでのステージは初めてで緊張しているのですが、楽しいライブになるよう練習頑張っているので、ぜひ会いに来てほしいです。せーの、
0: お待ちしてまーす。そしてポエムはですね、5月の31日は東京イベントに出演予定です。ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。それではエンディングとなります。ポポラジオもう一度聞きたい方はポエムの YouTube をチェックしてください。ライブの詳細はグループの X やホームページを見てみてください。今週のパーソナリティも予想、あ、間違えた、来週のパーソナリティも予想してみてください。今夜の放送はポエムの岡崎ルナと
2: ポエムちゃんの花見を出ると
1: ポエムちゃん朝日奈優愛でした。
0: それでは皆さん、おやすみ。

0: Bonjour Paris。 シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子の Bonjour Paris。 毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。
2: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
5: はあ、俺もついに一人暮らしか。でも冷蔵庫とかエアコンとか買うお金ないし、トイレとか共同で使うの嫌だし、料理もできないし、どうしよう。
6: すべてご用意いたします。0120-390-441サーカスタウン一名坂、朝夕2食の食事付き。

0: FM 泉。
1: 週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。今週も始まりました週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、メインパーソナリティの井川明です。そして
1: 皆さんお元気でしょうか。ベガルタ仙台市民講演会放送部、橋沼かなえです。
0: この番組はベガルタ仙台市民講演会がお送りするサポーターのサポーターによるサポーターのためのラジオ番組として、サッカー J2 のベガルタ仙台についてのさまざまな情報をお伝えしたり、いろんな角度からベガルタ仙台の魅力を毎週お伝えしていこうという30分番組です。はい、宮城県内のコミュニティ FM 三極ネットでして、 FM 泉では毎週木曜日夜6時に本放送、毎週金曜日夜11時30分に再放送、ラジオ石巻では毎週木曜日夜7時から、ラジオ気仙沼では毎週土曜日午後2時からと、毎週日曜日夕方5時からの放送となっております。今日ね、私ですね、ベガッタさんの T シャツ着てるんですよ。
1: なんかめっちゃあれですね、派手な感じですよね。
0: はい、先日の秋田戦の日に行われましたですね、ベガッタさんの誕生日パーティーのですね、MC いたしましたらですね、こちらいただきました。その時参加された方、もし聞いてましたらその時の僕です。それで T シャツ着てました。ということで今日の番組後半もですね、その秋田戦の後の選手インタビュー、お届けしたいと思いますので、お楽しみにしていただきたいと思います。さあ、それではですね、可能な限りこのオープニングでお届けしていきたい、ベガルタにとって今日は何の日、たまにお届けしないということなんですけども、今日はですね、誕生日の選手とコーチがいらっしゃいまして、ご紹介いたしましょう。今回5月7日に本放送、FM 泉本放送になっておりますけども、まずこの5月7日当日、1987年生まれて林明宏選手、誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 87年ということは、
1: 39、
0: いいっすね。でもね、キーパー40過ぎてからも ねできますからね。
1: 多いですからね。
0: はい、ということでおめでとうございます。で、2日後5月9日、古谷歩夢選手誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 古谷選手は2007年生まれということですから、林選手の20個下、
1: 20個下、
0: 同じチームにいるんだね。そういうの
1: ね、いるですね。
0: すごいっすよね。はい、いや、もう未来を背負う男ですよね。頑張っていただきたい。はい、そして、コーチなんですけれども、5月12日、西洋介コーチ誕生日です。おめでとうございます。西コーチは1983年生まれなんで、林選手の4つ上ですね。
1: 4つ上。
0: はい。ということで、その差がないよっていう感じなんですけどもね、まあ西コーチといえば

もう本当ねベガルタユースから上がった、はい、ね、選手としても活躍した、ね、方でもありますからね、はい、もうあのそういった意味ではずっと関わってくれてるありがたい話でございますよね、はいはい、こういった方々が今回ねチームに誕生日でいらっしゃったということです、うん、皆さんぜひ覚えていただければと思います、はい、はい、それでは始めていきましょう。今週も最後までよろしくお願いいたします。

0: 週刊ベガルタベガルタ仙台応援ラジオ
1: ウィークリーベガルタプレイバック。さて毎回番組前半はウィークリーベガルタプレイバックと題しまして、この1週間を振り返っていろいろとお話をしていきたいと思います、
2: はい、
1: ということでここからはご意見番に出ていただきましょう。今週は市民講演会佐々木さんです。よろしくお願いします、
3: はい、よろしくお願いします。
1: そして先週アシスタントということで出ていただきました日直担当ゆいはちゃんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします、
1: は
4: い、
1: 戻ってきちゃった、はい、
4: 戻っちゃった
1: って、うん、日直ただの日直に戻っちゃった
4: 戻りました、ね、合格しました、ね、ごめん
1: バチバチの関係なんですか。大丈夫ですか。
4: そんなこと
1: は反応大丈夫ですか。です仲良くやっていただきたいと思います。はい、ゆいはちゃん高校生でございますからね、はいはい、さあそれではですねこの1週間のベガルタ仙台を今回4人で振り返っていきたいと思いますけども、
2: はい、
1: まず4月29日に行われました J2J3100 年構想リーグ第13節、うん、アウェーでのザスパ群馬との試合、はい、先週ねお伝えできなかったんですけど、うんうん、3対1で勝利いたしました。はい、ありがとうございます。はい、こちらは前半フリーキックで失点したものの後半交代選手躍動しまして8分間で3得点、見事な逆転勝利、
2: はい、
1: びっくりしました。ちょっと目離した隙に3点取ってんですもん、さすがにちょっと強いぞと思って、ね、見事な逆転勝利、
2: はい、
1: 賞金1750万までいったというところでした、
2: はい、
1: で5月2日土曜日に行われました J2J3100 年構想リーグ第14節ホームでのブラウブリッツアンキタドの試合は1対3で敗れてしまいました、
2: うん、
1: ということでですねこちらあの負けなしストップとなってしまったんですけども、はい、もうこの試合前節その群馬戦からスタメン10人変更になったんですよね、うん、橋本さんね、は
4: い、これ
1: ね
4: なんか丸と変わっちゃいましたからね。
1: メンバー見てやっぱびっくりしない人いなかったじゃないかと
4: 絶対いないと思いますよ
1: 思いますけどもね。特にそしてその中でも、うん、プロ初出場のゴールキーパー高橋選手、はいはいはい、それからリーグ初先発の見といた湯谷選手、うん、フォワード中田選手といったね、うん、その3人を含む、うん、もう組み合わせも新たな感じというところでね、
2: はい、
1: まあ連戦ですから、
4: まあね、
1: やっぱりいつも以上に入れ替えあったななんていうふうにもね、はい、思いましたけども、はい、開始早々3分で、ちょっとね早く取られちゃったかなっていうのもまあありました、
2: はい、
1: まあちょっと切り替えると、
2: うん、
1: 早く取られたからこそあんまり気にしなくてもいいかなっていう風な、
2: うんうんうん、
1: この後またちょっと調子よくなっていけばいいかなと思ったんですけど、
4: 28
1: 分にね、うん、またちょっとコーナーキックから、うん取られてしまって、
2: はい、
1: ね、2失点ということになりました前半、うん、ね、あの前半の本当早い段階で2点ビハインドというのはねちょっときつかったかなと思うんですが、
2: うん、
1: まあ、その後積極的に攻めまして前半の途中から結構ね調子良くなっていったかなという気もしました。リズムも出ていった、
2: うんうん、
1: なかなかしかし枠は捉えない。
4: そうっすね、
1: これもまたねあの調子よくいってるとねガンガンいくんですけどもね、はい、そんななんか後半12分にロングボールの跳ね返り繋がれてしまってまして、
2: はい、
1: 失点と3失点目ですかっていう感じになってしまいました、うんうんうん、はい、まあ、その後ねあの後半37分に前線で粘った途中交代の安野選手、うん、そのボールを武田選手詰め込んで1点返すということになりましたけども、うん、反撃もここまでということで今季初めての黒星賞金ならずということで初めて賞金もらえなかった試合ということになってしまいましたということでですねこちらの感想もですねじゃあ佐々木さんとゆいはちゃんにも聞きたいんですが、じゃあゆいはちゃんからいきますか。
4: この流れで、
1: うん、
4: あの秋田の試合久しぶりにホーム戦あの家族と見に行ったんですけど、
1: はいはい、
4: まあ なんて言ったらいいんだろうなって久しぶりにホーム戦行ってこれだから、うん、あれもしかして疫病神じゃね、
1: うん、
4: 俺が
1: いやいやいやいやそういうこと言う人いますけど
4: 見てて、うんうん、あでもなんか、うん、このまま 3-0 で終わっちゃうのかなって思ってたら、はい、1点返してくれたんで、うん、まあそこは希望かなって思いました。
1: そうだよね、うんうん、そうそう1点返して終わったあたりはちょっとこう嬉しい感じで終わってるから、うんうん、まあいいかなっていう気は、はい、ちょっとしますけどもね、まあ、
4: はい、
1: うん、まあそこは盛り上がったかなと思います。はい、佐々木さんいかがですか。
3: うん、群馬戦も実はあれなんでね先発メンバー6名入れ替えているんですよね。
4: そうですね、
3: だからもうその後ターンオーバーで、うん、あの秋田戦を迎えて

0: るっていうね、うん、まあ、はっきりした、うん、まあ、チーム陣容で臨んでいるんだよね、うん、
1: はいはい、
0: でその中で、まあ、どういうふうにこうリズム流れをね、ずっと群馬戦その前からのいい流れを引き継げるかなっていうところだったんだけど、
2: はい、
0: やっぱり課題がはっきりしたんじゃないかなと思ってるのは、
1: はいはい、
0: 去年も経験してるやつなんだよね、
1: うん、
0: あの、うん、前半後半とも早い段階で時間帯に失点してるんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、ここだと思うんだな、
1: はいはいはい、
0: うん、あの決してね、一人一人がね、うん、なんかすごく悪いとかそういうことではないと思ってるんで、
1: うんうん、
0: 試合の流れってあるからね、
1: そうですよね、
0: まあ、そういうところなんで、うん、そこをしっかりこう引き締めていけばいいんじゃないのって、
2: うん、
0: まあ13連勝ね、うん、で14連勝にならなかったけどさ、
1: はいはいはい、
0: 昔12連敗ってやったんだよ
3: まあ、そうですよね、
0: 12連敗全部見た人間として見たら ね、13連勝はもう夢のよ、
1: うん、あんまり言い始めますと大谷に座ってる高校生の方がですね、はい、ちょっとこの人何言ってんだろうなってちょっと昔のこと言われましてもみたいになるかもしれない、うん、ですけどね、そういうことあったんですよ、うん、確かにね、うん、そうですよね、まあでもとりあえずここで、まあ、負けてしまいましたけれども、
2: うん、
1: これ切り替えてこちら引っ張らないことが一番ね、はい、いいんじゃないかなというふうにもね思いますので、うん、まあ、そんな話選手の皆さんに私しておりますんで、
2: はい、
1: 後ほどの選手インタビューですね聞いていただければと思いますけれども、はい、でこの後ですね5月6日水曜日ですね J2、J3 100年構想リーグ第15節ホームで栃木 SC との試合がありました、
2: はいはいはい、
1: けれどもこちら収録日の関係上ですね、うん、ちょっとまだ結果は我々分からずという状態でありました、
2: そうですね、
1: だからまあ引っ張らないでこの試合は勝っててもらっていた、はい、
0: 勝ってることを
2: 祈りましょう、
1: まあ、勝ってるでしょう、
0: はい、勝ってるでしょう、
1: はい、うん、思いたい、
0: はい、
1: ということです。こちらも来週簡単にまた伝えますので、お楽しみにしててください、
2: はい、
1: ということでここまでウィークリーブガルタプレイバックでした。ではこの後1曲聴きながら後半戦突入していきたいと思います。今日の1曲はですねこの日の試合の唯一の得点を決めました武田選手のちゃんとの原曲をお届けしたいと思います。武装衝突でゲットアップボーイ。

0: 天使インタビュー、
1: よっち
0: ゃん、よっちゃん、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで今週後半は5月2日ホーム秋田戦の直後の選手のインタビューたっぷりとお届けしていきたいと思います。
2: はい、
0: 今週も2人でございます、うん、まず最初はプロとしてリーグ戦初スタメンホームの岩下で迎えました。鋭いパスなどで見せてくれました背番号4番緑田優太にあずり選手です。ではどうぞ。ゆうたに選手にお話をお伺いいたします。幸せかさまでした。
3: 失礼しました。
0: まずはゆうたに選手にとってプロ初のリーグ戦スタメン出場、それがこのホームユアテックスタジアムということになりましたが、感想率直にいかがですか？
3: もうまずそのスタメンになった時の、まあ、もう気持ちで、まあ、アップ入った時に、はい、まずたくさんの人が、まあ、頑張れっていう声も聞こえましたし、
0: はい、
3: やっぱその応援の声もすごい聞こえてた中で、まあ、チームとしてはまあ勝ちきれなかったことがまあ、ちょっと悔い残るし、まあ、自分も半分しか出れなかったって部分で、うん、まあ、ちょっと考えさせられる部分もあるんですけど、うん、まあ、そのスタメンでも、まあ、しっかり、まあ、ボール受けたりさばいたりっていうところはまあできてた部分もあったんで、うん、
0: はい、
3: まあ、そこはしっかりポジティブに捉えたいですけど、まあ、その自分のラストパスだったりとか、うん、そういう、まあ、ゴールにつながるプレーっていうのが、まあ、今回はなかったので、まあ、次の試合もすぐ来るんでしっかり準備したいなと思います。
0: そうですね、まあ、誰にでもあるまず第一歩というところだったと思います。はい、サポーターは特に大きく期待してて、はい、選手紹介の時とか大きな声援が聞こえたんじゃないかなと思いますけど、
3: しっかり聞こえてて、
0: はい、
3: あ、もう本当にやんないといけないなっていうのはもう感じましたし、やっぱゴリさんもこうやってチャンスくれたりして、うん、やっぱサポーターの人もやっぱこうやって期待してくれてるんだなっていうのはアップの時からすごい感じたので、まあ、それを含めてもっと見せたかったなっていうのはちょっと悔しい部分もあります。
0: ただ本当最初はシャドウの位置で、はい、出てたと思うんですけれども、途中から武田選手とポジションチェンジ。
3: そうですね、あれは、まあ、ちょっと試合前から言われた部分もあったので。
0: あ、そうですか。
3: まあ、どっちでも対応できるようにはしてました。
0: はいはい、そのアンカーに入ってから特にその湯谷選手 の、 その良さである縦への鋭いパスとかがすごく目立つようになってきたなという印象と、
3: はい、
0: そこからさらにそのチームの勢いもついてきたっていうふうに思ってました。
3: そうですね、アンカーは、まあ、結構慣れている部分もあったので、まあ、そっちの方がまあ自分の良さは出やすいのかなっていうのは結構まあ思ってたんで、
0: はい、
3: まあ、練習試合とか練習も結構アンカーやること多いんで、いいイメージできたなと思います。
0: あとはやっぱりこの初めてのスタメンの試合で勝てれば一番良かったですよね。は
3: い、そうですね、勝って、まあ、自分も結果出せたら良かったなと思います。
0: はい、まあ、それはまた次というところ、ね、はい、たくさんのサポーターまたそれも期待していると思いますが、はい、次も連戦です。
3: はい、
0: またホームが続くというところですけども、はい、栃木 SC との試合、湯、はい、谷選手としてはもしこちら出場するとなったらどのようなプレーを見せたいですか？
3: はい、まあ、良かった部分はしっかり続けて、まあ、出せなかった部分はもう次はしっかり出せるように、
0: はい、
3: いいイメージを持っていきたいので練習からしっかりやっていきたいなと思います。
0: ちなみにあえて言うならその出せなかった部分、湯谷選手のもっといいところを見たいというサポーターにぜひ教えてください。
3: は
0: い、
3: まあ、自分の良さは結構ラストパスとか、うん、まあ、もう決めてもらうようなパスを、うん、まあ、自分が出すところが得意なので、まあ、それ練習から出せている部分もあるので、それも試合にしっかり自分のパスで勝たせれるようにしたいと思います。
0: 楽しみにします。改めまして、はい、そのサポーターの皆さんに、はい、ぜひ最後意気込みお願いいたします。
3: まあ、今日負けてしまいましたけど、まあ、これからまだ続くので、まだ1位ですし、それをしっかり守っていけるように次は絶対勝つので、また応援お願いします。
0: お願いします。
3: はい、ありがとうございました。
0: はい、ということで聞いていただきました。
2: はい、
0: さあでは続いていきましょう。うん、続いてはチーム最多5本のシュートを放ちまして、
2: はい、
0: そのほとんどが惜しいものばかりでした。うん、ね、次はまたこの勢いで決めてくれるはずという願いを込めまして、
2: はい、
0: 背番号14番緑田相良龍之介選手です。どうぞ。相良選手、話を伺いいたします。お疲れ様でした。
4: そうです。
0: まずは今シーズン初めて90分で敗れるという試合になってしまいましたけれども、試合振り返ってみていかがでしたでしょうか？
4: まあ、まあ、勝ちたかったんですけど、まあ、本当に悔しいの一言です。はい、
0: はい、まあ、1対3というところで、まあ、複数失点してしまったというのも、ね、まあ、ありますけれども、ただもう相良選手はもう試合通してずっと積極的に狙ってましたが、かなり調子良さそうだなと思って見てました。いかがですか？
4: いや、まあ、僕自身の感想としては、はい、まあ、本当に攻守においてまだまだ物足りないなというのが試合を終えて率直な感想ですし、
0: はい、
4: まあ、守備のところでももっとチームの助けにならないといけないと思いますし、今日だったらセカンドボールとか、うん、もっと際の部分でもっと僕がチームを上向きに持っていけたと思いますし、まあ、攻撃のところではやっぱり決めるところ決めてたら同点もしくは勝てるような試合だったと思うんで、まあ、そこはすごい 責任があります、はい、
0: ただ本当に相良選手としては得意だろうなっていうゾーンでもう積極的に打ってましたし、あとカウンターで、いいところでボール受けてというところもありました。おそらく味方の選手たちもここで相良選手だったら決めてくれるんだろうというふうに思ってああいうパスを出してるんだろうなと思って見てました。
4: そうですね、信じて使ってもらってるのに、まあ、決めれてないんで、まあ、味方の選手にはすごい申し訳ないですし、まあ、ファンの皆さんも、まあ、少なからず期待もしてもらってると思うんで、まあ、やっぱり、ああいうところでしっかり決めれるような選手にならないとチームとしても勝てないかなと思います。
0: ただまあ本当打ってるっていうことがいいと思います。データ的には今日シュート5本ということでチームトップ。あとさっき守備の話もしてましたけど、実はブロックの数も今日相良選手一番多かったということで攻守ともに活躍してると言ってていいと思います。
4: そうですね、まあ、全部がネガティブになる必要はないと思ってますけど、うん、はい、まあ、やっぱり僕のポジションのところシャドウの選手がやっぱり得点に関わるだったりとか守備で活躍すればチームは本当に勝てると思うんで、うん、まあ、そういった責任あるポジションだと思ってるんで、はい、まあ、そこは、うん、それを考えるとまだまだ物足りないと思うんで、うん、まあ、またしっかり反省して次また頑張りたいなと思います。
0: 大事なのはやっぱりここで引きずらないことだと思います。やっぱり負けなしっていうのはいつかはどうしても途切れるとは思うんで、ここで一つ負けたからといって次もっていうことにならないようにっていう部分だと思いますが、何でしょう。
4: そうですね、またすぐ試合が来るんで、はい、まあ、引きずっててもしょうがないですし、しっかり切り替えて、まあ、反省してこの負けっていうのを次につなげないと意味ないと思うんで、まあ、今日のことをしっかり反省してまた全員でやりたいなと思います。
0: そういった意味では間があまりない連戦で、しかもまたホームでの試合です。栃木 SC との試合です。どのように戦いましょう。
4: そうですね、もうどこのチームも連戦やってるんで、まあ、疲労動向とか言ってらないですし、まあ、しっかり 100% の状態に持っていくのも、まあ、僕らの仕事だと思ってるんで、まあ、しっかり、コンディションを整えて、まあ、頭の方も整理して次またたくさんのお客さんの前でしっかり勝つ姿を見せられるように頑張りたいなと思います。
0: その後また週末アウェーで東北のチーム八戸と

0: ありますけれども、初めての会場で試合となりますね。
1: そうですね、まあ、移動距離もまあまああると思いますし、まあ、連戦の最後っていうところで疲労も、まあ、みんな溜まってると思うんですけど、まあ、それ言い訳にせずしっかり、しっかり2戦勝ちたいなと思います、はい、
0: そうなると今日決められなかった分2戦連発期待していいですね。
1: そうですね、まあ、毎試合期待してもらってると思うんですけど、はい、まあ、そこに応えるためにまた準備したいなと思います、
0: はい、改めてサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。
1: まあ、本当に今日たくさんの人に入ってもらって勝ちを見せたかったんですけど、まあ、その姿を見せられずにすごい申し訳ないなと思いますけど、まあ、選手はすごいまた切り替えて皆さんのために頑張ろうと思ってるんで、うん、今引き続きスタジアムだったりとかテレビの前で応援してもらえたら嬉しいなと思います、
0: はい、またアグレッシブなプレーとスーパーゴールでぜひ沸かしてください。
1: ありがとうございます。
0: お疲れ様でした。ありがとうございました。ということで聞いていただきました。
2: はい、
0: はい、まあね、ゆたに選手としてはね、まあ、ゴールキーパー高橋選手もそうですけども、うん、まあ、なかなかねこう厳しい、ね、ホームスタメンというふうな形でのデビューになったと思うんですけれども、はい、まあ、でもね秋田の本当強度って高かったですからね、うん、僕は思いましたよ。秋田っていうチームはいつも強度高いんですけど、なんで上位相手にそうやってくるんだと、うん、それの反動がもしかしてね他のチームとやった時にね出てんじゃねえかと思って、うん、うちの方に反動してくれっていう風にねちょっと思いましたけれどもね、うん、まあまあでもこの借りは本当にねレギュラーシーズンも含めてまた返してもらえるんじゃないかなと、ゆたに選手もね、はい、思いましたし、あと相良選手ね、うん、なんかちょっと暗い感じではありましたけれども、うん、はいはい、まあでもねおそらく、栃木 SC 戦も含めて、うん、連発してくれてると思いますので、はい、うん、はい、私この感じだときっとやってくれると思いましたんでね、
2: はい、
0: またこれからに期待したいなと思います、はい、橋本さんいかがですか。
3: いや、この、まあ、秋田戦はスタメン発表になった時点でだいぶ入れ替えたなっていうのがまず一つ、はい、うん、ね、うん、あと秋田に勝てないとやっぱりいけないんじゃないかなと思いましたね。
0: そうなんですよね、はい、もちろん剥がし方っていうのもあると思いますしね、うん、あとはねやる前にもちろん負けるためにあのメンバーで臨むわけでは絶対ないので、うんうんうん、ね、それこそレギュラーシーズンで、ね、チーム力アップして、うん、誰が出ても同じようにやれるようにっていうふうなことで、まあ、こういうふうな組み合わせで今回やった、うん、まあ、結果負けてしまった、うん、これ結果勝ってたかもしれないですから、ね、うん、分かんないです、うん、
3: ただまあ底上げはやっぱ大事ですよね。
0: そうそうそう、はい、皆さんいかがですか。
4: そうですね、負けなしっていうのがずっと続いてて、まあ、その結果っていうのは自信にもなるし、うん、もうそれと同じぐらいプレッシャーにも選手の方になってると思うんですけど、いい、ね、うん、今回負けちゃったんですけど、うん、まあ、それはそれでいい意味で吹っ切ってもらってまた新しくスタートできるんじゃないかなと思いました、
0: はい、うん、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。またいいこと言うね、またね。佐々木さんいかがですかね。
5: うん、ターンオーバーこう繰り返しているんで、
0: はいはいはい、
5: なんかこう一部にね少しこうスタメンのレベル下がったんじゃないかみたいなことをね、うん、ネットで書いてる人いるんだけど大きな勘違い、
0: うんうん、
5: だってターンオーバーで見てて、うん、5点も取って3点も取ってって2試合続けてるのよ、うんうん、
0: まあ、まあ
5: 違うメンバーだよ。
0: そうそう、それはそう、はい、
5: だから、うん、このターンオーバーやってる時に控えなんてない、うん、
0: 今の段階では
5: ね、段階ではない、うんうんうん、で厚みが増していることが事実なんで、
0: まあまあそれはそう、
5: うん、で、はい、まあ秋田戦あるよこういう試合、
0: うん、まあうね、
5: たまたまってのは、うんうん、まあなんでね、うん、そんな風に悲観する必要はないんだけど、はい、よくまあネット上とかではね、うんうんうんうん、そういうことを書いてる人いるわね、知ったかぶりしてね、
0: うんうんうん、
5: まああんまり気にしない、
0: はいはい、
5: インタビューなんだけど、
0: はい、
5: アズリ君、うん、去年は、うん、ルヴァンカップと天皇杯だよね、
0: あったと思います ね、
5: うん、で去年あれだよね、キュースターだよね。
0: そうですね、そうですね、
5: だからユアスター、
0: はい、
5: 先発で出て、
0: はいはい、
5: っていうのはね、うん、俺痺れたと思う。
0: そうですね、
5: うん、いい体験だったと思う、はい、だからこそ、うん、勝ちで終えたかったなって気持ちは、うん、当然彼にはあっただろうなと思うね、はい、あとはのすけ、相良龍之介は、うん、彼ってゴリさんに、うんうん、アンダー17の時に代表に呼ばれてんだよね。
0: そうですね、うんうん、
5: 彼はどんだけ自分に期待してくれてる監督かっていうのをよく知ってるはずなんだよ。
0: そうですよね、
5: それ2月に怪我して、はい、徐々に徐々にこう上げてきてるじゃない、
0: うんうん、
5: その辺はね監督に恩を返したいっていうのは絶対あると思うんだよね、
0: はいはいはい、
5: これから上がるよ。
0: そうですね、
5: 調子どんどん上がっていくと思う、
0: うん、やっぱシャドウの位置も最初なんか慣れてないのかなっていうふうに思ってたんですけど、やっぱりこの辺になってきて全然ね違和感もなくなって、うん、スムーズにやれてる、うん、
5: いやできる、
0: さすがだなっていうふうにもね、うん、思いますから、う
5: ん、も
0: う
5: ポテンシャルあるんだもんだ
0: ね、う
5: ん、
0: 本当にね、うん、多分決めてくれてるんですか、うん、栃木戦は、うん、
5: 期待したいね。
0: そうですね、うん、はい、ということで、うん、ぜひ皆さんもね聞いての感想などもメッセージいただければと思います、うんうんうん、ということで5月2日に行われました100年構想リーグ第14節ブラブリッツ秋田戦後の選手インタビューでした。

0: ディングの時間となりました。はい、ということでね、今日もあっという間にね、皆さんお届けしてまいりましたけども、いかがでしたでしょうかというところですね。はい、まあ本当できれば勝ち試合だけを届けていきたいというのがこの番組のね、一応コンセプトというか、はい、ありますけれども、まあでも勝負事ですから、
1: まあね、
0: 負ける時はありますよ。そうですね、うん、はい、いかにその負けた時に我々も引きずらないかというところだと思います。
1: はい、控えていきましょう。
0: はい、でも何度も言いますけど、きっと栃木戦勝ってますからね。
2: 勝ってる、うん、あれ、うん、栃木戦勝って、はい、他チームの状態によってはイーストへの勝ち抜けだよね。
0: 可能性ありますね。
1: 優勝の可能性ね。
0: 可能性がありますよね。うんうん、
1: 一番高いのは八戸で決まる可能性が高い。
2: まあね、うん、次で決まる可能性が高い。
3: ポジティブに、ポジティブに。
0: ということはもう決まってる可能性がありますから、ね。ぜひ皆さんも
2: 用意しとく。
0: そうですね。聞いてる皆さんもそういうテンションで、ね、はい、次も聞いていただければと思います。はい、次回のベガルタ仙台の試合についてお伝えいたしましょう。次の試合は明治安田 J2 J3 100年構想リーグ第16節。はい、5月10日日曜日、プライフーズスタジアムでバンラーレ八戸との試合、午後2時からとなっております。
1: はい、
0: 八戸といえばホーム開幕戦で PK まで持ち込まれてしまったという相手でございます。うん、 その日は 0-0 でしたよね。
1: そうでしたね。
0: なので、うん、アウェーで90分勝ち、うん、狙いたいぞというところです。本当は相良選手も言ってましたが、連戦の最後となっておりますけれども ね、はい、同じ東北のチームですので、はい、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、でその来週後半なんですけども、はい、私及川ですね、はい、またベガッタさんについてですね、アウェーの八戸戦、ベガッタさんと行くバスツアーがありまして、そちらの MC を担当いたしますので、行ったついでにインタビューを撮っていきたいと思います。行った
2: ついでにインタビュー、
1: ついでです
2: か？どっちがついで、
0: どっちがついででしょう。でもお楽しみにしてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、市民交流会からのお知らせをお願いします。
1: はい、こちらですね、まあ、楽しみにしてくださってる方いらっしゃると思いますが、はい、昨年復活しましたベガルタ検定ですね。
0: はいはいはい、
1: なんと、ね、今年も開催決定いたしました。
0: 話してましたね、こちらね。
1: そしてこちらなんですけれども、うん、7月4日ですね、うん、場所はユアテックスタジアム仙台、うん、で時間は3時から行います。そして、はいはい、去年までと違うのが、うん、なんと、まあ、今まで1級が一番上だったじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: それになんと初段というですね、
0: 出たっていう話をさらに難しい、ね、先週三船さん言ってました。
1: はい、そして今回もまた演習問題のコーナー、うん、この番組で行いますので、
0: はい、
1: 皆さん必ず受けるという方聞きましょう。はい、聞いてください。よろしくお願いします。
0: うん、なんか噂では検定特番とかっていう、
2: そうだね、それもあるって聞いてる、ね、
1: もちろん及川さんは初段に挑戦する、
0: もちろんでございますけど、
2: あれ初段になるとバッチじゃなくて黒帯とかなんかなるの。
0: お金かかってますね。
2: もしかしたら、
0: うん、いや、じゃあそれはもう気合い入れて取りたいなと思いますけれどもね。
1: はい、
0: 体も鍛えない。
1: 詳細はですね、後日講演会のホームページの方をアップさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、わかりました。皆さんぜひこちらチェックよろしくお願いいたします。はい、そしてこの番組は皆さんからのメッセージ大募集しております。聞いている皆さん全員がベガサポートを持ってベガルタサポーターのためにお送りしていくこの番組、まだ見ぬサポーター同士の交流の場にもしてもらえればと思います。メッセージはお便りボックスとして番組専用のメッセージフォームがありますので、こちらからお気軽にどうぞ。市民講演会のホームページから送ることができます。さらにこの番組の公式 X では放送に関する情報も随時お届けしていますので、フォローをよろしくお願いいたします。またこの番組は運営を支援しますベガトーク番組応援サポーターのおかげで放送ができています。そこでここでは毎週その番組応援サポーターで希望する方のお名前を数名ピックアップして紹介しております。今週こちらの方々です。
1: はい、
0: ノーベガルタノーライフさん、
1: はい、
0: ベガドラさん、
1: はい、
0: 勝ち点さん、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
0: ね、この番組応援サポーター引き続き募集を行っております。うん、現在の支援対象期間9月末までで会費2000円となっております。
1: はい、
0: 番組応援サポーターになりますと今ご紹介したようにお名前を番組で読んだり、うん、番組自体を音源データとしてお送りするなど、はい、様々な特典があります。
1: はい、
0: 詳しくはベガルタ仙台市民講演会のホームページに掲載しておりますので、ぜひこちらご確認の上サポートよろしくお願いいたします。市民講演会のホームページの左側に週刊ベガトークっていう、うん、バナーというかですね、うん、まあ、ちょっとロゴというかですね、はいはいはい、そちらをクリックしてもらうと、はい、その詳しいのが見ることができます。はい、でこのサポーター増えてます、
1: うん、
0: ね、ちょくちょく増えてます。
1: おーおー、
0: こちらも合わせて皆さんね、ぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでやってまいりました週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ、ここまでのお相手メインパーソナリティの井川晃弘と
1: ベガルタ仙台市民講演会放送部橋沼かなえと
4: 日直のゆいはと
2: 市民講演会佐々木でした。
0: ではまた来週。
1: また来週。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: ボンジュパリシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
3: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。

0: Today, tomorrow, future. Question, imagine, answer. Birth, begin, quest. 81.3 J-Wave.Sony Sompo, Quest for the Future with Nao Kosaka.
1: 昨日、今日、明日の日付変更戦、金曜日深夜12時、初めてをキーワードに毎週テーマを決めてお話ししていきます。J-Web、ソニーソンポ、Quest for the Future。こんばんは、ナビゲーター私、小坂奈緒です。番組の公式 SNS Quest for the Future の X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグの813をつけて感想をポストしてください。今夜もよろしくお願いします。
0: ソニーソンポ Quest for the Future. This program is brought to you by
1: ソニーソンポ。身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニーソンポクエストフォーザフューチャー。ナビゲーターは日向坂46の小坂奈緒です。それでは今週のクエストを始めましょう。
0: Today's chapter is
1: アニメ前編。イラスト、図形、文字などの静止画を位置や形を少しずつ変化させて一コマずつ撮影。この一連の絵を連続で写すと動いているように見える。映画、テレビなどの映像表現や作品そのものを指すのがアニメーション。人間の肉体とは別に精神的な実体として存在するとされる霊に魂と書くレイコンを意味するラテン語アニマがアニメーションの由来なのだそうです。生命のない動かないものに命を与えて動かすアニメーション。

0: メーションは今や漫画や小説を原作としたテレビや映画をはじめ、ゲームなどのエンターテインメントからビジネスや教育まで現代では広く使われている重要な映像の技術になっています。小坂さん、はい、何でしょう。私たちはアニメーションのことをアニメと呼んでいますよね。日本ではアニメーションとアニメには違いはないと思いますが、しかしながら海外では日本のアニメーションのことをアニメと呼び、日本以外のアニメーションのことをアニメーションと呼んで区別することがあるのだそうです。ちなみにアニメとは1秒間に12フレーム以下のアニメ、リミテッドアニメーションのこと。対して滑らかな動きを表現する1秒間に24フレームのものはフルアニメーションと呼ばれていますが、近年制作する技術や表現方法などが多様化したり進化しているので、アニメーションもアニメも区別することは難しくなっていて、曖昧な部分も多いそうです。また日本初のアニメはジャパンとアニメーションによる造語、ジャパニメーションとも呼ばれているそうです。小坂さん、アニメーションとアニメそれぞれの定義についてご紹介してみました。ところで思い起こしてみて、小坂さんのアニメとの出会いや歴史覚えていますか？
1: ああ、私がまあアニメと呼ばれるものを見るようになったのは、おそらく記憶の中だと大体 2,3 歳とかですかね。まあ、それこそ今のね、小さい子たちにも人気なアンパンマンとか、やっぱ昔から見てたし、なんだろう、映画かな、なんかの映画の DVD 持ってましたね、アンパンマンの。何のタイトルだったかはちょっと曖昧なんですけど、あとはよく昔映画を見に行ってたんですよ。でそれもアニメーションアニメの映画見に行ってて、でそれはドラえもんかな、ドラえもんとあとポケモンはやっぱ小さい頃から見てたし、まず本当気づいたらずっとアニメ見てたかも。もう今はそのアニメ見ようと思って見てるから、これはアニメだって思って鑑賞してますけど、小さい時でやっぱりそう物心ついてないというか、これが何なのかわからない状態で見てるじゃないですか。でもまあ私は記憶力が割といい方なので、何を見てたかっていうのはすごい覚えているので、今こうやって話せてますけど、よくよく考えたら確かにあれもアニメだなとか思う作品はすごい多いですね。あとは、まあ、日本のものもそうなんですけど、私結構海外のアニメを見てたんです。実はその海外のアニメをたくさん見れるカートゥーンネットワークっていうチャンネルがあるんですけど、それを多分うちの家族が契約してくれてたかなんかで、気づいたら兄と二人で見てましたね。だから有名なもので言うとパワーパフガールズとか、私がずっと好きだったのはおかしなガムボールと呼ばれるアニメがあるんですけど、結構好きでね、あれはよく見てましたね。まああとはそうだな、まあ、海外のも見てたし、日本のアニメ、まあ、よく皆さんが知ってると思うんですけど、ワンピースだったりとかナルトとか、あとドラゴンボールとか、ああいう作品が一日中ずっとアニメだけが流れるチャンネルがあってそれがキッズステーションとアニマックスで、ずっと私アニメ見てましたね。ほんとそれも小学校ぐらいまで、だから部活始める前までか は休日は結構家にいることも多かったので、あとはお家帰ってきて、学校終わってお家帰ってきて、そのままそのチャンネルつけて夜までずっとアニメ見てるとか。だからまあ昔だとその教育テレビだとかっていうのでもよくアニメは見てましたし、だからそこでもなんかね、世代出るとか言って最近でも割とメンバー内で盛り上がったりとかあれ見てた、これ見てたみたいな感じで、そういう世代間の話みたいなっていうのも出たりとか、なんかいろんな歴史を一緒に気づいたら共にしてたんだなっていうのを振り返ってみて思いますね。なんか思ってたよりもそばにあって、私なんかびっくりしてる今そういえばみたいな。じゃあもう2歳ぐらいから私は根っからのアニメ好きだったんですね。それはもう今初知りです。
0: 小坂尚がナビゲートしていますソニーソンポクエストフォーザフューチャー。お知らせを挟んでアニメをきっかけにクエストを続けます。

0: my past has been built on many forced decisions. Many choices await me in the future. Quest for the future.
1: 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニーソンポ Quest for the future。 ナビゲーターは日向坂46の小坂奈央です。
0: Today's chapter is
1: アニメ前編。小坂さん、はーい。テーマアニメの前編、ここからはアニメーションのキャラクターに命を吹き込む声優のことをクエストしたいと思います。オペラや演劇などのパフォーマンスを考えるとき、かつて声という表現はあくまでも身体表現の一部であり、補助的な役割を担っていました。ところが20世紀の初め、録音技術の進化やラジオ放送の普及があり、例えばラジオでのドラマでは声だけで見えない人物を想像させ、物語を成立させる重要な要素へと変化したのでした。当初は俳優の活動の一つ、後に声だけの俳優としてキャラクターに命を吹き込む声優という職業が誕生したのです。声優という職業を確立させた象徴的存在は1908年生まれのアメリカ人、千の声を持つ男と呼ばれたメル・ブランクさん。ウサギのバックス・バニー、カモのキャラクターダフィー・ダック、黄色の鳥トゥイーティーをはじめ、1989年81歳で他界するまでたくさんのキャラクターの声を担当しました。日本の声優の歴史をたどってみると、1925年 NHK の前身社団法人東京放送局がラジオ放送を開始した時、ラジオドラマのために公募された声だけで演技を行う専門の俳優の皆さんが日本の声優第1号とされているそうですが、当時はラジオ役者と呼ばれたのだそうです。声優という言葉が使われたのは、 NHK がラジオドラマ専門の俳優を養成する養成所の1期生がデビューを果たした1941年頃からとされていて、新聞の芸能記者が名付けたという説と NHK の番組プロデューサーが命名したという説があるのだそうです。

0: 声優の始まりを駆け足でご紹介してみました。小坂さんは声優の経験もお持ちですが、俳優との違いなど声優さんの楽しさや難しさなどいかがですか？
1: そうですね、まあ一度経験させていただきましたけど、まあ、これは前にもお話ししたかもしれないんですけど、映像作品だとその体の動きだったり顔の表情とかっていうので、それが楽しいのか悲しいのか嬉しいのか幸せなのかみたいなのが全部こう表現されるというか、あ、この表情は多分怒ってるんだろうなとかっていうのが体の動きとかで表現することができるんですけど、やっぱ声だけってなると、そのどういう風に楽しい声を出そうか嬉しい声を出そうか悲しい声を出そうかみたいな、やっぱりその顔とかそういう目に見えて伝わるものがない分、耳だけでその感覚を取ってもらうっていうのはすごく難しいなって思いました。だからその目に見えて感じるものっていうのがないと、やっぱりその嬉しい表現をしているつもりでも、もう少しって言われることが私はすごく多くて、まあ、これは声優さんのお仕事だけじゃなくて、ナレーションとかこのラジオでもあの CM 流れてるじゃないですか、ソニーソンポさんの、あの CM の時にも言われることはありましたね。もう少し楽しく言ってみましょうとか、もう少し逆に落ち着いて言ってみましょうとか、でも自分の中ではやってるつもりなんですけど、うわ、意外ともうオーバーにやらないとそういうのって出ないんだなっていうのは、声を使う仕事としてやって身に染みた体験でしたね。でも本当私は声優さんすごく好きで、普段からのアニメもよく見てますし、その流れでよく声優さん調べたりするんですよ。このキャラクター誰がやってるんだろうなとか。でもそうなったきっかけは、私の昔からの友人が小学生ぐらいだったかなの時に、ちょうど二人とも漫画が好きで、でそれがきっかけで一緒に漫画読んだりとかアニメ見たりとかしてたんですけど、その友人が、私この声優さんの声がすごく好きでって言って、その時紹介してもらったのが梶裕貴さんなんですけど、その梶さんの出てるアニメ、その時ちょうど進撃の巨人かなをおすすめされて、でそれを自分で見て、で、あ、このキャラクターを友人の好きな梶さんがやってるのか、じゃあ他のキャラクターは誰がやってるんだろうっていうのを調べていって、私はこう声優さんの深さというか凄さみたいなのに気づいて、そこからいろいろアニメとか見ていくうちにいろんな声優さんを知ってって、でもう私なんかこれ本当私の癖なんですけど一個知ろうと思ったら結構深掘りしたくなっちゃうタイプで、だから声優さんのお仕事ってアニメだけじゃないっていうのは分かってたので、じゃあ何のお仕事してるんだろうと思ってそこからラジオだったりとか、それこそバラエティ番組とか見てる時のナレーションとかっていうのを、うわ、この方がやられてるんだとかそういうのを見るようになりまして、なので声優さんのラジオを私普段から結構聞かせていただいてるんですけど、本当何曲聞いてるんだろう私。もう結構何番組、普段聞いてるもので言うと5番組ぐらいは聞かせていただいてますね。多分もしかしたらもうちょっとあるかもしれない。なんか毎週やってる方と不定期でやられてる方とたくさんいらっしゃるので、

その沼にはまっていっちゃうわけですよ。私あのアニメだけじゃなくてゲームもやるのでそのゲームのね、あのよく話出ますよね、原神の話とか。もう原神とかは本当にあのたくさんの声優さんがキャラクターに声を当ててくださってるので、キャラクターのビジュアルであの選ぶこともあるんですよ。でもあの声優さんを見て発表された時に、うわこの声優さんがやられてるのが、もうじゃあこのキャラは撮るしかないって思って撮ったこととかめちゃくちゃあります。もうそれぐらいね、私の一つのこう楽しみというかっていう中でもたくさん応援させていただいている方がすごく多いので、あのここで喋り続けると本当に止まらなくなってしまうので、あのもしねこの声優さんのお話とかあのしたいよって方がいらっしゃったら、ぜひあの見ぐりとかでね聞いていただいても全然大丈夫です。あの私結構話せると思います自分で言うのもあれなんですけど、あの皆さんが思ってるよりも話せると思うので、よかったらね同じ趣味を共有したいななんて思ってます。小坂直がナビゲートしています J-WEB ソニーソンポクエストフォーザフューチャー、来週もアニメをきっかけにクエストを続けます。

91.3 J-WAVE Sony Sompo Quest for the future Win Now Kosaka

46の小坂奈緒が自由部からナビゲートしてきたサニーソンポクエストフォーザフューチャー。小坂さん、お別れ前に一通メールをご紹介しましょう。ご紹介ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ピーマンの箱詰めさんから。小坂さんが好きなアニメには名探偵コナンがありますが、今年の映画劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を何回見に行きましたか？まあ来るだろうなって思ってるこの話あのですね、まだ1回しか行けてないんです。まあ、4月に1回って感じですかね。私はもうね、あのその1回見た後にもう1回見ようかなとか考えたんですけど全然あの1日休みだったんで、あのだいたい朝活で行くので、めちゃくちゃ朝早い時間に見て昼前とかに終わるんですけど、でも、ま、映画見てから考えようって思って。でもなぜ私が2回目をその場で見なかったかっていうと、これはあの連続で見るのもまあありで、私は全然できるタイプなので、同じ作品を2回連続で見るなんてこと何回もやったことあるんで全然いけるんですけど、なんでやめたかっていうと、ちょっとその時間が経って熱が冷めて物足りなくなった時にまた見たいって思ってまあいわゆるその満タンな水がね、飲んで飲んでちょっと減ってって、あ、足さなきゃなーぐらいの時に見に行きたいっていうずっと満たしてたいっていうね考えで、結局連続しては見なかったんですけど、もう本当に一言で言うと本当に最高でした。私絶対泣かないと思ってたんです、今回泣かないと思ってたんですけど、このファンになら分かるかな、ちょっと泣きそうになるシーンがあったんですよね、後半の方に。まあ、ここまで言っておきましょうもう私としてはね、絶対今回は大丈夫だって思って行ったんですけど、ちょっとね、あの目が潤っちゃいましたね、一瞬ね。まあ、そしてね、あの今年もあの週刊少年サンデーさんでコナングラビアをさせていただきまして、なんと4年連続ですか。嬉しいお話ですよ。今ちょっと手元にあるんですけど、そう、今回は横浜と箱根の方に行かせていただきまして、あの箱根のあの足湯めちゃくちゃ良くてちょっと満喫しちゃいましたね。で、実際にその映画に出てくるその舞台の場所に行って撮影をして、まあ、いわゆる聖地巡礼ですねをしながら毎年やらせていただいてるんですけど、今回あの表紙見てびっくりした方もいらっしゃったんじゃないですかね。私が白バイを持ってるというこれも神奈川県警様のご協力あってご用意していただいて、もうすごい貴重な経験をさせていただきました。めちゃくちゃかっこよかった、白バイなかなか街中で見ることって少ないというか、私あんまり目にしたことがなくって、でそれもあの男性の警察官の方が運転されてるのは見たことがあるんですけど、女性の方っていうのはなかなかなかったので、実際にこのあの白バイをご用意していただいた際にあの付き添っていただいた方が女性の警官の方だったので、すごい珍しい、本当に貴重な経験をさせていただきましたね。見てくださった方もいらっしゃいますかね。すごく自然な、心の底から楽しいというか千早さんにもなっちゃって、そんなグラビアもさせていただいたり、今年も存分に楽しませていただいております。今夜の感想などはソニーソンポクエストフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからメッセージを送ってください。

新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニーソンポの X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。企画にご参加いただいた方の中から抽選で毎週3名様に新しいデザインの特製ステッカーを

0: no life. Resolution. Good meeting. Determination. Success. Kinetics. Crossroad.
1: こんばんは、松下奈緒です。ケネディクスクロスロード、この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントを音楽とともにお届けしていきます。今月のゲストは俳優の要潤さん。今週はデビュー後に訪れた転機、キャリアの中のクロスロードを伺っていきます。お楽しみに。
0: ケネディクスクロスロード。 This program is brought to you by ケネディクス。

0: ケネディクスクロスロード。
1: では原目さん、今週もよろしくお願いします。
2: いや来ました、遅刻ギリギリでした、すみませんでした。
1: もう本当にすっとぼけないでください。じゃあ今週のテーマいきますよ。今日のテーマはですね、はい、キャリアの中のクロスロードということで、まあね、先週は本当に10代デビューきっかけ、いろいろお話をお伺いしましたけれども、さあ来ましたね、2001年のことです。仮面ライダーアギト、俳優デビューということで、まあこれが本当に役者デビュー、
2: そうです、もうデビュー、俳優デビュー、
1: すごい、はい、これどうやって、オーディションですか？
2: オーディションですね。当時先週も話しましたけど、僕はまあ本当デビューして半年ぐらいで、そのオーディションが2本来たんですね。1本目はコマーシャルのオーディションで、でオーディションがあるからって言われて、行きますとか言って、勢いよと言って、いっぱいこうパンパンパンってフラッシュのようになんかいろんなシチュエーションのカップルがいたりとか、学生がいたりとかっていう、みんながこう携帯電話を使いながら楽しくやってるみたいな、その中のまあいっぱいいる中の一人

0: カップル役で、はい、携帯電話見ながらこうニコニコ2人で歩くみたいな、うん、3秒ぐらいのカットですかね、
1: はい、
0: それのオーディションがあって、うん、行きますって言ったものの、 あの僕そのお金が全くなかったんで、うん、あの携帯電話ちょっと止められてたんです、
1: ね、携帯のコマーシャルだけど、
0: はい、で家で、まあ、いつも通りは今日何しようかなと思ってボーっと座ってたらピンポンって誰か来て、でガチャッと開けたらそのマネージャーさん立ってて、お前何やってんだよ受かってるよと思って、
1: あのオーディション受かったんですかって初めて聞きました。合否今でまだまだ届けてくれる方
0: 連絡取りようないからまあ、ね、ちょっとお前明日どこどこに来いみたいな、うん、分かりました、何すればいいんですかって、もういいからそのまま来いみたいなって、はい、で行って、はい、撮影して、うん、すごい楽しかったんですよね、はい、撮影って楽しいですねとかって言って
1: かわいい
0: 絶対携帯つなげとけよとか言われて
1: そうね、それないと連絡取れないから、
0: そう、それが1回目で、はい、で2回目は仮面ライダーですって言われて、でまあ正直、うん、当時仮面ライダーのそのをやると俳優としてその後どうなのみたいな、
1: あまりにもねちょっと存在がもう大きすぎて、看板がそうでかすぎて、
0: 仮面ライダーですかみたいな感じだったの。
1: あ、じゃあそんなに乗り気というか、
0: 全然乗り気じゃなかった。
1: そのコマーシャルの方が乗り気だったみたいな感じですか。
0: 楽しかったからそれをでもマネージャーさんにオーディションというものにまあ慣れなさいと、
1: まあそうですね、
0: 当日行って、うん、これペラ1枚でセリフ書いてるのをやんなきゃいけないからって言われて、はい、んっとやる気なく行ったら、うん、ものすごい人数の人がいたんですよ、控え室に、
1: はい、
0: でと思ってこんなにいるんだ、うん、ね、で5人ずつ、
1: はい、
0: 皆さんそれぞれあの気合い入れて、うんうん、革ジャンカーパンに赤いマフラーの人もいたし、
1: あもう
0: なんかこうね書状みたいなの出して私は仮面ライダーになるために俳優になりましたみたいな、
1: あ
0: いて、はい、あすげーと思って、俺なほんと手ぶらで、うん、なんだろう、どっちかっていうと本当にネガティブな感じで言って、まあちょっとね、はい、あの監督さんに仮面ライダー見たことありますかって言われて、
1: はい、
0: ないですって言ったの俺、うん、しっかり見たことないですね、
1: うん、まあ、しっかりと言うとね、
0: そう、ああそうですかみたいな、
1: はい、
0: めっちゃスルーされて、ああまあ落ちたなって、
1: うん、
0: でも仮面ライダー別にまあ僕はまあそんなとこじゃないしとかって思いながらしたらほんとすぐ次の日ぐらいに二次審査があるって言われて、二次またお金ないのに電車代
1: そっちの心配が
0: そんなことばっかり言って、
1: はい、
0: で変身ポーズを、
1: はい、あのね、うん、もう、はい、伝説のね、
0: はい、ありますかみたいな、お考えでしょう、
1: あそれぞれ発表しなきゃいけないんですか、
0: そう、二次審査に来るぐらいそれぐらい考えてきてるでしょみたいな、でないじゃん、もちろんネガティブに言ってんだから、こっちはお金ないから早く帰りたいじゃん、
1: で車賃かけて言ってるの
0: 適当に、はい、こうですからね、いやいやみたいなやって、ありがとうございました、で
1: 何やったんですかそれポーズ、
0: もう覚えてない、
1: じゃあそんななんかもう
0: 全然気合入ってないもん
1: 仮面ライダ
0: ーそしたら三次審査がありますって、みたいな、
1: すごいじゃん、
0: もう勘弁してよみたいな、勝手ないんだから、
1: その辺からちょっと俺いけるかもみたいに、
0: いやもう本当嫌だったもん、
1: それでもまだ嫌なんですか、
0: 無理無理みたいな、だって銀座に行くお金ないんだからこっちは
1: 遠い
0: 勘弁してくれよみたいな、
1: もうこのつながるのを終えてほしいってずっと思ってたんですね、
0: もういつになったら解放してくれるんだろうと思ってて、
1: はい、
0: そしたらもう限定的ですよね、三次審査
1: それもだいぶね人数も少なくなって、
0: うん、
1: 限定的で、
0: そういうオーディションっていうよりもなんかもうお食事会みたいな、
1: もうそれ決定じゃないですか、
0: そうだからその時分かんないわけ、19歳だしでもご飯食べさせてくれたから、そ、ね、その時よっしゃーみたいな、
1: そっち
0: ご飯一食浮いたぜみたいな、
1: そっち
0: でももうなんか、はい、普段何してんのとか、うん、どういう雑誌とか読んでるみたいな、
1: はいはい、
0: なんかそんな話で、あなんか普通にあご飯食べて終わったみたいな、イエーイみたいな返してそしたら決まりました何にみたいな、何ですかまたあそこ行くんですかみたいな、
1: ご飯食べたじゃないですか
0: そしたら仮面ライダーだって言われて、

0: 台本みたいなのが来て、
1: うわ、
0: 名前が載っててみたいな。
1: え、それを見た時はどういう気持ちでした？
0: 嫌だったよ、まだ
1: まだ嫌だ。いつになったらそれが、うんうん、あ、よかった。
0: ぶっちゃけて言っていい、うん、半年ぐらい。
1: 結構撮影進んでますよね。
0: 嫌だったの。
1: 撮影期間っていうのはどれぐらいなんですか？
0: 1年間。
1: 1年間、
0: うん、
1: で半分来てもまだちょっと半信半疑な感じなんですね。
0: 半信半疑ってはね、お芝居ができないじゃないですか、当たり前ですけど。初めてのデビューの作品 で、はい、なおかつ、まあ、当時はとにかくスタッフさんが厳しかった。
1: あ、まあまあでもね、
0: まあ、新人なんでもちろんその礼節もなってないし、はい、なんで撮影に挑む姿勢が、はい、ほら特に僕はもう嫌だったじゃないですか。
1: それがにじみ出ちゃったんです。
0: また撮影所ってなったら遠いんですよ、
1: はい、
0: 練馬の大泉の撮影所に行くので、また電車賃がめちゃくちゃかかるじゃないですか。だからもう行けないかもしれない。
1: 行けないかも。それがね、続かなくなっちゃうかもしれない。
0: そう、ギャラね、お金も後から入ってるから、はい、ね、やべえみたいな。バイトしながら、
1: うん、あ、え、その頃はバイトされてたんですか？
0: もちろんだって、バイトじゃないと
1: お金、あんなにいっぱい取らなきゃいけないのに。
0: そう、行くためのお金を、
1: 電車賃を稼ぐためにバイトして、
0: 楽しかったバイト先で個人経営の、
1: はいはいはい、ここに就職しようかなと思ってたぐらい
0: 思ってたところのところに、すいません、バイト明日休みますみたいな、はい、3人で回してるから、そのお店。
1: そうか、そうですね、
0: 1人抜けたら大変なんですよ、うん、だから行きたくないのよ、撮影には。バイトしたいから。
1: どっちの人ですか？もう
0: 行くと厳しいから。
1: そうか、
0: お芝居もできないし、やっぱすっごい、なんていうの、重い足取りで行ってて、でもまあだんだんと、
1: はい、
0: そのスタッフさんも愛のある無知だっていうことに気づいて、うんうんうん、共演者の人ともまあ結束ができてきてとか、はい、で自分のお芝居のとこの楽しさ、
1: うん
0: うん、が出てきて、で何よりその半年経つと夏なんですけど、
1: はい、
0: 映画を撮って公開するんですよ。
1: あ、はいはい、
0: でその時に、だからそれまでずっとこう撮影所通いでファンの人っていうか、その自分が見られてるっていう、
1: は
0: い、
1: あ、そうか、
0: 仮面ライダーだって言われることがない。
1: そうやって撮影してるけど、放送は、
0: あ、放送はされてるけど、
1: されてるけど、
0: 一般的にこのなんていうの、知名度があるわけじゃないじゃない。別にそんな遊園地とか行けば子供が、
1: はい、
0: あーってなるけど、まあね、ただその映画をやった時に、銀座の駅で降りた時に、そこの東映まで歩いていく時に行けなかったんですよ、ファンの人が多すぎて。駅でもう捕まっちゃって、
1: あら、
0: カラメカ
1: ギャーってなってて、
0: なってこれなんかサインしてとか、これ
1: あ
0: ってみたいな、もう横断歩道渡れなくて、
1: すごい、
0: これ何と思って、何が起こってんだろうみたいな感じで、そしたらその劇場の前にいっぱい人がいて、でスタッフの人がようやく、あ、こちらですみたいな。
1: 一人で行ってたんですか、それと？
0: あ、もちろん
1: 電車で。
0: だって何人も、だってほら、ね、移動に支障がないから
1: 当時ね。
0: 当時で劇場に舞台挨拶みたいなバーって立った時に、もう本当にこう
1: ギャーってなりますよね、
0: 言われんばかりのっていうやつで、あ、プロとして俺やんなきゃいけないんだ、こんだけ支えてくれる、
1: はい、
0: 人がいらっしゃるんだって、そこで再認識したんです、うん、
1: 自分のじゃあ、まあ目で肌で初めて感じたのがその夏頃。
0: そう。

0: 何が一番変わったなというか、その半年前、半年後で。
1: いやだからやっぱりその影響力じゃないですか、その自分がやってることで、その撮影してても誰かが見てくれるとか、まあ、身内はね、家族の人は見てくれるけど、まあそんななんか、チヤホヤされるわけじゃないし、でもその全く知らない人がうちわに写真貼ってたりとかさ、なんか自分の仮面ライダーのグッズを持ってたりしてっていうところの、その熱狂みたいなのを感じた時に裏切れないって思っちゃう。ちゃんとやんなきゃいけないんだ、
0: 今までの俺じゃダメだ
1: と、ダメだと、電車賃で悩んでる俺ちっちゃいみたいな
0: そんなこと言ってられない
1: と、言ってられない、この人たちのためにもっと頑張んなきゃいけないんだって純粋に思い、二十歳だったんでね、特にね、
0: まあそうですね、
1: そういう経験がもちろんなかったし、思った
0: んですよ。すごいなんで、そこでなんかガラッとプロとして、やっぱり今までの考え方を改めて、じゃないけど、やっぱ心をこうちょっと入れ替えて、
1: 入れ替えて、
0: ネガティブを置いて、
1: 置いて、
0: うちのおばあちゃんも言ってました、うん、要潤さんっていうのがねいるのよって言ってましたよ。
1: いつそれ、何を見
0: た。いや多分アギトからの何年、2、3年ぐらい、
1: 2、3年後ぐらい、
0: ずっと見てました。
1: あ、そう、
0: 大好きですよ。だからね、おばあちゃまからお母様から お子さんまでもこうね、魅了するアギトですけども、そうよ、そういえばその平成仮面ライダー史上最高視聴率も叩き出してるんですよね。
1: そう、
0: すごい人気だったってことですよね。
1: いやだからね、自分の実力とはもう何だろう、比例してないというか、何でしょう、
0: ね、そう、なんかその落ち着かないとかないですか、その自分は大きく変わったわけじゃないけど、周りがこうどんどん動いていくじゃないですか、そういう時って。
1: そう、
0: その中でもやっぱ今までの要潤さんをこう保つっていうのは、すごい難しくないですか、
1: でも僕はね、一人が好きなんで選手も話した通り、何かがこうなんてブワーってこう花開く感じじゃなかったんです
0: けど、あ、でも
1: 淡々と僕は生きてるんですけど、周りの人たちがなんか、ね、なんでそういう風に見るのみたいな瞬間はありましたね。
0: ああ、そうなんですね、
1: 残念だなみたいな残念だない
0: やでも変わらないところは変わらないままがまあね、いいのかもしれないし、
1: 変わんないよね、奈緒ちゃんも変わんないでしょ、
0: 何も変わんないと思います。
1: こっち変わってないんだよね。
0: え、変わってないですよ、
1: こっちはね、変わってない
0: ですよ、お互い変わってないです、
1: 変わってない、
0: 多分20代ぐらいの時からね、ご一緒します
1: けど、何も変わってないよね、
0: 変わってない、そんな力込めて言わないでくださいよさあ、そして4月29日はですね、はい、映画アギト超能力戦争、
1: 超能力戦争
0: 公開になりましたけど、
1: ありがとうございます。
0: すごいじゃないですか、55周年ですよ、
1: 仮面ライダー55周年、
0: 生誕55周年を記念して、
1: そう、僕らの時がね30周年だったんです。
0: わ
1: で、3人仮面ライダーっていうのを初めてやったんですね。
0: へえ。
1: そっから25年経ちまして55周年ということで、
0: すごいですよ。
1: いや
0: もう今のオーディションの話をこう聞きながら、このアギト見ます、
1: あ、見てください、
0: そんな大きくなってって なりますよ多分。でもその世代の方たちもやっぱ見てらっしゃる方多いから、
1: そうそう、
0: やっぱ応援してくださる方っていうのは長くいらっしゃるじゃないですか。
1: そう今大人になって ね子供の時見てましたみたいな、
0: 25年経って、
1: はい、
0: いやーやっぱね、仮面ライダー永遠なんですよ。
1: 永遠ですよね、
0: ヒーローなんですよ。
1: そうだから、これもね、25年間、はい、共演者の人とかスタッフの皆さんと定期的に会うんですよ。
0: あ、いいですね。
1: そうで、その時に、いやー25年経ちましたねみたいな、誰かがボソッと、はい、上見ながら言ってなんかやりますって定期的会ってんだけど、なんかやりましょうみたいな話になったことって実はなくて、懐かしいテレビシリーズの時、あんなことありましたね、こんなことありましたねって話はギャガハーみたいな感じで終わってたんだけど、なんかね、やりますって誰かが言って、プロデューサーが急にうーんって考え出して、やりましょう、
0: でそれが形になったらこうなったんですか。
1: それが去年の

0: だから急にいつ空いてんの、いつ空いてんのって話になって、はいはい、うん、で金目君はって言って、あ、まあ6月ぐらい空いてますねとか、はい、じゃあそこでやろう、
1: うわ、
0: え、いやいやもう全然時間ないじゃないですかみたいな
1: 結構じゃあ、うん、決まってからすぐ撮影だったんですね。
0: 半年後に撮影して、
1: うわ、
0: うん、脚本もだから3ヶ月ぐらいでできたのかな。
1: え、その何か違いました、やっぱ25年前で、うん、スタッフさんたちも変わってるかもしれないけど、でも一つの仮面ライダーアギトっていうその中で、うん、まあ、生きてたわけじゃないですか、はい、どんな気持ちで撮影臨まれたんですか。
0: だからね、奇跡だなと思ったのは、うん、監督も当時の、脚本家も当時の人、プロデューサーも当時の、
1: すごい、
0: で25年前のキャストをまた集結させたんですよ。
1: それはでもすごくやる意義が、
0: 意義があるでしょ、
1: あります。
0: 奇跡的に、うん、もちろん辞めてる人は何人かいたんですけど、でもそれでも来てっつったら来てくれたんですよ。
1: はあ、すごい嬉しいですね、
0: うん、だから本当なんかね、うん、こんなタイミングでこんな風に作れるのってないよなって。
1: 25年って意外と長いですよ。
0: 長いっしょ、うん、0歳が25歳になるんだから。
1: いや、そのままじゃないですか
0: 25なんだから。
1: いや、そう、25ですよ。
0: 25はね、なかなかですよ。
1: いや、すごいな。でもやっぱそういう巡り合わせって多分あるんでしょうね。
0: そう、
1: もちろんね、周年がきっかけっていうのはあるでしょうけど、
0: そうそう、25周年がだから先来てるから、うん、で考えたら55周年だって。
1: そうですね、
0: そう、あ、そうかみたいな、なんか偶然がこう、なんですか、後からどんどん来たみたいなね、うん、
1: すごいわ。でも素敵な仲間ですね、それはね。
0: 本当にね、感謝してます、ありがたいです、
1: いや、最後に金目さんのヒーローはどんな人ですか、
0: うん、え、急に、はい、急にアナザースカイみたいな感じ、はい、ヒーローはね、でもね、まあベタだけどな、諦めない人だと思いますよ。
1: 何ですかその表情はもうラジオだからもう分からないんですけどもうなんか、でもまあ、でもそれはそうだと思います。諦めない、うん、ずっとね、挑戦し続ける人っていう、
0: そう、やっぱね、大人だから諦められるじゃないですか、はい、自分の都合で、はい、それがやらない、ずっと、だから今回のだから25年でみんな集まったっていうのも、はい、みんなそれぞれヒーローですよ。なんで失笑するそこで。
1: 顔ですよ、顔、今もう本当この顔を見せしたいわ、もう。いや、でもそういうことですよね。
0: そういうことです。
1: いくつになってもやっぱヒーローを追いかけている大人たちがいるんですよ。
0: そういうことです。
1: このね、あの映画の中に、
0: うんうん、追いかけてるんですよ、みんなそれぞれ、
1: ね、
0: すなわち、はい、みんながヒーローなんですよ。
1: 金目さん、今週もありがとうございました。
0: もう、
1: いやいやいやいや、
0: 早くない？
1: いやいや、早いんです、早いんです。
0: なんで締めようとするわけ、す
1: ぐに。いやいやいや、でもね、そのいい話だなと思って。
0: あ、本当、うん、閉まったかな。
1: 金目さんの今の一言で、
0: みんなそれぞれヒーローなんですよ。
1: いや、でもその、じゃあヒーローね、どんなヒーローを今回やられているのかっていうのはちょっとね、映画の方でね、ぜひ、うん、
0: ぜひ
1: 楽しんでいただきたいですね。
0: ね、ご覧ください。もう公開されてますんで。
1: そうですね、
0: お近くの劇場で、
1: ね、ぜひね、はい。

ケネディクスクロスロード、今週は金目潤さんにキャリアの中のクロスロードを伺いました。いかがでしたでしょうか。いや、ちょうどね、アギト超能力戦争が公開中ですけれども、その映画をですね、今日お伺いした話を頭に置きながら見ると、あ、なんかいかにアギトというものが金目潤さんにとって大切なものだったのかなっていうのが分かるなっていうお話をいろいろ聞かせていただきました。まさかオーディションで、え、サンジ、え、っていうそのちょっとネガティブな気持ちで行かれてたっていうのにはちょっと驚きでしたけれども、まあ、絶対に何かキラッと光るものが終わりだったんでしょうね。相変わらず楽しいお話をたくさんありがとうございました。金目潤さん主演仮面ライダー生誕55周年記念作

0: 人超能力戦争全国公開中です。この番組は毎週月曜日朝7時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。放送に入りきれなかったエピソードもありますので、 J-WAVE のホームページトップにあるポッドキャストページからアクセスしてみてください。番組 SNS もあります。番組の感想はハッシュタグクロスロード813をつけてポストしてください。さて、来週も引き続き金目潤さんのキャリアの中のクロスロードを伺っていきます。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。ナビゲーターは松下奈緒でした。
1: ケネディクスクロスロード This program was brought to you by ケネディクス

0: ビッツ&ボブス、
1: ガラクタ。
0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: 高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴る30分。ビッツ&ボブス東京。

0: カムフラージュ。
1: 人をこんなに好きになるなんて思いもしなかった。
0: だからってこれはちょっとやりすぎじゃない？
1: あんなにひどい失恋してもう恋なんてしないと思っていたんだけど、出会ってしまった。運命の人に。あの人に会うために僕の恋は終わったんだ。何かに導かれてる気しかしない。
0: だからってこれはやりすぎだと思う。
1: あの人が僕を見てる。
0: そうかな。
1: あの人が僕を思ってため息ついてる。
0: そうなのかな。
1: そうに違いない。
0: そうかな。
1: そうに決まってる。
0: そうかな。
1: そう、これは運命だ。
0: でもね、これはさすがにやりすぎ。その人の家の横にお店出すなんて。
1: たまたまだよ。たまたまジェラート屋をやろうと思ったら、たまたまあの人の家の横のたこ焼き屋がなくなって。
0: たこ焼き屋を炎上させたの知ってるけど。
1: それはたこ焼き屋が悪いんだって。だってタコを使ってないたこ焼きなんて許されるわけない。
0: だけど追い出す必要なかったんじゃない。
1: 僕は何もやってないって。みんながそう望んだんだ。
0: あの人の隣にいたいからって。こんなお店作って。
1: ジェラート屋は夢だったから。
0: 嘘つけ、最初何も知らなかったくせに。
1: あの人のために学んだんじゃん、一から。あ、いや、ゼロから。
0: その根性は認めるけど、でもさ、そのジェラート屋が今や日本一のお店になるとはどういう本末転倒よ。
1: 僕だってここまで売れるのは想定外。しょうがないわ、手が抜けない性格だから。
0: だからって日本一になるってさ、違うんじゃないの。ただ近くにいるためのカムフラージュでしょ。ダミーって言うから、ただ店番するだけで給料もらえるって言うから、私も会社辞めたんだけど。話違くない？
1: 正直これは予想できなかった。
0: 今日もテレビの取材あるんだけど、見てよ外の行列、とんでもないわよ。私こんな働くなんて聞いてない。
1: ごめん、でも君しかいないの。
0: あの人店の前確かに通るけど、この店に来たことないし。
1: そうなんだよ。
0: 本末転倒。お店の名前カムフラージュから本末転倒に変えたら。
1: 何それ、抹茶ジェラートか。
0: そうやってすぐジェラートにするのやめて。
1: すいません。
0: どうするの。ストーカーがおろそかになってるじゃん。
1: あの人と毎朝目が合うけど。
0: ため息ついてるね、いつも。
1: 忙しくてしっかり相手ができなくてごめんなさい。
0: 違うね。
1: もしかしてジェラートを食べたいのに行列がすごくてがっかりしてる。
0: 違うね。
1: じゃあ何。
0: せっかく建てた家の横に、閑静な住宅街なのにびっくりするぐらい人が並んでるのが嫌なんでしょ。
1: もしかして。
0: 何。
1: 僕嫌われてる。
0: 憎まれてる可能性もあるね。近隣トラブルは根深いから。
1: そんな。
0: なくはないでしょ。もし私だったら超嫌だもん。
1: 本末が転倒してるわ。
0: 今さら。そもそも隣に住むためにジェラート屋をやるって時点で狂ってるし。
1: 計画が狂いっぱなしだ。
0: あの人さ、家族いるじゃん。それはいいの。
1: うん、
0: いいんだ。
1: いつか追い出せばいいから。
0: 怖っ。ニコニコ言うと冗談に聞こえない。
1: 本末は転倒してるけど、この愛は本物だもん。
0: あ、もうすぐ10時。店開ける？
1: あ、そうだ。今日から新作出すよ。
0: そういうことするから繁盛するんじゃん。
1: 手が抜けない性格なんだよな。
0: それは知ってるけど。
1: しかしまさか自分にこんな才能があるとは思わなかった。
0: ストーカーってほんとすごいわ。全国のストーカーに教えてあげたい。その気持ちをエネルギーにして何かを始めるとビジネスがうまくいくって。
1: あ、
0: 何。
1: あの人が並んでる。
0: やったじゃん。
1: 無理だ。

0: なんて？
1: やっぱ無理だって。
0: なんでよ、これを望んでたんじゃないの？
1: まだあの人に食べてもらえるレベルじゃない。
0: そっち？
2: 今日は店開けない。
0: 転倒した本末がまた転倒してるんですけど。

0: ッツ&ボブス東京。
1: クリエイティブディレクターの高崎拓磨です。ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーはカムフラージュです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。この間ソウルに行ったんですけれど、カンナムっていうエリアがあって、まあ、割とちょっとおしゃれなカフェとかがいっぱい周りにあるようなところで、割と居心地がいいのでよくその辺りに泊まるんですけど、まあ夜ご飯食べて部屋に戻って、さあお風呂入ろうかなみたいな、シャワー浴びようかなと思ってると、急に廊下からドンドンって音がして、で結構なんか物を落っことしたとか人が歩いてるとかそういう音時々まあ聞こえると思うんですけど、明らかにそういう音じゃないんですよ。なんかこうドーンドーンっていう、なんか人が何かを叩いてるのか、なんか何かにぶつかってるのかみたいな音がして、え、やだってちょっと思ったら、なんかふざけんな、これ倒してるよ、ふざけんな、お前うるせえんだよみたいな声が聞こえてきて、あれ日本語だっていう僕ソウルにいるからもう絶対向こうの言葉とかなんかそういう違う言葉が聞こえてくると思って、だからあれ日本語だと思ってすっごいびっくりしちゃって、ほいでなんかずっとそういう感じで、なんかまあ男女ですね、若い男女がまあ簡単に言うと痴話喧嘩を多分してたと思うんですけど、まあ、詳しく内容は全然わかんないですけど、ただなんかそういう大きな声でこう応酬してるっていうのが聞こえてきてて、ちょっと怖かったから、怖いから状況がちょっと分かんなさすぎて分かりたいと思ってテレビの音を消して息を殺してシャワーも浴びずじーっとしてたんですね。でそしたらなんかこうなんとかなんとかなんとかって女の人がなんかこう泣いてる泣き声だったんですよね。で泣き声で男の人がうせーよみたいな感じで言って、なんかどんどんどんどんって歩いていって、チーンととかしたんでエレベーターに乗って男は多分出ていき、女の人は泣きながら部屋に戻るっていう、でシーンってなったんですよ。まあでなんか変な事件とか起きなかったから、まあ

良かったって思ったんですけど、なんでなんかすっごい嫌な気持ちになったんですよなんで大声出すんだろうっていう、なんかこう僕そういえば自分の人生振り返って人にそんな大声出したりとか、まあ分かりやすい漫画みたいな喧嘩っていうのを人生でしたことないかもっていう、あ、俺人を殴ったことがないっていうね、単純に言うと。でもなんか殴ったりとか殴られたりとかする小説とかそういうのは脚本とかよく書くんですけど、殴ったことないんですよ。でね、あ、でも殴られたっていうか、なんかこう小突かれたことはあるんですけど、なんかあんまりそういうのがこうちょっとリアルな自分の生活の中にはないし、怒りもどちらかというとできるだけコントロールしたいタイプなので、なんか怒りに任せて何か人に当たるみたいなのが、なんか大きく言うと苦手で、まあ苦手なんで自分はそういうことしてこなかったから、どうしてその人そういうことするんだろうと。でどんな理由があってもなんかこうドーンって音立てて女の子が泣くみたいなのってめっちゃダメじゃないっていう、なんかもうどうすんのそれっていう。でなんかその後男の人は出て行って、日本人がそのカンナムの夜の街に怒りながら出て行って、どうすんの、どこ行くのと、なんかバーとか行って飲むのかしらみたいな、友達ん家もないだろうし、またなんか3時とか4時とかに戻ってきてまたドーンとかやったら超嫌なんですけどみたいななんか結果的に戻ってこなかったんですけど、なんかやっぱり怒りってなんかこう損だとは思うんですよね。その怒りに任せて身を任せてしまうと、なんかまあ分かりやすく言うと、まあ文字通りカーってなっちゃうってやつですよね。カーってなると判断とかもめちゃくちゃになるし、まあ仮にその相手をこう言うことを聞かせたとして、まあでも声を荒げ物に当たり、まあ下手すると手を挙げたりとかして相手を言うことを聞かせたとしても、その時はまあごめんなさいとか、はい分かりましたそうしますっていうのはあるかもしれないけど、その人はそうしたくてそうしてないですよね。なんかそうしないと怒られるからそうしてるっていうのはやっぱ何も解決してない気もするんですよね。同じこと起きると思うし、でなんかそういうなんか本質的な解決全くしないことをなんかそうやってやっちゃってるのって、まあ簡単に言うと頭悪いなーっていうね、なんかそんな気がすごくします。まあ怒るとなんかやっぱその瞬間頭ってめちゃくちゃ悪くなると思うんですよね。だからこうそんなことをね、しなければいいのにと、思いました。前にコールセンターにで働いてる人の話を聞いたことがあるんですけど、多分これこの話なんか何年か前にしてる気もするんですけど、クレームってあるじゃないですか。で電話かけてきて、お宅のボールペンのネジが飛んだみたいな、もっといい話すればいいんだけどなんかそういうクレームの電話ってあると思うんですよね。でそのクレームの電話のはコールセンターって、まあ、クレーム対応っていうのがメインの仕事になるとこもあると思うんですけど、すっごい怒られるらしいです。当たり前ですね。電話取ってはいなんとかですって言うと、さお宅のなんとかお宅のボールペンさって言ってすごい怒られると。でもなんか大体その怒ってる人の怒りって8分しか持続しないらしいんですよ。で8分間そのクレームをつけてる人がわーって言って、お前のところのボールペンは大体なんとかなんだ、そういえば子供の頃買ってたシャーペンもこうだったみたいな話をバーってし始めて、どうなってるんだみたいな感じの、それが300円もし上がってみたいな、ずーっと怒るんですけど、8分経つと、まあこんな時間にこんなおじさんの怒りをお前受け止めてお前も大変だなみたいなこと言い出すっていう、なんか相手のことを考え始めるらしいんですね、なんか人間って。でただその8分の間に、あ、でも、うちのボールペンは300円もしませんとか言っちゃうと、そっからまた8分起こり始めるっていう。なんかこう、コールセンターのテクニック的には、8分間は、話をとにかく聞くと。で、そこから相手がちょっと落ち着いてから、対応をちゃんと話し始めるっていうの。なんかその僕が聞いた、そのコールセンターの人は、なんかそんな風に言ってたんですけど、

なんかそうですよね、あそこのホテルの入り口で8分も見てたらでもちょっと警察とか来ちゃうかもしれないから、なんかそうはいかないと思うんですけど、まあとにかく怒りっていうのはなんか一番、まあでもたまにエネルギーになる時ありますね。まあ僕もそうだな、何か創作してて何かに対する怒りを、まあ大きなものとか小さなものとか現状とかなんか社会とかね、なんか今の世界のこととかに対する怒りってすごい覚えることはあります。でその怒りが原動力になってなんか何かを作ろうっていう、なんかその根っこになる部分は、まあ、確かにあるんで、怒りそのものが悪いとは思わないんですけど、その怒りの表現の仕方っていうのはなんか結構考えなきゃいけないっていうか、怒りをちゃんとエネルギーにしてどう表現するかっていうのを考えるっていうのが、まあ大人なんじゃないかなって気がします。

0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: ビッツ&ボブス東京。

0: そのバンドマンにはタブーを犯してまで書きたい詩があった。そのプロデューサーは絶望の果てに幸福を歌い上げた。そのシンガーは失われた命と対話し続けた。そのラッパーの祈りは世界を揺り動かす希望となった。かつて彼らが人生のある瞬間を刻んだ歌は永遠に響き渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
2: 名曲には語り継ぐべき物語がある。京都芸術大学 Song Stories。 こんばんは、スーパー8の安田翔太です。今週も先週に引き続き素晴らしい魅力的なゲストの方が来てくださっています。タブーラ奏者のユザンさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。さあ、先週も全然時間が足りなかったんで。
3: 先週
2: も
3: 楽しかったです。
2: 楽しかったです。本当に楽しかった。でも来てくださってそうやって言ってもらえるのが一番嬉しいです、ね、
3: いや、なんか遊んでる間に終わっちゃったっていう感じがしました。
2: よかった。そう、今夜はですね、掘り下げる曲はユザンさんの楽曲で、感してパイして乾杯フィーチャリング離れ組ということなんですけれども、はい、一応僕も今日、初めてスタジオに今回ギターを持ってきました、は
3: い、だって結構前から10月ぐらいから
2: やってるんですよね、はい、昨年の10月からさせていただいてるんですけど、はい、なんかこう楽曲をしっかりとフューチャーして、はい、そのアーティストに何が起きてたり、その曲がその当時に何で必要だったのかとか、はい、作った理由っていうふうなところをしっかり掘ろうっていうところだったので、
3: そうなんです、ね、
2: 私のギターは一切登場することなかったです。
3: そうなん
2: です。
3: じゃあ貴重な初回を
2: ありがとうございます。このお知らせの後、その感してパイして乾杯フューチャリング離れ組、ユザンさんの曲ですね、掘っていきます。楽しみにしててください。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program is brought to you by 京都芸術大学ほか

0: Great songs always have a story worth telling. J-Wave 京都芸術大学 Song Stories。 名曲には語り継ぐべき物語がある。スーパー8安田翔太がナビゲートする京都芸術大学 Song Stories。 早口で喋っております、すいません。タイトルだけゆっくり喋りました。ゲストはタブラ奏者のユザンさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。なんで早口で喋ったかというと、中身が大事だからです。はい。いっぱい聞きたいことあるので、今夜掘り下げるのはユザンさんのこの曲ですね。感謝してパイして乾杯。

0: フィーチャリング花れ組、
1: はい、
0: 昨年リリースのセカンドアルバムタブラディタブラタ収録の一曲でございます、
1: はい、
0: 約11年ぶり
1: そうですね
0: のアルバムリリース、
1: うん、
0: これは11年かかった理由がもちろんあるんでしょうけれども、その制作が始まったのはいつ頃からなんですか。
1: 11年前にもうアルバムを出した直後にもう始まってたというか、
0: 制作がですか。
1: そうですね、まあ、制作が始まってたというか、その直後に撮った曲も入ってるみたいな感じですね。
0: はい、この関してパイして乾杯に関しては、この11年の中でのどこぐらいのタイミングだったんですか。
1: 2021年ぐらい、そのコロナ禍真っ只中で、離れ組がうちに遊びに来た時に、最近全然飲み会とかやってないよね、誰とも会ってないし飲んでないしみたいな話をしてて、飲み会をやりたいっていう曲を作ろうっていう。
0: だから関してパイして乾杯。
1: そうなんですよ。
0: このお声掛けしたのは離れ組さん、その中島さん、はい、なんでそれまたその経緯は。
1: 経緯はまあ本当にうちに遊びに来てたっていう。でそんで、まあ、うちに遊びに来たらギター持ってタブラ叩いてみたいな遊びになるんで、その中で曲を作っていて、離れ組とその前に作ってた曲が 3.5 拍子だったんで、また小数点拍子の曲をやろうみたいな話になって、今回はこの曲は 6.5 拍子なんですけど。
0: もう変態ですね、ユザンさん。いや、この曲はあれですよね、ユザンさんが作って、はい、フューチャリングで離れ組さんということは、ユザンさんがメロディーを作った展開になってるってことなんですか。
1: これはですね、もう完全に歌詞もメロディーも全部一緒に作ってますね。
0: あ、
1: もう一人で何も作ってないですね。ずっと一緒にいる環境で一言一句一緒に書いてます。
0: そういう感じなんですか、
1: は
0: い、これ。
1: もう二人とも結構暇だったんで、コロナでライブとかも全部飛んでて、もうこの曲を作ってる間はもう毎日ずっと集まってみたいな。で、何日かおきにまた、じゃあこっからやろうよみたいな。谷本、宮内と木下、あと誰にするみたいな話を。
0: こんにちは、わかりました。歌詞のことも、あとで、まあ、今、改めて連続で聞きます。谷本、宮内、木下、坂口。
1: はい。
0: 遅いぞ、富永。
1: はい。
0: こんなの久々。はい、これは、実際のお友達ですか。
1: これはですね、全然坂口さんとか二人とも全然知り合いいなかった。木下なんてどうしようみたいな、知らないんですけど、なんとなく語呂で決めて。
0: やっぱそうですか。
1: でも語呂で決めたんですけど、で知ってる人も何人かいるんですけど、こういう苗字の人でも。最近離れ組と二人でこの人たち全員集めて飲み会やってみようっていうので、で一回やったんですけど、木下っていう知り合いがいなかったのを、最近中澄さんが木下さんっていう歌人と知り合ったって言って、またその木下さんも入れて全員集めて飲み会やりましたね。

0: うん、こんな逆転の発想あります？先に書いといて集まって飲むって、
1: ね、本当に無駄な飲み会で楽しいですよその人たちも全然誰も知り合い同士じゃないから
0: ってことですよね。
1: 全く別業種の人たちで、でもすごい仲良くなりましたね。
0: あ、仲良くなったんですか、はい、
1: この飲み会だけで。
0: いや、もうええですわ。何をしてるんですか。
1: いや、もう安田も入れとけばよかった。
0: 安田入れてくださいよ、
1: ね、ここに。もったいないことしてしまった。
0: この 6.5 拍子なんですけど、はい、このドア玉の歌に入るまでのところってあれも 6.5 でずっとついてる状態ですか。
1: そうですね、この曲は最初から最後まで 6.5 拍子のままですね。
0: この今頭から流れた時に 6.5 を数えてみてもらっていいですか、はい、
1: 1,2,3,4,5,6.5 1,2,3,4,5
0: はい、ありがとうございます。合ってるのは理解できるんですけど、はい、歌の入りもまたそこの1からじゃないじゃないですか。い
1: や、1ですよね。ああ、そうか、1を開けてですね、
0: 開けてに入るから、うん、このまたタブラの、はい、その湯沢さんが叩いてるリズムが 6.5 開けた後から裏とかに戻っていったりするじゃないですか。
1: そうですね。
0: だから多分これ聞いててタブラだけ聞いてると絶対頭カラオケ歌えないんですよ多分。
1: ああ、そうなのか。そうですね、一拍目はせめて歌い始めればよかったですね。
0: いや、でもこれが僕は心地よくてこの関してパイして乾杯のこう、うーわ、あ、このパターンが心気持ちいいやつ。
1: あら、嬉しいですね。でも本当にずれていくのが気持ちいいんですよね、変拍子って。
0: それなんですよ。
1: で、何周かして帰ってくる感じが、あの、すごい気持ちいいんで。
0: なんかどっかで、まあ、なんかどっかで見失いかけてる感じになって裏行ってるのに抜けてって戻ってきたっていう。
1: はい、はい、なんか変拍子の一番気持ちいい楽しみ方って、変拍子は流れていくんだけど、自分は結構堅くなに四つ打ちみたいな気分で聞いてると、まあ気持ちいいんですね、それはそれで。
0: するとどっかのタイミングでピタッとハマる瞬間があるってことですね。湯沢、はい、うん、さんって周りから変態だねって言われたことはあります？
1: いや、まあでも表紙は、でもインド音楽僕がやってて、インド音楽って本当にいろんな表紙をナチュラルに使いこなす音楽なんで、うん、まあそうですね、やっぱり好きな音楽を作ろうとすると変拍子が多く
0: なります、はい、一番お好み表紙は、
1: 一番好きな表紙、そうですね、僕はインド音楽の表紙の中だとインドの9拍子っていうのがすごく好きで、それはあの4プラス2プラス 1.5 プラス 1.5 なんですよね。ディンテテケテディンナディンナディンナディンナディンテテケテディンナディンナディンナディンナディン、このディンナディンナっていうところがすっごい気持ちいいんですよね。
0: でも今僕も聞いてゾクッとしたんで、多分それ好きです、うん、4拍子、
1: はい、そうです、4拍子みたいなので2拍子
0: で 1.5
1: で9です、ね、
0: もう一回もらっていいですか、せーの、
1: ディンナ出てけて、ディンナディンナディンナディンナディン出てけて、ディン
0: ナ楽しいこの楽しさ分かってんのかな、皆さん大丈夫かな、俺ほっていってる、大丈夫かな。
1: いや、楽しいんで気持ちいいですよね、はい、この最後の3拍を半分ずつに割っていく、ディンナディンナディンっていうところが気持ちいいんですよね。
0: 気持ちいいんですよねこの声伝わってるでしょ、絶対絶対湯沢さん今ほんまに楽しんでくださってると僕は思います。いや、
1: 楽しいですよ。
0: 9拍子の代表曲と言いますか、
1: 9拍子の代表曲というか、どのラーが先週説明したどの音階でも9拍子でやることができるんですよね、はい、このラーガとターラっていうのは別のもので、うん、どのラーガでもこのターラで演奏できるみたいなところがあるんで、で先週流したそのドレミソラドの音階のブーパリっていう曲があったんですけど、はい、そのブーパリはこの9拍子でした、実は。
0: 気づいてなかった。
1: うん、まあ絶対気づかないですよね。
0: ポップスの中での馴染みにならない表紙の曲っていうのは実際はあるんですか、普通のポップスで聞き馴染みの。
1: 僕が今まで作った曲だと、はい、矢野顕子さんをフィーチャリングして、はい、玉木ロイとチンザドープネスっていうラッパーと一緒に作った、はい、ニャーという曲は 5.5 拍子でしたね、

0: ていうそのジャズ面と一緒に作ったサンデーキッチンっていう曲があるんですけど、それは5と3分の2拍子
1: ですね。ちょっと待ってください、これはむずいな。
0: 5と3分の2、1、2、3、4、5と3分の2、1、2、3、4、5.6、6、1、2、3、4、5と3分の2。
1: めちゃくちゃ難しい。
0: でもなんだろう、その変拍子の気持ちよさ
1: の心地よさはあります、は
0: い、ちょっとそのただの6拍子みたいのからちょっと食ってくる感じですね。
1: でも意識的に作り始めた時にこうしたいからこの変拍子を選ぶのか、ちょっとセッションしてって感じで作っていく感じる感じですかね、この形。
0: まあ曲によって違いますね。この5と3分の2拍子はビッグユキがちょっとレコーディングに遅刻してきて、なんか全然来ないから一番めんどくさい表紙を作っておこうと思って
1: 何をしてるんですか。
0: でそこに入れていったって感じ。
1: そんな裏話初めて知る人いっぱいいるんじゃないんですか。
0: そうですね、行ったことないです。
1: ビッグユキさんには伝えましたか。
0: まあビッグユキが来た瞬間にこの表紙が組み上がっててびっくりしてましたね。これで弾くんだっつって
1: そうですよね、はい、じゃあちゃんとは伝えてないんですね。
0: 伝えてなかったですね。
1: いや、ここで知る形になってるんじゃないですか。どうしますか、この変拍子
0: やね、
1: 遊んでみます。
0: だってせっかくギターを持ってきてくれてるから、その
1: 難しい、ね、
0: その返してパイして乾杯を、はい、じゃあ一緒にやってみましょうよ。ぜひ。
1: ほんまですか。
0: はい、コードは GEmCD っていうののループなんで、
1: はい、これを
0: そう、それです。 G1、2、3、4、5、6.5。
1: お、すごい。
0: あ、違う、
1: あ、1個違う、今の違う、ドーン、ターンでいかないですね。
0: 1、2、3、4、5、6.5。
1: 酔っ払っちゃったのさ、どうして酔っ払った、酔っ払った。あ、1個早いですよね。
0: いや、今の良かったですよ。
1: 当てたか、当てたか。
0: 1、2、3、4、5、6.5。

0: パラッタ。合ってました？
1: めちゃめちゃ合ってます。すごくないですか？
0: 嬉しい。
1: 本当にびっくりしました今。
0: 嬉しい。
1: すごいな。なんでできるんですか？
0: ただあれなんです、はい、好きだからなんですけど。
1: すごい。
0: ただこれをやっぱギター弾きながら意識を向けて声をちゃんと出すっていうのって、うん、難しいなと思いました。
1: いやでも離れ組もうちでもうめちゃ練習してましたよ。
0: もう一回で一緒に演奏できること自体が幸せなんで嬉しいです。
1: 2、3、4、5、6.5 酔っ払

0: 笑った。
1: すごいすごい。
2: ほんまですか？
1: うん、すごいです。本当にすごいですよ。
2: やった。
1: でも楽しくないですか？
2: めっちゃ楽しいです。
1: 四拍子じゃないけど、だんだんその自分に体感していって輪立ちの中に入っていくみたいな。
2: はい。
1: なると
2: ずっとこうあの右肩上がりに、うん、トランスというか上がっていく感じが、
1: そう、僕はその4拍子とかよりも変拍子の方が体感できれば踊れると思うんですよ。
2: めっちゃわかります。
1: もう4拍子はまあ聞いてるけど、もう変拍子が気持ちよくなった瞬間もう体が動かずにはいられない状況になるんで、あれをみんなに知ってほしいんですよね。
2: これでも少なくとも今日のこの本編では絶対、はい、耳を持ってかれてる人は絶対いると思うんですよね、うん、
1: ちょっとよくわかんないけど、なんだかあの人たち楽しそうだとは思ってもらえると思うんですよね。
2: 絶対楽しいと思います、
1: うん、
2: あ、すごいな。めちゃくちゃ面白い、嬉しい。
1: いや、まさかこんなに瞬間でできるようになるとは思ってなかったですね。
2: 嬉しいな。
1: へ
2: ー、これもノウハウは、でもこれインドの音楽から、まあ、古典音楽から、はい、この変拍子は学んだところが大きいんですか？
1: 多分そうなんだと思いますね。
2: その元々音楽を聴いてて変拍子が好きだったわけとかではないんですか？
1: いや、そんなことは全くなかったですね。やっぱりインド音楽を聴くにつれて、変拍子っていうのは四拍子と同じものなんだっていう感じが、で変拍子の方が気持ちいい部分

0: もいっぱいあって、でまあ例えばでもその逆に4拍子のかっこいい感じってヒップホップのドラマーがすごいよ、ね、4拍子を叩いたり、あのロックドラマーの本当に8ビートのかっこいいのみたいのは僕には出せないから、逆に変拍子を頑張ろうみたいなところはありますね。
1: すごいな。
2: 江川さん、改めてですけど、はい、この改めて注目してほしいなとか、なんか自分が作る楽曲も含めてですけど、はい、ストロングポイントみたいなんて僕聞いてみたいなと思ったんですけど、
0: この曲の
2: この関してパイシー乾杯じゃなくてもいいです。そのなんか自分が持ってる内側にあるなんかリズムの取り方とかもそうですし、
0: はい、そうですね、まあリズムの取り方もなんですけど、やっぱり僕が一番大事にしてるのはタブラという楽器の音が好きで、その音が一番よく聞こえたり、一番なんですかね、いろんな多彩な音が出てこんなこともできるんだよっていうタブラの音を聞いてもらいたいというのが一番大きいかもしれないですね。
2: そうか。
0: でタブラの音を聞いてもらうためにいろんな曲を作ったり、いろんなボーカリストに協力してもらったり、まあ本当に離れ組なんて、まあ、一番初期の頃からもう彼は、そうですよね、まあ、僕の、ね、人生を変えてくれたぐらいなんですかね。二人で初めて1時間半とかライブやった時にタブラだけでどこまでできるかっていう、もう実験のようなライブだったんで、僕にとっては、はい、それを付き合ってくれた人って感じがしてますね。
2: すごいな、関係性が深いですね、はい、じゃあ一度しっかりじっくりとこの名曲に浸っていただけたらなと思います。ではせっかくですからユザンさん、
0: はい、
2: ご紹介していただいてよろしいですか。
0: それではユザンで関してパイして乾杯フューチャリング離れ組です。

敗して乾杯感して敗して乾杯感して敗して乾杯感して敗して乾杯感して敗して乾杯感して敗して乾杯感して敗して乾杯感

0: story of the artist's life within it. Uncover the emotions woven into the lyrics and the sounds. J-Wave, 京都芸術大学 Song Stories。
1: スーパーへと安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学 Song Stories。今夜は伊沢さんと共にお届けしました。伊沢さんありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: 率直にいかがでしたか？
2: もう楽しかったですよね。いやーこんなに楽しいことがあるんだっていうぐらい楽しかったです。
1: いやーこうやって僕もそうですし、リスナーの皆様も、はい、イザンさん のいわゆるパーソナルな部分と、あとそのタブラのことも含め、はい、で楽曲の方向性とか、うん、いっぱい知れたことがあると思うので、これからも新曲を出す前にもう出すよって教えてもらっていいですか？
2: わかりました。
1: そこで先に追いかけとくんで。
2: ありがとうございます。
1: じゃあちょっと、はい、お知らせありますか？
2: そうですね、4月の26日先月の終わりに、はい、坂本龍一さんと昔一緒に作ったエナジーフローという曲があるんですけれども、玉木ロイとチンザドープネスにラップしてもらった曲なんですけど、それのアナログ版を2曲新曲を入れて再発したんで、聴いてもらえたら嬉しいなと思ってます。
1: めちゃくちゃいいですよ、エナジーフロー。
2: ありがとうございます。
1: めちゃくちゃいいです、聴いてみてください。うん、最高。もうその、うん、まあいや聞いた方がいいです。伊沢さん本当にありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。はい。

0: はい、では惜しまれながらのさよならになりますが、ここまでのナビゲートは安田翔太と
1: ユザーンでした。
0: また来週聞いてください。ありがとうございました。本当に、
1: あ、今回バイバイとないんですね。
0: 今から言います。
1: あ、そうなんですか。
0: じゃあ行きますね。せーの、
1: バイバイ。バイバイ。
2: 京都芸術大学 Song Stories。 This program was brought to you by 京都芸術大学ほか

0: Playback
1: J-WAVE THE PLAYBACK、ここからの時間は私演出家山田健人がナビゲートしてまいりますが、ゴールデンウィーク明けということになりますか。私はそんなにそういう休みではなかったんですけれども、最近ね、全然余談になっちゃうんですけど、結構意味わかんないサンダルを買いまして、オージョジョナイトというブランドでいいのかな、ちょっと読み方はまあ多分そうですの、コジョジョっていう小さいサンダルがあるんですよ。でこれ、普通に多分ちょっと笑っちゃうんだけど、ちょっと調べ、リンク貼ってもらうんで、SNS に、足のいわゆるなんて言うんですか、親指と人差し指で挟むタイプのさ、サンダルあるじゃないですか。ね、慣れないと指の間痛くなるやつで、あれのなんかめちゃくちゃ小さいバージョンというか、あそこは普通前の、なんていうんだろう、普通のサンダルの半分のサイズって感じなんですよ、頭側にね。で後ろはだ、かかと側はなくて、かかとがないからすごくこう力が入るっていうかね、体幹を使う感じになるんです。あ、これ室内履きですね。だから家で履いてるんですけど、でかかとのないサンダルっていう、なんか見た目かなりシュールなんですけど、をやるとすごくこう足の筋肉やら、なんて言うんだろうな、体の体幹を使う感じがして、ほぼトレーニングみたいなね、感じのサンダルを買ってみまして、ちょっとこの効果のほど定かかどうかというか、どのぐらい何かが違うかというのを確かめていきたいので、確かめていきたい回のメンバーに加入する方募集します。というわけで、今週もよろしくお願いいたします。それでは今夜はこの曲でスタート、フローティングポイント&サンフランシスコバレーオーケストラでフォーリングトゥーアース。

お送りしたのは先週リリースされたばかりのフローティングポイントとサンフランシスコバレーオーケストラのねタッグ、まあ、フローティングポイントっていうと僕大好きなんですけどものフォーリントアースというちょっとすごく長い曲でございましたけれども、あのフルでぜひ聴いてください。 J-WAVE THE PLAYBACK ではここで皆さんからいただいたメッセージをご紹介したいと思います。まずはラジオネーム87ピクシーさんでいいかな。毎週楽しく拝聴しています。こちらについて質問です。あの大きな観覧車、動画で見ると結構な速さで回ってるように見えて怖ってなってます。ダスさん乗りましたかということで、今年は乗らなかったんですけど、去年行った時乗ってみまして、初めて。あれ早いっすね、あの観覧車は。乗るのにちょっとお金払ったような気がするんですけど、多分7、8ドルぐらい払ったんだっけな。まあちょっとなんかそういうチケット買って乗るんですよね。で僕夕方かなんかに乗ったんですけど、日本の観覧車のイメージで言うと、日本の観覧車ってなんていうか、僕の、ね、イメージは15分ぐらいとかもうちょっとかなぐらいかけてさ、ゆっくりずっと止まらずにさ動き続けていて、乗ったり降りたり、ずっとしてる感じじゃないですか。でもこちらのあの観覧車はですね、確か要はずっと動いてる感じじゃなくて、先に要はワンセットワンセット区切りがあるんですね。だから全部に乗ったら始まって、その乗ってた人全員降りて、また次並んでた人たちがドカーと一部屋というのかな、乗っていくっていう。だから先にまず乗るんですよ、回しながらゆっくりで、全部が、に人が入った段階で一気に始まって、だからすごい速いんです、スピードが。ずっとダラダラの観覧車だと実現できないであろうスピードの感じで回る感じかな。まあその恐怖までいかないですけど、で速いんで、速いのを2周ぐらい回って降りる感じだったような気がするんですけど、 2,3 周、うん。景色はすごくいいですよ、こちらの。やっぱりね、会場の、周辺っていうのはすごくこう広大な土地というか、遠くに山並みが見えたり、まあ、日差しも当然いいですし、眼下にはこちらのそんなフェスが行われている、こちらの全部が見えるね、あの観覧車の上はね、もう全部のステージをもう一挙に眺めることができるって感じで、だからまさに何でしたっけ、人がゴミのようだみたいな、ムスカだっけ、ムスカ大佐みたいな状態です。本当にうわーって何十万人みたいな人がブワーなってるのを上から見つつ、あ、遠くのステージで、誰々がパフォーマンスしてるなってのも見えるし、あれは相当いいアトラクションなんで、こちらに行く機会のある方あったら乗ってみて損はないかなと思います。はい、続きまして、ラジオネームゆきみなさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。すでにご存知かもしれませんが、このミュージックビデオが圧巻です。ジェネレーションのストーム1&2ですね、スターリングヤングリーン。はい、ありがとうございます。ヤングリーンは29歳のスウェーデンのラッパーで、私はこのミュージックビデオで初めて知りましたと。はいはい。2034年のイギリスの、寄宿学校が、舞台になっていて、少年たちの暴力とか葛藤が見事に表現されていて、短編映画のようです。特に後半4分17分頃からのダンスはすごく印象的で何度も見入ってしまいます。人間の存在感には CG や AI まだまだかなわないなと感じさせてくれる

た作品ですと。ぜひ山田さんの解説聞いてみたいですということで、ありがとうございます。今日します。なんと今日するんです。なんか結構話題になっているそうで、ちょっと SNS 離れすぎて、話題になっている感じを感じてなかったんですけど、そもそもジェネレーションはそもそも僕は注目していたに近いけどね、その話も含めて今日できると思うし、ヤングリーンは僕はあれだから10年ぐらい前じゃないの、ヤングリーンが出てきた時って2014、5年ぐらいの体感イメージが、もうちょっと前かなあって、ちょっと脱力感のあるラップの感じでね、当時出てきた時ってなんかこう、かなり話題になったし、このヤング何々みたいなあのラッパーの名前って、まあ、今でもいっぱいあると思うんですけど、その走りって誰なんだろうな。でもなんかヤンリーンっていう名前をつける感じとかも含めてなんか洒落てるなっていうイメージが当時はあったね。はい、まあちょっと後あの話したいと思っております。こんな感じでミュージックビデオとかライブの演出にまつわる質問だけではなく、プライベートの質問とか、ご相談とか、はい、何でもいいので送ってください。 X の方はハッシュタグプレイ813 PLAY813 と、つけてもらうと、見れます。見ます。そしてこの番組ポッドキャストでも配信が始まっておりまして、ぜひチャンネル登録の方をしてもらいたいと思っておるのでお願いします。ではここで1曲、ディッティでバウンスフィーチャリングコーサー。

お送りしたのは、ラッパー女性ラッパーのディッティさんがね、昨年リリースした楽曲なのか、これもう昨年なのか、これバンスフィーチャリング交差でした。最近アルバム出してましたね。あの、僕は個人的には結構注目している女性ラッパーの一人ではあるんですけれども、いい感じですよね。はい、この後お知らせを挟みまして、今週は先週に引き続き、最近発表されたばかりのニューミュージックビデオをご紹介します。 J-WAVE

質家山田健人がナビゲートしております J-WAVE ザ・プレイバックでございますが、先週に引き続きの、コーナーなんですけど、毎週毎日のように毎時間まさに今この時も世界中ではいろんなミュージックビデオっていうのは発表され続けていますけれども、その中からですね、私山田が独断と偏見で選んだ作品をご紹介したいと思っております。定期コーナー、レギュラーコーナーですね。はい。で、まあちょっと先週に引き続きというのが初めてで、実は多分だいたい毎月1回ぐらいのペースやってたんですけど、ちょっと最近なんかそのね、先ほどメールでも読んだような話題になってる作品がちらほらとあるので、ニューミュージックビデオパート2ということで今週もお送りしたいと思っております。この番組の X の方にですね、今回セレクトしましたミュージックビデオのリンクは貼っていただいておりますので、まあ映像の方をまずは確認してもらいつつ、いろいろ聞いてもらえたらなと思っております。では1本目にセレクトしたのはレディーガガ&ドーチーでランウェイです。 No matter what, no matter what, you got the strut。映画プラダを着た悪魔2だぞというなんか話題がちらほら最近ね、世間を賑わしている感じもしますよね。アン・ハサウェイのファッションがこうだこうだみたいな、サントラの収録曲でもあって、まあ、レディー・ガガだったりドーチーの話って僕もラジオでよくさせてもらってるんで、ついにここでって感じでしたけども、このミュージックビデオが、まあ、公開されたんですよね。監督を務めたのはパリス・ゴーベル監督でございます。ジャスティン・ビーバーのソーリーとかリアーナのスーパーボールハーフタイムショーの振り付けでも知られる世界的コレオグラファーなんで、ね、いわゆるそのダンス、振付師さんが監督を務めている形で、レディー・ガガでいうと割と近年のそのアブラカタブラという作品がありましたよね。その作品でもレディー・ガガ本人と共同監督を務めているということで、まあそのダンス的な振り付けというか映像的な部分だったり文化的な部分の多分理解度がかなり高い方というふうにお見受けしてますけども、そしてこのランウェイのミュージックビデオですけれども、いくつかのシーンというかセットというかシチュエーションがあって、でもそれがあのストーリーでつながっていくというよりは、この音楽の気持ちよさ、このハウシーのね音のテンポに合わせて入り乱れながら編集されてる感じなんで、大きな流れって感じでもないんですけど、まあ、メインセットっぽく見えるようなのが 1,2 個あって、まあ、1個がその白と黒のストライプボーダーで床だったり壁だったりが全部こう埋め尽くされている空間みたいな、割と広い空間ですねあれね、セットスタジオセットみたいなのがあって、でそこにいわゆるメットガラですか、まあ、ニューヨークはメトロポリタン美術館でね行われているメットガラみたいな、いわゆるそのファッションの祭典みたいな雰囲気で、まあ、ガガとドーチだけじゃなくて、大勢のダンサーたちが色とりどりのファッションをしている。でまあ、リリックに、ダンスフロアファッションショーという言葉があり、まあ、それを体現するように、まあ、いわゆるそのファッションショーのような空間の中で、これシーンもう一個別のシーンかな、まあ、ランウェイ、まさにこの楽曲のタイトルであるランウェイそのものを表現するような、空間で、まあ、その振り付けだったりカメラワークとか、一体となったところで踊ったり歌ったりしているみたいな空間があったり、あとはまあドーチーのラップパートがあって、そこは全身黒タイツに、なんか黒タイツっていうとあれなんだけど、全身黒にキラキラのスタッツがつきまくっていて、顔とかも覆われてるような、すっごいもうこれね一個一個の衣装屋もすごいよなっていうか、かなり文化的な理解もないとできない前提だし、まああとコストとか時間ですよね、相当もう本当どれを見ても一点物みたいな、すごいこうこのために作ったあしらえた感じの衣装ばかりなんですけど、でまああとはランウェイみたいな話カットで言うと、本人らが、要はガガとドーチーが、まあ、2人で、1個の服を着てる感じかな、まあ、2人で大きななんかジャケットを一緒に着て2人で、カメラの方手前に向かって歩いてくるみたいなカットがあったりするっていうね。あとまあダンスで言うと、まあ、ボーギングだったり、まあ、ワッキングだったりっていう動き

が多用されている節があって、まあ、ボーギングの話ってラジオでもちょくちょく、まあ、僕も結構好きな表現で、あの自分のね、ミュージックビデオとかでも過去、取り入れさせてもらったりしたことがあったりするんですけど、まあ、あのワッキングとボーギングって、あの割と印象的には近しい、ダンスの表現で、あのどっちも背景的にはあのクイアのカルチャーがまさにあるっていうので、まさにこの作品にぴったりな、振りではあると思うし、ちょっとね派生が違うというか成り立ちが違う部分が確かあって、ワッキングはあのアメリカですよね、の西海岸かな、多分 LA とかそっち系の、僕の中でワッキングは結構こう動きのストップ&ゴーがメリハリがあのビシバシしているイメージっていうか、クイクイクイクイクイって腕動かしてあのピュッピュッって止まったりするイメージかな。でボーギングはあのいわゆるその防具、から来てるんで、マドンナの防具から来てるんで、東ですよね、ニューヨーク派生な気がしますけど、もうちょっと流動的に流れるような動きのイメージですけれども、まあ、とにかくそういうものがいっぱい入っていって、ダンスだけでもかなり見応えがあるのに、まあ個性豊かな皆さんがやってるっていう。だからまあその近年のガガさんの、まあ表現の中にも、まずそもそもそういう、まあ昔からかでもね、まあ、ずっとそのガガのさんの表現の中にやっぱりそういう文化的背景も含めた、多様さっていうのはずっとあって、でそこにやっぱそれこそその最近やっぱ同地という新星がねこの数年で現れ、まあ、どちらもやはりその本人のダンスも含めた大人数のダンサーたちとのパフォーマンスなんかでもよく注目されてるから、まあ、この2人がこういう作品で、組む必然性は感じたなという感じでございました。はい、続きましてジェネレーションでストームスターリングヤングリーンでございます。フランスのプロデューサーサーキンによる、まあ、映像連動プロジェクトジェネレーション、まあそうだね、サーキンのいわゆるコラボレーションプロジェクトみたいなイメージがあって、多分4年前ぐらいに突如この世に生まれたジェネレーションというまだまだ謎の多いプロジェクトでもあるんですけれどもに、今回ですねスターリングということで、まあスウェーデンのラッパーヤングリーンが入ってきまして、4月24日にリリースされた2曲入りのシングルストームっていうのが、発表されたと、そのミュージックビデオですね、まあ結構世間で今というか、ついこの間話題になっていたよね。このミュージックビデオはロマン・ガブラスですね。もうこの人マジ最強なんだよな最近。まあそれこそジェネレーションで言うと、その約4年前ぐらいだとコロナ、世界のそのパンデミックまだ渦中だなという頃にネオサーフというね、楽曲、オーセブンオシェイクという、ラッパーのが入った形での、ネオサーフという楽曲のミュージックビデオを僕も見ました、当時見たし、あれはかなり衝撃度が高かったというか、すごくこう、ディストピアンで荒廃した2034年かなんかの設定のミュージックビデオで、世界がこうちょっと終末っぽい感じのね、でそこにいる、若者たちみたいな感じのミュージックビデオで、まあ、絵作りというか絵のパンチがとてつもないんですよね。まあ、ロケ地のパワーっていうのもあるし、でそれもロマン・ガブラスのはずだし、でロマン・ガブラスというこの監督でいうと、近年ではネットリックスのアテネという、まあ、ネットリックスオリジナル映画の監督でもあって、でそれがまたすごいのよ。で、冒頭のね、10分ぐらいだったかな、ワンカットなんですね映画の。あ、これちょっとネットリックス入ってる方ぜひ見てもらいたいね。ワンカット、まあ、厳密に言うとワンカット風かなと思われるところはあるが、まあ、とにかく一発でやってるにしては、まあ、ちょっとこれ見てもらいたいんだけど、すごい大人数の、まあ、フランスアテネの、まあ、若者、いわゆるその現状の体制に反対するような若者と、その国家権力というか警察だったり側とのこう争いだったりを描くような作品になってるかな、なんですけど、そんな監督で、まあ、僕は普通にファンなんですけど、それで言うたら、はい、と、振付師で、映画のサスペリアの振付で知られる、ダミアン・ジャレという振付
さんが組んだ、まあ、ちょっとダンサブルな動

0: の取り入れられた、まあ、ミュージックビデオだけど短編映画的なね、作品ですよね。でこのストームっていうのがそもそも1と2という楽曲に、分かれていて、まあ、ミュージックビデオはこの1個になっていて、前半が1で後半が2かなという感じの構成になってます。でまたもや舞台は2030年、あこれらが一緒なんだな、多分ねそのジェネレーションネオサーフの2034年って普通に字幕出るはずだから、なんかあるんだろうね彼らのノリの中にこの2034というテーマが、まあとにかくそのちょっとした未来に、イギリスの、男子寄宿学校の、中で、まあ、制服姿の少年たちが、まあ、集まってきて、まあ、ヤングリーン本人もその生徒の一人として登場します。まあ、ちょっとただなんか年齢的にもだし、なんとなくこうちょっと浮いてる感じというか、まあちょっと異物感のある形でね存在しているというか。で前半はまさにこう男子校のノリと言っていいのかな、まあ、まあその学校内での暴力っぽい要素とか、まあ、悪ふざけだったりとかが中心になっている、まあそのカースト感もあるようなちょっとね、まあ、過激な部分もある描写と言っていいかな。でまあ、そのヤングリーンがその少年たちを率いるような存在というか、割とリーダーシップのある存在で悪なんですよね。で学校の中荒らしたりなんか結構悪いことしたりしているしていくことに多分割と羨望の眼差しとかを向けられたりもしていて、結構その全体的には綺麗な学園ものというのも結構不穏なんですけれども、まあ、割とその秩序が、まあ、乱れて崩れていくような感じの描写というかねっていう感じで続いていてどうなるんだと思ったら、ストーム2に変わると、まあ映像はもうかなりダンス軸の、映像になっていくんですね。でその少年たちが、まあ、このカットが特に話題ということなんですけど、このストーム2が、まあ、集合写真、クラス集合写真みたいなね、階段ひな壇上のとこに整列していて、でそこにヤングリーンがタバコ吸いながら行くんですよ。平然とその中でタバコ吸ってるんですけど、タバコとか普通に吸っちゃってるんですよね、ヤングリーン悪だから。でその中心にいて一人だけ、しかもブレザーも着てなくてワイシャツだけみたいな感じなんですけど、でこの後半の音に合わせて、まあ、少年たち、まあ、プロのダンサーですけどね、これはもうとてつもないスキルを持った、がそのいわゆるその群舞というか大人数でブワーッと踊る感じ、すごい長いカットなんですよ。で、望遠レンズでこうズームでゆっくり寄ったり引いたりを繰り返しながら、少年たちのなんて言うんでしょうね、集団心理とか暴力性みたいなものを描いている。それをもうなんだろう、言葉とかではなく動きだけで語るようなカットで、これすごいっすね。まあすごいかっこいいよね、単純に絵的にかっこいいし、まあ、こういうカットって別にこういう表現自体はあると思うんですけど、まあ、こういうミュージックビデオの構成とかも含めて、こうそういうところでに出すっていうのはなんかをこのタイミングでやるっていうことで話題になっている節も感じたかな。すげえいいカットです。あとまあリアル感があるんでね、全体を通して随所にまあその音が入ってるというか、本当短編映画みたいにミュージックビデオなんだけど、そのいわゆるカットの中のなんかアクションの音とかも全然がっつり入ってて、だすげえ臨場感があって、本当短編映画かなっていう、まあ短編映像ですねこれ、本当に映画のように見れる感じの作品で、7分ぐらいかな全体で言うと。だし、まあ、そのまさに後半の、ズームというかその集団でダンスするシーンは、見どころの一個なんで、ぜひ見てもらいたいとは思ってます。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとねみっちり2本の紹介という感じですけれども、本当に要チェックな感じのね、しかもどっちも共通するのが割とその身体性というかね、人間が生身の人間が動きで表現するっていうようなものに重きを置いている感じなので、ぜひぜひ今の時代にこそ見てほしい作品ですよね。ぜひ復習プレイバックお願いいたします。
1: Pause. Playback.

山田健人がナビゲートしてきました J-WAVE THE PLAYBACK、 おしまいのお時間でございます。2週にわたってニューミュージックビデオご紹介ということで、まあ話題つきませんよね、ミュージックビデオっていうのね。ミュージックビデオを見る習慣とまでは言わないですけれども、まあそういうのがない方にもぜひとりあえず見てみてほしいなと思っておりますけど、この番組ではメッセージの方、皆さんからのメッセージをお待ちしております。引き続き、まさにそのミュージックビデオ

ミュージックビデオの話とか質問とかだけじゃなくて、ゆるい何でもいいのでメッセージでも何でも送ってください。ザ・プレイバックの番組ホームページから送れます。というわけで J-WAVE ザ・プレイバックナビゲーター山田健人でした。おざーす。

0: At night, we feel lonely.
1: 寂しい。
0: The moment
1: before
0: the blue hour, the gradation of the heart,
1: 心のグラデーションを言葉にして。
0: J-Way before dawn。
2: こんばんは、萌柄です。 J-Wave Before Dawn、 今夜も夜明け前の30分間お付き合いください。イベントを、いくつか最近しておりまして、皆様に会う機会も久しぶりにあり、緊張しながらやっております。週刊女性でまた新連載が発表になりまして、一つ前の作品が NHK でドラマになったので、今回の作品も読んでいただけるように、楽しんでもらえるように頑張ってみたいと思います。さて、今夜はゲストを迎えします。プロレスラーエル・デスペラード選手です。久々にお会いするデスペさん、その強さと知性を探ってみたいと思います。番組の感想はハッシュタグ JAVE、 ハッシュタグドーン813、 DAWN813とつけて投稿してください。それでは今日はこの曲で始めたいと思います。906 IC レイン。

0: 萌え柄がナビゲート J-Live ビフォアドン、本日はゲストを迎えします。新日本プロレス所属のプロレスラーエル・デスペラード選手です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お疲れ様です。
0: お疲れ様です。お久しぶりですね。
1: そうですね、お久しぶりです、
0: はい、前回ご出演いただいたのは番組がスタートして間もない2022年5月でした。
1: はいはいはい。
0: あれからベストオブザスーパージュニアで初優勝されて、
1: はい、
0: またベルトも巻いて、
1: はい、
0: 自主興行まで僕も行かせていただいたんですが、
1: ああそうですね、来ていただきまして、はい、
0: はい、
1: 自分がいつまでもあれじゃないからチケット代を受け取りそびれてたやつですね。
0: そうそう、チケット代を払いそびれていてそれでデスペさんと、
1: はい、
0: あれ事務所ですよね、インタビューじゃなくて対談かなんかの時に、
1: はいはいはいはい、
0: 一緒にトイレになって、
1: はいはい、
0: でデスペさんすいません、あのチケット代今渡しますってトイレで渡す
1: 便所だトイレで高校生かい
0: カツアゲカツアゲみたいだあじゃあ、まあ、はいとか言ってっていうのがあったんですけど、
1: 懐かしいですね。

0: 恥ずかしいです
1: この数年かなり濃かったんではないですか。
2: そうですね、本当にちょうど以前出させていただいてから、はい、毎年のようになんか、はい、多分今年キャリアで一番ピークの年だなっていうのを毎年更新してますね。今年もアメリカまで自分の名前で興行打ち行って、ね、
1: はい、
2: ちゃんと体感応して帰ってきました。
1: いやもう僕配信で見てて、はい、これ来れるのかなってぐらいの大サービス試合でしたね、あれ。
2: いやもう本当にお祭りでしたね。
1: もうお客さんもすごくて、
2: はい、いや素晴らしかったですね。あのやっぱアメリカのデスマッチの、
1: はい、
2: U のニック・ゲージがですね、
1: はい、
2: 今の日本じゃ許されない入場で客と殴り合いをしながらリンクに向かうという、はい、
1: そうですよね。
2: いやあれはいいものを見ましたね。
1: あとお客さんも分かってるというか。
2: いやそうなんですよね、
1: もう触り方を分かってる、
2: はいはい、
1: の乗り方乗らせ方も分かってるみたいな感じで、
2: はい、そうなんですよ。
1: 配信で見ててもあこういう感じかよっていう、
2: なんかお互いに上手だなこれと思って、なんかニックゲージに殴られた客が、はい、イエーっつって喜んでるんですよ。
1: いいっすね、はい、そしていよいよ来週からベストオブザスーパージュニア33が始まります、
2: はい、
1: 今年はかなり濃いメンバー、まあ、毎年なんですけど。
2: そうですね、
1: またちょっと今年はいろいろとこう不穏なメンバーが揃っていて、うん、それもアメリカでご一緒されていた葛西潤さんも。
2: そうなんですよね、
1: 初参戦ということで、もうこれが最後の方に発表された時に、はい、うおーってなりましたよね。
2: あれはすごかったですね、はい、僕ちょうどその発表の試合の後の試合だったんですけど、うん、入場前に映像でこの葛西潤ってパッと発表された後に、ね、一瞬客が理解してなくて、うん、その後みたいな、はい、ちょっとタイムラグがあったんですよ。
1: 確かに
2: あれはすごくいいものを見ましたね。
1: あれはあのいい意味での予想の裏切りがありすぎて、
2: はいはいはい、
1: 一回ポカンってなったんですよね。
2: そうなんですよ。
1: いやそれはないでしょうぐらいの、
2: はい、はみたいな、
1: はい、
2: あの時間はすごかったです。
1: いやでもそれがなんか僕今年のまあ、葛西さんが出るってこともあって、はい、どんな試合がデスペさんとしては期待してるのかなっていうふうに思ったんですけど、僕あの A ブロックの、はい、もうそれこそ葛西さんと同期さんの試合とか、
2: あこれは楽しみですよね。本当に
1: こういう感じになるんじゃないっていうのが裏切られるっていう楽しみ方もあるんですけど、
2: はいはいは
1: い、こういう感じが分かんないですよね。
2: 分かんないですよ本当。あの葛西さんまあ僕はその葛西さんのデスマッチじゃない葛西潤もいっぱい見てるんで、
1: はい、
2: まあ全然なんだろう、その変な意味で心配してないっていうか、全然、ね、安心感はあるんですけど、
1: はい、
2: それでも想像つかねえのが、
1: はい、
2: バリエンテジュニアと葛西潤
1: 確かに
2: どうなんだこれ。
1: なんかゲームの中で対戦する感じですよね、
2: はい、全くなんかプロレスの中である異種格闘技戦みたいな趣があるんで、
1: はい、うん、本当にそう、
2: はい、
1: ちょっとジャンルというか音楽でもジャンルが違うみたいな、
2: うん、そうだと思います、
1: 感じのものが一緒のこうライブをやるみたいな、
2: は
1: い、
2: 不思議な対バンというか
1: 不思議な対バン、
2: はい、一回、まあ、冠さんのライブ見に行ったら、うん、冠さんが一人目で二、はい、人目、まあ、ツーマンだったんですけど、
1: はい、
2: あの渋沢知らずオーケストラ、
1: あ、はいはい、
2: 全くジャンルが違いすぎて、
1: はい、
2: なんか温度差で風邪ひきそうになりました。なんだこれはと思って
1: お客さんがだからえっていうのと、でもそのこの違和感が楽しかったりもするんですよね。
2: いやそうなんですよね、なんじゃこりゃと思いましたね。
1: あ、
2: なんかそういうものを求めてる部分はありますね。葛西さんが出ることによっていろんな人がいろんな刺激を受けると思うんで、
1: こういうのよくあるパターンですけど、例えばリーグ戦とかだと葛西さんが入ることによって他の試合も活性化したりとか、は
2: い、ありますね、
1: しますよね、
2: はい、
1: なんか全体的にもうこう自分の色がこうどんどん出てくるみたいな、
2: カンフル剤になって
1: カンフル剤になってみたいな、
2: はい、
1: いやわかるな。 B ブロックでいうと僕デスペさんと前お話しさせていただいた時に、
2: はい、
1: あのデスペさんが金丸さんの試合、
2: うんうん、
1: プロレスっていうのは本当にうまいんだっていう話をとうとうとされてたのを僕覚えてるんですけど、
2: はい、
1: そのデスペさんと金丸さんの試合見たいんですけど。
2: そうですね、あの基本何回やってもあの上回られるっていう、
1: はい、
2: 僕の感覚で言うともう少しで手が届きそうなところに試合中に威嚇できる瞬間もあるんですけど、
1: はい、
2: 終わって

0: 見るとダメだこれってなってるんですよね、追いつけないっていう。
1: いやだからジュニアの、まあ、この間のデスマッチのデスペさんもいるんですけど、
0: はい、
1: ジュニアのデスペさんとして、
0: はい、
1: ものすごく面白そうな試合が見せてもらえるんじゃないかなというふうに思ったんですけど、デスペさん的には、ね、はい、どんな試合を他にも期待しているというか対戦したい人とか。
0: いやもう今回 A も B も、まあ、毎年そうなんですけど、うん、すごい楽しみな選手しかいないから、
1: うん、
0: もうブロック取っ払ってたらもう全員とできたんだよなこれ、もったいねって思いながら正直
1: そっち、
0: はい、
1: あ
0: なんか僕プロレスラーはもちろんなりたくてなったんですけど、なってからやっぱ思ったことが、
1: はい、
0: あの子供の時海外で仕事するなんて思っても見なかったんですよ。
1: あ
0: 英語圏の人とか、
1: はい、
0: あのスペイン語圏とか、
1: うん、
0: ヨーロッパとか、
1: うん、
0: 意外と俺言ってんじゃん全部みたいなところあると、
1: あ、はい、
0: あの普通にしてたらできない経験っていうものが、うん、せっかくこの仕事になれたんであればもう全部してえなっていうのがあるんで、
1: うん、
0: まあでもデスマッチはやりたくてやってるんじゃなくて、葛西潤に憧れたから結果デスマッチでしたってだけであって、
1: ああもうじゃあその人に憧れてそのジャンルに入ってったっていう、
0: はい、はい、だから別に相手が誰でもいいからデスマッチやろうぜとは全く思わないですし、
1: じゃあタッグであろうがその対角線上にいようがやっぱり葛西さんがいることによってデスマッチっていう形態もやってみたいって思った。
0: そうですね、その中で葛西さんと一緒にやらせていただくことで出会った人たち、武田さんだったり、はい、山下里奈さんだったりっていう人とはやる意味も意義も僕の中にはありますけど、
1: うんうん、
0: っていう感じですかね。
1: なるほど、ラスベガス大会怪我大丈夫ですか、その可能したっていう。
0: めちゃめちゃ可能して、うん、本当にラスベガスで夜8時からの興行でメインイベントだったんで、はい、まあ大体10時くらいに夜の10時くらいが出番で、
1: うん、
0: で翌日の昼の11時からの興行でも、
1: はい、
0: 女子選手相手にハードコアマッチがあり、
1: うん、
0: でその日の夕方の5時にホテル出て、
1: はい、
0: でトランジット含めてまあ15、6時間ぐらいじゃないですか、16、7時間か、
1: はい、
0: かけて日本に帰ってくる時に、
1: うん、
0: あのがっちりおでこと腹が、
1: はい、腹が、
0: はい、可能して、
1: お
0: 熱が出まくって、はい、
1: 一番やばい感じです。
0: きつかったっす、
1: きつかったっすって終わったって、
0: いや、 いやきつかったですよね。もう本当にその飛行機で帰らないと、
1: はい、
0: 前田香織さんと富田美優さんのラジオ の、
1: はい、
0: 最終回イベントに行けなかったんで。
1: 何を大切にして可能を取ろうとしてる
0: んですか。いや
1: すごいですね。
0: 好きがやっぱり、
1: あ好きが人を動かす、
0: 人を動かす、
1: はい、
0: はい、
1: プロレスが好きでラスベガスに行き、
0: 前田香織さんと富田美優さんが好きだから必死で帰ってきた、
1: はい、必死で帰ってくる、はい、よかったよかった、はい、J-WAVE ビフォアドーン、お知らせの後も引き続きエル・デスペラードさんにお話を伺っていきます。
2: What do you have in your mind when the night is over?

0: 萌え殻がナビゲート JA 部ビフォアドーン、新日本プロレス所属のプロレスラーエル・デスペラードさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 新日本プロレス所属のまま自分で興行を打つでいいんですかね、まで、はい、かなり今珍しい動きだと思うんですけど、まあ、でもデスペさんを見てると、はい、もうプロレスというジャンルを愛しているから、そこにいるプロレスラーの人たち、面白い人たちとみんな、先ほどの話ではないですけど、はい、交わりたいんだ、やりたいんだっていうこともあると思うんですが、はい、自分で試合をする面白さと興行を作るというか、はい、その面白さって別物ですか？
1: 似てるけどやっぱ違いますね。やっぱ自分がプレイヤーとして同じリングに立つっていうのと、はい、まあ僕がどうしてもこれは見たいわって思ったのは、うん、正岡潤選手、
0: はいはい、
1: 今はプロレスリングノアさんに上がっておられるんですけど、はい、彼と新日本プロレスの藤田恒成、
0: はいはい、
1: のシングルマッチも、うん、もうどうしても見たいから、うん、了承を取って、
0: まあはい、
1: お互いになんかもう勝手に組んだからお前らこれやってっていうのも、やっぱ無責任じゃないですか、
0: はい、
1: でそういうのもあったんで、やってもらいたいけどいいかっていう話をして、うん、ちゃんとやってもらったらやっぱり思った通りに素晴らしいものが出来上がったんで、
0: うん、
1: 今はそのまあ、MJ と呼びますけど、正岡潤選手も、はい、MJ はもうそのノアさんに上がっちゃってからなかなかこうこっちには出るのもあるんですけど、うんうん、個人的にはやっぱスーパージュニアに出てもらいたいっていうのは、昔のライガーさんみたいなことが許されるのであれば、はい、自分が今推したいスーパージュニアに推す選手は正岡潤。
0: ライガーさんはそういう形で招集してましたよね。
1: やってましたね。
0: なるほど。
1: まあ、僕が興行打つ理由って、はい、僕が好きな人たちを、はい、僕のことを好きで見てくれてる人に紹介したいんですよね。
0: それはもう本当に伝わってます。
1: だと嬉しいですね。
0: もうそこで不勉強ながら知る選手もいて、ああなるほどっていう、でじゃあその団体見に行ってみようかなっていう動きがもう絶対出来上がってきてるんで、うん、それはデスペさんがやりたいことの一つなんだろうなっていうふうに。
1: そうですね、はい、
0: それも運営側というか興行側で回って、作っていく中で見えてきてることですも、でもありますよね。
1: そうですね。
0: なんかうまく、試合行った日もあると思うんですが、うまくいかなかった日とか、どういう風にして切り替えて、はい、こうデスペさん今までやってきてるんですか？
1: 切り替えは多分できてないと思うんですよね。
0: できてないですか？
1: 結構ちゃんとやっちまったなっていう時は引きずるというか、だからどうしたって終わっちゃったことだから、もう無理じゃないですか、だからもう次っていう風に思い切って、はい、振り切るしかないと思ってるから、もうだからうわこれはうわやったと思った時は、はい、もう気が済むまでへこみます、マジで。周りにぐちぐちは言わないけど、
0: もうドカーンってへこんで、
1: ドカーンとへこんで、
0: もうそこまで行ってドーンって跳ねて帰ってくるぐらいの、
1: もう本当にもう無理だ、うわやったこれ、もう俺も人前に出たくない、もう恥ずかしいっていうレベルの状態まで行って、
0: はい、
1: でまた次別の相手でもいいから、いい試合できた時にそこでようやく帰ってこれるって感じです。
0: そういう試合がデスペさんもあるんですね。
1: もちろんもちろん。
0: はい、
1: で、
0: そうか、
1: それこそ僕が個人的に狙い通りに動けたと思ってても、はい、やっぱ映像で見てみて、
0: はい、
1: 反応も自分の反応も悪いし、おっせえな、なんだこいつって思ったりとかもあるんですよ。
0: 全然。なるほど。
1: できたと思ってても。
0: で、
1: そんなもんです。
0: はい。なるほど。
1: だからもう、まあこれはやっぱ鈴木みのるさんから常に言われてたことですけど、はい、もう別に自分がやりたいこととかどうとかっていうのはもちろんキャラクターがあるから大事ですけど、まあ見てくれてる人が喜んでるかどうかしかないんです。

0: その良し悪しっていうのは。
1: まだそれが一番難しいですよね。コントロールできないとこですからね。
0: はいはいはい。
1: なるほどな。以前あの遠征先で撮られた写真に僕の本が写ってることがあって、はい、それもアメリカで、
0: あのこれはいつかのあなたと私ですかね、はい、
1: とても嬉しかったんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 試合の前後に本も読まれたりすると前聞いたことが
0: あった。あ、そうですね、はい、試合後に萌柄さんのエッセイとか、うん、はい、小説とかって鎮静剤になってくれるっていうか、落ち着くんですよね。
1: 嬉しいです。
0: うん、これはただの夏とかも、はい、あのすごく長い人生のたったその数ヶ月っていうものを切り取ってるから、
1: はい、
0: その生まれてから死ぬまでみたいなドラマじゃないじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: でライトノベルみたいに何か事件が起きて起承転結があって終わるじゃなくて、
1: はい、
0: その日常の中で起きた物事の、うん、でも完全な決着がつかない物語とかもあるわけじゃないですか、
1: はい、
0: でそういうものを見てるとすごくなんか自分がクールダウンしていくのが分かるんですよね。
1: わあ、そのクールダウンにあの僕の本が役立っているのが本当嬉しいですね。ありがとうございます。
0: いや、こちらこそです。ありがとうございます。
1: この番組では真夜中読書クラブというコーナーがありまして、
0: はい、
1: ゲストの方に大切にしている一冊を伺っているんですが、はい、デスペさんからもご紹介いただけますでしょうか。
0: はい、大切にしているっていうほどなんか大それて仰々しく説明するみたいってちょっとおこがましいんですけど、
1: はい、
0: 爪さん、爪切りおさんの、
1: 爪切りおですね、
0: はい、はい、あのクラスメイトの女子全員好きでしたわ、はい、この間のアメリカ巡業中は、はい、ずっと笑ってましたね。
1: 本当ですよね、うん、ドラマとかもそうですけど、何ちゅうタイトルで何ちゅうもん書いてんだって。
0: いや本当に読んでる途中で、はい、もう具合悪くなるような話もあるじゃないですか。
1: いや、そうで、本当にそうです、
0: ね、鼻くそ食べてる女の子の話とか
1: 爪さん大好きですからね、そういう話。
0: いや本当にあの爪さんと酒飲みながら会話してると、あ、こういう人だからこういうもの書けるんだなって本当思いますよね。
1: 本当にそれはアメリカで読んでるというデスペさんという図がもう本当に、はい、どこかで3人で、ま、なんか述べれば。
0: ああ、ぜひぜひお願いします、はい、
1: 最後に、いろんなことを成し遂げてきたデスペさんですが、今後の夢とか目標っていうのは。
0: そうですね、成し遂げたって言っていただいて、まあ、僕自身もさっき言ったみたいに毎年キャリアハイだキャリアハイだっていうのを更新してきてるんで、まあ今の目標としては夢というよりは毎年これの更新ですね。
1: あ、
0: それが今のところできてきてるので、逆に自分が表立ってこうやって目立つポジションにいられる今と、はい、これを一歩引いた時に自分が見せられるものってまた変わってくると思うんで、
1: うん、
0: 裏方みたいな回り方をして、
1: はい、
0: そのためにももっとプロレスっていうものと、うん、あの世の中のエンターテインメントをもっとたくさん吸収したいですね、
1: う
0: ん、
1: あ、もう今こう両方が少しずつ重なってる形でデスペさん、うん、あのキャリアを積まれてると思うので。
0: そうですね、
1: なんかそういう形でこうあの選手やりながらっていう人も本当珍しいから、うん、これが10年後になったり20年後になった時にデスペさんが作り出すものっていうのがまた本当に楽しみにしております。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: まあ、10年後、まあ、今年から数えたら9年後ですね。あの葛西さんとの、は
1: い、そうですね、
0: デスマッチの、
1: はい、約束もしてるんで、
0: 約束があるんですけど、あの、
1: はい、
0: どっちか死ぬんじゃないかって思って、
1: いや知らないと思うんですけど、怪我は大切に。だって葛西さんその時もう60、
0: はい、60なんで
1: ですよね。60超えてますよね。
0: 超えてます。危ねえなって。
1: ないよ、
0: ヒヤヒヤする、ハラハラするデスマッチになったら見てらんないですから
1: 心配されると悲しいですよね。
0: そう心配させないものをできるコンディションでいられようと思います。
1: わかりました、楽しみしております。
0: ありがとうございます、
1: はい、そろそろお時間になってしまったようです、改めてデスペさんも出場されるベストオブザスーパージュニア33はいよいよ来週から開幕です。試合の詳細やチケットは新日本プロレスの公式サイトをチェックしてください。最後にデスペさん意気込みをお願いします。
0: はい、好き放題新日本プロレスの外でやってる人間ですが、基本的にはやっぱり新日本プロレスにプライドがありますんで、そこで行われるリーグ戦

0: 何が何でも目立ってやろうと思ってます。
1: 期待してます。頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: J-WAVE ビフォアドーン、ゲストにお迎えしたのはプロレスラーのエル・デスペラード選手でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

エスペさんと久しぶりにビフォアドーンで再会できて、本当に嬉しいですね。この間もエスペさんとはデスペさんのラジオに呼んでいただいたりとか、まあ、工業に行ったりとか、なんだかんだでいろいろと交流があって、デスペさんも全ての本を読んでいただいていて、感想もくれて、とってもプロレスファンとしても嬉しいですし、人と人と人間として付き合えていることもとっても嬉しいですね。また、試合も見に行きたいんですけど、今度はゆっくり飲みながらいろんな話ができればなと思っております。デスペさん、今日はありがとうございました。では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんのメッセージを紹介していきます。どんなことでも構いませんので、メールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書シェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも、現在僕のエッセイブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。というわけで、この時間まで聞いていただきありがとうございました。お休み前だった方はおやすみなさい。お仕事中の方、お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。 JA 部ビフォアドーン、ナビゲーターは萌柄でした。またこの時間に。

0: exorbitant creators. Gather late at night.
1: Gather late at night.
0: J-Wave. The Talking Factory.
2: 人の運というのは気まぐれで、人生の分かれ道は突如として訪れる。重大な決断が迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気ない言動により右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま、辿らなかった道は永遠に閉ざされる。もし選ばなかった道が開いたとしたら、もののけのナビゲートで今宵もドラマが生まれる。J-Wave

0: 出演、もののけ、脚本、田中つくえ、もののけ、演出、岸野明、南智樹、プロデューサー、古木武宏、J-WAVE パンドラ、第30話、ソウルモンスター。
1: じゃんけんぽん、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。
2: お、勝った。じゃあ俺先行で。
3: はい、俺高校で。
2: じゃあ俺のターン、ドロ
3: ー。おい、
2: うわ、どうしよっかな。じゃあ手札からゲンマフラクトールの効果発動。
3: お、いいカード引いてるね。
2: なんか返せるのある？
3: じゃあ、手札からアキノスの効果。
2: おお、アキノスも引いてるんだ。
3: 引いてました。じゃあアキノスの効果でゲンマフラクトルの効果を無効にして破壊します。
2: オッケーオッケー。じゃあ手札からゲンマゲラスを特殊召喚で。
3: ゲラスも引いてんの？
2: 引いてますよ。
3: 引きいいな。
2: なんかある？
3: いや、なんもない。
2: お、よっしゃ。じゃあゲラスの効果発動。
3: はい、そこ。
2: え、
3: 手札から機械獣ジータでゲラスの効果を無効にした破壊で。
2: うわ、マジかよ。ジータも引いてんの？
3: はい、引いてました。
2: だよ、めっちゃ運いいじゃん。
3: ジータ3枚入れてっからな。
2: 運だけではないと。はいはい。じゃあ俺は、何もできないのでターンエンド。
3: お、じゃあ俺のターンドロー。よし、じゃあ僕はプラネットファウンデーションを通常召喚。
2: お、
3: なんかある？
2: いや、なんもない。
3: お、じゃあ俺はプラネットファウンデーションをリリースして敵からメトロンフィールドを手札に加える。
2: うわ、メトロンフィールドはやっべ。
3: なんかある？
2: いや、なんもねえ。
3: じゃあ俺はメトロンフィールドの効果発動。
2: やべ、切った。やべやべ。
3: エクストラデッキから4体のドワーフメトロンを特殊召喚。
2: かよ、1枚のカードから4体出てくのやばすぎる。
3: なんかある？
2: いや、なんもない。
3: さらに、
2: いや、まだあんのかよ。
3: 魔法カード限界突破発動。
2: お前手札完璧じゃねえかよ。
3: なんかある？
2: くそ、何もないです。
3: じゃあ行くぜ。
2: やめろ、やめてくれ。
3: このドワーフメトロン4体でダイレクトアタック。うわー、
2: もう一回やるか。
3: やりますか。
2: いやー、ソウルモンスターズって本当面白いわな、横田。
3: そうだね。
2: な、
3: うん。
2: いや、てかメトロンが強すぎるわ。
3: おお、メトロンはもう高校になっても強いからね。
2: 確かに。あ、そういや、横田って三元の線形代数入門取ってたっけ？
3: いや、取ってない。
2: え、マジ？
3: うん。僕1年の時取ってる。
2: なんで取れてんだよ。一緒にずっと食堂で総問やってただろ。
3: いや、俺しっかり課題出したもん。坂上は授業全切りして総問やってただろ。
2: そうね。でも今年はしっかり総問に構わなくてないで課題やんないとな。
3: 俺もこの後予定あるから、次のデュエルで最後かな。
2: そんなチェーンつけたおしゃれな服着てどこ行くの？
3: いや、別にどこに行ったっていいだろ。
2: なんだよ、教えろよ。
3: まあまあまあまあ、最後やろうぜ。
2: はいはいはい、分かったよ。
3: じゃあ今度は俺から。
2: どうぞ。
3: 俺のターンドロー。手札から魔法カードメトロンフィールド発動。
2: またメトロンフィールドじゃないかよ。
3: 効果より4体のドワーブメトロン特殊召喚。
2: これおかしいんだよな、このカード。
3: さらに、
2: 何？
3: 4体のドワーブメトロンをリリースして森の女神アポローサ召喚。そしてカードを4枚伏せてターンエンド。
2: いや、マジで、ウーサだけじゃなくて4枚も伏せんの？勝てねえじゃん。
3: そこが身のターンよ。
2: あー、じゃあ手札からフラクトール効果発動。
3: じゃあジータで無効にした破壊で。
2: はいはい、了解了解。じゃあ手札から
3: ガンマで無効にした破壊で。
2: じゃあケラス特殊召喚。
3: じゃあガンマで無効にした破壊で。
2: じゃ じゃあキット特殊召喚、
3: 神の先生で無効にした墓、
2: お前無効にした墓してばっかじゃねえかよ。なんなんだよさっきから。
3: いやめちゃくちゃ手札良かったお前。
2: あーソウルモンスターズ本当面白えな。じゃあ俺はターンエンド、
3: 俺のターンドロー。手札から魔法カードメトロンフィールド発動。
2: またメトロンフィールドじゃねえか。
3: 効果より4体のドアオブメトロンを特殊召喚。
2: ここがマジでおかしい。何なんだよ
3: この4体のゲートオブメトロンをリリースして超神獣メトロンズドラゴン召喚。
2: うわメトロンズドラゴン来た。
3: なんかある？
2: いや、なんもない。
3: では行きますよ、超神獣メトロンズドラゴンでダイレクトアタック、ホロビロメトロンズバースト。
2: やっぱお前そうもん強いわ。
3: さあ俺ソウルモンスターズやめようと思ってんだよね。あ？お、まだ時間ある、もう一戦やる。OK。 いやー今回も引きよかったな。
2: そうだな、
3: うん、坂上からでいいよ。
2: ありがとう。
3: じゃあやりますか。
2: 俺のターンドロー、フラクトルの効果です
3: ね。アーキナスで無効にして破壊で。
2: やめんの？そう思う。
3: うん、やめる。
2: なんで
3: 他にやりたいことあるし。
2: そんだけ？
3: うん、サークルとかも入ってみたいなと思って。
2: サークル？
3: うん、俺これから新刊行こうと思ってて。
2: そうなんだ。
3: うん、
2: 手札からフラクトール効果発動。
3: ジータでもポイント赤いで。なんかある？
2: いや、
3: そう、
2: 2年入会で6月から入れるサークルなんてないと思うけどな。
3: そうかもだけど、まだやってる新刊とかもあるし。
2: でも総門やめなくたって別にいいじゃん。
3: いやでも総門にさすがに時間割きすぎたかなって。
2: ダメなの？
3: ダメじゃないけど、大学2年にもなってずっとこのままでいいのかな。
2: いや別にいいと思うけどな。ケラス特殊召喚、
3: ジータの向こうに来て破壊で。なんかある？

0: なんもねえよ。怒ってる。いや、怒ってないけど。
1: いや、怒ってんじゃん。
0: 怒ってねえよ。
1: なんで怒ってんの？
0: いや、だから怒ってねえわ。
1: いやいや、見るかに怒ってんじゃん。
0: 怒ってねえって。え、俺と総門やるのそんなに楽しくなかった？
1: めんどくせえ。
0: おい、なんだ、めんどくさいってなんだよ。
1: いや、別に楽しかったよ。
0: じゃあ、そのままやればいいじゃん。
1: だから、いろいろやりたいことができたんだ。
0: 関係ないって。なんだよ、もう。
1: え、もうこのゲームやんないの？
0: やるよ。手札からキット効果発動。
1: チータで無効した赤いで。
0: なんだよお前もう。
1: え？
0: なんだよお前さっきから。大事な話してんのに無効にして破壊してばっかだよ。
1: そういうゲームじゃん。
0: いや、最悪無効にすんな別にいいよ。でも破壊はすんなよ。
1: 何言ってんだよお前。
0: え？そうもやめて。具体的に何やりたいんだよ。
1: いやいや、バーベキューとかしてみてえだろ。
0: は？きっしょ。え、バーベキュー？
1: いいだろ別に。
0: 1個目にやりたいことがバーベキューってどんだけ情けないんだよ。
1: は、なんだお前。
0: よく聞けよ、こた。この世界にはな、総門以外楽しいことなんか一つもないんだぞ。
1: そんなわけねえだろ。
0: よこた、お前視野がキューってなってるわ。
1: いや、それはお前だろ。
0: お前視野キューってなってる。
1: なんで視野キュー？
0: 視野キューってなってるだろ。
1: 視野キューってなってんのお前。総門しか世界に楽しいことないってどんだけ狭い世界観で生きてんだよ。
0: は？お前なんだその服、全部間違ってっから
1: さっきおしゃれって言ってたじゃねえかよ。
0: いや、ダサすぎるって。ドクロにチェーン。
1: いいだろ別に。
0: お前それさ、お母さんにでも選んでもらったんか？
1: それは
0: え
1: お母さんに選んでもらった。第三者の意見も取り入れた方がいい。
0: お前母さんのセンス終わってんな。
1: おい、俺のことは言ってもいいけど母さんのことは言うな。
0: いやいや、やばいって。こんな服着て2年から焦ってバーベキューするサークルなんか入っても惨めな思いするだけだぞ。
1: そんなわかんないだろ。
0: いや、わかる。そんなきつい思いするくらいなら俺と一緒に総門やってた方が楽しいって。絶対
1: 楽しいとか言うけどさ、お前って本当に総門楽しめてんの？
0: は？何言ってんの？
1: いや、本当に心から総門を楽しめてんのか？
0: は？俺が一番総門を愛してるし楽しめてるよ。
1: その割に総門楽しいって言い過ぎだけど。
0: は？
1: いや、それは別に楽しいって思ったから言ってるだけだよ。いや、なんか言い聞かせてるように聞こえたぜ。
0: あ、はいはいはいはいはい、もういいです、絶好です。
1: はあ、なんだよお前。いや別に。
0: だよお前、お前なんて早くヤリさん入ってバカにされて童貞のまま大学生活を終えろ。
1: なんで俺が童貞だと思ってんだよ。
0: え、童貞じゃないの？
1: 童貞だよバーカ。
0: なんだ
1: びっくりした。なんだ、はい、騙されたバーカ。
0: だよなんだこいつ、お前の顔なんか二度と見たくねえわ。
1: だよ、こっちもだよ。じゃあな、
0: どっか行け、早く走ってどっか行け。
1: 分かった分かった、どっか行きます。
0: あ、じゃあ、おい横田、お前デッキ忘れてんぞ。
1: あ、そんなんいらねえよ、あげるあげる。
0: は？おい、デッキは、
1: そんなんいらねえよ。
0: お前デュエリストじゃねえぞ。
1: もうデュエリストじゃねえよ。
0: いや、お前デュエリストだろ。
1: デュエリストなんかじゃねえよ。恥ずかしい。
0: 恥ずかしいってなんだよ。
1: 恥ずかしいよデュエリストなんて。
0: お前はデュエリストだろ。
1: え、
0: お前はデュエリストだろ。
1: どうしたんだよ。
0: 恥ずかしいなんて言うなよ。お前はデュエリストだろ。
1: なんだ、
0: デッキいらないなんか言うなよ。二人で救ったデッキじゃん。
1: おう、
0: 行かないでよ、行かないでよ。お前と総門やれなくなったら誰とやればいいんだよ。確かに授業全切りして総門やりすぎだった。でもどれくらいお前と総門すんのが楽しかったんだよ。
1: 坂上
0: ごめん、母さんのセンスけなしてごめん。
1: いや、俺の方こそごめん。
0: え？
1: デッキ捨てようとして。

0: ごめん。
1: 横田。
0: デュエリストの風上にも置けないな。ごめん。
1: いや。
0: 俺の方こそ。ごめん。もう一戦やる？
1: 新刊行くんじゃなかったか。
0: いや、まだ時間あるし。
1: そう。
0: 最後。
1: 最後？
0: やっぱ、区切りにはしたくて。
1: そうか。
0: うん。
1: じゃあ、最後やるか。
0: やろう。
1: いいよ。横田のターンからで。
0: 本当？じゃあ俺のターンドロー。戦闘機ムファサを召喚。ムファサの効果発動。なんかある？
1: ごめん。ジータで無効にした破壊で。
0: お前。
1: あのさ、横田。
0: ん？
1: いや。あ、なんでもない。
0: どんだよ。
1: 今度さ。バーベキューやんない？
0: いいね。

0: J-WAVE そしてニコニコチャンネルプラスをお聞きの皆さん、こんばんは、もののけです。そして今回ソウルモンスターズ脚本担当してくださいました、破壊ありがとう田中さんです。お願いします。
1: どうも、破壊ありがとうの田中です。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ今回ソウルモンスターズという、
1: はい、
0: まあ、カードゲームを通じた、うん、大学の、うんうん、男の子たちの大学生の男たちのこう友情、
1: まあ、理工学部生ですよね。
0: まあまあまさにまさにそんな感じの雰囲気ありましたね。
1: 僕も理工学部だったんで。
0: あ、そうなんですか。
1: 本当にもうこういう世界だったというか、
0: もうカードゲームみんなやってるみたいな。
1: 食堂でやるんですよね。
0: あ、食堂に、
1: 食堂で、うん、結構その敷地を超えた声のデカさでやるというか
0: そのもうそもうそこだけは自分たちの国になってるから、
1: はい、まあ、他にもそれをやってる方がいるんで。
0: なるほどね。
1: まあまあいいだろうという空気
0: は、はい、やはりその、うん、本当に大学生の友情を映画化したら田中です
1: いや俺コロナ禍で大学生活全然やってないんですよ実は。
0: あ、そうなんだ、はい、まあ、なんだろうねやっぱこういう男同士のなんかこう いいよなっていうところをやりますよね。あなたは。
1: ああ本当ですか、嬉しいです
0: なんか今回もね、はい、まあ本当になんだろう、どっちもその相手に自分の感情とかそのどう思ってるかというのを伝えるのがめちゃくちゃ下手な不器用なやつらという可愛げのあるね男の子2人だなってすごく思いましたよね本当に。
1: いやそうですね、
0: やっぱ普通にやっぱカードやってて一方的にやられてムキになっちゃうとことかさなんか、まあ、僕あんまりそのカードゲームとかね、デュエマとか、はいはいはい、遊戯王とかやってなかったんですけど、うんうんうん、でもなんかあのきっとこういう感じなんだろうなというのを想像すごくできるというかね。
1: そうですね、なんかまあ、はい、そのやられて、はい、なんか怒っちゃったりとか、
0: うん、
1: なんかそのもののけさんのその泣いてる演技とかやっぱすごい気持ちよかったですねなんか
0: やってて気持ちよかったな。
1: そんなあんなにそのかっこいい声の人がとか言って
0: そうなんですよ、
1: 気持ちよかったなあれ。
0: なんかね、確かに私も久々になんだろう、はい、ああいう全部出せたっていうのなんか嬉しかった。本当になんか泣きたい夜に泣けたって感覚に勝手になりました
1: よかったですね。聞いてて気持ちよかったです。
0: ちょっと僕のこうなんだろう、演技の中の一個こうなんか一個超えたなっていう感じありまして、
1: いやいや嬉しかったです。なんかそういうところ
0: でそういうのやりたいですからね、はい、あと本当にそのメトロンフィールドが強すぎるな、
1: メトロンフィールドが強すぎる
0: 強すぎ、
1: はい、
0: この環境は環境破壊してますよメトロンフィールドが。
1: これね、遊戯王にそのメトロンフィールドみたいなカードがあるんですよ
0: はいはいはい、
1: でもこれが本当に初見殺しで、うん、はいはいはい、絶対に勝てないんですよ。
0: 強すぎるん
1: です、強すぎるんです。これ
0: やっぱ大会とかの禁止カードみたいになってる。
1: いやまあちょっと強すぎてみたいな
0: だってその、はい、ルール分かんないけど、うん、でも4枚出せたらダメだし絶対
1: これ4枚出せたらダメなんですよ
0: 4枚1枚ずつ引いてこれ出てきたとかそういう世界観ですもん、はい、だってね。
1: そうです、
0: うん、メトロンフィールドを返せなければ4枚無条件で出てきちゃう、
1: 出てきちゃう
0: 激キツカード
1: 何もなければその4枚出てくると、
0: まあ、本当だから横田はその、はい、情けないですねそんな環境破壊から唯一の友達とも言えるね、うん、坂上に対して、
1: はい、
0: 容赦なくメトロンフィールドを、
1: はい、何枚入れてんだって話ですからね、
0: まあ、そうですよね、
1: メトロンフィールドを、
0: だからまあね、はい、そういう感じだったんだけれども1年間、うん、まあ、よくこうまあやってたなって感じもありますけど
1: 停滞の時期です
0: ね。まあそうですね、はい、でまだ本当にだからその本当ずっと2人でやってたからこそ、うん、

0: まあ、発展もしなければ衰退もしないといい、はい、まあ、関係値をずっと維持してて、うん、まあ、そこでこう一つ、まあ、彼の中でももう1年間やってきたけど、うん、そろそろ何かやった方がいいかという焦り、うん、まあ、これは4年間という大学のね、この限られた時間という、まあ、焦りとか、はい、そういうのってのは往々にしてあるという感じですよね。
1: そうですね、
0: 時間がある種のこう人間関係を壊してしまう瞬間でもあるという、
1: うんうんうん、
0: これがまあこの2人がちょうどこのタイミングで訪れたと。だから別に決してそのメトロンフィールドが2人の友情を壊したわけではない、
1: うん、はい、まあまあ、よく1年持ったなっていう感じ
0: も。そうなんですよ、本当にまずはまずは1年間頑張ったね
1: っていう、いや、お疲れっていう感じですけど、
0: は
1: い、
0: ずっと横田だけは何かしないとなって思っていた、うん、そして坂上はずっとこんな日々続けばいいなっていう、うん、思っててね、
1: はい、
0: なんだかんだこうこのままのらりくらいソウルモンスターズでやってりゃ楽しいじゃんっていう、
1: うん、
0: まあ、こういう枝分かれ、それぞれのこう、はい、主観の目線でのこう、うん、感情の動きっていうのはまあ人それぞれありますよね。
1: そうですね
0: 本当にいろんなことをチャレンジしたいタイプと、うん、ずっとこれだけやってたいわっていうタイプってめっちゃ明確に分かれますよね人ってね。
1: 物のけさんどちら側だったんですか。
0: 僕はね結構何でもいろいろやるタイプで、
1: あ、
0: 結構焦りですね、なんか焦るタイプなので僕はあの横田側だと思いますけど、はい、
1: 明確に僕が坂上側で、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: このもうこの狭い空間でコミュニティで全部やって、はい、やりたいよ、
1: やってこやってこっていう、はい、
0: いや確かにね、はい、まあ、そういうどちらがいいとかじゃないですよねこれってね、
1: いいとかはないんですけどね、
0: うん、いや本当にこれ分かるなっていう、
1: はい、
0: まさにやっぱ友情ってのはそういう風になんかこうちょっとずつ疎遠になっていったりするなっていう、
1: うん、
0: こればかりはね本当にでもなんかみんな共感できる関係値ではあるなという、
1: あ、よかったですね、
0: まあ、そんな中で、まあ、ただねやっぱドクロにチェーンがついてるというのはまあ本当に動きたいっていうバイタリティだけはまだある、はい、あるけど何したらいいかマジで分かんないんだろうなって、
1: 何にも分からなくて、はい、その近くにあった装備品がそれだったっ、
0: なるほどね、はい、で本当になんかいじらしいというか、もう本当なんだろう、可愛げのある2人がね、まあ、ずっと描かれていくって感じだったんですけれども、
1: うん、
0: さあそんな中で、はい、まあ最終的にまあ喧嘩になるわけですね、
1: うん、
0: お前何なんだよっていう、うんうん、まあ、本当に感情がもう坂上も横田もどちらも、うん、感情の爆発させ方がわからないというか、うん、まあ喧嘩なんか多分その小競り合いみたいなのずっとあったんでしょうけど、
1: はい、
0: ここまでの衝突は今までなかったからこそ、
1: うん、
0: 何言ったらいいかわかんないって言って結構 LINE 越えのこと言っちゃう、うん、お前の母さんセンスねえんだよみたいなことを、ね、うん、言っちゃう坂上というか、うん、まあ、こういうのも本当なんでしょうね、まあ、この言い方したらオタクくんとかそう喧嘩の仕方わかんないからなんか、
1: そうですね、
0: なんか変なこと言っちゃうみたいなことって多分あるんだよな、
1: まあ、やっぱ俺も言ったことありますね。
0: そうなんです親のお前の父ちゃんあれなんだよ、
1: ね、で、うん、その本当に泣いて謝ったりとか、
0: うん、そうなんですよ、
1: ごめん、
0: ブレーキもアクセルもおかしいから、
1: は
0: いはい、ブワーって言って、はい、ごめん
1: ごめん、あ、やべマジでやべ、ごめん、あれは良くなかったっ って
0: そうなんだよな、まあ、そうやってちょっとずつこう人間性がね、こう年輪のようにこう外側にこうどんどんどんどんこう構築されていくっていうのはありますからね。
1: そうですね、
0: まあ、本当にまあただの若い子たちのあれだっていう感じですよね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、まあ本当そんな中でこうバーってやって、はい、やべ言い過ぎたってなった時に、まあ、坂上の中で一個こう、感情の、ね、コップが風あふれる瞬間が、うん、横田がね、うん、その自分の大事にしてたデッキ、2人で作り上げたデッキを、うん、俺もそれをあいらねえよって言って、うん、そのままサークルに新刊に行ってしまいそうになった瞬間、
1: うん、
0: 坂上がお前デュエリストじゃねえのかよまあ本当もう一度巻き戻して聞いてほしい部分もののけの大泣きシーン
1: 気持ちよかったな、
0: はい、ここね、はい、ここはもうでもまあようやく本音言えたというか、
1: はい、
0: 本当に横田がもう本当にいなくなっちゃうんだっていう実感、うん、これがまあデッキを置いた瞬間だったと、
1: はい、
0: 2人を繋いでたのがまあまさにこのソウルモンスターズで、
1: うん、
0: これを完全に横田がもう手放してしまったというのが、まあ、いわゆる目に見えて分かるわけですよね、視線として、うんうん、あ、デッキを置いていくんだ、もう彼は完全に俺との繋がりを断つんだっていうことが視覚的に分かったからこそ坂上はもう泣いて謝るっていうね、
1: うん、
0: ようやくここでちょっと一つ大人になったということなんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、これはもうなんか見ていられる2人だなと僕は思っていましたで最後に、
1: うん、
0: 坂上はバーベキューやんないと、
1: うん、
0: これさっきねバーベキューなんてという、まあ、霊障君をやってたわけですよ、坂上は、
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もうまあちょっと俺もおかしかったわ、まあ、ちょっとこう大人にならなきゃというところから

0: 坂上もまあね、バーベキューやらないとご自分から横田の方に歩み寄るって、
1: うん、
0: まあこういうエンドで今回、本編は終了。
1: バーベキューなんか絶対やった方がいいですからね。
0: 絶対やった方がいい。バーベキューって別にみんな好きだし、
1: みんな好きなの。やったら楽しいんだし、
0: うん、だからその横田がバーベキューとかしてよっていうことに対する本

0: バーベキューで食ある言葉みたい
1: まあというね感じで、まあ、今回の A ルートというのが終わったんですけど、今回ねニコニコチャンネルプラスの方では、はい、また別の、展開になるわけですけれども、はい、今回のまあ物語の分岐点は一体どこにございましたか。
0: そうですね、まあ、デッキを、はい、そのデッキの話を、はい、触れなかった世界。
1: なるほど、はい、あ、なるほど、フィールドは触れてないんだね。
0: そうですね、
1: うん、だから、坂上がもうあの走ってどっかへ新館に行く、うん、横田のデッキがここに置かれてることを気づけなかった。
0: そうです。
1: なるほど、まあ、だから本当ただただお互い罵り合って、うん、はい、早く行け、じゃあなバーカとか言ってって言ってばこう別れていく、
0: うん、
1: で、坂上が横田が坂上の元を離れてしばらくしてから、あれってかこれあいつデッキじゃんと、うん、なったわけですけども、だからそのデッキに気づくタイミングがちょっとずれたから、
0: うん、
1: まあ坂上はかなり気持ちがこうグーッとこう落ち着いた段階で、あ、もうあいつはもういないんだな。
0: そうですね、
1: っていうこう冷静にある種冷静になった瞬間だったからこそ、うん、まあもういっかというか急激に二人の熱が冷めていった瞬間からの話ですね。
0: そうですね、う
1: ん、はい、まあこっちはこっちで、うん、面白いんですよ。でこれはさっき私がね、まあ、この坂上が、いわゆるその泣いて謝る、まあ、ここがいわゆるその大人になった瞬間だったわけですよ、
0: うん、
1: 坂上の人間性、まあ、そして横田も俺もごめん悪かったと言ってお互いがこう、歩み寄る姿勢を見せたのが A ルート、
0: うん、
1: で B ルートはねまるで成長してないんだよね、うん、
0: まるで成長せ
1: ず、まるでこれを糧にできなかった世界線ですよ、うん、はい、うん、なので、まあざっくり別に、ね、どういうあれか言えないんですけれども、
0: はい、
1: もう一回ののしり合ってい
0: ろいろ減って、
1: 減ってね、もう一回ののしり合いが、ね、はい、起きますので、
0: はい、
1: まあ、もしそれがどういうオチにね落としどころになるのか気になる方は、
0: うん、
1: ニコニコチャンネルの方でもね、ぜひとも聞いてほしいなというふうに思いますけれども、
0: はい、
1: はい、まあそんな感じでね、今回ソウルモンスターズ、うん、まあまたね田中君の、
0: はい、
1: まあ、これある種実体験も含めて、本当にね、
0: 本当にそういうふうに、
1: すごい、はい、等身大でやっぱアンドラに向かってくれてる男、
0: はい、今度カルチャー番組に、
1: いやありがとうございます、
0: 等身大で、
1: あ、素晴らしいですよ、
0: は
1: い、本当に興味深いですよ、はい、あなたの学生時代やら。そう、まあ、今の、ね、話とかもきっとあると思いますから、
0: はい、
1: いや今後もねどんな脚本が飛び出すか楽しみにしておいてくださいよ、
0: はい、
1: というわけでね、今回は、高さんでした。
0: はい、赤谷と田中でした、はい、
1: そして、もののけでお送りしました。

J-WAVE ファンドラン。今宵のドラマはいかがだっただろうか。この物語のもう一つの結末はこの後有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは番組オフィシャルサイト X をチェック。もののけのナビゲートでお届けした J-WAVE ファンドラン、次回もお楽しみに。

0: あくまで仮説だけど、この番組はテクノロジーが目覚ましく進化する時代において、人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう仮説力、その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、クリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする、深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー、どうぞ最後までお付き合いください。
1: はい、今日はね、みんな同じ本を握りしめて、
2: 若はみずみずしい鮮やかな新緑の季節に何を握りしめてるって言うんだよ。
1: ブックオブティーっていう本ですね。
3: はい、茶の本っていうね、本をね、みんな今日は手元に置いて喋ってるんですけど、
1: はい、
3: というのもちょっと前にね、 e スポーツのこうオフィシャルドリンクが玉露になるんじゃないかみたいな、スポンサーになるんじゃないかみたいな話をした時に、なんかお茶の話もっと話せるねみたいなことを言ってた矢先に、茶の本っていう、その名の通り茶の本っていう、まあ実はこれ100年前にね、出版された本のまたこう新訳と解説がついてっていう新しい本なんですけど、これは読まなきゃと思って、そしたら編集が、非常に仲良しな お友達の編集の方がやっているということで、はい、こう今日も茶の本の話をするしかねえと思ったんですよ。
1: ね、で僕なんかは逆に東京芸術大学出身なんですけど、
3: はい、
1: 自分の通ってた大学作ったのがこの本の著者の岡倉天心さん。
3: あ、そうか、なるほど。
1: やっぱ大学生の時に一応俺が通ってる大学を作ったやつがどんなことを考えてたのか読むかみたいな真面目さをで読んだことあったんですけど、結構古い翻訳だったんで、
3: うんうん、
1: 硬かったんですけど、なんか10年ぶりくらいに読んだら、スルスル読めて、確かにこれはラジオとかで喋るのにいいなと思いつつ、仮説を一応自分の方で考えてきたんで、早速ですが、
3: スピーディーですね。
1: スピーディーすぎるのかしら。
3: 行っちゃっていいんじゃないですか。
2: 行ってらっしゃい。
1: あくまで仮説だけど、未来の国立美術館は4畳半になる。

0: クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と
1: チーム未完成の佐藤しおり、そして
2: アーティストの布施凛太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズあくまで仮説だけど、
1: 今日はなんとですね、番組初のゲストをお迎えしました。ご紹介します。編集者のあやめよしのぶさんです。
3: はい、はじめまして、はい、皆さん、はい、それぞれに会ってますよね。はい、
1: そう、久々に年末ぶりですね。
3: そうですね、
1: にお会いして、年末いつも、はい、大体 ね新大久保でご飯食べるんですけど、はい、そしたらなんかすごい一瞬今泉力也さんかなって思いました。
3: あ、入れ立ちが
1: なんか髪型なんかすごい似てますね。
3: 今日もそれですか。
1: 今日はそう、どっちかなって、はい、あやめさんだったって思いました。
3: はい、ありがとうございます。そんなあやめ吉野部と申します。
1: はい、
3: 一応編集者でね、フリーランスで編集者をやってます。
1: はい、はい、なんか最近作ったよっていう本ありますか。
3: アートイベントを作る仕事っていう本が、ラフォーレミュージアムってあるじゃないですか。それの立ち上げからいろいろイベントを作ってた、一般的には多分プロデューサーと言われる竹村隆さんっていう方の、はい、本を、
1: もうなんか出るか、ね、
3: はい、はい、5月に出ます、
1: などなどたくさん出ております
3: そんな感じの、はい、編集をしております。
2: 今回の本は新しくこうなんていうんですか、書き下ろされるというよりも、まずこう、昔からあっていろんな翻訳もすでにあるけど新しく訳して作るみたいな本ですけど、同時になんか相田誠さんの解説が結構3分の1くらいを
3: 占めて
2: るので、むしろそこが目的なのかなとかすらちょっと思いながら読んでたんですけど、
3: はいはい、一応タイトル言っときますか。
2: はい、
3: 岡倉天心茶の本、田内真理夫役、相田誠解説、
2: はい、
3: で出版社

0: ージンズという会社ですね、うんうん、はい。でまあ、元々はこれなんか茶の本単体の企画じゃなくて、うん、いろんなシリーズの中の一冊として企画してたんですよね、うんうん、なんかその本屋さんに今の井文庫の棚行くと、うん、なんか薄いやつあるじゃないですか、
1: うんうん、薄いやつ、
0: はい、
1: 名著系、
0: 名著系 で、うん、で薄いやつ、うんうん、なんかそういう薄い古典になんか現代の人が解説をつけたら、で同じくらいの分量で面白いんじゃないかっていうシリーズを、そのトゥーバージンズにちょっとフリーにあとちょっと通ってたこともあったので、うんうん、提案してそういうシリーズをやりましょうってなったんですけど、なんかちょっとやっぱそのシリーズ全体としてちょっといろいろやっぱり著者がいろいろあったりとか、あの、まあ、都合があったりとかで、まあ、ちょっとうまくいかずっていうか、シリーズの企画がちょっと難しいかなってなって残ったのが一つこの茶の本。
1: あ、そんな経緯が、はい、でもなんでこの茶の本を選ぼうって思ったんですか？
0: 茶の本を選んだのはその、まあ、編集チームにいた、山田陽子さんっていう方が選んだんですけど、はい、うんうん、まあ、まず茶の本も薄いっていう。
1: まず薄い。
2: わかりますね。スッと読める。
1: 読みやすい。
0: し、まあまあ超何回もな、もうこれまで翻訳も何冊も出てる。うん、まあ超古典だけど、まあ結構一番多分有名な岩波文庫、うん、村岡弘さんっていう方が訳してるのが、もう結構やっぱり100年前ぐらいの翻訳なので、さすがに、まあ それ以降翻訳もいろいろ出てるんですけど、うん、やっぱこの2020年代ならではの、まあ、翻訳で、まあ、しかも解説者がついてっていうことでやっぱり出すのがいいのかなっていう感じで、まあ、茶の本になったっていう感じですかね。
3: あの15年、まあ、ちょっと前ぐらいに一時期あの跳躍ブームっていうのがあったじゃないですか。あ、まあ、ニーチェだったりとか、はいはい、アライマンさんがイマジン訳したりとか、はいはい、まあ、ブッダであったりとか、はい、なんかそういうニュアンスに近いんですか？
0: そうですね。でももともとその訳は別に新訳じゃなくてもいいとは思ってたんですよね。ただこの茶の本の場合はたまたまこれが原書が英語で書かれているので、まあ新訳でやった方がいいかっていうことになって、うんうん、まあだから例えば夏目漱石の私の個人主義とか、あれもまあすごく有名な、まあ講演が元になった本ですけど、あれもめちゃくちゃ薄くて、あの
1: 薄さを強調する、は
0: い、すいません、薄さだけしか。
2: なんかこう僕なんかはこうやっぱ赤倉天心さんってこの茶の本以外の本だと結構こう豊の理想なんかだと最初はアジアは一つである、アジアイズワンとかで始まって、結構その価値観だと相田さんも解説で触れられてましたけど、ちょっとこう国粋主義っぽく見える部分もあったりとかするように感じられる文章もあれば、結構この茶の本はまた全然違う読み方ができる本だなと思ったんですけど、なんかこう今の社会情勢だからこの岡倉天心みたいな国を作っていく中で考えた人の本出そうみたいな、こうなんか同時代性みたいなのもあったりするんですか？単に古いから
3: っていうか、まず岡倉天心は誰なんですか？
2: 岡倉天心は
0: 確かに
2: 何、まあだから今僕は結構肩書きってこの時代の人たちだと政治家とかだとまだ分かりやすいし、小説家とかも分かりやすいと思うんですけど、例えばアメリカに研究員として行ったりとか、本を書いたりだとか、大学の立ち上げに関わったりだとかっていうのを何屋さんと呼べばいいのか。
3: え、じゃあ落合陽一なの？
2: でもね、僕は結構落合さんじゃないですけど、自分を勝手に重ねながら、こがましくも
3: 尊大な、
2: そう
3: 失敬な
2: 読んでた部分があって、だから今だったら普通に批評って呼ばれる文章だなってまず思ったんですよね。こういろんな時代の考え方とかテキストとかをまとめながら、ある社会状況を切ってオリジナルのアイデアをそこの中で立ち上げていくみたいな文章で、なんかすごい、あ、こういう岡倉天心とかをもっと参考にして考えていけばいいんだなって自分なんか思ったんですけど、同時にやっぱそれが単に書くだけじゃなくて、やっぱ大学作るとか実際に海外に行って交渉するとか、あとあれですよね、国宝みたいなものをこうどうやって制定していくのかみたいなこととかにも関わってらっしゃるんで、まあ本当文化的って呼べるあらゆることに関わった人なんだなと思ってますが、だからちょうど100年前くらいに亡くなったのかしら。
1: そうですね、だから本当明治の終わりぐらいまで、
2: 1863年生まれで1913年にな
0: る。そうなんですよね。明治元年の時に、5歳だったんで、まあ、で50歳で死んでるんですよね。だからちょうど明治に沿って生きた人みたいな感じ。

0: まあでもなんか捉え難い人ですよね。落合陽一さんってそういう感じなんですか？
1: いや、なんか今の人たちにどうやったら説明できるのかなっていう。
2: ちなみになんですけど、今この本の最後のところの著者の説明を読んだら肩書きが書いてありました、うん、美術指導者初めて聞いた肩書きです。
1: まあ、あの学校作ったからそうだろうね。
2: 美術指導者らしいです。落合さんはね、メディアアーティストって強く名乗ってますけど、
3: でもやっぱ海外にそういうアジアとか日本の美術とか文化を、まあ、広めようとした人、
2: やっぱこの本によって最初の方に出てきてましたけど、広めると同時になんかなんだっけ、日露戦争か、ですごい
3: プロパガンダ
2: 活躍したから、いや、むしろプロパガンダっていうより武力が強いから国として認めてあげるみたいなのって、野蛮さで先進国の仲間入りするみたいなのは日本人の精神性とちょっと違うんじゃないかっていう、むしろこう、むしろ結構平和論だなと思って読んだりして、なんかさっきも言った東洋の理想とかだったら、中国の各時代っていうのは戦争したりモンゴルに攻められたりっていうので文化遺産がなくなっちゃってるけど、日本にはこうそういうのが奈良とか京都とかに各時代が町として建築として残ってるから、日本はアジアの博物館なんだみたいなおっしゃってましたけど、っていう時の感じとはまたちょっと全然違うスタンスで、まあお茶なんでね、まずね、

0: くて、うんうん、一回仮説にちょっと戻ってもいいですか？
1: 全然そうですよね。
0: そう、その今後未来の美術館が4畳半になるっていう、
1: はい、
0: 4畳半ってあの茶室のスペースなんですけど、うん、
1: はい、
0: その仮説はどうやって出てきたんですか？
1: まあ、だからやっぱ美術館、博物館もっとお金稼ぎましょうみたいなニュースが最近ありましたけど、
0: うん、うん。

0: 実際こう行くともうこれ以上人は入れないくらいこう結構動員には成功している展示も東京都内だと、
1: うん、
0: まあって同時にまあ地方だとまた全然違う景色があるわけですけど、
1: うん、
0: なんかこうそもそももうちょっとこう美術館の形もこういろんなモデルがあってもいいよなみたいなことをすごいこう茶の本の中で思わされて、
1: うん、
0: 特に、ま、真ん中ら辺で出て茶室のショーが一番面白かったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 絵とお茶と花か、
1: うん、
0: の3点と、まあ、あと人がいるっていう、
2: うん、
0: 絵と花とお茶だけでいいのめっちゃいいじゃんと思って、うん、掛け替えていってっていうでそれがこう、まあ、ある身分の差も一回なかったことになる場所としてあってみたいな、うんうんうん、そういうのを作りてーって思いながら、
1: いや本当に、
2: うん、茶室はホワイトキューブと何が違うの？
0: 茶室はホワイトキューブと違うのやっぱ天井低いんじゃないですか。
3: まあ、まあ、かがんで入る
0: 入るみたいな。
1: なんかね、かがむことでそういう身分の差をなくすっていうのが面白いですよね。そうですね。
3: あと入り口にね、刀を預けるみたいな、
1: うん
3: うん、こととか、
0: あとやっぱこう人と人がなんだ絵見た後向き合うっていう体験っていわゆるなんか僕なんかはアーティストだから知り合いが来たから展示見てもらってその後喋るみたいなありますけど、そんなのはでも特別に自分が知り合いだから喋ってるだけであってみたいなのもあるんで、なんかそのホワイトキューブは基本無人な感じで、美術館の記録写真とかって誰もいない写真とかがこうメインにこう使われたりするなと思うんですけど、絵があって、なんかむしろそうじゃなくて人が複数人いる、1人ではないが5人以下って書いてあったかな、
1: うんうんうん、この
0: 方とかっていう、なんかこの人数感とかもなんかちょっと面白いなと思いながら、
1: うんうん
0: うん、でも天井低い、うん、そうなんだよな、なんか
3: 茶室は何別に何か干渉してるわけじゃないですもんね、その場を共有するみたいなことです、
1: うん、
0: そうですね、う
1: ん、なんかすごいライブっぽいなって思ったんですよね、うん、この本読みながら、
3: ライブ、
1: なんか最初まだその主役がいなくって先にお客さんが入っていく、
2: うん、
1: でそのお茶のそのお湯を沸かしてる音だけがなんかポコポコ鳴ってるのをみんなじっと聞いたりとか、まあ、そのかかってる絵とか花とかなんかいいですねって思って、うん、そのお茶を立てる人を待ってるみたいな状況とかがライブっぽいと思って、うん、オンステージみたいな感じがしてそういう高揚感がありました。
3: 結構お茶は行かれてるんですか？
1: 全く。
0: でもなんか行ったことあるとしたら、それこそこの本でもずっと出てきたあの茶の湯のスタートの人とされている千利休さんの作ったタイヤンかな、うん、あれはだからすごいねじり口から頭下げて入って光が当たる部分だけ黒く塗ってあるんですよね、
1: うん、
0: なんていうんですか、つまりこう光が当たるとこって明るくなるんで、
1: うん、
0: 黒い壁が明るくなって白い壁のとこは光が当たらないんですけど、全体がちょうどこう色彩的にグレーっぽくこうなるよみたいな、
1: 計算されてる、
0: 計算されてなってて、いやすごいなというか、でそこでお茶飲みましょうって時に、まあ、絵とかむしろ色があるんで際立って出てくるみたいになってて、レベル高っと思いました。レベル高って千利休に言うのおかしいですけど、
3: インスタレーションっぽいですね、それ自
0: 体。インスタレーションっぽかったですね。でそこでね、さっきもあやめさんがおっしゃったように刀とか持ってる人も置いて入るっていうのもなんかすごい、直接なんかこう平和だぞみたいなの言うわけじゃないけど、戦争反対とかっていうわけじゃないけど、なんかその方法が自分なんかすごいこう考えたいなと思ったりして、た時にそうですね、そういう、まあ、てか未来の国立美術館はってさっき言っちゃったけど、
1: うん
0: うん、まあ、僕が作りてって思わされたっていうだけの話かもしれませんが、だむしろやっぱそのいろんな人がこう読んで受け取るもんがある本だろうなとは思いつつ、相田さんの解説がご本人のテレビとかインタビューとかに出てる時の軽やかさとは打って変わって、とても研究者のような硬派な文章で、
3: まあね、相田さんもね東京芸大出てるんで、
0: みんな緊張するのかな、岡倉天心の本作るとか緊張したりするんですかね。相田さんからちょっとそういうものを感じてしまった部分が自分もあったんですけど、
3: まあでも日本近代絵画のね始祖に、始祖っていうかね、それを源流にある人なんで、しかも芸大のね始祖でもあるし、なかなかチャラい感じではできないっていうか気合い入れて書かないとっていうことで、まあ、相田さんもかなりやっぱりこれ書くにあたってはいろいろ読んだりとか、実際そのイズラっていう天心がいたところに行ったりとかして、本当に時間をかけてやっと本が出たって感じなんで。

0: 張感の中でかね取り組まれたお仕事なのかなと思いますけどね。ま
1: あ、あと初めて、あの知った人に向けて、あの今を生きる芸術家としてどう説明していくかっていう責任として結構固くやったのかなっていうのは思うんですけど、まだ読んでない人に向けてなんですけど、お茶はいいぞって言ってる本なんですよね。
2: そう捉えても、
3: なんかこう呼びしようみたいに言って大騒ぎしてたのは、その前回のそのお茶の仮説の時に、最終なんかいろんなオフィスとかに茶室があればいいんじゃないかみたいな会話をしてて、でその時はそんなここまでの茶室のこのなんか理念みたいなものはよく分かっておらず発言してたんですけど、でも実際読んでみるとなんかすごい通じるものもあるというか、割と今の感覚とあんまり変わってない感じもあって、なんか今その100年経って読み直す理由があって、なんか意義があってこれが出たんだっていう感じにすごい受け取りました、私は。
0: その辺はね、出す前からその辺を意図的にこっちがやったわけじゃなくて、たまたまねタイミングがそのいろんな紛争があったりとか、そういう時期に重なったっていうのもまあもちろんあって、まあ、それはなんだろうな、本当に巡り合わせって感じですけどね。
3: いやなんかね、いちいち素敵なんですよね。なんかこの新品の気配をまとうものは何であれ禁物でとかなんかこうなんか美学、
0: あとパンチラインが続出するみたいな、
3: ね、そう文章がめちゃくちゃ読んでて気持ちいいなって思って、ね、これはやっぱこの役、田内さんの役の力なんですかね、
0: まあ彼のまあ役業の力もありますよね。だから結局割とその辺曖昧なんですよね。確かに茶の歴史とかにもついてちゃんと書いてるし、茶室のことも説明してるし、そこに生けられる花とかにもついて書いてるんだけど、でもそれだけじゃなくて、やっぱり日本文化と西洋文化の違いがこうなんだとか、でもなんか一瞬ポエムみたいにもなったりするし、まあ最後はね、あの千利休の話で終わったりとか、なんかめちゃくちゃ捉えがたい本だなって感じですよね。ハイコンテクストすぎるっていうか、

0: 逆にしおりさんとかこう普段から結構本読んでるなというイメージがありつつ、うん、こういうこう100年前のやつとかも読んだりするんですか？
1: いや、あんまり読まないですけど、私で本当に初めて読んだんですよ、茶の本自体を、うん、でもなんかとにかくこの文章の力強さに結構圧倒されてて、それでどんどん気持ちよく読み進められちゃうなっていうところがありましたね、うん、
0: 字がでかくていいですよ、
1: 読みやすいですよね。
2: あ、そうだ、想定はグルービジョンズ。
3: あ、グルービなんすか。
2: そうなんすよね、
1: この緑の白押しの、うん、ほのかにお茶って感じで、ほのかにね、
2: ティー感が、
1: ティー感があって、ね、
4: 女性本で、
2: はい、
1: かわいい。
2: ブックオブティーっていうのは字は加山さんっていう書家の方が書いてくださってなんですけど、
1: うん、
2: まあ、そういう佇まいとしても、
1: うん、そうですね。でも、うん、なんでなんかこういうこう想定にしてもらって、またこういう新訳とかがつくと、うん、すごい読みやすいなとは思いました、ね、なんかやっぱこれ同じ内容で古本屋さんでボロボロになってるのを手に取るかっていうと、もしかしたら読まないかもと思って、うんうん、なんかそう出し直す意味はすごいあるんだなって思いましたね、
2: うんうん、なんかこんな感じでいい客あればあります、その薄い本、薄い古典系の
0: 急に逆取材に始ま
4: る、薄い古典か、
2: これにこの人の解説みたいな、
4: 薄い古典が今全然出てこないっていうあれですけども
2: 北条記とかもね、結構ね何回も出てますよね、
1: うん、
0: 確かに北条記もまた四畳半で
2: ね、四畳半で、でなんか震災後のね世界と共通するところがあるみたいな感じで、
1: うん、なんかどんどんやってほしいです、
0: うん、で一応最初に言ったことなんですけど、今回の仮説、
1: うんうん、
0: もう一回言うと、未来の国立美術館は四畳半になる、
1: うん、
0: そう言ったんですけど、なんかこうやっぱ喋りながら、うん、国立美術館っていう言葉はちょっと違うなと思い始めて、
1: うんうん、
0: なんかむしろそうだな、この本の中で普通に茶いいよねって言ってる本なのって花井さんからさっきもありましたけど、
1: うん、
0: 茶いいよねみたいな話と同時に、お茶ってヨーロッパにアジアが輸出したもんだからよろしくみたいなのがこう第2章で結構語られてて、
1: うん、
0: あ、そういえばそうじゃんというのを前のお茶の話をした回、
1: うんうん、
0: 時には全然しなかったなと思ったりして、
1: うんうん、
0: なんだろう、こうという思いをまとめて改めて今回の仮説を言おうかな
1: ぜひ、
0: じゃあ改めて今回の仮説は、未来の美術館のドアはとっても小さくなる。
5: この一行はラジオにとって小さな一行だが、人類にとっては大きな一行である。
1: はい、ということでちょっと初のゲスト回でしたけど、あやめさんどうですか、大丈夫ですかこのラジオ。
2: 楽しかったです、
0: はい、そういう以外ないみたいな、
2: 狭い空間で
1: 今日ね、そう、はい、ちょっといつもと違う、はい、
4: 茶室ぐらいの空間で今日やってます、
1: ね、ちょうど茶室で、はい、
0: 街が見える、
1: はい、
0: ということでね、
1: はい、改めて、茶の本岡倉天心、田内麻里夫役、相田誠解説、2バージンズより発売中でございます。
2: はい、ぜひ。結構ねブックデザインが面白いんで、そういう意味でも、はい、うん、手に取ってもらったら嬉しいですね。
1: 色味も素敵ですね、うん、
0: 素敵です、
1: うん、そんなわけでね、
0: はい、
1: うん、いやでもいいと思う、4畳半ぐらいでなんとかしたいよ、
0: したい、
1: うん、
0: し、なんか別荘みたいなのとかも、うん、みんななんかでっかいの

0: 借りるのが別荘だみたいなありますけど、うん、なんかコロナで別でこうリモートワークのワンルーム借りる人とかいるみたいに聞きましたけど、うん、そういうのはなんかこうこういう茶室みたいな感じで彩るというか彩りですらないのかもしれないですけど、うん、天心さんにしてみれば、
1: いやまず生活の中で茶を感じた方がいいよ、もう君たちは、
0: ね、俺は感じてる、
1: 俺は感じてる、
0: シャツも心なしか
2: お茶色、ね、
0: お茶色に染まりつつ、
1: いや俺はこの間さ、あの京都 の, あの茶筒の老舗の開花堂さんでさ、はい、銅の茶筒を買ったんだよ、
2: すごい
1: 100g 入るやつを、はい、
2: 茶に目覚めた、
1: これがいやあのまあお茶を入れとくっていうのも、うん、まああるんだけど、こう、まあ、手の油がついてさどんどん酸化していくんだけど、うん、まあ色が変わっていくんですよ、うん、でまあ70年ぐらい使うと本当に真っ黒になるわけ、
2: お10円玉みたい
1: で、金属でこう溶かしてさ、つけ底とさ側面をつけたりしてんだけど、うん、そこの修理が必要になるのはいつなんだって聞いたら、うん、100年後ですと100年後に修理しに来てくださいと言われた時に、
0: いいですね、
1: あもうこの部屋ってか俺の部屋にはずっとこの茶筒があるんだと、うんうんうんうん、でまあなんかそれがこうまあ親とかさからさ引き継いでずっと使ってる人とかもいるわけじゃん、
0: そうです、ね、
1: そこでずっと茶を飲んでる人がいるわけじゃん、
0: なるほどね、
1: いやなんかそれだけで十分あのねコンテクストがあると思ったからもうそんなねあの部屋だけの話してないでね、はい、茶を飲めってことですよ
0: はい、わかりました、自分もね確かにちょっと欲しくなったしな今の話は、
2: うん、茶器もね
0: ありがとうございます、
2: はい、ということでタイニーセオリーズ、あくまで仮説だけどそろそろお時間です。この番組ではラジオの前のあなたの独創的な仮説ぜひお待ちしております。
1: なんかこれ流行ってる気がする、これもしかして時代の兆しかもなど、様々な観点からのあなたの中の小さな仮説をお待ちしています。素敵な仮説を送ってくれた方全員に番組ステッカーをプレゼントしています。思いついたら番組ウェブサイトにあるメッセージフォームからどうぞ。
2: また番組の感想はぜひ X で仮説813 KSETSU813 をフォローしてください。ハッシュタグあくまで仮説、ハッシュタグ JWAVE をつけてぜひお願いします。
0: さらに放送が夜中すぎるということで JWAVE ポッドキャストあくまで仮説だけどタイニーセオリーズもやっております。ポッドキャストでは毎週土曜日の夜8時に配信しています。
2: ということでここまでお送りしたのは
1: 花井優太と
2: 佐藤しおりと
0: 布施凛太郎でした。

Gather late at night. J-Wave. The Talking Factory.壁の薄いワンルーム、私は一人暮らしている。ある日、隣の部屋に

0: 人が越してきた。その日から夜中になると歌声が聞こえてくる。歌というより叫びに近い。へったくそ、とんだ睡眠妨害だ。その人とは数回すれ違ったことがある。髪をきっちりセットして、スーツをパリッと着こなして、いつも背筋が伸びていて、あんなに人生うまく生きてそうな人にも下手くそなことがあるんだな。大家に苦情を言うのをやめた。毎日毎日その人は深夜に歌う。毎日毎日私は静かにそれを聞く。初期衝動、やめられないこと、誰かの小さな夢中の話。ファーストシング。
1: 映像作家の鈴木健太です。あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシング。5月ですね。5月すでとはいえ、これ先週も放送してるんで全然5月2回目なんですが、5月すねということで、ちょっと今日のゲストはですね、初めてこのファーストシングっていう番組のタイトルがあるんですけど、実は自分もそのクリエイティブを作る上でチームをやっていて、でそれがファーストシングっていう全く同じ名前の、全くじゃないのか、大文字になってるんですよね、番組は。でチームの方は F が大文字で、 I 以降は小文字っていう細かい違いはあるんですけども、まあ一緒だろうということで、そのチームのメンバーをしてくださっている PR プランナーの辰野杏奈さんに今日はゲストにお越しくださいますということで、ちょっと念願ですね。やっぱり一緒に仕事してる人だったりとか、まあ自分はいつも、まあ、広告もそうですし、コミュニケーション、なんか世の中に何かを伝えたりとか、まあ新しい価値を何か作ろうみたいな、そういうクリエイティブな仕事をしているんですけれども、そのメンバーが来てくれるっていうのはちょっと嬉しいなということで、ちょっと今後徐々にですね呼んでいこうかなというふうに思ってますが、まあちょっと辰野さんなんですけども、本当にもうほぼ毎日仕事を一緒にしてまして、で、まあ、PR プランナーっていうことをやってるんですけども、多分意外と聞いてる人は聞きなじみがなかったりとかすると思うので、ちょっとどういう仕事をしてるのかとか、あとめちゃめちゃアイドル好きだったりするんで、ちょっとそういう話も聞けたらいいなと思ってます。それでは今日も最後までよろしくお願いします。

0: 第1号でございます
1: 。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: なんか PR プランナーっていう職種、うんうん、多分聞いてる人的に PR って言葉はなんか知ってるけど、うんうん、何してる人なんだろうってのってなんか佐藤さん的にどうなんですか。
1: 私の中の解釈では世の中との仲間作りをするっていう風にいつも言ってて、まあ、まあ PR ってそもそもパブリックリレーションズっていう言葉の略で、あのまあすごい直訳すると世の中との関係作りみたいなことで、その企業がまあいろんな人だったり企業だったり、あとまあ本当に何だ団体とか、まあ、その、うんうんうん、それこそ投資家とか全然いろんな本当にいろんな人たちと、まあ、こういい関係を作るってことが、まあ、PR の、まあ、そもそもの概念ではあるんですけど、結構そう捉えると広告コミュニケーションの概念に置き換えるの結構難しくて。
0: あ、そうなんだ。
1: 普段の仕事で、はい、じゃあビールってくださいって言われた時に、うん、世の中との良い関係を作りますって結構置き換えるの難しいなってすごいあの仕事しながら思って、で個人的には解釈としては、まあ、仲間作りぐらいに捉えると、あのどんなお題が来てもその PR の視点で考えやすいなと思って、そういう風に捉えてます。
0: じゃあ一つのブランドがあったりして、うんうん、まあ、何かブランドのプロジェクトがあって、うんうん、それで周りをいろんな仲間と手をつないでもらったりとかすることで、よりそれが例えば、まあ、売れたりってことももちろんあるだろうし、うんうん、もっと何か価値が上がったりとかっていうところをやってるっていう。
1: そうですね。こう仲間になる、なんか普通広告ってもともと結構ターゲットっていうのを得れる、まあ、買ってほしい人が決まってて、うん、こうその人たちにどう届けるかだと思うんですけど、うん、PR ってそういうターゲットじゃなくて、どういう人に仲間になってもらいたいかから考えるっていうか、それが結構広告と、まあ、本当狭い意味の広告とは大きく違っていて、もうそういう意味でもまあ仲間を見つけるで考えると、じゃあどういう人たちが仲間になってくれたらその一番価値が上がるかなとか、まあ、世の中的にもいいかなっていうことから考えるみたいなことかもなと思ってます。
0: なんかあの PR って、うんうん、そうそう自己 PR みたいな、うんうん、まああの高校生とかが英語入試とかで、はいはい、俺はこう頑張ってきましたっていうあの、うんうん、PR もあると思うんですけど、それとは違うんですよね。
1: そう、自己 PR も一応本当は他人からどう見られるかはいはいはい、を考えて話すのが自己 PR なんだけど、なんか日本だと PR ってあんま分かられてないから自己アピールになっちゃってるっていうか、なんかそのアピールは自分が言いたいことを言うって感じで、 PR は他の人から見られてどう思われるか考えて伝えるっていうことで、結構そこもなんか結構日本であんまり伝わってない概念だからこそちょっと間違った感じになってるのかなって、
0: なんでアピールと PR 混ざってるんですかね。日本語に似てるから、ね、
1: そう、でも似てるから
0: なんかそういうマジで多分言葉遊び的なごっちゃですけど、結構だって逆じゃないですかね。
1: うん、そうなの、やってること全然違うけどそう思われがちだし、あとプロモーションとか、
0: あ、そっちか、
1: なんかそういうのとも結構間違えられがちな概念かもしれないです、ね、
0: そもそもでも、うん、そういうことしたいってPR だなって辰野さん的になったのって、うんうん、なんかきっかけとかあるんですか。
1: なんか結構きっかけあって、はい、私あの

リクエストくれた心くん、今日もジムで聞いてるとね、だんだんあの起きやすくなった気がしました。明るくなってくるからね。なかなかこんなさ、土曜の朝5時ジムでパンプアップしてる人そんないないと思うんですけど、マライ・キャリー、ハートブレイク、フィチューイン、Jay-Z、Jay-Z の声が聞きたいのでお願いします。マライアじゃないんだ。エナジャイズ・ドン・ストップ。

デュランデュラン新曲なんです。いつ聴いても時代が同じ、それが嬉しい。デュランデュラン with the Night Watchers 3 2 love

スズメがチューンからマドンナとサブリナ・カーペンター合わせてマドリナ Bring Your Love

もうなんか新旧女帝、旧って言わないですね、現役ではありますけど、ちょっと姉さん女帝と若手女帝のコラボレーション、強すぎる感じですね。マドリナで Bring Your Love。 リクエストはこちらは、おっとおっと、じゃあ後で紹介するわ、ごめん、どっか行っちゃった。それ以外は AD 見習いさんね、ホリー・ハンブルストーン、White Noise、いい曲です。ちょっとここはあのガールズパワー的なミックスで言ってました。キッチョさん、End of an Era、デュア・リッパー、ハンターさんからもいただいておりますね。ゴールデンウィークは映画鑑賞してきました、プラダを着た悪魔2、これ僕も見に行きたいんですよね。そう、プラーク略者いいってもんじゃない、プラダを着た悪魔2のオープニングね、曲でもありますけど、だから見たい映画いろいろありますよね今の時期ね。なんかマリオ、うちの子たちは見たいな、レッツラゴー見に行きたいって言ってね、マンミア見に行きたいっていう風に言ってましたけどね。ちょっとあの見たい映画もいろいろあります。あ、そして今日のエナジアイズノンストップね、また今日も全部かけられなかったんですけど、たくさんのリクエスト本当どうもありがとうございました。さあ続いてはこちらのコーナー、今日は話題の映画のお話、キャッチアップ The Weekend、週末のお出かけ情報をお届けするキャッチアップ・ザ・ウィーケン。今日ご紹介するのは映画スター・ウォーズ・マンダロリアン&グローグ。そうです、5月22日金曜日になります、スター・ウォーズの最新作マンダロリアン&グローグ。先週ね、先ほどもお伝えしましたけど、スター・ウォーズの日は横浜みなとみらい、あと渋谷、大阪で大規模なイベントがありましたね。港未来来てくれた皆さんありがとう。渋谷はあれですね、タクちゃんがね今回は、DJ ミックスをツタヤでやったりとか、もうポップアップスタワーとかね、コラボカフェとかすごいんですわ。ぜひ皆さんに足を運んでいただきたい。そしてちなみに港未来は5月の24日までやってますから、イベント、はい。スターウォーズマンダロリアン&グローグ、見どころはですね、まあもともとはドラマからスタートしてるキャラクターなんですけどね、まあ、映画になって時代でいうとエピソード6の5年後あたり、まあ、帝国が崩壊してこっからどうなるのっていうね、まあ、一番こう秩序が乱れてる時にですね、このバイザーをかぶったですねマンダロリアンって、まあ自分の掟に従って結構硬い人なんですけどね、ただ強い、めっちゃ強い。

強い。でそこにあのですねヨーダと同じ種族の、ベイビーヨーダなんて言われたりもしましたけど、グローグってね、ちっちゃくて可愛いんだけどでもフォースの使い手で強い、ね、なんかこう親子関係のようなバディのようなこの2人 の、 あの関係の中でですね、まあ、銀河の中で、暴れるというですね、そんな映画スターウォーズとしては7年ぶりの劇場作品になるのでとにかく楽しみ、もう1年以上前から楽しみにしてたんですけど、ようやく5月22日から、公開となります。で5月19日火曜日には六本木ヒルズとグランドシネマサンシャイン池袋でジャパンプレミア、この MC を担当するのは誰だろうねDJ 太郎、私でございます。はい、5月19日火曜日はね、ジャパンプレミア、21日夜9時からは日本最速前夜祭上映会開始されます。夜7時からね、これも私 DJ 太郎 MC でございますんで、はい、スターウォーズとともに公式サイトに特別映像も公開されてますので、ぜひそちらもご覧ください。以上本日のキャッチアップ・ザ・ウィーケンでした。

さあさあ、もう残り時間あとわずかなんですけど、ウィーケンバイブス。いつもだったらここで、タローズモーニングブレンド行くんですけど、すぐさんから、今週はスターウォーズの日のカウントダウンイベントお疲れ様でした。タローさんの進行もうまくてとても楽しい。褒めていただきありがとうございます。だってほら、5月4日の5時4分遅れられないのでね。コンテンツもりもりでどうしようかと思ったんですけど、見事ちゃんと収まりました。何でもいいので太郎さんのスターウォーズミックスお願いします。あ、そう、これじゃないよ。ちょっと待ってね。これいこうか。これいこう。ごめん。まあ、去年私渋谷のツタヤでね、スターウォーズノンストップミックスってのやったんですけど、まあ、ちょっとその時に一生懸命作ってたミックス音源バージョンでいきましょうかね。 The Throne Room Entitled

0: また来週って言いたくなりますよね。はい、タローズミックスバージョンでお送りしました。
1: タローズモーニングブレンズ、
0: 全然時間ないじゃんもうね。今日のモーニングブレンドは、ジャネットも来るし、ダイアナロスだったりとか、アーティストも、来日系もお元気、映画もなかなか面白い作品がいろいろやってる中、私6月楽しみにしてる作品もう一個あるとすれば、マイケル・ジャクソンの映画ですね。そこで今日はちょっとマイケルととあるアーティストの、モーニングブレンド行ってみたいと思います。The force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

ここで道路の情報もお伝えします。目立った渋滞ないんですけど、首都高羽田線の下りが工事のため通行止め。一つ首都高羽田線をお使いの方はご注意ください。

いかがだったでしょうか。マイクル・ジャクソン Don't Stop Till Get Enough にマルーン5のペイフォンを合わせてみました。今日のモーニングブレンドでした。さあ、アイスクリームの日でね、アイスクリームメッセージもいただいてたりしましたけど、皆さん何が好きなの？

スタッフのあなたは食べるのアイスクリーム、私はチョコミントが好きです。誰かチョコミント好きで、ミキサーさんは、周りがチョコでコーティングされてるやつみたいな、あ、なんかバニラみたいなやつですかね、僕はあの板チョコが入ってるあのなんかモナカみたいなあるんですね、チョコモナカジャンボ、チョコモナカジャンボ久々に食べたくなりますね。さすがに朝からアイスってわけじゃないですけどね、はい、まあ、そんなアイスメッセージもいただいてるんで、ブラックピンクアイスクリームをお送りしています。さあその他にもねメッセージたくさんいただいてます。ユーバスさん、明日母の日ということで母と金沢に旅行に出かけます。いいね、お母さん喜びますね。明日皆さんちょっとあの遠方の方だったら連絡一言ね入れてあげたりとか、お花もいいと思います。ぜひぜひ母の日。そして、村っち太郎パイセンおはようございます。京都から聞いてます、朝から太郎さんボイスを聞くとテキパキ動けます。しちゃいますか、いけるかな。

0: FM 泉イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
2: 男を挙げるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪は、彼女の指のサイズが分からなくても安心のダイヤモンドのみのプロポーズ。後日お店で一緒にデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042 幸福を呼ぶ。
3: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM 泉では毎週火曜日夜6時30分から。
5: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って
3: ます。いや、やめませんよ。
5: 膝が痛いんで毎週。
3: 膝水溜まってるからな。ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
5: はい、
3: ぜひ聞いてください。
5: お願いします。

0: 20年ぶりですよね。
1: 20年ぶりに
0: ね、プラダ、プラダ2って俺いつも略しちゃうんだけども、
1: プラダを着た悪魔2。
0: マドンサブリン・ザ・カーペンター、Bring Your Love、 ミュージックビデオもね実に話題になっておりますけれども、おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、5月9日土曜日朝6時になりました。週末でございます。
1: はい、
0: 知ってます？
1: 何ですか？
0: アーセナルが20年ぶりにチャンピオンズリーグの決勝に行ったということを、
1: ハリーさんのインスタグラムのストーリーがめちゃめちゃ更新されてて、
0: あ、そうだった、
1: すごい嬉しそうだな。
0: ストーリーのあれこう、あ、そうね、なるほどね。
1: そう、それから
0: いっぱいぶち込みまくってたよね。
1: そう、情報を得てました。
0: まああのね、話長くなってしまうんですけど、20年は待ってきたわけですよ。
1: はい、
0: ね、一生無理だろうお前らとかね、この20年ね言われた中でやってくれたわけですけど、まだ何も勝ってないの、何も勝ってなかったんだけども嬉しくて嬉しくて仕方なくて、いろんなね思い出がありますから、
1: はい、
0: そんな中でね、このメッセージテーマ皆さんと一緒にシェアして、今日も盛り上がっていきたいと思います。お願いします。
1: ファイナリー待ってました。
0: そうですよ、ファイナリーいよいよということで、まあ、僕にとっては20年ぶりのね、あのチャンピオンズリーグ決勝になります。22年ぶりの、あのプレミアリーグの制覇もちょっとずつ見えてきたりしてるんですけれどもね、でプラダに関しても20年ぶりだったりとかするじゃないですか。です、ね、皆さんにとってのファイナリー待ってましたっていうことがあったら、ぜひともシェアしてほしいです。いいんですよ、ね、奥様方がやっとうちの旦那が家事をうまくできたとか、
1: 待望のっていう意味でね、
0: 待望のそういうレベルの話でも何でもいいので、ゆりなどうですか、なんかあります、そういうファイナリー待ってました案件は。
1: この後ちょっとお話しさせていただきたいんですけど、待望のあれが、
0: あれが
1: もうすぐということで、
0: もうすぐ、なるほど、
1: はい
0: 後ほどたっぷりお願いしますね。
1: はい、ということで番組へのメッセージ、ホームページのメッセージフォームからお願いします。

0: Never really ever、まあ、ケイティ・ペリーなんですけども、
1: はい、
0: 最近のケイティはね幸せそうですね、
1: うん、
0: ね、インスタを見るともう本当あの、まあ、元、カナダの首相である、
1: はい、
0: トルドーさんとね、
1: うんうんうん、
0: まあ、今お互いパートナーとして愛を築き上げてるんですけども、
1: うん、
0: びっくりしてるのが、
1: はい、
0: 女子会とかも行ったりとかしてるんですよ。
1: 女子会
0: 女子会女子会、そこにミランダ・カーとかも普通にいるからね、うん、めちゃくちゃ仲いいらしいよ。
1: すごい豪華な、
0: いやいや豪華だし、だってね、オーリーのさ、
1: はい、
0: ね、あのパートナーとかそういう過去とかいろいろある中で、うん、なんか人生に対して余裕をすごい感じるし、
1: うん、
0: ケイティってね、まあ、もちろん人としてもかっこいいんだけれども、
1: うん、
0: ますます我々の心をね、いろいろと踊らせてくれるなと思いましたね。
1: 行
0: きましょうか。私、ハリー杉山と
1: 川口ゆりながナビゲート J-WAVE ポップオブザワールド、
0: ハッシュタグポップ J-WAVE。 ジュレームさん、ハリーさんの英語バリバリのオープニング何言ってるのかよくわからない。ゆりなさん、わかりますか？だって
1: ニュアンスで、
0: ニュアンスで空気で、空気でね、
1: 空気
0: とアイコンタクトで、
1: はい、
0: すぐさん、パンイチカズさん、あくびちゃんさん、ヨゴンチョさん、孤独の達人さん、ゆきむさん、皆さん本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。この後6時15分からはポピックス、メットガラ2026のことについてや、スターウォーズ、マンダロリアン&グローグについてお話しします。
0: そして6時台後半はランのことだけを語り尽くす Run to the World、うん、5月は東京ホテイソンのたけるくんのランライフを伺います。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けするエンティームエンポ、
0: うん、
1: 今週も引き続き9人全員で登場してくれますが、本日は K さん、ニコラスさん、ハルアさんの3人がメインでお届けです、
0: うん、
1: ハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれています。
0: 先週めちゃくちゃ盛り上がったじゃない、
1: ね、面白かったな、相づち含めて、
0: ね、そうそうあったらキス杉山求められるのかなと思っていつでもどこでもキス杉山ね召喚できるように、ね、してますからね
1: いつでもね、
0: はい、そしてオールタイムアンセム5人組の K-POP バーチャルアイドルプレイブ、はい、ハミンさんが選曲してくれます、
1: うん、
0: 5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲いて緑が芽吹くこの季節、うん、心が踊るようなブルーミングビーツ、そんな楽曲を送ってください。洋楽でお願いします。リスナーのみんなもよろしくね。はい、お待ちしています。
1: はい、7時台後半はユリナール、うん、今日もですねハリーさんと F1 ドライバーをハリーポッターの組み分けしてみたらということでパート2です。
0: パート2なぜあるかって言ったら先週ねワンチームぐらいしかやってないよ。
1: ベルセデス
0: ぐらいしかやってないよね。よくないですね。
1: ぜひやらせてください、ね、
0: 行きましょう、
1: はい、
0: さらにこちらも明日からちょっとうざめのモーニングコール、つまりうざ電が欲しい方、みんな求めてるでしょ本当は欲しいんでしょねえやめてやめてじゃないのようざ電希望と書いてメッセージ送ってください、
1: はい、
0: 全てのメールは番組のホームページメッセージフォームから送ってください。お願いします。 Let's go Let's go Let's go Let's go
2: 大してうざくないからね

0: of the world.
1: J-Wave. Gossip and entertainment. Topics.
2: ここからはポピックス。ハリーさんお願いします。
3: スター・ウォーズ、マンダロリアン&グログ、日米同時公開。いよいよですね。

0: ジャパングリッシュみたいな感じ
1: で。すみません、ジャパングリッシュでございますよ。うん、ね、すみま、ソーリー。
0: すみま、ソーリー。
1: ね、スターウォーズシリーズの最新作でペドロ・パスカルが主演するスターウォーズマンダロリアン&グローグが今月22日から日米同時公開。
0: はい。
1: で、ここの賞金稼ぎマンダロリアンことディン・ジャリン。これイントネーション合ってるディンジャリンで合ってます。
0: ディンジャリン、
1: はい、強力なフォースを持つ栄光寺のグローグーと共に銀河帝国が崩壊した後の世界を舞台に新たな戦争を防ぐための戦いへ身を投じていくというストーリー。
0: はい、
1: ね、なんといっても5月4日先日がね、はい、The Force Be With You スターウォーズの日やりましたし、うん、横浜で IMAX 版、うん、本編特別映像上映イベント開催されたんですけど、
0: はい、
1: ユリナ行ってきたの？
0: 行ってきたんです。
1: なぬ、
0: いやもうね、あの本編の一部30分をあの特別に公開してくれるイベントだったんですけど、いやあの30分の中でも展開のスピードが速すぎて、あ、もうあのずっとこうやっても目が離せば瞬きできないような状態、
1: 情報オーバーロード、
0: うん、情報オーバーロードで、あの登場人物もたくさんいますし、ただあの初見の方でも楽しめる作品になっているのでは、30分しか見てないのであれなんですけ ど、でも30分だけでも入り口からでもやっぱりこうついていけないのかなって不安になってる方もいらっしゃると思うんですけど、そこは心配ないかなと思いますね。
1: いやだからこのマンダロリアンっていう作品自体ね、うん、
0: はい、
1: その、まあ、シリーズの方を完全に網羅した状態で見なくてもいけるものなの、うん、
0: はい、初見でも楽しめるし、
1: うん、なんか一通りスターウォーズシリーズはさ、
0: はい、
1: ちょっともうあれは言ってるけど、
0: はい、
1: でもシリーズいっぱいあるわけじゃないですか。
0: シーズン3までありますね、マンダロリアンのドラマシリーズ、ね、
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、ちょっと見た方がやっぱより楽しめるよね。
0: まあなぜ今そのマンダロリアン、うん、そのジンジャリンとグログが一緒にいるのかとか、うん、その関係性とかはやっぱりシリーズをおさらいしてもらえたらよりこうのめり込めるというか。
1: わかりました、
0: はい、
1: わかりました、わかりました。
0: ぜひ。でもあっという間だと思います、面白くて、はい、展開早いんで、ぜひ。
1: わかったよ。全然信じてくれないけど。
0: いやいや信じてます。そうですね。であの DJ 太郎さんが進行役で登場してくださいました。あ、太郎さんだって、あのマネージャーさんと言いながら。
1: まあ大そうだよね。俺も太郎さんとサッシャさんの声は、
0: はい、
1: よくそのイベントで、うん、ご本人様の顔が出てなくても一発でわかるじゃん。
0: わかります、ね、
1: スターウォーズだったり、うん、F1 関連だったりとか、
0: まあ、マーベルとか、
1: マーベルとかね、うんうんうん、絶対、まあ、特に太郎さんはね、
0: うん、
1: いらっしゃるじゃないですか、
0: うん、
1: ね、
0: そうですね。そうだから太郎さんの掛け声で我らの道っていうその決め台詞みたいなのがあるんですけど、うん、マンダロリアンの、うん、それを一緒に手を挙げて言って、
1: お
0: あの公開始まったって感じですね。
1: 盛り上がった、
0: はい、
1: あ最高だね。
0: いや楽しみです。5月22日なんで、
1: うん、
0: あと本当に少しですけど、まあでも毎日おさらいしていただければドラマシーズン、
1: うん、
0: あのすぐだと思うので
1: 間に合う、
0: はい、間に合う、まあ、今からでも間に合いますね。
1: 二度言われました、
0: はい、シーズン3までぜひ見てください、はい、
1: シーズン3までね、皆さんね。ということでございますよ、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、そしてもう一つのポピックス、ハリーさんお願いします。
1: はい、 What are you looking at? Oh, what are you looking at?Met Gala 2026. Oh yes, it was so, so, so, so beautiful and fantastic. Met Gala 2026 現地時間5月4日ニューヨークのメトロポリタン美術館でね、今年も開催されました。今年のテーマは何だったんでしょうか。コスチュームインスティテュートの展覧会にちなんだコスチュームアート、コスチュームアート、ドレスコードは Fashion is artで、ファッションと芸術の関係性を表現する華やかな衣装が会場を彩りました。
0: うん、
1: 最大の見どころであるレッドカーペットには共同議長を務めるビヨンセ、ニコール・キッドマンをはじめとする豪華セレブリティなどが登場。それぞれの解釈でテーマを体現しました。
0: はい、
1: どうですか。まあまあ、まあ、みんなね、
0: 華やかでしたね。
1: ねえ、自分の色というものを輝かせましたけれども、
0: うん、
1: 気になった衣装とか。
0: あの K-POP のねアーティストの方も、
1: はいはいはい、
0: あの今回参加たくさんされていて、うん、まあ、まずはブラックピンク、
1: はい、
0: 4名揃っての、ね、やっぱり迫力もあるしカリスマ性もあるし、うん、それぞれのやっぱりあのなんていうんですか、個性が光った衣装着用されてるなって思ったのと、
1: はい、
0: あとはエスパのカリナちゃん、
1: はいはいはい、
0: カリナちゃんもあのプラダのね、
1: うん、
0: あの衣装着てましたけど、ハンボクといってあの韓国のカンっていう漢字に服という書いて、うん、カンハンボクっていうんですけど、それをモチーフにした、オートクチュールっていうのを記事で見て、

0: あ、なんかその上から白いドレスからこうかけてる黒い長いこう、うん、アウターがすごく独特だなと思ったら、そういうところからそうなんかインスピレーション受けてたんだっていう発見、驚きもありましたし、
1: うん、
0: あとはもう皆さん本当に美しい
1: ね、う
0: ん、
1: そうだよね、うん、僕あの上番組の方でもなんかずらりとなんとなく見たんですけども、はい、あの大坂なおみさん、
0: はい、
1: ねえ、
0: うん、
1: めちゃくちゃかっこよくなかったですか。
0: かっこよかったですね。
1: そうなんか歩くアールデコみたいになっててね、もう完全に僕の中では、うんうん、僕の感性がちょっとごめんね、1930年代のなんかもうファッションを感じながら、ちょっと現代的なね、
0: うんうんうん、
1: ちょっと近未来的な要素もあったり、それこそスターウォーズの中に出てきそうなね、
0: 確かに
1: ね、
0: うん、
1: あのスタイリングだったわけだし、そうこれちょっとスターウォーズ感ない、
0: なんかジェダイ評議会に参加してそう
1: ね、すごいめっちゃ受けてるスタッフのみんな、うん、やっぱみんなスターウォーズ好きだからね、
0: 評議会出て
1: そうねさあということでね、
0: はい、
1: あのちょっと1曲いっちゃいましょうか。
0: 今
1: 回初めて、4人が揃ったメットガラっていう意味でのブラックピンクということですよね、うん、これはいっちゃいましょう。 Let's go。

0: 朝からテンション上がりますね。
1: めちゃくちゃかっこいいね、
0: かっこいい。ブラックピンクで GO でした。ここからは J-WAVE Pop of the World Pop of the World
1: Spoppy
0: すごい特別バージョン。
1: とんでもない、とんでもないグランプリだったじゃないですか。
0: はい、まずはお話しさせてください。フラメッシさんからもいただいておりますが、はい、そうです、F1 です。
1: いやいや、
0: も
1: う本当。
0: はい、先週末ですね、5週間ぶりの開催となりました F1、うん、マイアミグランプリ。はい、でスプリントレースでは、マクラーレンがワンツーと。うん、急にこう勢力図がねまたこの5週間までに変わってきたなと、
1: ね、いろんなアップデートがね、
0: そう
1: マシンに対して
0: もうだってほとんどのチームがアップデートして、う
1: ん、ほとんどです
0: ほとんどですね、
1: ほとんどです、
0: だって大幅にアップデートしてるチームもいればという形でしたけれども、うん、まあ、そのレギュレーションのね調整も入ったりしてそういう影響なのか、うん、だいぶね読めなくなってきました ね結果がね
1: 面白くなってきた、さらにな
0: ってきました

0: かメルセデスファンには悪いんだけれどもなんかメルセデスも完全制覇毎回だとさっていうところあったりするじゃないですか。ね、だけどスプリントでそうなってね、
1: スプリントでそうなってどうなるんだろうと思った予選では、うん、メルセデスのキミ・アントネッリがポールポジション獲得、
0: はい、
1: 3回連続ですかねポールポジション、そうそうそうそう、それすごいことだっていう風に、うんうん見ましたけども、
0: うんうんうん、
1: 本当に勝負に強いなと思いながら、
0: でか毎回新しい歴史を作りすぎでしょ、
1: うんね、すごいなと思いながら、
0: みんなアントネリの年忘れちゃうかもしれませんけれどもえ19だっけ、
1: 19ですかね今
0: だよね、うんうんうん、
1: そうです
0: そうですよ、です少年といってもねいいような年じゃないですか、
1: まあ、もう少年ですよね、
0: まあ、ビジュアルもね、うん、ああいう感じで可愛らしいし、
1: あどけない感じがまだ残っていて、
0: うん、勝った時のね無線とかもね、
1: うんうん、そんな感じの君ですけれども、はい、決勝でもねスタートは少し出遅れてしまっていましたが、まあ、ピットの入るタイミングだったりとか、うん、そういう戦略もハマって見事決勝も優勝ということで3連勝、
0: ポールトゥーウィン、
1: はい、
0: ポールトゥーウィンでございますよ、
1: メルセデス強しという感じでございますけれども、
0: 本当本当、
1: いや史上初の初優勝からのポールトゥーウィンで3連勝となったキミ・アントネリでございますけれども、うん、まあ、スタートからゴールまで、
0: いやスタートがやばすぎて、
1: いろいろ起こりすぎじゃないっていう、
0: いやマイアミそう
1: ね、フェルスタッペン、マックス・フェルスタッペンがスタート直後に360度スピンして、
0: いや本当ですよ、
1: でああやばい落ちちゃうと思ったら10位くらいで止まってスタートできてるっていう、
0: しかもさ稲ちゃんあれ当たってないじゃん、
1: 当たってない、だから
0: スピンしてんのよ、
1: そう後ろのドライバー
0: とんでもないスピードでトリプルアクセルかましてんのに誰とも接触してない、で無線とかさあごめんねごめんねみたいな、すごい軽いテンションあごめんやっちゃったわ悪い悪い悪いみたいな、
1: あなたたち、
0: トリプルアクセルなんかこれは持っちゃいました、
1: いやあなたたち知ってること本当 人ができることじゃないよっていうね、
0: そうそうそう、
1: すごさを感じますよね、
0: ね、サッシャさん、これサッシャさんのさ、はい、実況めっちゃ好きで全然トリプルアクセルって言ってないんだけど そんくらいの破壊力があったわけね、
1: すごい盛り上がってました ねでゴール間近ではシャルル・ルクレールがね、
0: いやまさかの、
1: うん、ここでもスピンがあったりとかしてまさかの順位が入れ替わるというね、
0: はいはいは
1: い、いやこんなこと起こるっていうようなすごくドラマチックなレースでございましたけれども、うん、いや見応えのあるねレースでしたね、
0: ね本当本当、こんなにドラマあっていいのっていうぐらいで
1: 詰め込まれてました
0: ね、はい、でゆりなのポッドキャストを通してもそうなんだけども、はい、F1 の自分がやらせていただいてるサッシャさんとの番組を通しても、うんうん
1: はい、
0: なんかさいろんなものが見えてくるとますます面白くなるっていう、
1: いやそうなんですよね、
0: 話したいこといっぱいあるんですよ、
1: いっぱいありますけれども、ね、まあ、詳しくは私サッシャさんとご一緒している JWAVE ポッドキャストレーシングフォープログレスサポーテッドバイアウディで近々話す予定ですので配信をお楽しみにということと、はい、先ほどねハリーさんもおっしゃられましたハリーさんサッシャさんでお届けしているサイドバイサイドも、
0: はい、ありがとうございます、
1: 今日ですかね、
0: 今日です、
1: 今日この後土曜日
0: 10時25分です、
1: はい、フジテレビでオンエア中なのでこちらもぜひ合わせてチェックをお願いします、
0: はい、
1: はい、そして2位3位にはマクラーレン勢入りましたけれども、はい、マクラーレンといえばランドノリスと
0: ランドノリスデクラン・ライスです、
1: アーセナルのね、
0: いやいやいや俺びっくりしちゃったいきなりアーセナルの公式の方にノリスが出てきて、えアーセナルアーセナルアーセナル、いやノリスが出てきたからさ
1: なんか
0: ちょっと頭の中が、
1: うん、
0: それこそスピンしてんのかなと思っちゃったんだけども
1: はいはい、はい、
0: でもなんかちょっとしたコラボレーションで対談があって、
1: うん、
0: で、
1: うんうん、
0: デクラン・ライスがちょっとシミュレーターでドライブしてるところ横でノリスがアドバイスするみたいな、
1: うんうんうん、
0: で最終的には、ライスの背番号41のユニフォームをライスにプレゼントして3入りをノリスがめっちゃ満面のね、笑みで、なんかすごいセレブレートしてるのを見てぶち上がってしまいましたね、
1: それはもうハリーさん大歓喜じゃないですか、
0: もう大歓喜、 F1 とアーセナルがつながっちゃいましたから
1: つながっちゃいました、
0: でアーセナルの話をちょっとさせてください、
1: はい、お願いします、
0: チャンピオンズリーグアトレティコマドリー、うん、セカンドリーグなんですけれども、
1: はい、
0: これ試合前からアーサーの本拠地のエミレーツがもう素晴らしい空気に、うん、包み込まれていて、
1: うん、
0: もう過去一盛り上がっていた、うん、でそれは画面からも伝わっていたし現地にいた友達とか、うん、現地にいた記者の皆さんの、ね、話を通しても、はい、もうとんでもない横断幕、ティフォっていう横断幕がワンピースみたいな船がね、はい、今から、ね、冒険に行くみたいなのがもう巨大ですよ、巨大、もう30メートルぐらいかける30メートルとんでもない横断幕みんな上げたりとかして雰囲気も最高で、試合もバッチバチの試合だったんですけども、チャンピオンズリーグ、の準決勝にふさわしいインテンシティでした、うんうん、そこでねユナ誰が選手で、ね、決めるって言ってました、
1: 私はブカヨサカ、
0: サカがね決めたんですよ、
1: お
0: すか

0: Fresh, yes, on the ball, puts it back. It's Eberechi, Lebechi, Eze. 左に持てって、トロサール、オーバーラップしていくの、カラフィオーリ、カラフィオーリ、クロスを入れる。そこに、プカヤ・ウサカ、左足、おっと、ポストを直撃。そこで、ユナさん、誰が決めるんだ
1: 今日、カラフィオーリ、今日とか言って。

0: エド・シーランで I don't care with Justin Bieber でした。
1: いやめっちゃ気持ちいい。そしてトロピカルハウスビートって言ってましたよね。
0: なんか夏を感じますね。
1: いや本当感じるし、トロピカルハウスビートで他にどういう曲あったのかなってね、ちょっと掘り下げたくなりましたね。
0: 気になりますね。
1: じゃあ、ハミンさんからプレイブのお知らせを聞かせてください、
2: さあここでお知らせです。僕たちのファーストミニアルバムカルゴパート2がリリースされました。昨年2月にリリースしたサードミニアルバムカルゴパート1の続編で、謎に包まれていたストーリーの続きが盛り込まれています。そしてボンセビジは今回のアルバムのタイトル曲です。自分は生まれながらにして特別で、肺の中からでも生き残れる運命を持って生まれたという自信に満ち溢れたメッセージが込められています。僕たちの新しいアルバムをぜひ聴いていただけたら嬉しいです。以上、プレイブのハミンでした。
1: はい、ハミンさんありがとうございます。ブレイブのフォースミニアルバムね、クリグパート2、先日デジタルリリースされています。
0: はい、
1: 本当ライブいつかね見に行きたいんですよ、っていうのも演出がめちゃくちゃ話題になっていて、とにかく壮大壮大な演出なのに、結構さ、まあ、もちろんバーチャルなんだけども、本人たちのキャラクターたちが、めっちゃ面白いじゃんとか、お互いのトークもそうなんだけれども、なんかゲームとアニメとコンサートが全部織り交ざった異空間、ちょっとねいつか行ってみたいですね。
0: 唯一の空間になりそうですね。
1: 本当そうなんだよね。ハミンさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。続いてはハリポリスナーからのブルーミングビーツです。
1: OK、
0: あの夏のタカさんからです。5月のテーマブルーミングビーツといえばこの曲です。冒頭からの疾走感が初夏に向かうワクワク感をかき立ててくれます。この曲だけで10キロを走れそう。
1: いけちゃうね。
0: はい、レニークラビッツで Are You Gonna Go My Way。
1: ウーフー。

0: 最高です。
1: Yes! 最高です。
0: 最高です。
1: ねえ。
0: はい。
1: Are you gonna go my way?
0: はい、
1: これ1993年のアルバムなんですけど、はい、僕あの11歳でイギリスに渡った時にこのアルバムめっちゃ聴いたりとかしていて、で93年って時代的にはめっちゃグランジね、
0: グランジ
1: だったりとか、もちろんヒップホップがビーンって上がってくるような時代だったんですけど、その時にこのアルバムって、はい、本当あのジミー・ヘンドリックスであったりとか、はい、ビートルズであったりとか、うん、ストーンズに対するリスペクトを思いっきり込めて、うん、いわゆるクラシックロックじゃないけども、はい、ロックの良さがね存分に味わえる、でグラミーにもノミネートされてたし、はい、確かブリットで、うん、あのベストインターナショナルメールアーティスト、うん、男性アーティストを取ったりしたりと思うんですよね。ごめんなさい、タイムスリップして当時の感動が、はい、いろいろ思い出してしまいましたね。
0: ありがとうございます、はい、あの夏のタカさんにはハリポステッカーをお送りします。5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲き緑が芽吹くこの季節、心が躍るようなブルーミングビーツを送ってください。洋楽でお待ちしております、
1: はい、
0: そして来週はノベルコアが生出演、
1: おー楽しみ。 J-WAVE。先ほどはですね、ハミニさんにお世話になりましたけれども、うん、ちょっとプレイブの壮大感をね、はい、皆さんに感じていただきたいと思います。This is Plave, Born Savage.

0: ちゃくちゃかっこいいです。
1: Yes.
0: はい、プレイブでボンサベージでした。続いては。ここからはユリナード。
1: ユリナード。
0: はい、本日もハリーさんと F1 ドライバーをハリーポッター組み分けしてみたらパート2ということで。前回はメルセデスの、ジョージ・ラッセルとキミ・アントネリー、
1: やりましたね。
0: お二人をしましたけれども。
1: どうしましょう。
0: 今回はフェラーリ行きましょうか。
1: フェラーリですか。
0: はい。
1: 誰から行きますか。
0: シャルル・ルクレールから行きますか。
1: ルルル。
0: まあ、あの、ハリーポッター。はい、ハリー・ポッターの組み分けについて簡単にご説明すると、
1: は
0: いまあ、4つの寮が、
1: ね、ありがとうございます。
0: そうあるんです。
1: そうそう、ハリー・ポッター見てない人も、
0: ね、見てない
1: 方もいるかもしれないから、
0: はい、私たちはねハリー・ポッターも大好きですけれども、ね、はい、
1: ポッタリアンです。
0: ポッタリアンです、うん、はい、あのグリフィンドールという、まあ、勇気大胆さ気力騎士道的精神を重視している寮、はい、そしてスリザリンという、野心とか狡猾さ、あとはリーダーシップだったりを重視している寮、そしてハッフルパフという、うん、優しく思いやりがあり、
1: 穏やか、
0: はい、穏やかや努力家な寮ですね、うん、そしてレイヴェンクロー、こちらは知性創造性知恵などを重視する、うん、あのもう本当に知的な寮でございますけども、
1: そうですね、ちょっとミステリアスな空気もね、うん、漂っていた
0: りありますけれども、うん、じゃあシャルル・ルクレールいきますか。
1: ルル行くよ。
0: ルル、せーのでいきますね。あ、はい、すみません、グライグして、
1: せーの、レイヴェンクロー。
0: あ、またちょっと
1: グリフィンドールとレイヴェンクローできましたね。
0: え、迷ったんです、正直。
1: あのね、グリフィンドールの理由もよくわかるので、うん、ちょっと言ってください。
0: いや、あの彼の持っている、うん、なんかこう、まあ、ビジュアルもそうですし、はい、あとはこう運転する時の、うん、なんかこうオーラみたいな、
1: はいはいはい、
0: 車に乗マシンに乗っている姿はグリフィンドールだなと思うんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: ただ彼の頭の中を見ると、うん、すごいレイヴェンクローだなと思ったんです。
1: 頭の中を見てみるとね。
0: 見てみたことないですけど、うん、感じ取られる部分では。
1: いやいや、あのね、これ我々同じベクトルですね、うん、僕もすごいレイヴェンクローっぽいなと思ったのが、うん、基本的にすごいインテリだと思うし、分析派でもあると思うし、
0: う
1: ん、あとあのピアノを弾いたりとか、
0: ね、
1: 普通に曲出しちゃってるじゃないですか、
0: うん、
1: そういったところの、そうそうそう、クリエイティブの結晶みたいなところが、うん、レイヴェンクローもいいんじゃないの。ルナ・ラブグッドがね、
0: うん、ミステリアスな、ちょっと何を考えてるか全てをこうさらけ出さない感じが、確かにレイヴェンクローかも。
1: いいですね。いいね、いいね。
0: じゃあ
1: 次、あの
0: ルイス・ハミルトン、
1: ね、いきますか。
0: いきますか、
1: はい、
0: せーの、
1: スリザリン。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 一致でございます。まあ、カラーで言うとね、うん、結構グリフィンドールっぽさもあるんじゃないかと思われがちだと思うんですけど、はい、ガチっていうか、
1: いやでもね、長年のキャリアとかさ、ね、もう全部自分分かってないんですけれども、
0: そう
1: やっぱオラオラなところがあるし、
0: そう、うん、競争心がねとにかく高い彼、ね、
1: うん、
0: でも邪悪さっていうのは持ち合わせてないと、う
1: ん、はい、
0: 感じるので、うん、だからスリザリンの中でもボルちゃんな感じではないかな、
1: なるほど、ね、
0: ボルデモートの感じではないかなと思います。ただスリザリンには属していそうな感じしますよね。
1: そうですね、うん、ボルデモートっぽくないから、うん、そうね、だから例えば何なのかな、君に対して、うん、Come to me君アントネリーとか、そんなことね、こっち来いよポッター的な感じでボルデモートボル様風には言わないよね。
0: さすがにね、メイソルバースは使わないみたいな、
1: ね、そうだよね。そうだよね、ヘビとかで、ね、泣きに泣きには出てこないし、
0: ね、なんか動物で言うとやっぱり
1: アーバーアーバーアーバ
0: ー出ちゃう近日が。はい、ということで、うん、マクラーレン行っちゃいますか。
1: 行く時間ある、マクラーレンある、
0: ありますか。じゃあランドノリス行きますか。
1: はい、ランドノリス、
0: せーの、ハーフルパフ。いや、迷った。
1: 迷うよね。いいよ。
0: 迷いました。
1: じゃあ、まあ、なぜグリフィンドール
0: か、はい、
1: 僕はもう主人公感であったりとか、まあ、でもね、その優しさっていうところを考えると、
0: そうなんですよ、
1: ハッフルパフがあるかもしれないね。
0: なんか、うん、こう柔らかさをまとっているじゃないですか、うん、彼の雰囲気って、
1: はい、
0: ただ、まあ、そのレースになると、もちろんドライバーの皆さんって競争心もあるものだし、うん、野心があるのも伝わってくるんですけど、うん、なんかこうやっぱり F1 ドライバーの今の現役の子たち、並んだなんかこう雰囲気を見ると、
1: わかる、
0: なんかこう優しい、
1: いや、分かる、いわゆるニュートスキャマンダー感があるというか、
0: うん、そうです、
1: エディ・レッドメインと一緒に、
0: う
1: ん、なんかその

0: 動物たちをね、うん、魔法生物たちと一緒に普通に会話して全然イライラしてないようなノリスが見えてくるよね、う
1: ん、怒っていた姿を怒ってる姿を見てもあまりなんかこうこちらに圧がこう
0: 確かに確かに
1: かかってこない感じ、柔らかいままにこやかなイメージがやっぱり勝っちゃう、
0: ね、コクピット20連打とかしないよね先日のマイアミにハジャーがさ
1: ちょっとあの悔しくてね
0: 悔しくてね会ったりしたじゃないですか、
1: ね、じゃあ、
0: ね、
1: ラストラストオスカーピアスに行きましょう。
0: オッケ
1: ーせーの
0: レイヴェンクロー、分か
1: っちゃった、レイヴェンクローとグリフィンドル、そうでもこれもシャルル・クレールとちょっと似たようなものですよね、うん、
0: あのちょっとグリフィンドール行き過ぎました、私
1: 行き過ぎました、
0: うん、もう完全に言うんだよ、でもグリフィンドール確かレイヴェンクローだな、
1: なんかシャルル、うん、シャルル・クレールよりももっとこう秘めてる感じはなんかありますよね、は
0: い、ある
1: ストーリーは、うん、
0: そして何なのかな、全面的に感情を出してないところがさ、
1: うん、
0: 静かなる闘争心っていうのあったりするよね、
1: ひしひしとみたいな、うん、あります、あります、それがすごいレイヴェンクローのミステリアスな部分にもつながってる、冷静さみたいなつながってるなっていうのは、
0: でピアストリさ、もちろん今年、うん、あの今シーズンのオーストラリアグランプリ地元がさ、
1: はい、
0: まあ、ああいう形になってしまったから相当悔しがってると思うし、
1: 鈴鹿がね初の決勝でしたから ね、
0: でここに来て結構さパフォーマンス上がったりしてるじゃん、ね、マクラーレン自体もね、ますます期待でございますね、
1: 楽しみですね、うん、ということでハリーさんと F1 ドライバー組み分けパート2行ってまいりました
0: ありがとうございます、もしかしてパート3あるかもしれない
1: ですね、他のねチームも
0: ガスリとか言ってないしね、はい、J-WAVE J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
2: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り大和トンネル付近で4キロの渋滞です。中央道の下りは日野バス停で11キロ、常磐道下り柏インターチェンジ付近を先頭に首都高速道路の三郷線の八潮南まで13キロつながっています。千葉の京葉道路下りは貝塚インターチェンジで6キロの渋滞です。続いて首都高速道路の状況です。羽田線の下り芝浦と勝島の間は工事のため明日10日日曜日の深夜12時まで通行止めになっています。その他3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀料金所まで6キロ、下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロの混雑です。また両国ジャンクションを先頭に6号線7号線ともに1キロ渋滞しています。続いて都内の一般道路です。第二京浜上り大田区千鳥2丁目で乗用車2台の事故のため2車線規制となり1キロ半の渋滞です。玉川通りの上りは世田谷区上馬で流れが悪くなっています。環七通り内回り世田谷区大原2丁目で1キロ、環八通りの内回りは杉並区環八中野橋で2キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: はい、笹岡さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション Radio Donuts の中で8時26分頃にお伝えします。

0: ジョーダン・ラギーフェミコレオソでイットネバーエンズでした。
1: ねえ、エズラコレクティブのフェミコレオソ、うん、ゴリゴリのアーサルファンでね、先日アトレコマドリード戦はね、いました。
0: いましたか。
1: 現地でいろんな情報をね、大感動されてましたけれども、OK、ラスト4分です。 J-WAVE POP OF THE WORLD、告知が一件あります。
0: はい、
1: 看護の日、明日、ちょっと僕イベントをやらせていただきます。あと告知というよりは、はい、まあ、ミッデイラウンジももちろんそうなんですけども、5月15日金曜日は、はい、日本代表のワールドカップメンバーたちの発表があります、
0: はい、
1: だからサッカーファンの皆さんね、誰が呼ばれるのか、ね、まあ、考えたくないけど落選のことも考えなきゃいけないし、ちょっとね、来週のポップでも、ね、お話ししたいかもですね。
0: はい、
1: メッセージいきましょう。ゆいな、いっちゃおうか。
0: はい、ゆきんこさんからです。7歳の女の子です。ひらがなで書いてくれてます
1: ね。あ、嬉しい、ありがとう。
0: 私の待ってましたはおばあちゃん家にいる猫と仲良くなれたことです、前はすぐ逃げちゃったけど、チュールをあげたりご飯のお手伝いをしていたらお腹を出して喉を鳴らしてくれます。今日も会いに行きますということで、もうほっこりですね、本当に。
1: 今日さ今日めっちゃほっこり、ほっこりな2時間でしたよね。
0: 本当にありがたい。
1: いいな。僕猫3匹飼ってたんですけども、なんか毎回毎回シャー
0: 警戒されて
1: た警戒されたっていうか、ちょっと嫉妬があったかもしれないですね。僕が生まれる前からいたんで、みんなはね。
0: なるほど、なるほど。
1: そう、スポット、グランブリン、あとモーリーっていう3匹だったんですけどね。そう、懐かしいな。
0: 猫ちゃん話
1: いつか愛される日は来るんですかね、猫ちゃんたちに。
0: いかがですか。
1: はい、プリティさんからですね、ワンツースリーワンさんが、私が、待ってたもの、映画、マイコーです。ムビチケ届きました。
0: お
1: キラキラステッカー付けの前入りと、昨日タワレコでサントラ版買いに行ったら予約の方のみの大型ポスターついてきました。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。お変わりございませんか。進行役鈴木俊光と
1: 青木智子です。川柳575便。この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するUメディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCRFM835、そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1308回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者新藤高弘先生です。
2: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。はい、
0: さあ先生、連休も終わりました。
2: はい、
0: 皆様いかがお過ごしだったんでしょうか。天気は雨の日あり強風の日ありと
2: 本当でしたね。風がね、良かったですね。
0: そして沖縄は梅雨入りのニュースがあったかと思えば、北海道は雪という日もありました。
2: さあ、これは驚きましたね。もう天と地の差ですよね。
0: 本当ですよ。
2: 片方30度近くなってるっていう、2センチほどね、旭川はずっと飛びすぎるし、いくら雪を置いてても
0: 、ね、
2: 時節がね、違います。
0: ちょうどね、お花見のシーズンなんですよ ね、
2: ね、
0: このゴールデンウィークっていうのは、北海道のもう大半のところが、そこに雪とはね、いや驚きです ね、 ですね。やっぱりこれもあれも本当にこの最近の天候異変の一つの現象かもしれませんね。まあ、なんだかんだ言いながら連休も終わりました。そしてこの仙台は本当に新緑がいい色ですね。今がね、
2: いや気持ちいいですね。
0: ペンテルと言いましょうか、絵の具で言いますと黄緑色、はい、緑に白を混ぜて、そして作る色の木の葉ですよね。
2: いいですよね。
0: さあ、連休中のその雨のおかげで岩手の山火事は収束して、連休中盤以降は皆さん安心した日々をお過ごしだったみたいで、これは本当に良かったですよね。
2: そうですね。
0: で、仙台からも応援の消防の皆さんが行かれてまして、ちょうど帰ってきたというのが、連休最後のあたりにありましてね。お話を聞きますと、火を消すのも大変だったけれども、熊の情報なども、火を消す傍ら、熊にも気をつけながら、
2: 本当です
0: ね、作業してきたという話で、
2: 本当両方って言いますかね、大変ですよね、本当命がけですよ。
0: そうですよね。山の動物たちもこう日攻めにあってますから、そうそう、逃げ惑ってたでしょうからね、
2: ですから逆に怖いですよね。
0: そうですよね、まあ、無事に役目を終えてお帰りになったみたいで、本当にお疲れ様でございました。まあ、熊といえばですね、連休の中頃に我が家の近くの公園に熊が出ました。
2: まあね、
0: 夜中の2時ぐらいの目撃だったんですけども ね、そこはですね、私のウォーキングコースなんですよ。
2: なんか僕も俊一さんのよくね、ウォーキングの話聞いてましたから、確かその辺はもうコースに入ってるん
0: でね。さにそうなんですよ、ね、いやいや、ね、
2: いや本当にもうちょっと怖くて ね、散歩どころでなくなっちゃいますね、
0: 本当にどこに出るか分かりませんから、このね番組を聞く皆さんも気をつけていただきたいと思いますが、まあ、その後も、まあ、散歩に出る際はですね、一層注意してます。まず我が家の玄関を開けて、
1: あ、そうですよね、
0: そう開けてですね顔だけ出して左右を見てですね、熊潜んでないだろうな。
2: いや本当ですよね、
1: 庭にいたとかね、ありますもんね。
2: ありますよ、それ本当に用心に越したことないですよね。
0: そして表道路に出る際に今左右を見てですね、遠くに馬の影はないだろうかと思いながら確認して、そしてまあ歩き始めて、それでも時には後ろを振り返りながらですね、
2: そうですね、
0: そういう散歩を最近しております。そっちの方にばっかり注意がいてですね、実際のそのウォーキング効果はどのくらい出てるのか、それはちょっとわからないところがあるんですけどね。はい、皆さんはいかがでございましょうか。どうぞ細心の注意を払っていただきたいと思います。

0: ただきたいなと思います。さて、今週の課題は退屈、退屈ということでいただいておりました。先生、授業合わせて何人何句だったんでしょうか。
1: はい、53人の方から228句頂戴いたしました。
0: はい、ありがとうございます。入選はどういう割合になりましたか。
1: 課題金が17句、はい、自由金が3句でございます。
0: はい、課題金、はい、退屈で17句の入選、自由金3句でございます。入選者の中からお一人に秀作賞でございます。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、お待たせしました。では今週の課題金の入選17句の発表から参ります。課題、退屈、退屈でございましたが、先生いかがでしたか。
1: 一番多かったのが長い話にあくびが出るというのがね、これが18個あったんですね。2番目には川柳を作っているので退屈でないと、逆の、ね、退屈でないですよっていうの、はいはいはいはい、これが16個、はい、あと3番目にはね、退屈で老化が進んでいくと、お年年齢、ね、が進んでいくっていうのが10句ございまして、今申し上げて3つで 27% としましたね。
0: 長い話の退屈ですか。長話の退屈。長話の退屈。
1: これが多かったね。
0: そうですか。最近長い話ってなかなか聞くチャンスありませんが、昔ね、子供の頃はもう校長先生の話はなんかいつも長い長いと思ってましたけれどもね。さあ、長い話に入選作はあるんでしょうか。それではお待たせしました。早速発表に参ります。
2: 最初の方です。埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
1: 数独が遊んでくれる日曜日、数独が遊んでくれる日曜日。これ数独って本当にこれ頭使いますしね。ははは、これ1から9の数字中させて、これなかなか今に大人気らしいですね。
0: いいですね、
1: 数独はね。
0: 私も大好きでね、結構凝ってます今も。
1: これはね、なかなかハマるとね、本当になかなかのね、論理パズルですからね。
0: そうですよね、
1: 相当ね、いいですよこれ。
0: 新聞にも、ね、週に1回ぐらいは、ね、地元紙にも載りますしね。あれがありますと、まあほぼ半日は時間潰せるというところありますもんね。
1: いいですよね、これはなかなか大人の遊びとしては僕、最高のヒットだと思いますよ。
0: そうですよね。あと安い問題集たくさん出てんですよね、本屋さんに行けばね。
1: ありますね。
0: 片っ端からこう潰していくという、そういう制服感もありまして、あれは大人のパズルとしてはヒットですよね。はい、はい、埼玉県川越の伊藤翔一さんです。数独が遊んでくれる日曜日。
2: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村貴子さんの作品です。
1: エプロンが好きで退屈近寄らず、エプロンが好きで退屈近寄らず。お料理が得意で作るのが大変です。いろんなレシピを考えてるというんですね。本当にまさに退屈しないし、うん、とても素敵な女性のね、姿が見えますよね。いいですねこれ。
0: 料理が好きじゃなくて先生、エプロンが好きというんですよね。
1: これうまく比喩してんですね。エプロンが好きでというのがね、なかなかうまいことを使いましたね。
0: そうですね、
1: 確かにね。
0: 料理がというよりもエプロンがと言われた方がなんとなくそのキッチンのね雰囲気が出てますよね。
1: おっしゃる通りですね、高校の使い方がうまいです、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい。塩釜市泉ヶ丘中村貴子さんです。エプロンが好きで退屈近寄らず。
2: 富谷市日吉台にお住まいの竹中英子さんの作品です。
1: 花育て日々のつれづれ慰める、花育て日々のつれづれ慰める。これお花を育てるのが好きで毎日手入れを欠かさないと、もう本当手持ち無沙汰なんかもうならないですよね。つれづれですか、本当にね、これはお花とともになんかいいですよね、毎日を暮らすというのはこれ気持ち精神面でもいいんじゃないですか。
0: そうでしょう
1: ね、いいですね。
0: もう先生の庭もね、もう春になりまして忙しくなってきたと、まあこの時間何度もお話してますけども、
1: 本当ですね、
0: 順調にみんな、
1: 順調にですね、だいぶ雨のおかげで、結構やっぱ花が、開き始めましたね。逆に、すごくいいですね。
0: 風吹いてですね、我が家のちっちゃな猫の額以下の畑なんですけども、苗を植えたトマトの苗などが風でこうやられてですね、根元がこうグラグラしちゃってるの

0: あります。
1: 今朝確認しましてね、慌てて少し土 で、ね、補強してきましたけど。
0: 相当な風でしたかね。うちもやはり植木何個か倒れましたね。
1: ああ、そうでしょうね。
0: 鉢植えのやつは、うん。
1: 皆さん大丈夫だったでしょうか。うん、まあ、先生はそういった意味では本当に退屈の時間ないですね。
0: ないです。
1: 先入の選考やら、
2: 忙しい
1: 準備やら。
0: 生きるための毎日の自分の生活の糧となってるということですね。ははははこれありますよね。ボランティアなさってる方でいろんなことを今よく読みこう読書なんかでね、小学校なんかに行ってやってる方もいっぱいいらっしゃいますから、だからかえってこうあとミシンなんか今学校で、ボランティアで行ったりね、いろんな生き方でありますわね、これ、いいですよ、これ。
1: この初めというのは、最初は それほど
0: 思ってなかった、
1: ね、まさに退屈しのぎ的な軽い気持ちで行ったら今や生きがいになったということですか。
0: これがもうすっかりハマっちゃったということです、これありますね。
1: そうですね、そういった方結構いらっしゃいますしね、移住したなんていう話も、ね、聞こえてきましてね、嬉しい話がありますよね。はい、宮城の釘ばきりの平井孝子さんです。退屈しのぎ、はじめ生きがい、ボランティア。
2: 課題員退屈5句目です。泉区証言にお住まいの大場隆さんの作品です。
0: 憧れた悠々自適持て余す、憧れた悠々自適持て余す。これ最初世間の煩わしさからね、離れて自分の思うままにこれ心静かに生きていけると、悠々自適になって憧れはしたものの、いざ自分がそういう状態になったら、この何していいのか分からない。これね、男性の方で定年迎えた方結構いらっしゃるんですよ。初めはね、いやもうゆっくりかもでやる、ところが毎日毎日同じパターンで、あと奥様にも時々怒られながら暮らさなきゃないっていう、なるんです。
1: そうですね、まあ現役時代は本当にもっと自由な時間が欲しいな、ここで時間があればあんなことこんなこともやりたいし、いろんな夢が膨らんで、そしていざ実際にその時になってみたら意外に早く時間は過ぎてしまって、
0: そうそう、これなんですよ、これがねちょっと怖いんですよ、反動としてね。
1: そうですね、
0: ですから、まあ、僕言うのに何か趣味は持ちなさいとか、あと町内の活動に参加しなさいとか、やっぱそうしないとね、男性はちょっとやっぱ女性と違いますから、ぺちゃぺちゃおしゃべりするわけでもないんでね、する相手もいなくなっちゃいますから、これ気をつけた方がいいです。
1: その点女性はもう社交的と言いましょうかね、どんな場に、行ってもうまく対応できるんですけど、男性の場合はなかなかそうはいかないという、これ持って生まれた何かがあるんでしょうからね。で急にその退職になってどうしようじゃなくて、もうやっぱり10年ぐらい前からそれなりの助走期間ね、入ってないといけないとよく言われる話ですが、いざとなるとなかなかという難しさが確かにあるんではあります。泉区証言大場隆さんです。憧れた悠々自適持て余す。
2: 泉区北中山にお住まいの今野弥生さんの作品です。
0: 信号も退屈そうな過疎の村、信号も退屈そうな過疎の村。まあ村に住むね、人口が少なすぎ、あと車もあんまり、あと人も通ることもね、あまり少ないと、信号機も退屈、特に今押しボタン式の信号なんかありますからね、特に過疎の、そうずっと押さないでもそのまま信号機も本当にこれ人間にうまく比喩してね、退屈だろうなという、優しい信号への思いもありますね。
1: あ、そうですね。もうのどかさがでも現れてますよね。
0: おっしゃる通りですね、本当です、
1: 本当に今羨ましそうな、風景、これが想像できたりもいたしますね。はい、泉区北中山今野弥生さんです。信号も退屈そうな過疎の村。
2: 泉区南中山にお住まいの陳太郎さんの作品です。
0: 持て余す時間スマホなぞる指、持て余す時間スマホなぞる指。まあこれよくすることなくてずっとこうスマホね、もうずっと操作してる方いらっしゃいますね。これね、確かになかなかもね。
1: そうですね、どうやって時間を潰すか、今スマホというこういうものがあるから、 まあ潰せるんでしょうけど。

0: ども、ないとなるとやっぱりテレビしかないでしょうかね。
1: そうですよね、うん、なかなか
0: 見たいテレビじゃなくてもただスイッチを許して何か流れているという、それをぼーっと見ているというのが関の山。
1: そうですよね、
0: うん、ついこの間まではそういう時間でしたよね。
1: そうですね、このスマホでも本当にもう夢中になってね、うん、何時間
2: いくらでも時間潰せますからね。動画なんて見始めたりしたら、
1: あ、そうか、
2: はい、そういうのを見てたら
1: もう、あ、よくあのバスの中で女性の方なんか見られていらっしゃる方見れば横なんて、何じゃちゃらっと見るとこうね、あの画像ね、いろんな映画、
0: YouTube なんていうの、
2: YouTube もどんどんね、それこそ自分の好きなものを見たら何かこう傾向がわかるから、
0: はいはいはい、
2: おすすめの動画っていうのが出てきたりするんですよね。
0: あれがまた厄介ですよね。頼んでもいないのに同じような、
2: うん、そうなんですよ。だからそう、同じようなものを見るには、あ、これも面白そう、あ、これもっていう風に興味がいけば、どんどんどんどんね、あの何回もあの動画、いろんな動画見てとか、あとゲームもできますしね。
0: そうですよね、うん、終わりがないですもんね。
2: ないですね、うん、ないです本当に。
0: これが最終回です、これがで終わりですでもないですから永遠に、
1: そうですよ、ね、
0: 見せさせられるというか。
1: そうですよ、ね、
0: そうですね。ですからまあそれが、まあ、大人の場合はまあ自制心が効いてあるところでやめるかもしれませんが、それは子供となりますとなかなかそうはいかないから、いろいろ問題が今出てきて、年齢制限をしようかとか、
1: そうです
0: ね、いろんな、ね、話題が出てきているところでございます。泉区南中山仁太郎さんです。モテ余す時間、スマホをなぞる指。
2: 宮城の区神殿にお住まいの福島ひろ子さんの作品です。
1: 川柳のおかげ退屈知らず生き、川柳のおかげ退屈知らず生き。まあ川柳を作曲していることで、うん、頭とあと手も動かしますからね、はいはい、ほんでこれはね、確かに退屈しでもうやっぱ川柳でね、人生を支えるっていう形でね、うん、まあ僕はそういう感覚で思ってますね、うん、これは僕もおすすめですよ。とにかく頭と指、
0: あ、そうですよね。教室にいらっしゃる皆さんのその川柳に対する感想みたいのはやっぱりこういう感じですか。
1: そういう感じですね、もうやっぱりその時間して、あの席代、当日お題出すんで、もう30分ぐらいシーンと真剣に考える時間ですよ。そういうのやってますから、宿題以外、
0: はい、宿題以外、
1: そこがね、まだ魅力だって言うんです。その周知、みんな考えてるから、はい、私もあの人に負けないように考えます。そう なります雰囲気、そこがして、終わってから今度わーっとこうなるのがまた、うん、切り替えがいいんです。これがね、うん、とっても魅力的だって、うん、おっしゃいますね。
0: 結構そのシーンの間は脳はフル回転して、
1: そうです、
0: ね、そして五七五指折り数えてるところがありますから、
1: そうです、もう本当誰も語っても、だから下手に鉛筆なんか落とすとダメですよ。
2: ああ、そんなに
1: 集中集中ダメ、もうキスッとして、これはいいですよ。
0: なるほど、本当に退屈する時間がない、はい、ですよね。はあ、宮城の区神殿福島ひろ子さんです。川柳のおかげ退屈知らず生き。
2: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
1: 助手席で景色に飽きた妻いびき、助手席で景色に飽きた妻いびき。妻というのは旦那様、夫ですよ。これ奥様が運転なさって、旦那様が助手席で、うん、して最初はまあ景色見たけど飽きてきて、今度いつの間にやらグーグーこういうシチュエーションありますね。僕もあの、まあ、別に観光地なくても街中ででも信号待ってると、あらと思うと旦那さん寝ててね、奥様がしっかり、
0: なるほど。そしてこの妻というのは夫と書いてありますけれども、これ本当の妻でも当てはまりますよね。
1: ですよね、
0: どっちでもいいんですよね。
1: そうですね、
0: ね、松本さんの場合は妻と夫がいびきかいて寝ている昆虫症というそういう感じで読んでいただきましたけれども、まあ本当にあの横で寝られるのが運転している者にとっては一番腹が立つと、
1: そうそうい
0: う話ですもんね。
1: うといですね、何のんきに寝せんだってなるよね。
0: あとそれから言っちゃいけないのは、まだなの、まだつかないの、目的地、そういう葉っぱね、せつかれるという、それもムッとくるという話ですよね。ゴールデンウィーク、こういうそういう場面はなかったでしょうか。今後もご注意ください。富谷市明野田

0: 松本ゆり子さん、助手席で景色に飽きた妻、いびき、妻は夫と書きます。
1: 課題銀退屈チックめです。青葉区新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
2: 気力なくワイン片手にショパン聞く、気力なくワイン片手にショパン聞く。まあ気力なくある物事を成し遂げるこの精神力がなんかちょっとない時にね、その時にまあワイン一人でワインを飲みながらショパンの名曲を聞くなんてね、なかなか洒落てますねこれもね。ですね、
0: 本当です ね気力なくて退屈だなと思った時にワインを持ってきて、ショパンですか、
2: ショパン
1: おしゃれな時間の潰し方ですね、
2: おしゃれですよ歌謡曲聴くんじゃないショパンですから、
0: 演歌聴くじゃなくてショパン聴くですから ね、
2: ね、幻想のポロネーゼぐらい聴いてんじゃないですかね。
0: そうですか
2: いいですね、
0: 素敵です。青葉区新坂町小野敏子さんです。気力なくワイン片手にショパン聞く。
1: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
2: 3桁の整理券持ち最後尾、3桁の整理券持ち最後尾。これいろんなあの有名店の開店や何かイベントもそうですよね、はいはいはい、あれ整理券必ずこうね渡してなるべくね、番号3桁ってことは100番以上ですよ、
0: うん、あそういうことですよ ね、 ね、
2: 相当並んでるとね、うん、100人は前にいるということですよ、うん、計算上これもねなかなかよく僕でも日本人って並ぶの好きだなと思いますね。
1: ゴールデンウィークもね、
2: 僕はダメですね。
0: 私も並ぶのは苦手ですね。
2: 本当よくねこう日本人というのは本当外国人ってお行儀がいいと言いますかね。割り込みもしない。とってももうちょうどゴールデンウィーク
0: だから本当本当、まあ、いろんな行列できてたと思いますけども ね、 ね、私も自慢じゃないけれどもその並ぶのが嫌でディズニーランドまだ行ったことございません。
1: 一度も。ああそうですか、
0: あれが嫌なんです。でも最近あのニュース見てましたらファストパスってあるんですってね。
1: ああそうみたいですね、うん、
0: あの優先でその代わりお金かかって、はいはい、500円なりいくらかの有料なんですけども、それを払っておくとその順番を優先的に入れてくれ
2: るという。はいはい、なるほどね。
0: まあ、タイムパフォーマンスタイパなんていう時代コスパなんていう時代ですけども、やっぱりタイムパフォーマンスで時間を買うという、
1: まあ、そうですよね。その分他のね食事に行ったりとか、うん、お土産買ったりとかできますからね。
0: それがあのまあ受け入れられているというか、うん、理解されてそれでもいいです早く、食べたいんです見たいんですという、こういう傾向にあるそうで、ああ変わってきましたよね。ひたすら待つ時代ではなくなっているようです。塩釜市藤倉間野仁さんです。3桁の整理券持ち最後尾。
1: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
2: 暇つぶす雑草取りも仕事なり、暇つぶす雑草取りも仕事なり。これ庭の雑草取りというのは大変な労力なんですね。
0: 始まりましたね、
2: これはだから初めはまあ暇つぶちょこっとだけ、うんうん、ところがあれね熱入っちゃってね、はい、どうしても次々これ取りたくなっちゃうんですよ、はい、雑草はもうまんべんなく生えてますから ね、
0: そうですよね、日増しに大きくなってる時期ですからね今ね。
2: そうですね、うん、だから本当にこれは仕事ね、まさに一仕事って言いますよ、はい、大変な労力です、うん、
0: しかし今やっとかないと手に負えないことになりますからね。
2: そうなんですよね、本当です、うん、
0: まあ、あの除草剤なんて薬もありますけども、めったやたら寝まくといろんなところに影響しますから ね、 考えながら使わなきゃいけませんしね。いや本当に雑草取りがこれから大変です。宮城の杭は切り楠本敏子さんです。暇つぶす雑草取りも仕事なり。
1: 富谷市高野森にお住まいの佐藤琴子さんの作品です。
2: 現状をキープする老い鬱読する、現状をキープする老い鬱読する。年を重ねにつれて、はい、これ現在の状態を保つってことです。
0: なるほど、
2: キープする、うん、ですからまあお家に雨の日は家にこもってね、うん、まあ少しはあの本を読むと、はい、そうボケ防止にもつながるということになる、現

0: をキープするのこれが大事なんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 意外とね、うん、これ大事です、
1: うん、これより若くなろうと思ってもそれはできないわけが
0: そうです
1: からね、今を保つというこれは本当に大事なことで、成功うどくという言葉ありますけれども、このうどくの部分だけ先生ここで使ってというわけなんですね、
0: はい、はい、
1: 富谷下かな森佐藤琴子さんです。現状をキープする、追いうどくする、雨で読書うどくする。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
0: 日に三度散歩コースの呼び名変え、日に三度散歩コースの呼び名変え。これね、朝昼晩とねお散歩なさってると、ところが自分でいろんなコースを変えながら、あと名前をつけ、これもね一つアイデアいいですね、ね、今日は何コースとかって、うん、これはね、なんか楽しんで、うん、お散歩の僕はいいアイデアだなってね、うん、いいなと思いました。
1: そうですね。
0: うん、ね、自分で。
1: 今日は A コース、B コースという、まあ、その、符号でもいいでしょうけれども、
0: ね、
1: なんか固有名詞をつけて、
0: そうそうそう、
1: 今日はね、どこどこ橋コースとかね。
0: そうですよね。何かこう、木とかそういうのでね、なぞらえてもいいしね。これいいですよ。
1: うん、そうするとな、秋が来ないというか、なんか楽しみが一つ生まれるような気がするんですけどね。
0: そうですね。
1: そうですね。はい。塩釜市藤倉峯岸敦さんです。日に三度散歩コースの呼び名変え。
2: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
0: 単調な日々の生活進む老い、単調な日々の生活進む老い。これ毎日の生活、はいはい、まあ全然様が変化がないと、うん、味気ないいつも同じパターンのやってると、やはりこれはね、うん、お年召した方はますますこうね、それダメですよ ね、
1: そうでしょうね。
0: よくあの今日行くところがある、今日用事があるというのが、はいはい、もう基本ですよね、これじゃないと
1: ね。そうですね、この長谷川さんはもうよくお便りもいただきますし、むしろあの日々を忙しく過ごしてらっしゃる方で、川柳をやったり絵手紙やったりとかね、いう方ですよね、
0: 素晴らしい、お散歩をなさるしね、
1: うん、
0: 大したもんですよ。
1: そうですね、ご自身の生活の逆を読んで、うん、もし趣味がない方はお気をつけくださいというような注意喚起をしてくれてるのかもしれません。青葉区長谷川富さんです。単調な日々の生活進む老い。
2: 岡山県岡山市にお住まいの大沢葵さんの作品です。
0: AI に取られ退屈してるの、 AI に取られ退屈してるの。これ人工知能ね、今人間の頭脳活動もコンピューターのですね、再現する、もう今 AI 利用がもう急拡大してますよね。
1: おらしいですね、
0: なんでももうすごいですよ、もう AI でね、
1: なんでもできちゃうし、なんでも答えてくれる、
0: そうなんですよね。
1: でさらに答えてくれた上に、これについてはいかがでしょうかみたいな、調べましょうかみたいな、
2: あ、提案をして、
1: 提案してくるね。そうですよね。
2: はいはい。
0: 本当に人間の考えるね、脳がなくなってしまう、本当に。
1: いや本当にこのいわゆる作家さんもそうですけども、はい、川柳だって俳句だって、
0: そうですよ、
1: AI で作ろうと思えばもうできるんでしょ、今
0: できるんです、できるんです、ね、だからそれの大会なんかで判断ができないとか、まあ、ここ難しいと思います、
1: そうですよね、
0: うん、疑えば疑うことできるんですけど、と思うんだけど、そこは難しいですね、
2: わかんないですよね、
0: だから大会、この間もちょっと4月に宮城県大会あったんですけど、私おかげさまで第5に入ったんですけども、その時もいろんな聞いてて、あれっていうようなものもね、僕なりにはあるんです。
2: それどういうところであれって思う、
0: やっぱ僕が今知ってる中で、あれちょっと上の言葉ちょっとだけ変えたなと、例えば晴天を曇りとかそういうのに変えたりとか、うん、だからもうすっかりあと他同じのもパッと僕の耳に入ったのがあったの。ただそうはいかないんですよ、これ取ったろうっては言葉違うんで、あるんですよ、
1: これは本当に困った、ね、た時代ですよね。
0: そうなんですよ、
1: 創作活動の上ではね、
0: 本当ですよ、うん、これから大きなそれがもう問題になってくるんだよね、
1: う
0: ん、
1: もう参加する方のその良識、うん、良心、
2: ね、で
1: マナー、
0: 教えた通りです、
1: ここにかかってきますね。
0: そうですね、うん、そこしか言い切れないでしょ、もうね、
1: そうですよ ね、うん、ね、はい。岡山市大沢葵さんです。 AI に取られ

0: 退屈してるの。
1: 課題銀退屈、最後の句です。富谷市日吉台にお住まいの若竹真也さんの作品です。
2: 退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂。退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂。80歳になってもいろいろやることがあって、うん、もう忙しいので退屈とは一切も縁がないという、はいはいはい、これいう人生あれおかしいですよね。本当に素晴らしい生き方ですよね。
0: やることがある、
2: あるあ、
0: これはある意味羨ましい、
2: そうですよ ね、あれもこれもですから、大変なあのバイタリティですよ、
0: ね、現役時代は何もやることがないようにそういう時間をしたいと思っていたかもしれませんが、いざその時間になってみるとやることがあるというのはいかに助かるかというか、う、ね、喜びかというのが分かりますよ ね、本当ですよね。はい、課題退屈で入選17句、最後の17句目は富谷市の若竹真也さんです。退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂。退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂、若竹さんの句でございました。さあ先生、17句入選発表しました、いかがでした。
2: 何もすることがないことやと、退屈を紛らすことを何をもってこれ表現するか、うん、17句ね、結構幅広い発想で、うん、あ、よかったなと思いましたね。
0: はい、課題17句、ごめんなさい、課題退屈、以上17句でございました。さあそれではお便り紹介のコーナーでございます。
1: はい、ご紹介していきます。こちらは富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんです。新藤先生、としみつさん、ともこさん、こんにちは。先日は奏でるという課題で秀作賞に取っていただきありがとうございます。2年ぶりだったのでとても感激しております。毎回ロックトークできたのも楽しい番組のおかげと感謝しています。お礼が遅くなり申し訳ございません。今年85歳を迎える夫が突然長生きしそうと家のリフォームを頼み、私の居場所がなくなりました。あちこちの図書館で句作り、昨日ようやく終わりほっとしています。これからも頭をひねりながら続けていきますので、新藤先生ご指導よろしくお願いいたします。
0: 85歳でリフォーム開始、
2: すごいですね。
0: 長生きしそうですね、本当に、
2: ご自分で、ね、ご主人が、うん、俺は自分は長生きするんだって言ったから、
1: う
2: ん、
1: いいですね、
2: 素晴らしいです。
0: そういう実感と、ね、その気持ちの強さがあるんでしょうか。
2: そうです、いい、ね、立派ですね。
0: いいです、リフォームやってやってという話になったんだろうと思いますが、完成が楽しみですね。
1: はい、昨日ようやく終わりほっとしてました、
0: ね、あ、そうかそうか、終わったんだ、
1: 終わったみたいな、
0: そうですか、それよかった、
2: よかったね。
1: はい、こちらは大崎市田尻の走れ幸太郎さんからいただきました、ありがとうございます。山並みの残雪が映える昨今です。木々の芽吹いた葉の緑とのコントラストが気持ちいいですね、ということですね。
2: 本当ですね、うん、最高です。
1: はい、泉区北中山今野弥生さん、皆様こんにちは。先日4月16日の放送で、新人は仕事ですかと聞く宴という句で秀作賞をいただき、ボールペンも届きました、ありがとうございました。さてこの番組でも話題になりました福島県美術館の第ゴッホ展に行ってきました。4月14日以降は日時指定制となりましたが、5月17日まで会期が延長になったようです。夜のカフェテラスはゴッホがパリからアルルに移り、彼の短い生涯で最も幸福な時期を象徴する作品とのことでした。夜空の青色とカフェの黄色い明かりがとても印象的な作品でした。もう一つ、リトリーフアートミュージアム福島にも寄ったのですが、葉っぱの切り絵が素晴らしく、緻密ながらも優しい世界にとてもほっこりさせられました。5月1日から6月30日まで飯坂線にリトコラボ電車も運行するそうです。福島の桜を見ながら行く予定でしたが、ゴールデンウィーク前の平日、新緑を眺めながらのドライブでした。福島ディスティネーションキャンペーン中でしたね。回し物ではありませんが、皆様もぜひ機会があれば訪れてみてください。
0: 芸術の秋ならず芸術の春を、
2: そうですね、

0: ですね。
1: はい、こちらは食の話題ですね。青葉区堤通り天宮町斉藤明さんです。ゴールデンウィークといえば仙台ではラーメンフェスタが風物詩のようになってきました。私は第1幕で2回第2幕で2回食べに行きましたが、これゴールデンウィーク前半が第1幕、後半が第2幕として、
0: ね、お店が全部変わるんですね。
1: そうですね、変わるんですね、はい。観察していると恋人同士で来て2人で5食ぐらいに挑戦している方もあり、すごいなと思いました。あとは若者が5人ぐらいで来てそれぞれが別のものを注文し、うん、5食を回し食いしている方々もいました。
0: なるほどなるほど。
1: 1幕に10軒が参加しているのですが、やはりおのずと人気店には行列ができて、一度できてしまうとさらに行列が長くなります。
0: はいはい。
1: 温かいラーメンもいいのですが、個人的には仙台といえば冷やし中華の発祥の地として有名ですから、企画として1幕10軒に思い切って冷やし中華の味比べなんかもあってもいいかなと思っています。私が今回食べたのは1杯目が愛知麦の道すぐれ、伊勢海老濃厚味噌ラーメン、2杯目が山形麺屋銀次煮干し醤油ラーメン、3杯目が東京中華そば麺の歌伊勢海老とハマグリの特上醤油ラーメン、4杯目が福岡ラーメン辰の屋香り油背脂豚骨ラーメンでした。4杯目は当時の一番人気店でしたが、なるほどやはり美味しかったです。4杯目仕上がったですね。
0: すごいですね、うん、あの回数券みたいなのも売ってるんですよね確かね、うん、5食分とかね、ちょっと若干の割引の回数券がありまして、ね、もうファンの方はそれを買って片っ端から食べてるみたいですね。
1: はい、こちらは青葉区中山義成長谷川富さんです。この度は喜寿の膳割ったくす玉幸が舞うという句で入選をいただきありがとうございました。嬉しいことに私たち夫婦は同じ年なのです。昨年の12月、夫の誕生日を待っての喜寿の祝いになったのです。娘たちも忙しく、その夫たちもさらに忙しい人たちなのですが、私たち夫婦のためにみんなで計画したのでした。夫は牛タンが大好きなのです。それを知っている娘たちは、牛タン屋の一部屋を借りての祝い会になったのです。約束ちょうどの時間に着いた私たちです。案内された部屋に入ると、孫娘も入れた5人がおめでとうなどと書かれた紙をそれぞれ振りながらおめでとうと言って迎えてくれたのです。くす玉ではありませんでしたが、最高に嬉しい瞬間でした。喜寿の祝いは紫色と聞いたので買ってきたのよと言って、娘が購入した紫色のマフラーと帽子を私たち夫婦が身につけ、全員で写真に収まったのです。嬉しくもあり恥ずかしくもあり幸せな一日でした。千里575便のおかげでまた幸せな日を思い出しました。また元気で頑張ります。ありがとうございました。
0: あ、よかったですね。
2: いいですね、
0: 紫で、素敵
1: ですね。お揃いの
0: 、はい、はい、ありがとうございます。さあ、それでは今度は10人の入選発表でございますが、今週の10人は入選3区ございます。まず最初はこの方です。
1: 泉区赤井市南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: 葉桜の道ゆるやかに乳母車、葉桜の道ゆるやかに乳母車。もう桜の花が散ってこう青落ちて、今ちょうど若葉がね、はい、状態の小道を、ええ、乳幼児をね、はい、乗せて、うん、ゆっくりとこの手押しでね、なんかこうのどかなね、この赤ちゃんとのね、交わりがいいですね、これね、とてもね。
0: 満開の桜の道を緩やかに行く乳母車もそれはそれで素敵ですけれども、ね、この葉桜のというのが何かそのお子さんと二人だけの空間、
2: いいですね、
0: という感じが浮かんできますね。
2: はい、
0: はい、雰囲気があるんじゃないでしょうか。泉区赤石南、佐藤翔子さんです。葉桜の道ゆるやかに乳母車。
1: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。

0: 100歳見据えリフォームする八十字妻、100歳見据えリフォームする八十字妻。
1: あ、これさっきの
0: 今ね、さっきの、ね、うん、あのお手紙の通りです ね、 ね、ですね、ご主人、これ妻っていうのを八十字の旦那様、夫と書きますから、ええ、まさにこの句の通り、あれ 100歳ね、85歳とかなんておっしゃってましたから、うんうん、ああもう100歳はもう大丈夫ですよ、ね、まあ楽しい人生を、いやまさにこの通りですね。
1: そうですね、生きられるという自信みたいなものが終わりなんでしょう。
0: そうでしょうね、いや大したもんですよ。
1: なければ80過ぎてからリフォームなんて、そうそうね、
0: そうですよね、
1: 決断できませんよね、
0: だからそういう考えが行き着くということは、うん、お元気だっていうのに僕ですよね、ね、大したものです。そういう視線があるというところが、
1: で5000円1万の話じゃないですから、す計算もできる、頭をしっかりしているという、ね、
0: おっしゃる通りですよ、やっぱそういうのも見据えながら ね、あのリフォームですから、
1: いけるというね、決断ですね。いやすごい話です。富谷市秋葉陽子さんです。100歳見据えリフォームする八十字妻、妻は夫です。
2: 次は最後の句です。青葉区荒牧本沢にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
0: 新緑にゆるり走るはローカル線、新緑にゆるり走るはローカル線。まあ初夏の頃のこのみずみず、今ですね、若葉のね、本当にこう広大なところ、これゆっくりね、これ僕これ見るとね、北海道のとこ思い出すんですね。
1: そうですね、
0: 北海道は本当ね、ローカル素晴らしいですからね、まさにこれ鉄道ゆっくりと、
1: そうですよね、
0: これがね味わいあるんです、
1: その鉄道もだんだんだんだん先生廃線という話がね、多くなってきましたね、
0: やはりでも僕はね、こういうの貴重なね、日本の一つの文化だと思うんですよ、日本の ね光景ですよ、まあね、
1: 北海道なんか本当にあの僕ら、私たちが小さい頃見ていた北海道の鉄道路線図とは全く違って、スカスカですもん今、本当に驚くぐらい、
0: やっぱそういうの少しでも残してもらうとね、このような国に結びつくと思うんですけども、
1: 小さい頃は私のいとこがオホーツク海寄りの町にいましてですね、まあ、夏休み冬休み、まあ、その長期の休み的にはお互いに行ったり来たりして使っていた線路もあったんですよ。北海道の旭川から少し北に行った名寄から、はい、そこからあのオホーツクの方に行って、はいはい、北線とか興浜南線、興浜北線というね、
0: はいはい、
1: ローカル線があったんですけど、今全くなくなってですね、あそこが空、白い空間になってしまって、そんなところ至る所にありまして、
0: 残念ですね、
1: もったいないなと思いますよね。で北海道の、玉ねぎとか、
0: ね、
1: バレーショとかいろいろ運ばなきゃいけない、ね、本州の人はみんなそれを待ってるにもかかわらず、だんだんだんだんそういう線路がなくなっていくというのはどうなのかなと思うところがありますよね。
0: そうですね、
1: はい、青葉区荒牧本沢 NT さんです。新緑にゆるり走るはローカル線、新緑にゆるり走るはローカル線、住人の入選はこの3区でございました。おめでとうございます。さあそれでは変わって今度は添削コーナーに入ってまいります。今週もお二人の句添削いたします。参考になさってください。はい、まず最初はこの方です。
0: 大崎市田尻、ラジオネーム走れ幸太郎さん、初めてのご投句なんですね。先ほどお便りもございましたが、退屈で退屈を防虫管と捉えては、退屈を防虫管と捉えてはと、これ退屈でないこと、これ逆説的な状況を読むと僕面白いと思うんですね。忙しい中でも心の余裕を前向きに捉えて、楽しく日々を暮らしているというふうにした方がいいと思うんで、添削、ポジティブに防虫管を満喫しと、原から申し上げます。退屈を防虫管と捉えては、添削、ポジティブに防虫管を満喫しと、
1: こ
0: うした方がいいと思うんですね。
1: 防虫管というのは忙しい中の暇、
0: そういうことです、

0: はい、ですから本当に退屈と捉えてはっていうなってるけども、うん、ちょっとこね、この並びとやっぱちょっとまあポジティブの方がいい。
1: 逆に逆あそこをうまく利用して、
0: はい、そういうことで、
1: はい、大崎市田尻橋出幸太郎さんが初めてのご登句ということでございます。ありがとうございます。退屈、退屈を防虫感と捉えてはいかがでしょうかということですね、これね、
0: はいはいはい、
1: 退屈を防虫感と捉えてはといただきました。先生言うには退屈でないこと、逆説的状況を読むと面白いんじゃないでしょうかということで、忙しい中の心の余裕を前向きに捉えて楽しく日々暮らしているんですと、こういう捉え方で読み直すとどうでしょうかという提案でございまして、添削家、ポジティブに、ポジティブに防虫感を満喫し、ポジティブに防虫感を満喫し、忙しい中の暇、これを利用して楽しんでいるというような、そこでポジティブという言葉を使って持ってくるんですね、
0: はい、
1: はい、ポジティブに防虫感を満喫し、そうすると防虫感がその無駄な時間ではないと、有効な時間ということになりますもんね、
0: はい、
1: はい、橋出幸太郎さん いかがでしょうか。退屈を防虫感と捉えてはといただきましたが、添削はポジティブに防虫感を満喫し、このように直してみました。いかがでございましょうか。はい、では次の方です。
0: はい、太白区長峰小池時子さん、同じく退屈ですが、趣味持たずときめきもない定年後と、これときめきもない定年後っていうのちょっとそれを具象化してほしいんです。で、旦那様、夫が定年後は食べては寝ての日々に終わりがなく、どこまでも続くかのような時間を強調する、うん、日が長い、長いというのは永久の A です、うん、日が長いとした方がいいと思うんですね。添削句、趣味のない妻、食べて寝て日が長いと、妻っていうのは夫ですよ。で、原句から申し上げます。趣味持たずときめきもない定年後、添削句、趣味のない妻、食べて寝て日が長いと。
1: あ、なんか呆れてるという感じの川柳ポソが出てきますかね。
0: その通りですよ。こうやるとね、川柳って生きてくるんですよ。
1: しょうがないわねというような感じですかね。
0: その通りです。
1: はい、太白区小池徳子さんいただきました。趣味持たずときめきもない定年後、先生これ誰のことかちょっとわからないわけです、ね、そこではね、
0: その通りです、うんうん、そういうことです。
1: 趣味持たずときめきもない定年後、これはまあ自分のことなのか、あるいはまあ夫さんのことなのかわからない、そこを読んでいただきました。趣味持たずときめきもない定年後、これに対して先生の感想と指導ですが、ときめきもない定年後を具象化すると、誰なのかということですか、はい、ときめきもない定年後を具象化する、で、夫が定年後は食べては寝ての日々に終わりがなく、どこまで続くのかな、こんな時間が、これを強調して、あ、こうして一日が暮れていく、日が長いなという、そこを句にしたら面白くなるんじゃないでしょうかということで直しました。趣味のない妻、食べて寝て日が長い、妻というのは夫と書きます、対象を限定しました。趣味のない妻、食べて寝て日が長い、
0: ね、
1: これで何か一日が有り余って、退屈で退屈で、昨日もそうだった、今日も明日も続くのかと思ったら何かうんざりするわみたいな、
0: そうです、
1: そういう川柳っぽさですか。
0: その通りです。そうするとね、句が生きてくるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、小池さんいかがでございましょう。いただいた趣味持たずときめきもない定年を直しました。趣味のない妻、食べて寝て日が長い、趣味のない妻、食べて寝て日が長いと、このようにより具象化いたしましたが、いかがでございましょうか。どうぞ参考になさってください。ありがとうございます。さあ、それでは今週の秀作賞発表でございますが、どなたになりましたか。
0: 泉区証言、大場隆さん、憧れた悠々自適持て余す。

0: おめでとうございます。決定でございます。今週の秀作賞は泉区大場隆さんでございます。憧れた悠々自適モテ余す、憧れた悠々自適モテ余す、はい、先生改めて評価お願いします。
1: 理想と現実のギャップを巧みに表現しましたね、はい、うん、人間の心理状態をうまくついた句です、はいはい、あ、
0: そうですね、はい、まあ、あの感覚としては分かりやすい句ですよね。
1: そうですね、いいですね。
0: あれだけ自由な時間欲しかったにもかかわらず、いざ持ってみるとというような、その光景でございます。泉区少年おばさん、おめでとうございます。憧れた悠々自適モテ余す、今週の秀作賞に決定でございます。プレゼントお送りします。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、お待ちください。それでは司会者銀のコーナーでございますが、
1: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、
1: はい、
2: 退屈、
1: はい、
2: デパートのベンチ同士があくびする、デパートのベンチ同士があくびする、
1: はあ、なるほどね。これはよく 見かける光景が出てきますね。
2: いっぱいそういう人たち
1: が結構ねデパートって多いんですよね。あ、よくあの奥様あの買い物の時はご主人がザーッとベンチで待っててね、あといろんな目で、まあ、うん、待ち合わせもできます、うんうん、あ、なかなかうまいとこつきましたね、うん、なかなかデパート持ってきたのはなかなかうまい、ところですよ。
0: あ、そうね、同志がって同じような境遇環境にある方ですね。
1: 大体、はい、そうです。あ、とてもうまくつきました、よかったです。
0: ベンチが一つあって一つに座って片方に同じような年の旦那さん男性が座ってきたら同じように
1: お
0: っさんが妻が今一生懸命買い物して留守番、うん、荷物持ってって
1: そこで座ってなさいって言われるんですよ。ちょろちょろすると迷子になるんで、
0: うまく寝ないやつ。
1: その通りです。
0: でお互いにあくびしながら待ってるという、ね、あ、情景を思い浮かべますね。
1: いいとこつきました。
0: そうです、ね、は
1: い、じゃあ利光銀でお願いいたします。
0: はい、私は、はい、用事なしまどろむ猫と西日浮く、浮くっていうのを受ける、うん、用事なしまどろむ猫と西日浮く、西日を受ける、
1: なるほどね。うまくこれも読みましたね。あの確かにこの猫ちゃんを持ってきたのはやっぱこういうのがね非常に生きるんですよね。まどろむ猫とでとってもいい感覚で持ってきましたね。
0: ああ、そうです
1: か。いや、いいですよ。
0: 西日っていうのはあの西の太陽のようとか、
1: あの日ね、日の方ね、いいですね。
0: はい、ありがとうございます。トモコさんはデパートのベンチ同士があくびする、デパートのベンチ同士があくびする、ベンチに座ってる同じような境遇の方という、
2: ね、そうですね、
0: 意味ですね。同士はね、はい、デパートのベンチ同士があくびする、はい、私め用事なしまどろむ猫と西日浮く、用事なしまどろむ猫と西日浮く、西日浮ける、うん、こういう句にいたしました。失礼いたしました。先生銀お願いします。先生、
1: はい、窓際で流れる雲と対話する、窓際で流れる雲と対話する、ぼーっと外眺めて、はいはいはい、これ雲って意外とねこういう会話になんか結びつくんです、そこを持ってきました。
0: あ、ね、雲もなんとなく退屈そうな、うん、ゆっくり流れてる、そこを見ている人も退屈してるという、
1: そういうことです。 お互いにお話ししましょう。
0: そうですね、はいはい、窓際で流れる雲と対話する、窓際で流れる雲と対話する、千社銀いただきました。ありがとうございます。さあ、それでは来週以降の課題などを申し上げます。メモをどうぞお願いいたします。来週の課題は締め切っておりますけれども、人形、人形、ひな人形、五月人形の人形でございます。来週の課題は人形で放送いたします。お楽しみに。5月21日から25日にかけてはキビキビキビキビ、動作行動がキビキビしているあのキビキビ、5月12日火曜日の締め切りです。5月28日から6月1日にかけては、課題はラッキーラッキー幸運ラッキー、5月19日火曜日の締め切りです。そして6月4日から6月8日にかけて県内各局

0: 放送分ですが、先生課題は何でございますか。
1: 軽い重さが少ない、はい、軽いね、責任が軽いとか、軽率である、軽い、
0: 荷物が重い、
1: 軽い、その通りです、
0: はい、5月26日火曜日締め切りでございます。来週は人形で放送いたします。どうぞお楽しみにお待ちください。これは締め切ってあります。5月21日から25日、放送分ではキビキビ行動がキビキビしている、あのキビキビで5月12日火曜日締め切りです。そして5月28日から6月1日にかけてはラッキー、幸運です、ラッキー、5月19日火曜日締め切り。そして6月4日から6月8日にかけて県内各局放送分、課題は軽い、重い軽いの軽いです。5月26日火曜日の締め切りでございます。さあ皆さんのご投稿お待ちしております。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸103番地、ファックスは 022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp 数字で 762@radio3.jp、川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。課題銀自由銀それぞれ3句ずつ最大6ご投稿可能でございます。合わせて番組中ほどここで一休みのコーナーでお便りをお待ちしております。春真っ盛りです。庭の様子とか身近な春をどうぞ教えてください。ここで一休みお待ちしております。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとうござい
1: ます。ありがとうございました。
0: 進行役鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りしました。

0: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: バイオリニスト渡辺孝子が音楽の魅力や日々の思いをお届けする、そよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
2: 仙台在住ミステージポップスバンド VIVA の面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉 VIVA ポップレディオ、聞いてね。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: 三菱地所と次に行こう。町には新しい節目がやってきます。泉区役所が生まれ変わり、暮らしの中心が次の時代へ。50年かけた泉パークタウンの新たな一歩、泉パークタウン朝日。人を思う力、町を思う力、三菱地所グループが9時をお知らせします。
5: タスク、明日へのバリュー。